0: Det utrolig at grønlendere som folk igjen skal måtte be om respekt og minne om at et nei betyr nei. Vi lei av at Trump gjentar at USA må ha kontrollen over Grønland, sier ordføreren i hovedstaden på Grønland, Avarak S. Olsen, til NRK. I Kongsvinger har en ung motorsykkelfører mistet livet, nærmeste pårørende varslet. Motorsyklen han kjørte kolliderte med en bil, og to personer i bilen kom fysisk uskadd fra ulykken, skriver NTB. Alle lederne på NATOs toppmøte fikk hver sin revolver med inngravert navn og en eske ammunisjon i gave fra Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan. Det sier Storbritannias statsminister Keir Starmer, som etterlot revolveren sin hos britiske tjenestemenn i Tyrkia, så den kunne bli plombert. Tysklands forbundskansler Friedrich Merz overlevde sin revolver til sin ambassade i Ankara, ifølge BBC. Engelsk presse skriver om rykter om sykdom i det norske VM-laget. Sterkt overdrevet, sier landslagssjef Ståle Solbakken.
1: Engelsk presse blåser opp det de mener sykdom hos Norge.
2: Status at vi har hatt litt sykdom. Det vel litt sånn aircondition-sykdom på en del.
1: Og syke har spillerne Markus Holmgren Pedersen og Jørgen Strand Larsen vært tidligere i mesterskapet.
2: Dere skal se en trening om ikke så lenge, så da finner dere sikkert ut om det noen som veldig syke.
1: Der viser en kjapp opptelling at samtlige var på plass.
3: Nei, det der sterkt overdrevet jeg har fått med meg.
1: Det imidlertid et sykdomstilfelle i troppen. Manuellterapeut Thomas Ødegård.
3: Det en riktig Ødegård som syk. Ja. Vi har nok fysioer til å klare det.
0: Sa Ståle Solbakken, og vi hørte reporter Even Bertelsen og kaptein Martin Ødegård. Hør VM-kvartfinalen Norge-England på NRK Sport lørdag klokka 23. NRK Nyheter, Harald Berg.

0: Her er NRK Nyheter klokka tre. Amerikanske styrker bekrefter nye angrep flere steder I Iran I natt, og vittner melder om eksplosjoner I landets største havneby og langs kysten. Iran har varslet gjengjeldelse.
1: På NATO-toppmøtet I Tyrkia kunne president Trump konstatere at lite igjen av våpenhvilen.
2: For meg, jeg tror det over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is?
1: I Hormuz-stredet har Iran angrepet flere skip de siste dagene, og nå truer Trump med nye angrep.
2: And so we hit them much harder. When they hit, we hit 10 times harder. You know, we hit much harder than they do.
1: Irans vicepresident på sin side kalte Trump en morderisk kriminell. Men Trump får støtte av allierte.
3: United States has responded as appropriate to look to stop this behavior.
1: President Trump sier han ikke tror krigen vil fortsette, men våpenhvilen synes å være usikker.
0: Og vi hørte Donald Trump og Kanadas statsminister Mark Carney. Reporter her var Hege Mo Eriksen. Alle lederne på NATOs toppmøte fikk hver sin revolver med inngravert navn og ammunisjon I gave fra Tyrkias president Erdogan. Det sier Storbritannias statsminister Starmer, som etterlot revolveren sin for plombering I Tyrkia, ifølge BBC. Og Tysklands forbundskansler Merz leverte sin revolver til ambassaden. Onsdag ble det målt 40,5 grader I den spanske byen Barcelona. Det den største, høyeste temperaturen siden målingen startet for 112 år siden. Den forrige varmerekorden var på 40 grader og ble satt I slutten av juli for to år siden, melder NTB. Under VM har norske fotballfans rodd seg inn I manges hjerter, men roingen ikke norsk, den svensk, ifølge vokalist Johan Hegg I det svenske metalbandene Amon Amarth.
4: Jag tror att våra fans vet ju såklart att vi var först med.
5: Tillhängarna av dödsmetallbandet ska ha startat med sin roende hyllest allerede I 2009. Och nu nyter vokalisten synet av norske fotballfans.
4: Det är rätt kul grej ändå. Sen så liksom eftersom jag också är min bästa far var en norrman. Extra stolt för det. Jag tycker det är kul att Norge har gått så bra. Jag tycker det är jäkligt häftigt faktiskt. De har gjort ett riktigt bra VM. Jag tycker bara det är kul. Vad fasen. De svenska fansen får lita på något annat.
0: Reporter här var Glenn Olsa. Du kan höra VM-kvartfinal Norge-England på NRK Sport lördag. NRK Nyheter, Audrang Lildarud.

0: Her er NRK-nyheter klokka fire. USA angrep Iran igjen sent i går kveld, og i natt gikk flyalarmen på nytt i Bahrain og Kuwait. Kort tid etter hørtes eksplosjoner i Bahrain. En AFP-journalist i hovedstaden Manama sier eksplosjonene kunne høres i byen noen øyeblikk etter at myndighetene aktiverte flyalarmen, og i Kuwait ble luftvern satt inn mot droner og raketter, skriver militæret på X. De sier ikke hvor angrepet kom fra. Før angrepene hadde revolusjonsgarden i Iran sagt at de ville komme med et ødeleggende svar på de nyeste amerikanske angrepene mot landet. Det er utrolig at grønlendere som folk igjen skal måtte be om respekt og minne om at et nei betyr nei, det sier ordføreren i hovedstaden på Grønland til NRK i går kveld. President Trump gjentok på NATO-toppmøtet i Ankara at USA må ha kontrollen over Grønland.
1: It's surrounded by China ships and Russian ships.
2: De løgne de bliver nødt til at stoppe. Der er ikke russiske og kinesiske skibe i omkring Grønland. Russerne og kineserne tror os ikke. Det er amerikanerne, der tror os.
3: I vinter var mange grønlændere oprigtigt redde for at USA skulle bruge militærmagt mot øya, som er en del af kongeriket Danmark. Nu må grønlænderne få fred, ber ordføreren.
2: Tænk, at der findes politikere i 2026, der ikke forstår og respekterer andre menneskers nej. Jeg ved ikke, jeg har ikke ord for det.
0: Ordfører Avarak Olsen i Nuuk i Grønland var det, og reporter var Håkon Haugsbø. I går ble det målt 40,5 grader i den spanske storbyen Barcelona. Det den høyeste temperaturen siden målingene startet for 112 år siden. Den forrige varmerekorden ble målt i 2024, melder NTB. SV ønsker et forbud mot smartbriller som kan filme folk på gata og stranda. Digitaliseringsminister Karianne Tung sier at det er uaktuelt. Svaret er ikke et forbud, men heller et godt teknologinøytralt regelverk, sier Tung til Klassekampen. SV mener smartbrillene fører til en overvåkings- og snikfilmingskultur. Smartbrillene er årsak til bekymring for personvern knyttet til databehandling og ansiktsgjenkjenning. Alle lederne på NATOs toppmøte fikk hver sin revolver med inngravert navn og ammunisjon i gave fra Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan. Det sier Storbritannias statsminister Keir Starmer, som etterlot revolveren sin for plombering i Tyrkia, ifølge BBC. Og det var NRK Nyheter i studio, Harald Berre.

0: NRK Nyheter klokka fem. USA angrep Iran igjen sent i går kveld, og i natt gikk flyalarmen på nytt i Bahrain og Kuwait. Kort tid etter hørtes også eksplosjoner i Bahrain. En AFP-journalist i hovedstaden Manama sier eksplosjonene kunne høres i byen noen øyeblikk etter at myndighetene aktiverte flyalarmen. I Kuwait ble luftvern satt inn mot droner og raketter, skriver militæret på X, men de sier ikke hvor angrepene kom fra. Før angrepene hadde revolusjonsgarden i Iran sagt at de ville komme med et ødeleggende svar på de nyeste amerikanske angrepene mot landet. Og Iran ble landets største havneby, Bandar Abbas og flere andre steder langs kysten rammet av eksplosjoner i går kveld. USA bekrefter at de angrep for å hindre at Iran skyter skip i Hormuz. Iran varslet at angrepene blir gjengjeldt, sier reporter Hege Mo Eriksen.
1: I kveld så sier iranske myndigheter at USAs handlinger ikke vil forbli ubesvart. Irans visepresident sa tidligere i dag at Trump var en morderisk kriminell, og det verden nå frykter er at denne våpenhvilen kan spinne ut av kontroll. Ifølge FNs generalsekretær så vil en opptrapping ha katastrofale følger for regionen.
0: I går ble det målt 40,5 grader i den spanske storbyen Barcelona. Det er den høyeste temperaturen siden målingene startet for 112 år siden. Den forrige varmerekorden var på 40 grader og ble målt i slutten av juli i forfjor, melder NTB. SV ønsker et forbud mot smartbriller som kan filme folk uten at de vet det, og som ved hjelp av kunstig intelligens kan drive ansiktsgjenkjenning. SV er bekymret for personvern og mener smartbrillene fører til en overvåkings- og snikfilmingskultur. Svaret er ikke et forbud, men heller et godt teknologinøytralt regelverk, sier digitaliseringsminister Karianne Tung til Klassekampen. Ni sauer ble i natt drept av en bjørn i komagevær i Vardø kommune. Bjørnen tok seg inn i et inngjerdet område og tok livet av minst ni voksne sauer, skriver Varanger Avisa. Det er svært uvanlig med bjørn i dette området, sier seniorrådgiver Christer Michaelsen i Statens naturoppsyn. Saueeier Arnt Støme kaller dette en katastrofe. Alle lederne på NATOs toppmøte fikk hver sin revolver med inngravert navn og ammunisjon i gave fra Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan. Det sier Storbritannias statsminister Keir Starmer, ifølge BBC. NRK Nyheter, Harald Berre.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Det var Tom Roger Odlande som sang sin egen flotte låt Like til mi dør. Altså, jeg sa jo at Kim Hansen hadde bursdag I dag, og hvis jeg sier at han mer kjent som Herodes Falsk, så skjønner du kanskje hvorfor jeg snakker om dette. For Herodes, eller Kim da, har jo virkelig bidratt til mye moro gjennom Primavera, både på plate, gjennom filmer og tv-show, og ikke minst på turnéer. Men han står jo også bak en av Norges mest kjente kjærlighetssanger. For sammen med Jahn Teigen og Tore Syvertsen så skrev han denne I 1979.

Ja, der forlater vi den bittersøte symfonien til The Verve. Ja da, for nå må vi videre. Vi skal la Bendik få synge her I tidlig morgen, frem til nyheteren 5:30.

0: Her er NRK Nyheter klokka 5.30. USA angrep Iran igjen sent I går kveld, og I natt gikk flyalarmen på nytt I Bahrain og Kuwait. Kort tid etter hørtes eksplosjoner I Bahrain. En AFP-journalist I hovedstaden sier eksplosjonene kunne høres bare øyeblikk etter at myndighetene aktiverte flyalarmen. I Kuwait ble luftvern satt inn mot droner og raketter, skriver militære på X. De sier ikke hvor angrepene kom fra. Den iranske revolusjonsgarden opplyser I dag at de har angrepet amerikanske militærbaser I Bahrain og Kuwait som svar på de nye amerikanske angrepene. Flere steder I Norge veiene nå så dårlige at ambulansene må sette ned farten under utrykning, det får NRK bekreftet hos helseforetakene. Den da 78 år gamle Torolf Bjørnbakk fra Karasjok trengte akutt hjelp, var veien så hullete at det tok dobbelt så lang tid å komme til helsesenteret.
1: Bilen hoppet og spratt hele veien. Det var som verdens undergang inn I bilen. Det skulle egentlig bare ta litt over 20 minutter, men turen tok dobbelt så lang tid, for ambulansen måtte kjøre sakte for ikke å ødelegge instrumentene I bilen. Den pensjonerte ambulansesjåføren Dag Nedjord kjenner situasjonen alt for godt. Veien ingenting å skryte av. På det verste må man ta det veldig rolig og kjøre I gang hastighet. Det tar lang tid.
0: Finnmark fylkeskommune og Karasjok kommune innrømmer at veiene dårlige, men sier de ikke har økonomi til å vedlikeholde godt nok, og reporter var Alf Berg Grønli. Det kritisk at halvparten av oss ikke klarer å svømme 200 meter I sjøen, som skolekravet for å bli regnet som svømmedyktig, sier Helge Skjerven, rådgivende lege I Frende Forsikring, en pressemelding. I en undersøkelse Norstat har gjort for Frende, svarer 47% at de ikke klarer å svømme 200 meter I sjøen, mens 17% sier at de klarer mindre enn 50 meter, 5% svarer at de ikke kan svømme I det hele tatt. Ifølge redningsselskapet har 43 personer så langt I år mistet livet I drukningsulykker I Norge. 9 sauer ble I natt drept av en bjørn I Komagvær I Vardø kommune. Bjørnen tok seg inn I et innhegnet område og tok livet av minst 9 voksne sauer, skriver Varanger-avisa. Saueeier Arnt Størme kaller det en katastrofe. Alle lederne på NATOs toppmøte fikk hver sin revolver med inngravert navn og ammunisjon I gave fra Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan. Det sier Storbritannias statsminister Keir Starmer ifølge BBC. Og det var NRK Nyheter I studio Harald Berre.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK.

0: Sweet About Me, det Gabriella Kimli som synger den her I tidlig morgen, denne torsdagen. Klokka har blitt 6:06 den, og Nils Hugo Nonstad her I studio og ønsker deg en riktig fin morgen.
1: Det kom et alvor som tok av luften.

MRK PM.

Ja, jeg har ikke prøvd det, men så glad blir I hvert fall Lionel Richie av å danse I taket Dancing on the ceiling, som her I tidlig morgen som går mot slutten Det Josefine Winther som avrunder for oss, og Nils Agnostad takker for laget Ønsker deg en fin dag

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. God morgen. Det amerikanske militæret bekrefter nye angrep på Iran. Eksplosjoner er hørt flere steder i landet i går kveld, blant annet i havnebyene Bandar Abbas, Sirik og Yask. USA sier de rammet rundt 90 mål i nattas angrep. President Donald Trump sa på NATO-toppmøtet i Ankara at våpenhvilen trolig er over, og Trump skriver på Truth Social at angrepene er gjengjeldelse for iranske angrep mot skip i Hormuz-stredet. Etter de siste angrepene på Iran gikk flyalarmen på nytt i Bahrain og Kuwait i natt. Kort tid etter hørtes eksplosjoner i Bahrain. Revolusjonsgarden i Iran sier den har angrepet to amerikanske baser i Kuwait og to i Bahrain, og truer med flere angrep dersom USA angriper igjen. Kuwaits militær opplyser at luftvernet skjøt ned to droner og raketter, og i Qatar ble det sendt ut varsel på mobiltelefoner om økt sikkerhetstrussel, men faren over signalet kom kort tid etter. Flere steder i Norge er veiene så dårlige at ambulansene må sette ned fart under utrykning. Det får NRK bekreftet hos helseforetakene. En pasient i Karasjok har fortalt at hull i veien gjorde at det tok dobbelt så lang tid å kjøre for å få hjelp. Teknisk enhetsleder i kommunen, Tanja Kobat, peker på en slunken kommunekasse.
1: Men vi er jo som sagt fullstendig klar over oppgraderingsbehovet her i kommunen, men vi er dessverre også helt avhengig av å ha midler til å kunne gjøre noe med det. Det er jo selvfølgelig veldig trist å høre at man ikke føler seg trygg, absolutt.
2: NRK har kontaktet alle helseforetakene som bekrefter problemet. Helse- og omsorgsdepartementet og samferdselsdepartementet opplyser at ansvaret ligger hos fylkeskommunene og kommunene, og at det ikke finnes en lov som sikrer pasienter i ambulanse en farbar vei.
0: Sa reporter Alf Berg Grønli. 9 sauer ble i natt drept av en bjørn i Komagvær i Vardø kommune. Bjørnen tok seg inn i et inngjerdet område og tok livet av minst 9 voksne sauer, skriver Varanger Avisa. Christer Michaelsen i Statens naturoppsyn sier at bjørn er svært uvanlig i dette området. Det er kritisk at halvparten av oss ikke klarer å svømme 200 meter i sjøen, som er skolekravet for å bli regnet som svømmedyktig, sier Helge Skjerven, som er rådgivende lege i Frende Forsikring, i en pressemelding. I en undersøkelse Norstat har gjort for Frende, svarer 47% at de ikke klarer å svømme 200 meter i sjøen, mens 17% bare klarer mindre enn 50 meter. 5% kan ikke svømme, og 43 personer har så langt i år mistet livet i drukningsulykker i Norge. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Dette var Hot House Flowers og Don't Go. Kan jo bruke det som en oppfordring. Har du lyst til å bli med litt videre, så du hjertelig velkommen til den slags.
1: Det dårlig stemning å høre på låta, og så skrur vi på, og så skrur folk av.
0: Ja, nei, jeg får jo håpe at det der var en ordentlig liten morgensang, og får jeg litt I gang. Må ha litt sånn musikk med litt futt I sånn på morgenen. Jeg trenger ikke bli helt...
1: Var det noe gospelaktig over det, var det ikke det?
0: Ja, jeg synes det var ordentlig. Kan like skuter og jeg liksom har match with the fish, men kanskje ikke klokka 6 på morgenen. Men Nei. For all del.
1: 7 derimot?
0: Da 7, da kan det begynne med.
1: Kan du opp.
0: Ja, vi har jo ikke nødvendigvis det da på menyen. Vi kommer dit straks. Skulle bare konstatere at 9. juli her allerede. 9. juli. 9 dager har det gått av denne måneden allerede. Nei, skal ikke begynne å sørre med det. Alt bra med deg, Eirik Leivestad Hall.
1: Ja, kan ikke klage.
0: Bra.
1: Du også?
0: Ja, jeg skal ikke klage jeg heller.
1: Kjenner du en Gjøran eller Ørjan?
0: Jeg kjenner navnet på...
1: Ja, men kjenner du noen som heter enten Gjøran eller Ørjan?
0: Ja, det gjør jeg faktisk.
1: Gratulerer med navnedagen.
0: Ja, stort.
1: Det Gjøran Sørlott da, skal vi
0: Gjøran
1: si det da.
0: Gjøran Sørlott. Ørjan Nyland.
1: Ørjan Nyland, ja.
0: Ja.
1: Gjøran Sørlott og Ørjan Nyland. Gratulerer med navnedagen.
0: Da feirer de I Miami, tenker jeg, for jeg så de hadde kommet seg dit.
1: Ja, gjør han nå. Han jo der borte. Verdens beste møtende spiss, ble han kalt på et tidspunkt.
0: Ja.
1: Mm. Best uten ball.
0: Det, vi skal rett og slett komme I gang med dagen. Vi har mye på hjertet her, hører jeg. Kaffe og henholdsvis, ja, kaffe og energidrikk. Sikter oss så smått inn mot helg. Par dager igjen skulle det være radiomenyen vår. Den bjuder på mer om Martin Ødegård bare 2 dager før landskampen. Landskampen med stor L, Erik.
1: Ja, ja. Selveste. Og så skal vi høre litt fra politiet, for nå har vi jo snart hatt en uke med en måned
0: ja.
1: Med utvidet skjenketider. Og politiet har erfart litt av hvert. De mener at det stort sett har gått bra.
0: Ja.
1: Men det jo enkelte politiske partier som har lyst til å videreføre dette og innføre dette permanent, og det politiet skeptiske til,
0: ja, det trygt sier. Det skjønner jeg. Og så skal vi høre at Buskerud blant de dårligste I klassen til å svømme, var så vidt innom de nyhetene her, hørte jeg, ifølge en ny spørreundersøkelse fra Norstat, svømme 200 meter i sjø. Ja, vi skal høre mer om den saken, og sommergjesten vår Daniel Kvammen. Han med oss litt over 8. Litt sånn skybelegg akkurat nå på himmelen. Vi skal se hva meteorologene har sendt oss for dagens vær etter Ingebjørg Brattan på P1.

0: I ungdommen sang Ingebjørg Bratland her I NRK P1. Det var en ting du glemte da du hadde en navndag, en liten hyllest til navndagen for 3 minutter siden, og det var en kjent og kjær som har bursdag I dag også.
1: Ja, ikke navndag, men han har faktisk bursdag.
0: Ja.
1: En av våre, må vi jo kunne kalle han.
0: Ja.
1: Herodes Falsk.
0: Ja.
1: Gratulerer med dagen.
0: Hvor gammel blir han? Det jeg litt usikker på.
1: Gjett da.
0: Ja, 72.
1: Har du vært inne og sjekket?
0: Nei.
1: Ok. Gratulerer.
0: Bare klink.
1: Ja.
0: Jeg tenkte bare at han har jo alltid vært en god del år eldre meg, for jeg kjøpte min første Primavera-plate og alt det der, så han måtte være... Jeg tror jeg fikk med meg kanskje et fjernt sted at han bikka 70 et eller annet sted for en tid tilbake.
1: Ja. Nei, gratulerer med dagen. Gratulerer med dagen, Herodes Kim Bo... Er det det han heter?
0: Ja, det noe sånt.
1: Jeg mener han heter Kim.
0: Ja.
1: Egentlig.
0: Men skal vi se om han har vært snill gutt? Med tanke på været?
1: Det ser sånn ut.
0: Det ser ut til å bli en strålende sommerdag for Herodes Falsk og deg da, som i lavland I dag. Lettskyet, pent vær, temperaturer rundt 25 grader I hele Buskerud. Ikke noe særlig vind å snakke om. Det vi kan snakke om I fjellet litt mer skyer, men det meldes fra meteorologisk fortsatt delvis skyet. Oppholdsvær og en god del sol, rolig vindforhold I fjellet også. Temperaturene, ja, nå ser vi at de litt høyere gjennom natta, eller hva skal vi si, på målestasjonene litt før klokka 6 enn det har vært tidligere denne uka her.
1: Ja, til helgen kan det faktisk bli tropenatt, altså, men ikke enda. Vi ganske langt unna, faktisk. Nesbyen, Dagali, Hokksund og Veggli har 9 plussgrader. Prestfoss har 10 grader, Nes I Ådal og Kongsberg har 11, Geilo, Hemsedal, Gulsvik og Hønefoss har 12 grader. Og så Drammen og Svelvik oppe på 13 grader akkurat.
0: Ja. Lokale værvarsler, ja takk gjerne, send det I appen da hvis du har tid og anledning. Lyst gid. Så synes vi jo det hyggelig å høre fra deg som eventuelt oppe nå I appen NRK Radio, så kan du søke opp Buskerud hvis ikke du hører oss der nå allerede, og I meldingsfeltet, ja, så kan du da kikke kjapt på temperaturen hos deg, hvor I Buskerud og sende det inn til oss. Så skal vi gjerne ta det med her gjennom morgenkvisten.

0: godt.
1: Ok, og Kimbra med Somebody That I Used To Know. Vi har etter hvert blitt godt kjent med landslaget vårt. Nå begynner vi å kunne navna på de nye gutta. Det var en periode ja, på midten av 2015-ish til 2020. At man kanskje
2: det var en mørk periode I norsk landslagshistorie.
1: Da kunne du stoppe hvem som helst på gata og spørre, hva navnet? Hvem er dette?
2: Ikke til forkleinelse for Bjørn Mars Jonsen og Markus Henriksen og så videre, men vi har litt bedre lag nå.
1: Ja.
2: Bitt litt.
1: Det gjør seg litt at vi på den store
2: scenen. Adama Diomande. Ja. Joshua King var vår store stjerne på den tiden der.
1: Ja, det sant.
2: Og det sier litt. Selv om han hadde en god periode akkurat da.
1: Vi hadde jo noen seire og så videre, men det var jo en del av tørka. Nå derimot har vi sett at landslagsgutta, de på sosiale medier, de legger ut masse bilder, de fremme I Miami og koser seg. Nå det palmer I bakgrunnen. Og så gutta våre ute og forteller litt. Nå skal vi... Se fremover mot kampen, ser engelskmenn også, begynner jo å gruglede seg litt til det som venter på lørdag. Vi
2: begynner å finne opp masse om at nesten hele laget syke og skadet og sånn.
1: Ja.
2: Brittisk media. Ja. Det et par stykker som hoster og harker, men som trente I går. Jeg vet ikke hvor de helt finner det fra.
1: Nei, de kommer jo selv fra over 2000 meters høyde med en ganske krevende kamp fra Mexico I bakhue, så nei, det mye som ligger til rette for en real batalje. Martin Ødegaard, han stilte sammen med Ståle Solbakken til en pressekonferanse, han I forkant av kampen mot England, som altså på lørdag, nå var pressekonferansen var I går.
2: Ja, sent i går norsk tid.
1: Han sier han letta og glad over det de har fått til sammen så langt vi kan høre her.
3: Det vanskelig å sette ord på egentlig. Det mye følelser, mye glede og mye annet på en måte. Det har vært en lang reise og vi har jobbet så hardt for det her. Og, ja, når det går over all forventning på en måte så det bare vanskelig å sette ord på det rett og slett. Det har vært en helt enorm opplevelse hele greia her. Så å levere sånn som vi gjør I tillegg, det fantastisk å være en del av, så ja, vanskelig å sette ord på egentlig.
4: Fortell, vi har sett noen bilder av alle driver på ro, men også sønnen din driver ro og ro dette. Hvordan det for deg å se liksom, de bildene og også dele dem med familien og han?
3: Ja, det fantastisk selvfølgelig å altså, være her og få oppleve alt det her, men I tillegg av familien på tribunen og ja, sønnen min som var på en kamp og på en måte få dele med de og ha den støtten fra de, det fantastisk, så ja, som jeg sa, det det man har drømt om I alle år, og nå lever vi den drømmen, og ja, fint å ha de nærmeste på plass også.
5: Du slås stort opp I engelske medier at sykdommen sprer seg I den norske troppen, og Nyland fyrte litt opp på, så han bidro kanskje litt der. Hva status, og hvordan ble det sånn?
3: Nei, altså, status at vi har hatt litt sykdom. Vel litt sånn aircondition-sykdom på en del, men... Ja, det har ikke vært noen voldsomme greier. Dere skal se en trening om ikke så lenge, så da finner dere sikkert ut om det noen som veldig syke. Så ja, det ser ok ut.
4: Føler du nå at du har fått vise fram en litt ny del av ditt spill, skulle du si? Eller at det ting her som du kanskje ikke som folk ikke har oppdaget før, som kanskje ikke kommer like godt fram da?
3: Altså, jeg vet ikke om folk har oppdaget det på en måte. Jeg føler ikke jeg har gjort noe som jeg ikke har gjort før på en måte her borte. Det som jeg snakket om tidligere, mange måter å spille på, og noen ganger så kreves det en viss jobb, og andre ganger en annen jobb, så det handler om å lese kampen, og som jeg snakket om tidligere, noen ganger så kan jeg være høyrebanen, og på en måte være nærmere målet, og mer inn I boks og alt sånt, andre ganger så må jeg bidra mer I det oppbyggende, og gjøre en jobb der, så nei, jeg føler ikke jeg har vist noe nytt, men kanskje folk legger merke til det på en annen måte, det kan være.
6: Hvor spesielt blir det for deg å møte England, og har du vært I kontakt med noen av Englands Arsenal-spillere?
3: Jeg snakket litt med noen av de, men ikke noe voldsomt, så nei, det blir en kul kamp. Alle gleder seg, mange av oss som spiller I England, som kjenner godt til dem, og ja, vi går inn med masse selvtillit selvfølgelig. De enorme favoritter, men fotball alt mulig, så vi får se hva som skjer.

0: kan vi felle enda en fotballgigant?
1: Maggie Thatcher, can you hear me? You boys took a hell of a beating.
0: Norge møter England. Hør kampen på radiokanalen NRK Sport.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 6.30. For andre natt på rad har det vært amerikanske angrep på Iran, som igjen har svart med angrep på gulfstater som har amerikanske militærbaser. USA og Iran beskylder hverandre for å bryte våpenhvilen mellom landene. Det er trafikken gjennom Hormuzstredet ved utløpet av Persiabukta som har skapt uro, og USA anklager Iran for å angripe sivile skip i den viktige handelsruta. Det amerikanske militæret sier de har truffet om lag 90 militære mål i natt, blant annet lagre av missiler og angrepsdroner. Den iranske revolusjonsgarden sier de har truffet amerikansk infrastruktur i Kuwait og Bahrain. Flere steder i Norge er veiene så dårlige at ambulansene må sette ned farten under utrykning. Det får NRK bekreftet hos helseforetakene. Da 78 år gamle Torolf Bjørnbakk fra Karasjok trengte akutt hjelp, var veien så hullete at det tok dobbelt så lang tid å komme til helsesenteret.
1: Bilen hoppet og spratt hele veien. Det var som verdens undergang inne i bilen. Det skulle egentlig bare ta litt over 20 minutter, men turen tok dobbelt så lang tid, for ambulansen måtte kjøre sakte for ikke å ødelegge instrumentene i bilen. Den pensjonerte ambulansesjåføren Dag Nedjord kjenner situasjonen alt for godt. Veien er ingenting å skryte av. På det verste må man ta det veldig rolig og kjøre i gang hastighet. Det tar lang tid.
0: Finnmark fylkeskommune og Karasjok kommune innrømmer at veier er dårlige, men sier de ikke har økonomi til å vedlikeholde godt nok. Og reporter var Alf Berg Grønli. Boligprisene har økt over hele landet, og de siste tiårene har prisene steget mer enn lønna vår. For 33 år siden kostet det 4 gjennomsnittlige årsinntekter å kjøpe en gjennomsnittlig dyr bolig i Oslo. I dag trenger man 12 slike årsinntekter. Og dette skaper også store forskjeller i pris mellom ulike deler av landet.
2: Jeg hadde veldig lyst til å på en måte ende opp i en livssituasjon hvor jeg betalte til meg selv.
3: Det sier Caroline Kjønniksen fra Tønsberg.
2: Også elsket jeg Oslo og hadde lyst til å være boende her. Og så kom jeg fra Tønsberg hvor egentlig alle bor i enebolig. Så skjønte jeg at sånn er det ikke i Oslo.
3: Selv om prisene har økt over hele landet, har også forskjellene mellom fylkene blitt større når det gjelder antall gjennomsnittsinntekter som trengs for å kjøpe bolig. I 1993 var det mindre enn 2 i forskjell på det dyreste og billigste fylket. I dag trenger man 7 flere lønninger i Oslo enn i de billigste fylkene.
2: Så hvis jeg skal få til det livet jeg hadde med litt større bolig i Tønsberg, men i Oslo, så må vi flytte, selge.
0: Reportere Kajsa Falsen og Mathea Hallingstad Laugen. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
4: God morgen, Buskerud, på NRK PN.
5: Let's go, girls.

0: var vi I mål med Shania Twain, Feels Like a Woman. Velkommen innom skal du være hvis du akkurat har skrudd på radioen. Det NRK P1 og sendinga I Buskerud Bolsjaran. Kaur, god morgen.
1: God morgen.
0: Lokale nyheter, og der skal vi bokstavlig talt først ut og sykle litt.
1: Det skal vi, fordi Torstein Træn fra Heradsbygda fortsetter Tour de France I den gule ledetrøya etter gårsdagens femte etappe. Den femte etappen var 158,3 kilometer, og I sin første dag I gult beholdt han ledetrøya på kontrollert vis. Den belgiske regjeringen har annonsert planer om å anskaffe luftvernsystemet NASAMS, som utviklet av Kongsberg-gruppen. På NATO-toppmøtet I Ankara signerte Belgia en samarbeidsavtale med Nederland om å kjøpe moderne luftforsvar som vil inkludere 10 NASAMS-systemer. 118 lokale ungdommer står foreløpig uten skoleplass etter hovedopptaket til videregående skole I Buskerud, melder Ringblad. De fleste som står uten plass fra Ringerike og Hole, men noen fra Lunner også. Fylkeskommunen har opprettet 40 nye skoleplasser på Hønefoss og Ringerike videregående skole på grunn av et ekstra stort kull. Og denne uken startet en ny filminnspilling I Drammen, spesifikt på Konnerud barnehage. Filminnspillingen vil pågå fra 8. juli til 7. august, og I den perioden kan det bli litt mer trafikk og være nødetater I området.
0: Vet vi hva som skal spilles inn der, eller det hemmelig?
1: Det tror jeg litt sånn hemmelig, men filmen kommer I hvert fall ut neste høst.
0: Ok, så du vet litt...
1: Jeg har ikke navn eller kategori eller hva filmen skal handle om, men det jo skaperen bak, skal vi se, hva var det? Det var de som har storproduksjonen bak Rådebank, Blücher og Flykten fra Bolivia.
0: Wow!
1: Så jeg lurer på hva de gjør på Konnerud barnehage.
0: Ja, vi får snike litt rundt I buskene der I så fall. Takk skal du ha, Bolsjaran Kaur, med lokale nyheter. Og så har vi en e-post til alle journalistene her I NRK Buskerud. Om du har tips, smått eller stort, altså. Buskerud, alfakrøll, NRK.no. Nå det Fredrik Domås med Bli hos meg, så skal vi kikke litt ut mot trafikken.

Vi tok med oss Fredrik altså, det var Bli hos meg I NRK P1, skal vi se da, 17 minutter før 7, det har vært en svært fordragelig uke og periode vi inne I når det gjelder sånn trafikkmessig, men jeg kjører til jobb litt før 5, og da det flere biler på veien enn en skulle tro.

0: til Kristiansand før i tida.
1: Oi!
0: Nå tar det omtrent 4 timer, ja, eller noe sånt. Altså, i underkant av 4 timer.
1: Det er jo en strekning jeg i hvert fall har kjørt mye, og sikkert mange som hører på nå, men det var jo rett etter Drammen at det sluttet å være 4 felt, og så kjørte du da gjennom Sande 2 felt, og så hadde du en gammel tunnel i Holmestrand. Holmestrandstunnelen var jo velkjent, og måtte jo nesten ha vaselin for å få bilen gjennom det, det føltes jo så trang. Og så humpa du videre nedover E18, og var hjemover igjen på slutten av fellesferien, så kunne vi møte rumpa på køen sånn cirka ved Kragerø, og da gikk det sakte hele veien inn til Oslo omtrent, når alle skulle hjem fra fellesferien. Det er jo heldigvis litt bedre nå, men det er jo litt sånn flaskehals nede i Telemark fortsatt da, hvor de driver og bygger ut 40 år for sent selvfølgelig, men det er noe i gang der nede, så der er det jo litt sånn flaskehals nå på sommeren. Det må man jo uansett ta høyde for i dag. Men det går bedre da. Var det svar godt nok?
0: Ja, eller jeg fikk jo ikke noe tid, men
1: Nei, men altså som jeg sier, kunne fort ta 6-7-8 timer da, hvis du møtte rumpa på køen ved Kragerø og skulle hjemover, ja. Men en 4-5-6-7 timer til Kristiansand tror jeg sikkert man kunne regne. Vi hoppet litt før vi da.
0: Så hyggelig å høre hvordan det var før i tida.
1: Ja, da måtte du virkelig skru deg på at ferien starter med en hyggelig biltur. Altså, man hadde billeken da, Erik. Førstemann til 10 eller 20 eller 30 eller 100 røde biler eller bilmerker eller hva det enn skulle være. Nå ser jo alle like ut.
0: Ja.
1: Det er umulig å se hva det er. Men det er stort sett kinesisk.
0: Nå sitter du med en iPad baki der og ja. Ser på noen Paw Patrol eller et eller annet.
1: Og så spør foreldre, skal vi ha billeken dere?
0: Nei,
1: det var enklere før med billekk da, for du hadde bare ett felt hver retning. Nå er det jo delt opp, og det går i 110 hver vei, og det er ja, midtdel og full pakke. Du ser jo ikke hva som kjører på andre siden.
0: Nei.
1: Det var det vi hadde fra trafikken i dag.
0: Ja, det var egentlig det.
1: Ja.
0: Skal vi dra til Krok?
1: Det synes jeg vi skal gjøre.
0: Krok, litt sør for, ja, mellom Svelvik og Berger. 19 grader i vannet, badetemperatur.
1: Vær så god. Begynner å nærme seg. Når var den oppdatert for øvrig? Ser du det? Dato?
0: I går
1: kveld. Ja, ikke sant. Kommer seg nå med været vi har foran oss da. Meteorologen skal jo være med oss om en 10 minutters tid. Nå er det Billy Joel.

0: 10 minutter før 7, dette var Anastasia Billy Joel i NRK P1. I forbindelse med fotball-VM har mange kommuner nå hatt utvidet skjenketider i nesten en måneds tid. Nå har blant annet Vestre tatt til orde for å beholde de utvidede skjenketidene på permanent basis. Det har stort sett gått greit, men det ikke sikkert det ville gått like bra gjennom hele året, mener politiinspektør i Sør-Øst politidistrikt Toril Sorte, som har snakket med reporter Anders Haugaland.
1: Det har gått veldig bra. Vi har hatt en god periode med planlegging sammen med kommunene og skjenkestedene, som gjør at vi godt forberedt på det som skulle komme. Det var vel ingen som trodde at vi skulle komme så langt som vi har gjort nå i fotball-VM. Så det har gått over lengre tid enn forventet, men likevel så har det gått veldig bra. Vi har ikke sett noe særlig økt aktivitet utover det normale som vi har på sommeren. Så det veldig bra.
2: Er dere overrasket over det?
1: Nei, det jo ofte sånn at når man får tid på seg til å planlegge, og hvor alle aktørene som har et ansvar i det offentlige rom går sammen, så har man mulighet til også å møte det som måtte komme av utfordringer knyttet til økt skjenketid og økt tilgang til alkohol.
2: Men hvor mye mer ressurser setter dere inn nå knyttet til VM og den utvidede skjenketiden?
1: Vi setter inn mer ressurser ute i steder hvor det ansamlinger og arrangementer for å være mer til stede og mer synlig der det også skjenkes alkohol over lengre tid.
2: Men hvordan går den ressursbruken utover budsjettet for resten av året da?
1: Politiet får et rammebudsjett, og politidistriktet, også Sør-Øst, har fått et rammebudsjett for 2026. Det forholder vi oss til. Og så jo alle år med ulike aktivitet og ulike hendelser som kommer på, som gjør at det kommer ekstra kostnader. Så hva dette betyr for det totale budsjettet for Sør-Øst politidistrikt, det for tidlig å si. Det må vi se mot høsten.
2: Men dette ressurser som tar fra resten av året?
1: Det ressurser som vi bruker av rammen vår, og det gjør vi hvert eneste år på alle ting som måtte dukke opp, hvor vi nødt til å sette inn ekstra tiltak, så i år ikke noe unntak i forhold til andre år.
2: Men tenker du at det kan ha konsekvenser for resten av året, selv om det går greit nå?
1: Det for tidlig å si. Vi må se på budsjetttallene våre når vi nærmer oss høsten og skal rapportere til politidirektoratet på hvordan sommeren har gått.
2: Nå det jo en diskusjon rundt om dette med utvidet skjenketid skal komme permanent. Hva tenker du om det, gitt erfaringene fra dette VM?
1: Nå har vi jo fått mulighet til å forberede oss. Vi har fått mulighet til å jobbe sammen med kommunene i forhold til det med forlenget skjenketid. Vi vet jo, både av erfaring og forskning, at økt tilgjengelighet av rusmidler og alkohol fører til økt kriminalitet og økte ordensforstyrrelser. Så å tro at kanskje det går bra nå, vil også gå bra resten av året, tror jeg for tidlig å ta en konklusjon på.
2: Du høres ut som du litt skeptisk.
1: Jeg litt skeptisk, fordi jeg vet at økt tilgang gir økte utfordringer knyttet til ordensforstyrrelse, kriminalitet og ulykker. Og den stemningen som den norske befolkningen i nå på grunn av Norges seier, det ikke sikkert den vedvarer resten av året, og at man da kan få en litt annen utslag enn man har nå.

0: Dette Madeleine fra Uvdal og danse som vi gjorde 7:05, og vi kan vel ut og danse i dag, skulle jeg tro, i det fine været som vi mistenker vi får. God morgen, meteorolog Terje Alsvik Valle.
1: Ja, det vil jeg si man kan gjøre. Det litt skyer ute nå, riktig nok, så det ikke helt sånn krystallklart. Det litt sånn skyer som passerer nå i morgentimene, og tidlig på formiddagen så skal det skyene lett igjen etter at de har passert i skyene. Så blir det mye sol videre utover dagen da disse skyene har passert østover. I går så kom vi opp i rundt 26 grader i Drammensdistriktet og rundt Kongsberg. Også i dag venter vi temperaturer som kommer opp i drøyt 25 grader som maksimumstemperatur, så det må jo sies å være en sommerlig og fin dag, og i morgen så blir det enda litt varmere, så kan nok få maks rundt 30, tenker jeg, i morgen ettermiddag. Og så fjellet får skikkelig varmt vær nå de neste dagene, så sommer både i lavlandet og i fjellet nå neste dagene.
0: Tusen takk skal du ha, Terje, og en riktig fin dag videre på kontoret.
1: Tusen takk.

0: Nyhetsmorgen fra NRK Nyheter klokka 7. For andre natt på rad har det vært amerikanske angrep på Iran, som igjen sier de har svart med angrep på amerikanske militærbaser ved Persiabukta. Det amerikanske militæret sier de har truffet om lag 90 militære mål i natt, blant annet lagre av missiler og angrepsdroner. Den iranske revolusjonsgarden sier de har truffet amerikansk infrastruktur i Kuwait og Bahrain. USA og Iran anklager hverandre for å bryte våpenhvile mellom landene, og det mer om angrepene i Nyhetsmorgen i NRK P2 og NRK 1 straks. Det har aldri før vært målt høyere temperatur i Barcelona i Spania enn i går. Storbyen hadde 40,5 grader på det meste, den høyeste målingen siden de startet for 112 år siden. I juni førte hetebølger til varmerekorder i flere europeiske land, og ifølge EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus har det aldri før vært registrert en så varm juni måned i Vesteuropa. Flere steder i Norge er veiene så dårlige at ambulanser må sette ned farten under utrykning. Det får NRK bekreftet hos helseforetakene. En pasient i Karasjok har fortalt at hull i veien gjorde at det tok dobbelt så lang tid å kjøre for hjelp. Teknisk enhetsleder i kommunen, Sanja Kubat, peker på en slunken kommunekasse.
1: Men vi er jo som sagt fullstendig klar over oppgraderingsbehovet her i kommunen. Men vi er dessverre også helt avhengige av å ha midler til å kunne gjøre noe med det. Det er jo selvfølgelig veldig trist å høre at man ikke føler seg trygg. Absolutt.
2: NRK har kontaktet alle helseforetakene som bekrefter problemet. Helse- og omsorgsdepartementet og samferdselsdepartementet opplyser at ansvaret ligger hos fylkeskommunene og kommunene, og at det ikke finnes en lov som sikrer pasienter i ambulanse en farbar vei.
0: Sa reporter Alf Berg Grønli, og det er mer om dette på nrk.no. Boligprisene har økt over hele landet, og de siste ti årene har prisene steget mer enn lønna vår. For 33 år siden kostet det 4 gjennomsnittlige årsinntekter å kjøpe en gjennomsnittlig dyr bolig i Oslo. I dag trenger man 12 slike årsinntekter, og det er også blitt større forskjeller mellom ulike deler av landet for hvor mange årsinntekter en bolig koster, viser tall NRK har gått gjennom. Og mange nordmenn i England søker sammen for å oppleve ved kvartfinalen i VM i fotball lørdag kveld, blant annet i Hackney i London hos den norske pubeieren Egil Johansen.
3: Ro! Han har leid inn ekstra dørvakt for sikkerhets skyld, for med stor innrykk av eksilnordmenn i London i tillegg til engelske stamgjester, kan stemningen fort bli i høyeste laget på lørdag.
4: Det engelske kan av og til være litt mer å håndtere, kan du si.
0: Sa Egil Johansen til Gry Blekastad Almås. Jeg heter Jon Brannes.
5: Og her er de lokale nyhetene fra Buskerud. Torstein Træen fra Heradsbygda fortsetter Tour de France i den gule ledetrøya etter gårsdagens femte etappe. Den femte etappen var 158,3 kilometer, og i sin første dag i gult beholdt han ledetrøya på kontrollert vis. Han er den tredje nordmannen i historien til å sykle med den gule trøya. Den belgiske regjeringen har annonsert planer om å anskaffe luftvernsystemet NASAMS, som er utviklet av Kongsberg-gruppen. På NATO-toppmøtet i Ankara signerte Belgia en samarbeidsavtale med Nederland om å kjøpe moderne luftforsvar som vil inkludere 10 NASAMS-systemer. Kontraktsforhandlingene med Kongsberg-gruppen pågår fortsatt, men det forventes at en kontrakt blir signert senere i 2026, melder Kongsberg-gruppen i en pressmelding. Ordfører i Drammen, Kjell Arne Hermansen, sier det er stort å ha en verdensstjerne som Martin Ødegaard på det norske herrelandslaget i fotball. I helgen som var samlet tusenvis av drammensere seg på Bragernes torg for å se den lokale stjerna i aksjon mot Brasil. Hermansen trekker spesielt fram hvor viktig Ødegaard er for barn og unge i byen.
6: Det er kjempestort for Drammen. Først så er jo Martin et kjempeforbilde for alle unge, men at han kommer fra Drammen og trent og spilt på kjappen i Drammen, og at hele Drammen møter opp og støtter opp om landslaget og Martin i spissen, det kan jo ikke bli bedre.
5: 118 lokale ungdommer står foreløpig uten skoleplass etter hovedopptaket til videregående skole I Buskerud, melder Ringblad. Inntakssjef Jørn Idar Ellingsen understreker at tallet kan endre seg, blant annet fordi noen elever kan takke ja til andre tilbud. De fleste som står uten plass fra Ringerike og Hole, men noen også fra Lunner. Fylkeskommunen har opprettet 40 nye skoleplasser på Hønefoss og Ringerike videregående på grunn av et ekstra stort årskull. Og denne uken startet en ny filminnspilling I Drammen. Skaperne som står bak storproduksjonen Rådbank, Blysjer og Flukten fra Bolivia skal spille inn den nye filmen I Konnerud barnehage, melder Drammens Tidende. Filminnspillingen vil pågå fra 8. juli til 7. august. I den perioden kan det bli mer trafikk og være nødetater I området. Filmen planlagt på kino neste høst. Og det var de lokale nyhetene fra Buskerud med Balsharan Kaur.
7: God sommer med NRK P1. God morgen, Buskerud, med Eirik Leivestad Hall og Tom Espen Kroken.

0: Raspberry Beret og Prince og The Revolution, som han jo gjorde litt opptredende med, da skal sies velkommen inn døra til NRK P1 og Buskerud-sendinga frem til 9. Eirik Leivestad Hall på plass, ser jeg.
1: Koser seg. Du ser det.
0: Jeg ser det. Jeg ser deg. Jeg anerkjenner deg.
1: Ja. Det er så hyggelig.
0: Med energidrikken sin og en flaske med
1: ferdig.
0: Vann,
1: er
0: det?
1: Ja, man glemmer ofte å drikke vann. Særlig om morgenen når du er trøtt, så er det sånn, man må ha kaffe, kaffe, kaffe, energidrikke, energidrikke, og så glemmer du vann, vet du.
0: Jo, men det er mye vann i det andre du drikker også, da.
1: Ja, men det er forskjell på vann og det greiene her. Men liksom, vann, det glemmer du ofte, men du føler deg litt mer våken hvis du drikker vann også, i tillegg til all den koffeinen du måtte dytte i deg.
0: Ja, for du er ikke en sånn som drikker vann uten å kjenne på tørsthet, for jeg lurer på om titlen var hydrolog, men som vi snakket med her for en god stund siden, at kroppen sier fra når den er tørst. Mm. Så man skal ikke nødvendigvis bælme i seg masse vann heller.
1: Nei, for en del i min generasjon er sånn, som har sånn der motivasjonsflasker, og så skal de dytte i seg 2,5 liter vann om dagen, selv om de har sittet stille hele dagen, og det er jo for mye. Du kan få for mye vann også, faktisk.
0: Og det var da denne personen vi snakket med, i hvert fall som jeg husker da, at man skal jo tenke på at det er vann i andre produkter man får i seg også. Det, ned på matnivå også, så du skal liksom ikke bli helt sånn fanatisk på å sitte og bæle med vann hele tiden.
1: Ja, men det ligger mellom 1 liter, 1,5 liter, ja. Og så hvis jeg trener, så drikker jeg mer også selvfølgelig, og det holder i massevis.
0: Jeg har en erfaring med bilkjøring og vann, at jeg holder meg mer våken over tid hvis jeg kun drikker vann enn å pimpe i meg noe brus og mye av det kjafset man kjøper seg langs veien. Ja. Men noe ordentlig kosthold og vann, så holder jeg i hvert fall mye bedre på lengre kjøreturer, mer årvåken og mer konsentrert enn mye annet. Og det kan vel gi mening med tanke på innholdet i en del av de tingene som vi kjører i oss. Det er vel ikke bare vann som møter deg når du svinger innom en eller annen bensinstasjon, skulle jeg tro. Mm. Det er lite trafikk. Vi kunne heller ta en annen litt sånn halvtrafikal prat der, altså, Eirik.
1: Ja, for jeg er liksom rundt og sjekker om det er noe streker et eller annet sted som er greit å notere seg, men det er faktisk ikke det. Det er stille og rolig, og heller ingen hendelser eller noen gjenstander i veibanen eller noen sånne småmeldinger. Ja. Er det heller ikke, og i togtrafikken så går det bra der også. Det er jo buss for tog fra Drammen og sørover i retning Skien, men det er det.
0: Ja, og det skal være til 20. juli deromkring, hvis jeg husker datoen riktig. Vi skal skifte fokus snart. Halvparten av oss stryker på svømmekravet, samtidig som årets drukningstall også skyter i været. Det viser en fersk undersøkelse fra Norstat. Og Buskerud er dessverre i toppen da, når det gjelder mangel på disse svømmeferdighetene. Vi skal høre litt mer hva som ligger i disse tallene, hvilke krav er det vi snakker om, og så videre etter Donkey Boy og Sometimes nå i NRK P1.

0: Donkey Boy var dette. Umiskjennelige toner og Sometimes. Så langt I år har over 40 mennesker mistet livet I drukningsulykker. Samtidig viser en fersk undersøkelse at hele 55% av oss her I Buskerud stryker på kravet til svømmedyktighet.
1: Ja, vi også blant landets aller dårligste svømmere, akkurat I det sommervarmen treffer nå for fullt. Skal snakke litt mer om hvorfor vi kanskje overvurderer oss selv I vannet, og hva vi må huske på nå I sommervarmen, som vi nå på vei inn I Marius Anfinsen I Frende. God morgen til deg.
2: God morgen.
1: Først må vi gå litt bak tallene her. Hvordan har denne undersøkelsen blitt gjort? Hva ligger bak disse dystre tallene?
2: Ja, her det 1001 nordmenn som har blitt spurt av Norstat over hele landet om å vurdere egentlig sine egne svømmeferdigheter, og da har de svart alt fra at ikke de kan svømme I det hele tatt, til at 1000 meter null problem, og så det de aller fleste som ligger imellom, og vi ser da at kravet på 200 meter det mer enn halvparten. Da I Buskerud faktisk så sier at ikke de mener de det klart.
0: Det 200 meter I basseng eller 200 meter I sjø?
2: Ja, nei, her jo det bare spurt om de klarer 200 meter, så det vil jo også si at mange vurderer nok kanskje som et enkelt basseng og synes at det ikke fungerer, og det gjør jo tallene enda mer skremmende, for den dagen det står om livet, så jo man I sjøen gjerne med både bølger og strøm og ting som blir ekstra faktorer som gjør det enda vanskeligere.
1: Det jo over 40 som har mistet livet allerede I år, en dramatisk økning bare i juni. Hva tenker du hovedårsaken til at vi ser en så bratt utvikling I år sammenlignet med fjoråret?
2: Ja, det jo ferdelige tall, og det jo vanskelig å si hvorfor grunnen til det. Det vi ser jo, I hvert fall på de junitalene, så jo det at folk drukner fra båt, det har vært mest av, og så det noen fra land, og så det de som bader som ligger midt imellom. Så det jo forskjellige grunner til det også, og hvorfor akkurat juni I år har vært så ille, det veldig vanskelig å si, og så får vi bare håpe at utviklingen ikke fortsetter inn I juli, for det jo den måneden vi ser hvert år faktisk aller verst.
1: Ja, bare for å sammenligne, hvor mange var det som mistet livet I drukningsulykker I fjor?
2: Da var det 49 totalt.
1: Så vi nesten oppe på samme nivå allerede?
2: Faktisk.
0: Ja. I denne undersøkelsen så viser det seg altså at hele 55% av oss I Buskerud, som vi sa innledningsvis, ikke klarer dette svømmekravet. Hvorfor tror du vi skårer så mye dårligere enn for eksempel Oslo da, hvor tallet bare 30%?
2: Ja, det dere mer I takt med hva dere kan klare, eller dere mer ærlige, eller har dere dårligere svømmeferdigheter? Det jo det store spørsmålet her. Det som hovedpoenget jo uansett at hvis dere vet at halvparten ikke hadde klart det, så det viktig å være oppmerksom på når du skal ut I sommer, og vi oppfordrer jo rett og slett folk til å gjerne ta et oppfriskningskurs på svømmingen hvis det så ille stilt at mange mener de ikke klarer 200. Så synes jo jeg også at 200 en betydelig lengde. Altså hvis du har et 50 meters basseng, så det fire lengder, så det jo ikke lite. Men det sier jo også litt om hvilke krav som stilles den dagen det faktisk trengs helt på ekte.
1: Har vi en utfordring med tanke på svømmeopplæring I den norske skolen? Viser dette det?
2: Ja, den viser I hvert fall at når voksne mennesker får spørsmål, og det lenge siden de gikk I 4. klasse, som I hvert fall da som dette svømmekravet ligger til, så ferdigheten kraftig varierende. Og det ser jo vi på andre ting vi lærer oss også. Altså folk som kommer ut med MC etter en lang vinter, også på veiene, trenger jo ofte litt tid på å friske opp kunnskapene. Og da vet vi at noen også tar et kurs nettopp av den grunnen. Så med svømmingen også, så det noe som må holdes ved like, og det ikke noe du gjør over lange avstander nødvendigvis hele livet, så vil jo også ferdigheten kunne bli dårligere. Mm.
0: Du advarer mot å bade hvor som helst, og sier at et blikkstille vann kan være farlig. Hvilke usynlige feller de vanligste vi går I når vi sjekker ut badeplasser langs elver og vann? Fremover når vi skal kjøle oss ned, Anfinsen.
2: Ja, hvis du bare hopper litt ukritisk uti, så vet du ikke helt hvor du går til verken når det kommer til temperatur eller til strømninger eller egentlig også din egen form når du hopper uti. Vi vet jo også at med sommeren og blandingen med alkohol også, så kan jo det jo være en faktor her som gjør at svømmeferdighetene får stilt enda høyere krav til seg. Så men strømninger og temperatur, i hvert fall når vi i Norge, er jo kanskje de to største tingene vi bør huske på.
0: Tenker at noen vil muligens føle at det litt sånn vi slår inn åpne dører her, men like fullt altså tallenes tale er klare. Nå må vi bare sørge for at vi ser oss for og tar vare på hverandre i badesesongen som kommer med de varme temperaturene nå.
1: Og ikke overvurdere egne svømmeferdigheter.
0: Er noe med det, ja. Altså. Marius Amfinsen i Frende, tusen takk for praten og ha en fin sommer videre.
2: Takk, Lisa.
0: Dette er Darling West, og Hey There på NRK P1.

0: Darling West og Hey There, Mari og Tor Egil Kreken som utgjør denne duoen for en fin duo og så mye bra musikk da som kommer fra Darling West. Håper du satte pris på denne. Vi seks minutter før halv åtte her. Vi skal ta en liten påmelding nå til en tradisjon etter hvert. Vi trodde ikke vi skulle holde på med VM-ish-quizen vår så lenge, men...
1: Nei, vi skulle holde på så lenge Norge var med I VM og... Det vi jo, faktisk. Ja, ja, så sånn det. Og vippe opp noen nye spørsmål her. Vi skal altså innom både Knut Lystad og Ten Sharp I VM-kvisten vår. Så ja, det mye annet også.
0: Ja, ja. Skjønner at det blir... altså, når du innom I VM-kvist, både nøtter til Askepott og nedover.
1: Ja. Men
0: vi får se da.
1: Ja, det svaralternativ på alle spørsmålene, og så det din oppgave å sanke flest mulig poeng I løpet av 60 sekunder, altså, og du skal få lov til å få første spørsmål allerede nå, så du kan melde deg på I appen NRK Radio. Vesttyskland, de vant VM I 1990, det var jo Italia, det husker vi, og de slo Argentina I finalen 1-0 straffe Andreas Brehme. Men på dette laget til Vesttyskland som vant VM I 1990, hvem var kapteinen og den store stjernen på det laget I 1990? Var det Lothar Matthäus eller Karl-Heinz Rummenigge? Det det vi lurer på. Det første spørsmål I VM-kvisten vår.
0: Ja, og så vet du det, og så svarer du på ett av to svaralternativ videre enn det du vil lysløpe også, og plutselig så har du flest riktig gjennom uka og vinner en cirka 10 flakslåd. Og hvis dette fortsetter neste uke, Erik, da vi på ferie, så får vi se om VM-ish-quizen fortsetter.
1: Men, og noen plukker opp den tråden, men Tyskland, VM 1990, hvem var den store stjernen på det laget og kaptein på det laget? Altså? Var det Lothar Matthäus eller Karl-Heinz Rummenigge?
0: Men du må ikke ha rett på dette. Du kan
1: Nei,
0: bare
1: du
0: si,
1: ikke.
0: Jeg vil være med.
1: Jeg vil være med.
0: Og så kan du svare på dette litt senere. Ja. Bare sånn at det klart. I appen NRK Radio så melder du deg på mens Electric Light

0: NRK Dagsnytt klokka 7.30. Nye luftangrep i Midtøsten i natt. Dårlige veier forsinker ambulanser. Og de siste 30 årene har boligprisene steget mer enn lønna vår. God morgen, vi skal begynne i Midtøsten. Det har for andre natt på rad vært amerikanske angrep på Iran. Og Iran sier de har svart med angrep på amerikanske militærbaser ved Persiabukta. USA sier de har truffet blant annet lagre av missiler og angrepsdroner, og den iranske revolusjonsgarden sier de har truffet det amerikanske militæret i Kuwait og Bahrain. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal, hvorfor fortsetter USA å angripe Iran til tross for at det egentlig er våpenhvile? Vi får komme tilbake til Yama Wolasmal litt senere i Dagsnytt. Vi får dra hjem og til de dårlige veiene, så dårlige flere steder i Norge at ambulansene må sette ned farten under utrykning. Dette får NRK bekreftet hos helseforetakene, og i Karasjok fikk en pasient vite at hull i veien gjorde at det tok dobbelt så lang tid å komme seg til hjelp.
1: Bilen hoppet og spratt hele veien. Det var som verdens undergang inne i bilen. Torolf Bjørnbakk beskriver ambulanseturen hjemmefra til helsesenteret. I stedet for å kunne ligge flatt og konsentrere seg om å puste, måtte 78-åringen bruke krefter på å holde seg fast, mens han var koblet til ledninger. Det skulle egentlig bare ta litt over 20 minutter, men turen tok dobbelt så lang tid, for ambulansen måtte kjøre sakte for ikke å ødelegge instrumentene i bilen. Veiene er så dårlige at folk blir bedt om å kjøre og møte ambulansen på veien. Dette skjedde da Åse, kona til Torolf, ringte nødnummeret. De sa sist da de hentet Torolf at de brukte for lang tid på grunn av dårlig vei. NRK har kontaktet alle helseforetakene, som bekrefter problemet. Helse- og omsorgsdepartementet og Samferdselsdepartementet opplyser at ansvaret ligger hos fylkeskommunene og kommunene. For Torolf endte ambulanseturen godt denne gangen, men ekteparet mener likevel at veiene bør prioriteres før det går på helsa løs. Sånn er det å bo i skogen. Og det går fint så lenge man holder seg frisk.
0: Reporter her var Alf Berg Grønli. Det er dyrt å komme seg inn på boligmarkedet, og prisene har steget mer enn lønna vår. Gjennomsnittsprisen på en bolig i Oslo i dag er over 8,5 millioner kroner, og det tilsvarer 12 gjennomsnittsårsinntekter i hovedstaden. Men for 33 år siden så trengte du bare en tredel, altså 4 årsinntekter.
2: Jeg hadde veldig lyst til å på en måte ende opp i en livssituasjon hvor jeg betalte til meg selv.
3: Det sier Caroline Kjønniksen fra Tønsberg. Hun tok tidlig bevisste valg for å komme nærmere drømmen. 14 år gammel fikk hun sin første jobb.
2: Da bestemte jeg meg for at jeg skal bruke 1000 kroner i måneden og skal spare resten til bolig.
3: NRK har sett på hva folk tjente fra 1993 til 2024 opp mot hvordan boligprisene utviklet seg. Selv om prisene har økt over hele landet, har også forskjellene mellom fylkene blitt større når det gjelder antall gjennomsnittsinntekter som trengs for å kjøpe bolig. I 1993 var det mindre enn 2 i forskjell på det dyreste og billigste fylket. I dag trenger man 7 flere lønninger i Oslo enn i de billigste fylkene. Seniorøkonom ved prognosesenteret David Lund peker på endringer i arbeidsmarkedet som en hovedårsak til at forskjellen mellom by og land har økt.
4: Det har jo over tid blitt mer og mer kunnskapsyrker, og færre industriarbeidere, færre i landbruk og primærnæringer, som gjør det at det å bo i by over tid da blir mer populært. Det er jo her stort sett kunnskapsjobbene skapes.
3: Caroline Kjønniksen har jobbet hardt for å oppnå drømmen. For henne er det viktig å stå på egne bein.
2: Vi må sørge for å sikre vår egen fremtid, og vi kan ikke beregne oss på at det kanskje kommer noe arv.
0: Reportere her, Kajsa Falsen og Mathea Hallingstad Laugen, og det blir mer om dette i Nyhetsmorgen i NRK P2 og NRK 1 etter klokka 8. Men vi hørte altså om nye angrep ved Persiabukta i natt, og Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal, hvorfor fortsetter USA å angripe Iran til tross for at det egentlig er våpenhvile?
5: Altså Donald Trump kom under toppmøtet i Ankara i Tyrkia med en forklaring om at han aldri vil la Iran utvikle atomvåpen, men utifra det vi kan se, og de fleste eksperter her i Midtøsten, så ser ingen av målene som har blitt rammet i natt til å ha noe som helst med Irans atomprogram å gjøre. USAs militære sentralkommando CENTCOM sier at de har angrepet 90 mål i natt i Iran for å degradere Irans mulighet til å patrullere og kontrollere det strategisk viktige Hormuz-stredet. Så her kommer verden den mektigste mann og det mektige militæret han har kommandoen over, med to forskjellige forklaringer på hvorfor disse angrepene mot Iran er nå gjenopptatt.
0: Og USA anklager jo Iran for å angripe sivile skip i denne viktige handelsruta ved utløpet av Persiabukta. Hva er status for skipstrafikken i Hormuz-stredet egentlig?
5: Altså dette stredet som var åpent før USA og Israel startet denne krigen mot Iran er en av verdens viktigste trafikkårer for energi. Rundt 20% av verdens energiforsyninger fløt gjennom dette stredet. Før krigen var det 100 skip i snitt som passerte stredet. Da krigen brøt ut så kom det nesten helt ned til null. Under våpenhvilen i midten av juni så tok trafikken seg sakte men sikkert opp. Rundt 30-35 skip passerte hver dag i snitt. Og siden i går så er rundt 14 skip passert, så vi ser en kraftig nedgang igjen, og det kan igjen påvirke oljeprisen.
0: Takk skal du ha det for denne gang, Jamma Olasmal. Vi skal bytte tema. Hva gjør den lille skjermen i hånda vår med blikkontakt og andre menneskemøter? Det spørsmålet har en småbarnsfar stilt og skapt diskusjon med det. Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå så ser det ut til at skjermtida blant voksne har tredoblet seg nesten på 10 år. Og flere NRK møtte i Tromsø tror ikke de hadde greid en busstur uten mobilen sin.
6: Kanskje, men egentlig ikke.
7: Jeg synes det er en uting at jeg setter folk og så blar i telefon hele tiden.
8: Men jeg feller å bruke den selv. Det er nok ikke det beste eksempelet.
9: Vi bruker stadig mer tid av døgnet på skjermen. For småbarnspappa Bård William Austrheim Jonsson førte en dag på venterommet på legekontoret med ettåringen til et hjertesukk i sosiale medier.
10: Han var akkurat startet med gåing, og så så jeg at han ble kjempestolt og så opp for å få en bekreftelse på å se på meg og se hva jeg gjorde. Og der var det en 7-8 voksne som satt med hodet ned i telefonen. Han fikk jo ingen respons.
9: Jonsson opplever stor forskjell på bare de 4 årene som skiller hans 2 sønner.
10: Med 6-åringen så var det varme, da, men med 1-åringen så var det kulde.
9: En psykolog i Tromsø har is i magen. Professor i klinisk psykologi ved UiT Norges arktiske universitet, Katarina Elisabeth Arfødson Wang, tror bølgen av digitalisering får motbølger. Og hun mener barn trenger å erfare at de ikke alltid får bekreftelse.
11: Jeg er en sånn type som smiler til alle små barn og elsker å tulle med dem. Men det er ikke sånn at alle skal gjøre sånn med barnet, og da vil jo barnet tro at jeg er solen i universet.
9: Filosof Sigurd Verve derimot er urolig for utviklingen. Han ser også en mer lukket offentlighet. Kanskje fordi den berømte landsbyen er i ferd med å snevres inn.
12: Den landsbyen har blitt mindre og mer formell. Nå er det profesjonelle barnehageansatte, og det er lærere. Og så kommer de i tillegg til foreldrene, selvfølgelig. De har kanskje tatt over, da, mer for nabokjæringa, for å si det sånn.
0: Reporter Ingrid Wester Amundsen. Vesteuropa har opplevd sin varmeste juni noensinne. Det viser en ny rapport fra EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Hetebølger har ført til varmekorder for juni måned i Tyskland, Frankrike, Storbritannia, Danmark, Sveits, Polen, Tsjekkia, Slovakia og Ungarn. Før kvartfinalen i VM i fotball søker mange nordmenn i eksil sammen for å se kamp i London. Der eier nordmannen Egil Johansen en pub.
13: Det er jo da for å føle seg hjemme, for å føle samholdet, for liksom å se på vårt lag og med flagget på brystet og synge nasjonalsangen før kampen og ro under kampen. Og, eller, jeg har det kjekt i dag.
14: Han har leid inn ekstra dørvakt for sikkerhets skyld, for med stor innrykk av eksilnordmenn i London i tillegg til engelske stamgjester, kan stemningen fort bli i høyeste laget på lørdag.
13: Det engelske kan av og til være litt mer å håndtere, kan du si. Så det vet jeg, er veldig interessant på lørdag å se hvordan dette her kommer til å gå da.
14: Det er et uttrykk som heter FOMO, Fear of Missing Out. Har du inntrykk av at mange av de som var her og som kommer hit igjen lider av FOMO nå i disse dager?
13: Jeg tror det. Jeg snakket med flere på søndag som saknet Norge, og det var også flere som skal reise til Norge nå i helge, nettopp på grunn av at de vil få med seg dette her folkelivet. Da.
14: Så vil lørdagen vise om Norge kan ro det i land.
0: London-korrespondent Gry Blekastad Almås hadde møtt pubeier Egil Johansen i NRK Dagsnytt, som i dag var ved Arild Svalbjørg, og i studio Jon Brannes.
15: God morgen, Buskerud, på NRK P1.

0: deiligere og billigere og færre folk. Og så kan du heller bli hjemme. Eller dra et sted i Norge om sommeren.
1: Og så leser vi om turister som kommer fra sørligere deler av Europa til Norge på coolcation.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det blir ikke så mye coolcation nå til helgen og til uka. Vi skal jo opp på 30 grader.
1: Vi skal det. Vi skal det. Du, vi noterer oss at det samme er i trafikken da. Det er grønne streker over hele fjøla, og først og fremst så kan vi vel egentlig da si at det har heller ikke i det siste nå vært noen trafikkuhell som skaper noen forsinkelser. Togtrafikken går greit. Det er buss for tog fra Drammen mot Skien, og det er vel oppgradering da som varer frem til 20. juli. Ja, jeg har skjønt på datoen, hvis jeg husker det riktig.
0: På Storøya, du vet jo hva som skjer der. Det er mye golf, men du kan også bade der. Og der, rundt der så er det 17 grader i vannet.
1: Vannet.
0: Så det er friskt, men mulig å ta seg et bad i dag der.
1: Jo, men 17 grader opp mot 18-19 i ferskvann og så videre begynner å komme seg ganske kjapt da, og i hvert fall med de temperaturene vi har nå fremover. Har du en badeplass som du har litt koll på, har litt badetemperatur?
0: Er ikke Tyrifjorden ferskvann?
1: Jo.
0: Jo.
1: Jo, men det er det jeg sier. Nå er det liksom der, og det, nå øker det bra på
0: temperaturen i ferskvann. Ja, det er bra. Da er vi på samme bølgelengde.
1: Begrenset mengde med vann da, i fjorden der, som skal varmes opp. Og så slipper du å få det rett inn fra Skagerrak. Så det tror du kan bli ordentlig fint. Og hvis du har en badeplass som du har litt koll på, har lyst til å dele badetemperaturen med oss, så er vi veldig i markedet for det, altså i appen NRK Radio.
0: Ja, ikke gjør som Frode i går, som skrev at det er 23,7 grader på badet hans i livet. Det er ikke så interessant, det er badetemperaturer, ikke badetemperaturer.
1: Jeg vet ikke hvor mange som er inne og bader hos Frode, ja, men det kan jo, han er en åpenhjertig type. Hvem vet at jeg har en slags interesse for noen. Vi skal etter hvert til ordføreren i Drammen, som skryter av Ødegård. Først så er det denne her da. Ashes to Ashes og David Bowie på P1.

0: også rekke å få med oss Google Dolls med Iris om ikke så veldig mange minutter. Men først så skal vi høre fra ordføreren I Drammen, Kjell Arne Hermansen.
1: Ja, han full av lovord, ikke bare for folkefester på Bragernes torg, men også for vår ambassadør, må vi jo kalle han da, Martin Ødegaard, før helgens kamp mot England, og trekker spesielt fram hvilket stort forbilde han for barn og unge.
0: Ja da, reporter Anders Haugaland var ute og møtte ordføreren.
2: Det kjempestort for Drammen. Først så jo Martin et kjempeforbilde for alle unge, men at han kommer fra Drammen og trent og spilt på kjappen I Drammen, det et stort forbilde for veldig mange, og at hele Drammen møter opp og støtter opp om landslaget og Martin I spissen, det kan jo ikke bli bedre.
3: Hvor stolt du over å ha en som Martin Ødegaard fra Drammen kommune?
2: Jeg jo kjempestolt. Jeg kjempestolt over det mangfold av idretter vi har I Drammen, men at vi får en verdensener fra Drammen på de største scenene mot England nå på lørdag, det kan ikke bli bedre.
3: Det noen planer, eller det på sin plass, kan man spørre, å liksom få Drammen og gjøre litt stas på Martin Ødegaard etter dette eventyret over?
2: Ja, nå jobber jo både byen vår Drammen og en litt kreative menneske med å se om hvordan vi skal på en måte markere at Martin Ødegaard fra Drammen. Men det kommer på plass, og det gleder jeg meg til, og jeg tror det blir en fin måte å markere Martin sin forbildestatus for Drammen.
3: Ja, det noen konkrete planer?
2: Nei, det noe mer på skissestadiet foreløpig, men det skal vi få til.
3: Ja, snakker vi statue, eller hva snakker vi?
2: Nei, nå tror jeg vi skal latt noen kreative mennesker komme opp med noen gode ideer, og så får vi vurdere det som kommer opp, og så skal kommunen være med og støtte opp rundt det.
3: Men når han omsider kommer tilbake til byen, hvilken velkomst kan han vente seg da?
2: Nei, her Drammen et varmt, mye varme mennesker, så den velkomsten vil være med stor varme og stor applaus. Og, jeg gleder meg når han har mulighet til å komme på besøk til Drammen etter VM.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 8. USA har angrepet Iran for andre natt på rad. Iran har svart med angrep på militærbaser ved Persiabukta, ifølge Revolusjonsgarden. USAs president Donald Trump sa i går at han aldri vil la Iran utvikle atomvåpen, men nattas mål ser ikke ut å ha noe med det iranske atomprogrammet å gjøre, sier Midtøsten-korrespondent Yamav Olasman.
1: Utifra det vi kan se, og de fleste eksperter her i Midtøsten, så ser ingen av målene som har blitt rammet i natt til å ha noe som helst med Irans atomprogram å gjøre. USAs militære sentralkommando CENTCOM sier at de har angrepet 90 mål i natt i Iran for å degradere Irans mulighet til å patrullere og kontrollere det strategisk viktige Hormuz-stredet. Så her kommer verdens mektigste mann og det mektige militæret han har kommandoen over med to forskjellige forklaringer på hvorfor disse angrepene mot Iran er nå gjenopptatt.
0: Sør i Kina er minst 39 mennesker bekreftet døde i flom. I Guangxi-regionen er 9 mennesker fortsatt savnet. En tyfon i helga førte til voldsom vind og ekstremt regn, og det igjen ga flom og jordskred flere steder. Vesteuropa har opplevd sin varmeste juni noensinne. Ifølge EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus er det satt temperaturrekorder for måneden i 9 ulike land. Boligprisene har økt over hele landet, og de siste 10 årene har prisene steget mer enn lønna vår. For 33 år siden kostet det 4 gjennomsnittlige årsinntekter å kjøpe en gjennomsnittlig dyr bolig i Oslo. I dag trenger man 12 slike årsinntekter, viser tall NRK har gått gjennom. Det er også større forskjeller mellom ulike deler av landet for hvor mange årsinntekter en bolig koster. Festivalsommeren i Norge er preget av artister vi gjerne har sett før. Mange som skal spille er norske, og har vært med lenge. Nostalgi lønner seg for norske festivaler, mener musikkjournalist Thomas Fellberg i NRK.
2: Vi har jo på en måte en fanbase som både er tenåringer som akkurat har oppdaget disse bandene og elsker det, for det er jo kule band og ikke minst bra ting, men de har jo også en fanbase på 70, så sammen så blir det jo ikke sant, mer billettsalg å ha et par gamle slagere på, og kanskje også det trekker også et større publikum til en del av de yngre bandene som fortjener et større publikum, og etablerte eldre mennesker har jo ofte litt mer penger i lomma enn de yngre, så det er jo flott å få noen som er litt kjøpesterke og som har lyst til å virkelig spandere i barn. Så jeg synes det er ganske logisk, egentlig.
0: Norsk regnesentral har laget en ny prognose for hvilket land som vinner fotball-VM for menn. Den første kvartfinalen spilles i kveld, og av de 16 landene som fortsatt er med, er Spania favoritt med 26,9% sjanse til å vinne. Norges sjanse til å vinne hele VM er på 5%, kan du lese på nrk.no nå. Og i kveld er den første kvartfinalen. NRK Nyheter.
3: Og her er de lokale nyhetene fra Buskerud. 55% av innbyggerne i Buskerud er ikke svømmedyktige. Det viser en undersøkelse Norstat har gjennomført for Frende Forsikring. Til nå i år har 43 mennesker mistet livet i drukningsulykker i Norge. Marius Solberg Anfinsen, seniorrådgiver i Frende, sier folk bør kunne svømme minst 200 meter for å regnes som svømmedyktige.
4: Vi oppfordrer jo rett og slett folk til å gjerne ta et oppfriskningskurs på svømmingen hvis det er så ille stilt at mange mener de ikke klarer 200. Så synes jo jeg også at 200 er en betydelig lengde. Altså hvis du har et 50 meters basseng så er jo det 4 lengder, så det er jo ikke lite.
3: Torstein Træen fra Heradsbygda fortsetter Tour de France i den gule ledetrøya etter gårsdagens 5. etappe. Den 5. etappen var 158,3 kilometer, og i sin første dag i gult beholdt han ledetrøya på kontrollert vis. På lørdag møter Martin Ødegaard og resten av det norske fotballlandslaget England i kvartfinalen i VM. Kjell Arne Hermansen er ordfører i Ødegaards hjemby Drammen. Han synes det er stort å ha en verdensstjerne som Martin Ødegaard på det norske herrelandslaget i fotball.
5: At vi får en verdensener fra Drammen på de største scenene mot England nå på lørdag, ja, det kan ikke bli bedre.
3: Og denne uken startet en ny filminnspilling i Drammen. Skaperne som står bak storproduksjonen Rådebank, Blücher og Flykten fra Bolivia skal spille inn den nye filmen i Konnerud barnehage, melder Drammens Tidende. Filminnspillingen vil pågå fra 8. juli til 7. august. I den perioden kan det bli mer trafikk og vil være nødetater i området. Filmen er planlagt på kino neste høst, og det var de lokale nyhetene fra Buskerud med Balsharan Kaur. NRK.
6: sommer med NRK P1. God morgen, Buskerud, med Eirik Leivestad Hall og Tom Espen Kroken.

0: Her ble det enda en grad varmere bare ved å høre Bob Marley And the Wailers Is This Love ja, Det I hvert fall fine sommerlige tider I vente I dag Det skal du snart få høre fra meteorologen vår Vi pleier på denne tiden å følge litt mer på trafikken Skal det sies da, når vi kommer til torsdagen så det jo ganske rolig Men nå, ferietid og ja, hva si Kan du starte med politilogen da, Erik? Du sitter jo med den foran deg
1: Null
0: Null,
1: fint. Null, vi, null, statens vevesen, null. Dette ser kjempefint ut, så da kan vi ta badetemperaturen fra, jeg håper jeg sier dette riktig, slenta.
0: Ja.
1: Lengst nord, Krøderen, litt sør for Gullsvik der, har vi fått en badetemperatur, så det vel, jeg vet ikke om det et kjern, eller om det faktisk Krøderen som har 18 grader I vannet, det vet jeg ikke. Men sånn nå den, den biten der.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hagakjern.
1: Ja, ja.
0: 19,6 målt I går står det her på Yr 2102.
1: Det det Tina Brock som har vært ute med termometret?
0: Det kan godt være det at hun melder inn det til Yr, men det hørtes ut som et deilig kveldsbad. En, ja, 19,5 grad. Ja, deilig og deilig.
1: Ja.
0: Oppfriskende hvis du har jogget dit.
1: Ja, helt ok.
0: Vi kan jo høre med Daniel Kvammen, han sommergjesten vår I dag. Hva som hans favoritt badeplass I Hallingdal for eksempel, og I Gjeilo-området hvor han jo har tråkket mange barnesko, men men først skal vi ta med oss Terje Alsvik-Valle
1: ja.
0: Vi har et halvt minutt vi med dagens værvarsel og for så vidt også morgendagens
2: Det litt skyer ute nå, riktig nok så det ikke helt sånn krystallklart det litt sånn skyer som passerer nå I morgentimene og tidlig på formiddagen så skal det skyene lette igjen etter at de har passert I skyene så blir det mye sol videre utover dagen da når skyene har passert østover I går så kom vi opp I rundt 26 grader I Drammensdistrikt og rundt Kongsberg. Også I dag venter vi temperaturer som kommer opp I drøyt 25 grader som maksimumstemperatur, så det må jo sies å være en sommerlig og fin dag, og I morgen så blir det enda litt varmere, så kan nok få maks rundt 30, tenker jeg, I morgen ettermiddag. Og så fjellet får skikkelig varmt vær nå de neste dagene, så sommer både I lavlandet og I fjellet nå neste dagene.
0: Ja, og da det vel deilig I solskinn å kunne skrape seg fram til litt ekstra sommerpenger også, kanskje. Vi har I hvert fall 10 flakslåd til ukesvinneren I VM-ish-quizzen vår, og du kan melde deg på allerede nå I appen NRK Radio. Gjør det I meldingsfeltet der, bare skriv «Jeg med! Jeg blir med å quizse!» Det to svar I hvert spørsmålsformulering, så du vil alltid kunne velge 50-50. Så det skal være ganske greit å komme seg gjennom flest mulige spørsmål på 60 sekunder. Sommergjesten vår, han på utsida av døra her, straks klar. Han har spilt mange fine låter som vi tar med oss gjennom dagen, som blant annet en endeløs sommer, Daniel Kvammen.

0: Dette var en endeløs sommer, en fengende sak. Jeg sier det til Daniel her også, at den låta der, da jeg hørte den første gang, så var det liksom bare sånn, yes! Endelig en sommerlåt som bare sitter I øret mitt med en eneste gang, Daniel Kvammen. Altså,
1: vi jo, tusen takk. Det som jeg sa da, kan du ikke si det på radio også?
0: Ja, nå har vi gjort det. ja, for sommerpraten vår,
2: ruller videre. Hyggelig forresten, ja.
0: Ja. Ja, nå jo vi straks I ferie her, Eirik og jeg, men vi har jo hatt mange fine folk innom, så det hyggelig at vi liksom kunne ha kronen på verket med Daniel Kvammen, og at du hadde tid. Ja,
1: nå setter du belista høyt her. Det veldig hyggelig å få lov til å komme. Det jo... Jeg håper på å si det bra, de kan få det ikke ha noe ferie, da.
0: Jo, men alle trenger jo det I ny og ned. Hva skal vi si? Vi hadde skrevet en liten intro, men nå vet jeg ikke om vi skal gi flere superlativer her, for at nå...
3: Nei, vi kaller deg I introen her en mester I å fange de store følelsene på dialekt.
1: Oi, det sant?
0: Ja.
1: Ja, men det jo liksom... Med fra Hallingdal... Vi jo litt sånn mytte og ikke så god på sånn skryt og sånt. Jeg føler liksom det går igjen med hvis det sånn fatt det nå. Hvis en treffer Arslak fra Helbelis og sånt, så det liksom sånn her. Ja, så vi kan være svær I kjeften og sånt, men med en gang noen skal si noe fint ut, så blir det sånn,
0: Ja, der synes jeg alle nordmenn, uansett hvor I landet man kommer fra, kanskje med noen unntak, bergensere, de forventer vel å få skryt.
3: Ja, Norge Fjørtoft. Bare fornemme noen.
0: Name-droppe den. Ja, ja. Men han nok klar over det selv.
3: Ja, da, det han.
0: Så vi liksom, vi starter med sånn, ja, det siste du gjorde her var bra. Ja, jo, det var vel ordentlig det. Så det sånn, det var kjempebra.
1: Ja, det jeg veldig, der jeg veldig norsk, altså. Men det var veldig hyggelig sagt, da. Tusen hjertelig takk.
3: Det var så lite.
0: Daniel Kvammen, har du rukket å bli solbrent I år?
1: Du, det ikke langt unna, så jeg var så heldig at jeg startet sommeren, dette vet ikke om jeg har lov til å si, men jeg startet sommeren ute I Holmsbu på en sånn TV-innspilling, men jeg vet ikke om jeg kan si.
0: Ikke hva slags?
1: Ja, men det var ikke sånn kjempehemmelig, men det var I hvert fall noe sånn...
3: Med Espen Lervåg?
1: Ja!
3: Vi har sett noen reportasjer.
1: Dette jo Drammensfjorden.
3: Ja, men ikke hva det for noe, men at det har vært noen innspilling der.
1: Nei, han har laget til noe styr ute der, og det I Holmsbu. Hornsbo, sier han det?
3: Ja, det gjør det.
1: Dette har jeg lært, at det heter Hornsbo.
3: De skal jeg til uka.
1: Du skal, jeg.
3: Det helt nydelig
1: sted. Gratulerer for et fantastisk
3: sted. Ja, helt herlig sted.
1: Altså, det må jeg bare, hvis den skal drive litt reklame for en plass, så Hornsbo, dit vil jeg reise på sommeren. Men, nei, så der var jo både, for dette var en slags sånn sommerserie som kjempet en eller annen TV-kanal til neste år. Og der var det mye sol, altså, så jeg tror, jeg har ikke blitt solbrent, men jeg har I hvert fall liksom...
0: Jeg tror jeg bare
1: rev, ja. Men da jeg solbrønt da. Men det bedre det enn bleik og sliten.
0: Men du Kvammen, kan du fortelle oss litt nå da hva som rører seg I artistlivet ditt nå på sommeren? Vi vet jo at mens vi andre tar ferie så du travelt opptatt med ditt, men med hva?
1: Du, det jo, som du sier, høgsesong, så nå det sånn, nå det jo spilling da. I går så var jeg så heldig at jeg var ute på Utøya og spilte for en organisasjon der. Og så skal vi ut igjen til helga og spille opp I Nord-Norge. Så det jo litt sånn, hele sommeren jo en fest. Det jo verdens kuleste jobb, det mener jeg virkelig. Altså, det ikke noe, det høres litt sånn ut som man bare prøver å lage det til, men det jo liksom helt fantastisk. En får liksom ikke noe ferie på sommeren, men så liksom hele jobben bare en sånn stor gledesreise. Så det er mye spilling, og så har jo driver og jobbet med plate veldig lenge I kulissene her da.
0: Ok. Ja.
1: Men...
0: Har du jobbet på lenge med den siden du...
1: Ja, jeg svarer til noen utenfor her at det liksom galskapsprosjekt, fordi jeg har blitt så gammel at det... Jeg vil at når jeg kommer tilbake med noen musikk, så nå jeg 38 år, og jeg har fått lov til å drive med dette I 12 år eller noe og slikt, og når jeg kommer tilbake med noe nå, så føler jeg at da må en på en måte, da må jeg smelle, og jeg vil være stor kar og leke med deg store gutta, liksom.
0: Okay, så du litt mer kritisk til deg selv nå enn du kanskje har vært tidligere, eller?
1: Ja, i hvert fall, altså, han har jo gjort en del greier, og hvis han tenker at det skal bli enda bedre, så må han jo i hvert fall føle at han må toppe det. Så jeg har drivet på siden 2022.
0: Og det samme platta?
1: Og skrive 60 låtideer. Ja, og nå det nede til en 14, og vi har vært både i Sverige og Giske og i Ålesund, og har et helt sånn fantastisk musikklag, men det begynner å bli veldig, veldig bra, så om det håper jeg vi skal begynne å slippe musikk fra til neste år, så det gjør vi ferdig nå, eller det jeg sier.
0: Vi må snakke litt sommer også, da.
1: Ja.
3: Ja, skal vi det?
0: Ja,
3: ja vi tar turen til Geilo, vi.
1: Ja.
3: Kvammen. Hva er den ultimate, eller hvordan ser den ultimate sommerdagen ut der, for deg?
1: Åh,
3: hva gjør du da?
1: Da det vel så enkelt som å ta toget til Finse, fra Geilo stasjon, og så gå nedover mot Geilo, og kanskje, og da kan jeg, og det kan jo bli en ganske lang tur, så da må jeg ha med telt. Men da det jo egentlig å gå i fjellet, eller så kan han gå til Geiteryggen fra Finse og bli hentet og noen der. Det jo en dagstur, så for min del så vil jeg si at hvis den skal gjøre noe i det området, så det å komme seg opp på Høgfjellet. Det jo noe sånn helt sånn, jeg vet ikke hvordan de kan forbinde vel Geilo med ski og vinter.
3: Ja, det godt observert.
1: Ja. Men det jo noe sånn helt unikt da, med en sånn sommerdag i fjellet også, med, altså, jeg gikk en tur i fjor, og da det liksom, det grønt, og plutselig så flyr du rype opp fra føttene dine, og sau, og det jo helt fantastisk oppi der på sommeren altså. Så,
0: bra stalltips dette, Daniel, når du sier at man kan utforske seg litt videre. Vi skal spille en sommerlåt også, som du har valgt ut av arkivet vårt. Hva landet du på?
1: Du, jeg har bare fått så utrolig kick på den der gamle Sheryl Crow-låta Soak Up The Sun.
0: Ja.
1: Og den synes jeg skal blæste.
0: Ja, da skal jeg spille litt ekstra høyt her da.
1: Ja, virkelig.
0: Enda litt. Daniel Kvammen sommergjesten vår og blir med oss også etter Sheryl Crow på P1.

0: Det var sommerlåta til Daniel Kvamme som han tok med seg inn fra spillista si. Sommerpraten vår ruller videre altså.
1: Det et godt refreng, ikke det, på den låta?
0: Jo, det er fint gjennom dette her, Kvamme. Vi har snakket litt om album og turnéer og at det hektiske tider for deg, Daniel. Men så det selvfølgelig sånn at man skal nyte litt også gjennom sommeren. Og ingen sommer uten god mat. Hva den absolutte favoritt sommermaten din?
1: Kan man gå rett på desserten, eller det...
2: Ja, veldig lov. Altså, hvis man ikke kan gjøre det om sommeren, når kan du gjøre det da?
1: Ja, jeg er en liten unge, sånn sett. Altså, hvis det noe som virkelig gjør meg glad, så det is.
0: Sommermaten til Daniel Kvamme er is. Ja.
1: Nei, vi tuller ikke en gang, altså. Og gjerne liksom en sånn pistasjeis, eller noe sånt, noe sånn... altså, det må være, for det første må det være fløytdyre. Jeg vil ikke ha det saft i sånn, jeg kan noen andre få billig av meg, holdt det på å si.
0: Ja, jeg hører.
1: Så det fløyteis, og helst pistasje, altså. Da er jeg med midt i kjernen på det gode liv.
0: Så er det jo mye god mat i den kjeksen også, hvis man tar det i ja, sånn kold, hadde jeg sagt. Ja,
1: og så er det jo... Ja, nå er det ikke meningen å drive sånn gratis reklame, men jeg synes jo alle disse, det har kommet så utrolig sånn... mye gode utvalg, det jo så mye sånne rare varianter og diverse som man kan få tak i nå, så plutselig så det jo både på boks og på pinne og på ja. Nei, så få på noe is altså.
0: Så det blir is på grillen til Daniel Kvamme da. en annen ting er jo noe vi også snakker litt om når det sommer.
2: Sommerjobber.
1: Ja.
2: Har du en som du husker godt enten i positiv eller kanskje negativ forstand?
1: Oi, skal jeg fortelle dette da? Ja. Nei, nå bare det første som slo meg var at nei, jeg jo fra Geilo da, øst i Hallingdal, og da det jo slik at jeg har en halvbarka far som opptatt av det at du må være litt takere og arbeide, så jeg fikk veldig tidlig sommerjobb da, jeg tror jeg var 13 år, og da var jeg jo på det lokale hotellet, og Høgfjellshotell, og jeg sto både i oppvasken og sånt, og så var det jo slik om sommeren at da ble Kvammen sendt ut for å klippe graset. Og jeg huksa den sommeren, jeg vet, dette handler om debutering med alkohol.
0: Ja!
1: Tåla med det på radio?
0: Ja, det tar vi oss. Ikke 13 år så gærlig hvis du litt ute på bygdene.
1: Nei, jeg tror jeg var 15, altså, og ja, okay. Da var det første bygdefesten. Og da var det en jente som jeg var utrolig gira på, hun heter Liden da. Og da satt en annen kar, han var nok litt gira han og var litt eldre enn meg. Og jeg hadde aldri rørt alkohol, og jeg skulle på jobbdagen etter, det hører til historien her så på denne bygdefesten så sitter han og liksom sier sånn, ja hva, men du, det ikke noe tak i det du kan ikke drikke, og jeg skulle liksom imponere aldri, og dette var vodka, og det gikk så for seg jeg tror ikke Linn var imponert, for å være helt ærlig men jeg tenkte at dette imponerte veldig og huksa at det ble grådig. Jeg ble nå hentet av foreldre, og det var total mannfall på Kvamme der. Ja. Og så huksa jeg bare, jeg våkna dagen etter, og aldri vært så dårlig, og da sto far min og sånn, men du må fader meg komme her på jobb, liksom, du skal på jobb. Ja. Og da, 15 år, huksa jeg at jeg sto skamfull utenfor dette hotellet og spydde i buskene mens jeg sto. Og det kanskje mitt sånn best sommerminne fra sommerjobben. Men det var lærerikt på veldig mange måter.
0: Ja, og det husker jeg godt, og det ble en god historie på radio, det visste du ikke da, Daniel Kvamme. Men du, vi har nyheter om rett under ett minutt. Hva står på blokka di nå, Kvamme, fremover når festivalsommeren roer seg og høsten melder sin ankomst?
1: Det er jo få ferdig denne plata, så skal vi sikkert ut på juleturné, men nå aller først så er det jo å få en medalje i VM som er mest i huet på meg, altså er det ikke det vi skal nå
2: pling
1: rett i, altså, jeg har sagt fra før VM så har jeg sagt kvartfinale, og nå ble det kvartfinale,
2: ja.
1: Så nå har jeg gjort om,
2: nå skal vi gå hele veien.
1: Ja, det skal, hvis det er lov til å være litt moderat, bronsje minimum. Ja. Minimum bronsje.
0: Helt til slutt, Kvammen, da må du tippe et resultat også til Norge, eller hvordan ender det?
1: 3-1 til Norge, rødt kort til Harry Kane.
0: Oi, den er klink, Daniel Plommen. Skal vi si god sommer?
1: God sommer.
0: Ja, nå det nyhetene våre.
3: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 8.30. Bane Nord vurderte ikke risikoen godt nok før raset over Nordlandsbanen og E6 i fjor. Det mener Arbeidstilsynet i sine tilsynsrapporter etter raset ved Åsen i Trøndelag, melder NTB. En dansk mann i 30-årene som jobbet på jernbaneanlegget ble tatt av kvikkleireraset og døde. Det pågikk bygging av et nytt kryssningsspor da raset gikk ved Nesvatnet i august i fjor. Det var kjent at det var risiko for kvikkleire og løsmasser i området, men Arbeidstilsynet mener dette ikke var tilstrekkelig beskrevet, vurdert og fulgt opp av Bane NOR. Flere steder i Norge er veiene så dårlige at ambulansene må sette ned farten under utrykning. Det får NRK bekreftet hos helseforetakene. Et besøk til ambulansetjenesten i Tromsø gjorde inntrykk på Silje Ringlund, som leder Ambulanseforbundet i Delta.
4: Det er da to distriktsstasjoner som vi er og besøker, og imellom de to stasjonene så er det såpass utfordrende at da snakker vi 40 km i timen før det gir noe skade på bilen, og det er på en 80-zone. Så det er halvparten av farten da, som de tørte å kjøre i. Grisgrendte strøk så er det jo 25 minutter som man anser som målet.
3: For andre natt på rad har det vært amerikanske angrep på Iran, som igjen sier de har svart med angrep på amerikanske militærbaser ved Persiabukta. Det er trafikken gjennom Hormuzstredet ved utløpet av Persiabukta som har skapt uro, og USA anklager Iran for å angripe sivile skip i den viktige handelsruta. USA og Iran beskylder hverandre for å bryte våpenhvilen mellom landene. Boligprisene har økt over hele landet, og de siste tiårene har prisene steget mer enn lønna vår. For 33 år siden kostet det 4 gjennomsnittlige årsinntekter å kjøpe en gjennomsnittlig dyr bolig i Oslo. I dag trenger man 12 slike årsinntekter, viser tall NRK har gått gjennom. Det er også større forskjeller mellom ulike deler av landet for hvor mange årsinntekter en bolig koster. SV ønsker et forbud mot smartbriller som kan filme folk uten at de vet det, og som ved hjelp av kunstig intelligens kan drive ansiktsgjenkjenning. Partiet er bekymret for personsvern og mener smartbrillene fører til en overvåkings- og snikfilmingskultur. Svaret er ikke et forbud, men heller et godt teknologinøytralt regelverk, svarer digitaliseringsminister Karianne Tung fra Arbeiderpartiet til Klassekampen. Og så har Norsk Regnesentral laget en ny prognose for hvilket land som vinner fotball-VM for menn. Den første kvartfinalen spilles i kveld, og av de 8 landene som fortsatt er med, er Spania favoritt med 26,9% sjanse. Norges sjanse er på 5%. Og Frankrike spiller altså mot Marokko klokka 22. NRK Nyheter, Jon Brannes.
5: God sommer med NRK P1.

0: Klart vi har plass til Alex Warren og Ella Henderson. Dette var Carry You Home. Ja, vi hadde akkurat Daniel Kvammen innom. Det var vel ikke før han ble bært, om ikke hjem, så til hotellet. Det var litt av en historie, et slags sommerminne der, Balsjøen. Vi trenger kanskje ikke gå inn på den slags. Han var ung, og han var uerfaren med alkohol, Daniel Kvammen. Det var en ordentlig, likevel fin prat, og du kan høre den i spilleren vår i appen NRK Radio.
1: Så bra han ikke skal svømme da, mens han har drikket.
0: Det skal man ikke drive med. For vi skal...
1: Han ikke har gjort det.
0: Ja, det kan vel hende, men det har jo heldigvis gått bra, men det gjør det jo ikke for alle, og det tar oss til våre lokale nyheter, Balsjær og Kaur.
1: Ja, for 55% av innbyggerne i Buskerud er ikke svømmedyktige, viser en undersøkelse Norstat har gjennomført for Frende Forsikring. Til nå i år har 43 mennesker mistet livet i drukningsulykker i Norge. Det er nesten like mange som hele fjoråret totalt. Seniorrådgiver i Frende, Marius Solberg Anfinsen, sier man bør kunne svømme 200 meter, og at mange overvurderer egne ferdigheter i vannet.
2: Det er jo det at folk drukner fra båt, det er det det har vært mest av, og så er det noen fra land, og så er det de som bader som ligger midt imellom. Så det er jo forskjellige grunner til det også, og hvorfor akkurat juni i år har vært så ille, det er veldig vanskelig. Å si, og så får vi bare håpe at utviklingen ikke fortsetter inn i juli, for det er jo den måneden vi ser hvert år er faktisk aller verst.
1: Torstein Træen fra Heradsbygda fortsetter Tour de France i den gule ledetrøya etter gårsdagens femte etappe. Den femte etappen var 158,3 kilometer, og i sin første dag i gult beholdt han ledetrøya på kontrollert vis. Han den tredje nordmannen i historien til å sykle med den gule ledetrøya. På lørdag møter Martin Ødegaard og resten av det norske fotballlandslaget England i kvartfinalen i VM. Kjell Arne Hermansen er ordfører i Ødegaards hjemby, Drammen. Han synes det stort å ha en verdensstjerne som Martin Ødegaard på det norske herrelandslaget i fotball.
3: At vi får en verdensener fra Drammen på de største scenene mot England nå på lørdag, ja, det kan ikke bli bedre.
1: Den belgiske regjeringen har annonsert planer om å anskaffe luftvernsystemet NASAMS, som utviklet av Kongsberg-gruppen. På NATO-toppmøtet i Ankara signerte Belgia en samarbeidsavtale med Nederland om å kjøpe moderne luftforsvar, som vil inkludere 10 NASAMS-systemer. Det forventes at en kontrakt blir signert i løpet av året, melder Kongsberg-gruppen i en pressmelding. Og denne sommeren vil Konnerud barnehage bli brukt til filminnspilling. Filminnspillingen vil pågå fra 8. juli til 7. august, og i den perioden kan det bli mer trafikk og være nødetater i området. Det skaperne som står bak storproduksjonene Rådebank, Blysjer og Flykten fra Bolivia som skal spille inn den nye filmen i barnehagen, melder Drammens Tidende.
0: Ja. Det blir spennende å se hvilken film det er. Jeg har hørt rykter om kjente skuespillere som også skal være med der.
1: Ja, det er en norsk thriller, men skaperne er veldig hemmelighetsfulle, så det kan ses på kino neste år.
0: Ja, ja, men den thrilleren, den er der hver dag egentlig for alle oss som har hentet i barnehage. Du vet aldri hva slags humør minsten er i. Er hen bli? Er hen sur? Og ikke minst, hvis du som mann skal hente... Husker du å få med deg alt hjem? Regntøy, matbokser, Balsjaran. Hvis ikke, så kan det bli en thriller. Jeg bare sier det.
1: Ja.

0: Sjelen og Delara I NRK P1, hvor vi om ikke så veldig lang tid skal gi deg en utfordring. Flest mulig riktige 50-50 spørsmål. Fotball-VM-ish. Det betyr også at det blir flettet inn både geografi, underholdning og mye annet I disse spørsmålene, men siden det fotball-VM, Norge herjer I fotball-VM, så det helt naturlig at det ruller videre. Ja. Vi så for oss en konkurranse hvor du startet med å lage opp spørsmål for 2 uker, og nå vi på 5.
1: Ja, det vi.
0: Det ikke noe sånt nå?
1: Det vi, farlig meg. Jo, det sant det. Så det mye av det jeg holdt på med sånn etter sending, det å lage spørsmål til neste dag.
0: Ja.
1: Sånn det, men det altså, endelig får jeg utløp for all den VM-kunnskapen som jeg har sugd til meg opp gjennom årene. Endelig får jeg det ut. Endelig det sånn at jeg må begynne å lete etter ting. Det har kommet der at jeg må begynne å lete etter ting jeg kan spørre om.
0: Du kom over en fun fact I sted om Brasil. Det... Nå kan vi vel egentlig hente opp den uten at vi kan ta påmelding ganske snart, men du må nesten ta den fun facten for så vidt.
1: Altså, alle lag som har slått ut Brasil I et VM, altså ikke slått Brasil I et VM, for det har vi gjort før, men slått ut Brasil I et VM før, har tatt minimum bronse I VM.
0: Så da tar vi bronse I VM, ja, minimum.
1: Siden 1938, mener jeg det var. Ja. Så har alle som har slått ut Brasil av VM tatt minimum bronse. Så vet du det.
0: Krysser fingeren,
1: altså. Men som regel så pleier Brasil å gå litt lengre I VM enn en åttendelsfinale, altså det har vi litt med det å gjøre. Men skal vi...
0: Skal vi ta en påmelding da?
1: Ta en påmelding, enten bare skriver

0: store stjerne på det tyske laget der, var det Lothar Matthäus, eller var det Karl-Heinz Rummenigge?
1: Ja.
0: Ja, to kjente navn fra fotballhistorien, kjente tyske navn.
1: Så kan du finne ut av det, og så, det ikke et sånt svar du må ha for å melde deg på, men der har du det første spørsmålet, i det klokka begynner å tikke på 60 sekunder, så det liksom det som det første spørsmålet, og så ramler vi videre, det 50-50, så det jo ikke noe passspørsmål heller, og du kan bli ukesvinneren, du kan være den som herjer i NRK P1 Buskerud-sendinga med flest riktige gjennom denne uka her. 10-12 skraplåd, kan vi si da.
0: Ja, ja.
1: Ja, alltid litt å gå på der. Vi får se hvor mange riktige du får. Meld deg på i appen vår NRK Radio i meldingsfeltet vårt.

0: Ozzy Osbourne og Dreamer i NRK P1. God morgen, Aud!
1: Hei!
0: Hallo, hallo. Hvordan har du det på morgenkvisten?
1: Jo, takk, det er bra.
0: Ja. Har sommeren vært grei så langt?
1: Ja da.
0: Ja.
1: Det er jo pusset opp, vet du, så da har vi holdt seg mye inne, da.
2: Ja. Nei, men det er jo da man får gjort det, vet du.
0: Men, hva er det du pusser opp av, Aud?
1: Stue, blant annet. Mart, flytt opp til tå. Vegger og tak.
0: Du har flyttet på møbler, og du har virkelig skjevet det.
1: Hva er det da?
2: Men fremover, det blir jo 30 grader og vel, så det. Skal du fortsette å holde på koke inne?
1: Nei.
2: Nei, da skal du ut.
1: Da skal du ut.
2: Hva gjør du da?
1: Nei, da sitter ut litt og går inn og sitter ut litt og går inn og ut og inn og ut og inn og ut og inn.
0: Skal kjøle deg ned, rett og slett, og så er det ut og varmes opp og inn og kjøle seg ned igjen. Ja, ja. Sånn, sånn kan vi jo nyte sommerdagene, vet du. Det viktigste er at du liksom, ja, får liksom grepet dagen litt, og plutselig så er det høst og kjøligere tider, så da får
1: vi... Ikke snakk om det.
0: Nei, jeg vet det. Unnskyld. Jeg legger meg for det.
2: Jeg er dårlig gjort det. Jeg backer Aud her.
0: Vi har 60 sekunder. Vi er jo også av i et knippe spørsmål, og så er det 50-50. Det betyr jo da at svaralternativene ligger i spørsmålsformuleringen, Aud. Du har kanskje hørt på og vet litt hva det går i, men ikke dvel så lenge vi har vært da. Hvis du er usikker, så går du bare videre, men bare avgi et svar.
1: Jeg bare sier en eller to,
2: ja. Ja, si, vet du hva? Si en eller to, eller første eller siste. Du kan gjøre det. Så sparer du tid. Det er helt lov.
0: Ja, for det er jo noen navn du har vippet opp her som er en eller to.
2: Det er noen lange varianter her.
0: Vi begynner. Dommeren, han skal blåse i gang. Du har 60 sekunder på deg, Aud. Og så får vi summere opp når alt er ferdig. Plingerten er på plass. Stein Torleif er med oss. Vi teller ned. 3, 2, 1...
2: Ja, Vest-Tyskland vant VM i 1990. Hvem var kaptein og store stjerne på det laget? Var det Matheus eller Rummenigge?
1: En,
2: ja. Matheus. Nederland tapte finalen i 1974 mot Vest-Tyskland. Hvilken Johan skåret Nederlands mål i 2-1-tapet? Var det Neskens eller Cruyff?
1: En.
2: Ja, det er riktig det også. Nederlandske Ten Sharp hadde en stor hit på starten av 90-tallet. Hva het den? Me eller You?
1: To.
2: Ja. Hvor mange ganger har Uruguay vunnet VM? En eller to?
1: En.
2: Ja, to. Ja. De slo Brasil i finalen i 1950, men hvem var det Brasil slo i finalen i 1962? For sitt andre VM-guld var det Tjekkoslovakia eller Jugoslavia?
1: To.
2: Her var Tjekkoslovakia. Tre nøtter til Askebott er egentlig laget på tjekkisk, men hvem hadde den norske stemmen i filmen? Var det Knut Lystad eller Knut Risan?
1: Peiling
2: igjen. Nei, det var to. Og Knut Risan.
0: Askepott! Askepott!
2: Husker du ikke den, Aud?
1: Jeg tror aldri har sett det.
2: Ikke ærlig, men vet du hva? Da er du som meg. Jeg har heller ikke sett den. Jeg blir alltid kjeftet på hver eneste jul fordi at jeg ikke har sett den.
0: Men vi ser...
1: Ja, i like måte.
0: Jeg tenker at det holder at vi ser bruddstykker fra år til år.
2: Ja.
0: Og om en del år så har vi sett det.
2: Den endrer seg ikke, det har vi vel skjønt, Aud.
1: Ja, det er sant. Ja.
0: Men det ble hvor mange riktige her?
2: Vel tre, mener jeg.
0: Fire, tror jeg det ble.
2: Fire ble det faktisk, ja. Nei, men bra.
0: Ha en strålende sommerdag videre, Aud, og så koser du deg, så snakkes vi igjen.
1: Takk, like måte. Ha det.

0: NRK Nyheter klokka ni. Bane Nor vurderte ikke risikoen godt nok før raset over Nordlandsbanen og E6 i Trøndelag i fjor. Det mener Arbeidstilsynet i sin tilsynsrapport etter raset ved Nesvatnet i Levanger, melder NTB. En dansk mann i 30-åra som jobbet på anlegget ble tatt av raset og døde. Det pågikk bygging av et nytt kryssningsspor da raset gikk i august i fjor. Det var kjent at det var risiko for kvikkleire og løsmasser i området, men Arbeidstilsynet mener dette ikke var tilstrekkelig beskrevet, vurdert og fulgt opp av Bane Nor. For andre natt på rad har USA og Iran angrepet hverandre ved Persiabukta. Landene beskylder hverandre for å bryte våpenhvilen, og i går sa president Donald Trump at han anser den som over. Ifølge USA hindrer Iran fri skipstrafikk gjennom Hormuzstredet, og de angriper derfor iranske mål langs kysten, forteller Midtøsten-korrespondent Yama Olasmal.
1: Den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM har sagt at de har rammet en lang rekke mål i byer som Bandar Abbas, som er den viktigste havnebyen i Iran, helt sør, tett opp mot Hormuzstredet, i Bushehr, Iranshahr, Chabahar og ikke minst mål på de strategisk viktige øyene Hesham og Abu Musa, som ligger midt i, like i nærheten av Hormuzstredet, som på en måte er stridens kjerne. Og Iran har igjen svart med samme mynt. De har gått løs på amerikanske militærinstallasjoner. I Bahrain har igjen bilder kommet av at USAs femte flåte, som er den viktigste marinebasen amerikanerne har i Midtøsten, blitt rammet av iranske missiler og droner. Og i Kuwait har også amerikanske flybaser blitt rammet.
0: I Storbritannia har den tidligere borgermesteren i Manchester latt seg nominere som ny partileder i Labour, og dermed ny statsminister. Andy Burnham ble valgt inn i parlamentet i et suppleringsvalg for få uker siden, og har trolig sterk støtte for sin utfordring av sittende statsminister Keir Starmer. Hvis Burnham får støtten han trenger uten motkandidater, kan han bli partileder allerede neste fredag og britisk statsminister uka etter. Festivalsommeren i Norge er preget av artister vi ofte har sett før. Mange som skal spille rundt om i landet er norske og har vært med lenge. Kedist Besiabi i bookingselskapet AEG mener nostalgi selger festivalbilletter om sommeren.
2: Jeg tror det er kanskje da man har litt tid, man har litt sånn headspace til å begynne å tenke litt, og livet blir jo sinnssykt mye deiligere med en gang sola titter frem, liksom, og depresjonen blir borte, og da kan man liksom se etter ting som gjorde en glad før, eller det som gjør en glad i dag, og når man ser etter ting som vil gjøre deg glad i dag, så ser man ofte tilbake i tid, ikke sant? Hva var det som gjorde meg glad før?
0: Mange har nostalgiske følelser også for reiseradioen Stille Nordnes, Olav Viksmo Slettan. Men dere har vel mye spennende å by på i dag også?
3: Det har vi, men nostalgi, det er egentlig ganske herlig det, Tom, for nostalgi, det har jo en sånn tendens til å gi et stadig søtere ekko inn i knollen, ikke sant?
4: Ja.
3: Det er en nylig greie.
4: Det er fint det.
3: Skal vi bare peise på?
4: La oss gjøre det.

0: Altså nå, Olav, og du som hører på, så ligger det på nrk.no noen helt vidunderlige bilder.
1: Det vidunderlig.
0: Av noen hvite elger i Finnskogen. Det en som heter Malin Melgaard som har vært på tur i skogen, og hun håpet å se fugler, det var det hun hadde tenkt. Hun har med seg kamera, og så ser hun da ikke bare en, men to hvite elger. Og de her elgene, de har ikke albinisme, de har noe som heter leukisme. For de har mørke øyne og mørke flekker i pelsen, men de er altså ellers helt hvit. Og det er veldig, veldig, veldig sjeldent. Altså, hun her Malin, hun har hatt flaks, for det er bare 0,1% av elgbestanden som er hvit.
1: Men det tennet litt håp hos meg, for ja. Jeg kommer fra strøk i Nord-Østerdalen, hvor det er mer elg enn folk, og jeg har sett 3 millioner elger cirka opp igjennom.
0: Såpass, ja!
1: Sånn så at da begynner sjansen for de 0,1%. Da begynner det å nærme seg for at jeg skal se noen hvite elger. Ja. Det er helt fantastisk. Så jeg krysser fingrene. Jeg skal kjøre opp til Nord-Østerdalen ganske snart og satse på at jeg ser hvite elger her og der.
0: Du vurderer ikke bare kaste deg bilen og kjøre til Finnskogen, da?
1: Jo, det kunne jeg gjort, ja. Det er jo nærmere. Ja.
0: Men, der er de jo, der vet vi jo at de er.
1: Det er kjempefint. Nei, men tenk det, altså jeg blir jo fascinert bare jeg ser en grevling tusle forbi, eller en grøftoter. Så dette er jo en høydare for meg på sommeren hvis jeg skulle oppleve noe sånt da.
0: Helt enig. Jeg har også sett mye elg i mitt liv. Jeg kan skilte med å skryte av at jeg har sett 7 på en gang, men ja. Aldri en kvite.
1: Aldri en kvite. Nei, men sånn er det. Du, tenk på det. Akkurat nå så er det 100 000 av folk som er samlet til godlynt og lun sommerleir her hos oss. Rundt omkring hele landet, rundt omkring i hele verden. Det er så herlig. Det er Reiseradioen, det.
2: Reiseradioen?
3: Det er så flott, datter!
0: Og første låt ut hos oss i dag blir jo, det er litt nostalgi da.
1: Det blir jo nostalgi.
0: Det er Porsgrunn og Bygge, eller Arne Hulen da, fra Porsgrunn og Bygge med Tidløs. Tidløs.

0: nærmest ønske det da, bare å ønske seg en solskinnsdag.
1: Ikke det selve essensen av det vi holdt på med her I Norge på sommeren?
0: Jo, men altså hvis du har vært innhyllet I Tokyo I uke, så bare det der vesle glimt av litt blå himmel, og kanskje en solstråle I panna, det ganske greit.
1: Det ikke feil det.
0: Nei, det ikke det.
1: Hjertelig velkommen til Reiseradioen med Olav Viksmo Slettan og med Silje Nordnes, hvor vi skal være I land med deg nu I to nydelige timer. Det var jo NATO-toppmøte I går, og da Trump var jo litt irritert på vei inn I det møtet, men på vei ut, så sa han at det var tremendous love in that room.
0: Ja,
1: det var så mye kjærlighet I rommet, og det det her også. Og, så, og, men, og utover det, ingenting til felles.
0: Men har da Trump kanskje fått litt sukkertøy
1: og bokstavkjeks
0: og litt forskjellig sånt.
1: De må strøke han medhårs, noe voldsomt.
0: Sveisen hans jo medhårs.
1: Den jo det.
0: Veldig medhårs, mer med tida faktisk.
1: Ai, ai, ai. I dag så skal vi få besøk av Nikolai Klevebrok og Heidi Gjermundsen Blokk. Altså det her, eller vi skal få ikke besøk, vi skal snakke med dem I Grimstad. Der de og skal da spille teater I fjerde Heia.
0: Og det første gang de står sammen på scenen.
1: Mm-hmm.
0: Kan det by på utfordringer I ekteskapet? Jeg tenker litt ut ifra egne erfaringer.
1: Ja, eller, blir det for tett? Olav, det som som jeg har notert meg bak øret, det at de her sommerspillene og teaterstykkene som sånn tradisjonsrike rundt omkring I landet, mitt inntrykk at kjærligheten blomstrer I de her... Der, folk har jo møtt ektefellen sin I sånne settinger.
0: Jo, men det var min neste tanke, at det kan jo ende I blomstrende kjærlighet også der.
1: Ikke sant? Ny forelskelse. Vi skal finne ut av det, og også selvfølgelig om hvorfor en folkefiende av Ibsen fortsatt aktuelt I 2026, når vi snakker med dem om litt. I tillegg så har vi jo med oss våres reporter Kaja Figenskau I Lofoten. I dag... Ska, det handler om tang og tare, forstår jeg det riktig, Kaja?
2: Absolutt, jeg har krøket meg helt ned I vannkanten. Jeg var satt og ventet nå for å komme på, for jeg har litt vondt I rumpa, for jeg sitter helt ytterst. Hør nå, her vannet på napp. Og jeg skal kaste ut badetemperaturene nå, så kan vi høre på slutten hvor varmt, eller det vil si hvor kaldt det I vannet. Etterpå så skal jeg møte en dame som heter Angelita, og hun lever av tang og tare. Så vi skal ut og høste tang, kanskje spise det ferskt, og alle skal få noen tips om hvordan de kan tørke tang, strø på isen, ha på grillmaten I sommer. Så her det bare å følge med, altså, her fra Napp I Lofoten I dag.
0: Tang på isen, ja.
1: Ja, den var ny.
0: Jeg skal ha en softis med tangstrøssel. Det en ny variant som jeg merker at det kan bli spennende.
1: Veldig, veldig spennende. Så hør hva Kaja finner ut oppe på Napp I Lofoten der. I tillegg så har jo vi direkte linje med deg som hører på I appen NRK Radio. Vi blir veldig glad for alle meldinger vi får. Vi har fått allerede her fra en som heter Ronny, som skriver «Reiseradion sommerens høydepunkt på radio. Fast invitar I bilen når vi på tur. Kan jeg få sende en sommerhilsen til alle I Reiseradion, til alle lytterne og til alle I bilen?» Peder, der kona og alle ungene koser seg på ferietur. Vi på vei til Farsund, helt sør I Norge, til Gran på Østlandet og har rundt 600 kilometer foran oss.
0: Oi.
1: Med reiseradion på anlegget ligger alt til rette for en flott biltur, med god stemning, latter og sommerfølelse hele veien. Jeg blir jo nysgjerrig, Olav, denne bilen som har fått navnet Peder. Hva historien?
0: Det så deilig når de personifiserer en bil til dette har blitt familiemedlem, og sånn var det jo før I tida, da tok jo folk familiebildet foran bilen, og kanskje sammen med bilen Peder da. Men altså, inboxen den åpen på appen NRK Radio, bare send inn, vi åpen her I Reiseradioen.

0: Abrams, I love you, I'm sorry. Litt blandet signaler fra Gracie der. Vi har fått melding fra Maria I appen NRK Radio. God morgen og god torsdag. I dag jeg og min familie på vei til Sverige, for vi skal på ferietur. Min bror med samboer allerede på campingplassen, og vi skal dra til de I dag og feriere sammen. Vi I telt og de I campingvogn. De hører på radioen, så vi sender en hilsning. God sommer til alle fra oss I bilen. Dette jo litt spennende, så at de fordeler seg noen I telt og noen I campingvogn, for at skulle det legge til å bli regn, så det, kan se på at det blir litt...
1: Da blir det fullt I vogna.
0: Ja, det kan bli det. Ja, ja.
1: Telt, vogn, hytte eller båt. Nå blir det I hvert fall båt, vi skal ut på bølgene. I dag får du gode råd om vær på sjøen og tips om trygge seilingsruter. Når redningsselskapet arrangerer skippermøter klokka 10, redningsskøytene Christian Gerhard Jebsen I Egersund, Erling Skjolgsson I Farsund, Einar Helsing Uni I Haugesund og Stormbull I Stavern.
0: Fordi selv om, man ønsker, selv om vi ønsker oss god vær I ferien, så både sommerstormer, store nedbørsmengder og bråe værskifter ikke uvanlige. Og redningsselskapet sin råd jo da å sjekke alltid værmeldingen før og under båtturen, så slipper du overraskelse. For det kan jo se bra ut når du legger ut, og så endrer det seg underveis. Og så det viktig å ta med ekstra klær, da, så du forberedt om været allikevel skulle legge til å endre seg brått.
1: Ja, jeg tar alltid med meg ekstra sokker når jeg båt. Jeg blir alltid bløtt. Jeg tråkker opp I noe. Jeg vet det. Sånn det når du fra Østerdalen. Du, det må gå, være godt forberedt før du skal ut I naturen, om det nå på sjøen, eller til fjells, eller I skauen. Det blir litt tema videre I reiseradioen, for etter klokka 10 så skal vi snakke om å være trygg på tur.

0: Der hørte vi For Life med Kyrre Gørveldal. Det vel bedre kjent som Kygo.
1: Kygo.
0: Ja, det synes jeg var ganske internasjonal, og det passer jo veldig godt. Du, vi snakket jo om strøssel, tangstrøssel på is i sted, fordi vår reporter Kaja, hun oppe i Napp. Oppe i seg, det kan jo for dem som lengre I nord, så blir det ned I Napp. Sånn det. Dere snakket om tangstrøssel på is finnes mye spesielt når det gjelder is. Under Gladmatfestivalen I Stavanger for et par uker siden ble det servert Hold deg fast. Hold dere fast, alle sammen.
1: Jeg holder meg fast.
0: Dette hold dere fast I bordet, bit dere fast I hva som helst. Det ble servert pinnekjøttis fra Egersund. Fikk ikke smakt, var utsolgt, det sier Svein.
1: Pinnekjøttis, ja, det har jeg nok ikke hørt om. Jeg har spist brunostis, og også is med kvitløk. Ja, og jeg vet at jeg skjønner at det høres veldig rart ut, men det var faktisk litt godt.
0: Bare for oss å lande denne isdiskusjonen, så mener jeg at grensa går ved baconis, men det alt riktig.
1: Ja, det godt altså.
0: Det har jeg smakt.
1: Søtt og salt, ja. Det ikke feil. Vi leste jo opp en melding I stad fra Maria her, som var på vei til Sverige, for der skulle hun møte broren sin, og de skulle bo på campingplass I lag. Nå har vi fått svar fra bror. Hei, Reiseradion. Her broren med samboer fra tidligere. Vi sitter I campingvogna I Sverige og venter på Maria, mor og far. Tusen takk for hyggelig hilsen. Vi helser tilbake. Og så skriver her Lars Christian, velkommen skal dere være. Og Silje, jeg kan bekrefte at om det blir regn, så skal vi nok finne en løsning som innebærer trang campingvogn. Fordi Maria og gjengen, de skulle bo I teltet, mens Lars Christian og Maren, de sitter og flotter seg I en nydelig campingvogn. I tillegg så har vi, altså vi får koselige meldinger fra deg som hører på. Ketil skriver, nyt livet på ny hytte. Jeg skal ikke kjøre en kilometer. Kaffe, kabal og reiseradion. Perfekt start på dagen. Og så har vi også fått melding fra Lisa som skriver, I går kveld redda to unge gutter en katt I fødsel og hennes nyfødte kattunga. Kjørte hun til dyrebeskyttelsen mens hun fødte. Fantastisk historie ligger på dyrebeskyttelsen Nord-Norge Trøndelag på Facebook. Sjekk det ut. Flotte gutter som virkelig forbilder. Og da kan jeg si Lisa at jeg har allerede fått den her saken opp på Facebook, fordi mine algoritmer de har skjønt at jeg interessert I katt. Og det virkelig, altså to unge menn her som de virkelig forbilder, de har stoppet I veikanten og tatt med seg da de her en katt som først hadde en kattunge så fødte hun en til kattunge mens de der. Og han ene gutten offret t-skjorta si for å få fraktet det her dyrene til dyrebeskyttelsen og nå skriver dyrebeskyttelsen Nord-Trøndelag at de har blitt de har kommet til et nødfosterhjem så jeg blir veldig rørt her av at her det så mange som trår til for å hjelpe den her nyfødte nybakte kattemora
0: Det vakkert, og det slår meg at vi har Ola vår I behold fra starten av sendingen vi sa at dette vel Norges største direkte sendte leirskole. Det sånn det.

0: Ja, det er jo låta som heter det samme som det første albumet jeg hadde I mitt eie I mitt liv, 6 år gammel. Da fikk jeg Roxette med Joyride.
1: Det nylig. Har du prøvd å plystre sånn som de gjør på slutten etter å ha... Ja, men etter å ha et frokost med knekkebrød eller Marie Kjeks.
0: Det jo det gode gamle Marie Kjeks konkurransen, Olav. Ja, jeg har prøvd, og det veldig vanskelig. Jeg får ikke det til.
1: Du, nå skal vi til et steinbrudd I Grimstad. Og da det et par skuespillere der. De har vært gift I over 20 år, har spilt utallige roller på skjerm og teaterscene, men aldri sammen. Denne sommeren gjør de det for aller første gang. Hvordan blir det? Får de ferie? Får de ferie fra hverandre? Blir de enda mer forelsket? Spørsmålet veldig mange. Vi sier god torsdag til dere I Fjæreheia I Grimstad. Heidi Gjermundsen Brokk og Nikolai Klevebrokk, hallo!
2: Hallo, hallo!
0: Har vi dere begge med? Vi har dere på telefonen.
2: Ja, jeg I hvert fall med. Jeg vet ikke, vi fikk streng beskjed om å sitte I hvert vårt rom, så jeg har ikke kontroll på kona.
0: Da skal vi få Heidi på tråden veldig, veldig straks. Men vi kan begynne med deg, Nikolai. Da. Ja. Dere sammen på scenen for første gang etter mange år. Hvorfor skjedde det akkurat nå?
2: Og det jo små tilfelligheter og så videre, men først og fremst så det fordi vi ble spurt om et prosjekt som begge liksom ikke kunne takke nei til. Så Bruddet I Fjæreheia en helt ellevilt fin scene. Det egentlig en litt sånn nasjonal skatt. Som på en måte har vært litt sånn hemmelig, føler jeg. Så, men det kanskje liksom en av ja, kanskje Nord-Europas fineste scene. Det et gammelt stenbrudd. Så nå skulle vi nesten ønske at dette var på TV, for at da kunne dere sett det en 40 meter høy vegg som på en måte bakteppet på scenen, og så det et utrolig flott stort amfi som tar 1000 mennesker. Og så det på en måte både stort og intimt på en gang, for det amfiet ganske sånn bratt og tett på. Så jeg har alltid drømt om å få lov å spille på den scenen der. Det liksom en av de fineste scenene vi har I Norge. Og det som litt spesielt med den, og som gjør dette her, liksom, setter I en slags sånn historisk kontekst, at denne scenen, dette bruddet, det ble startet og lagd av nazistene under krigen. Albert Speer, han kjente arkitekten, har selv vært der til inspeksjon for å sjekke at stenen var god nok, og denne stenen skulle brukes til å lage et sånt enormt, vanvittig stormannsgalskapsdom I Berlin. Heldigvis så ble det aldri noe av. Men det at man har klart å gjøre om noe som på en måte hadde en så mørkt og forferdelig utgangspunkt til å bli en scene hvor vi snakker om ytringsfrihet, hvor vi tar opp tema som handler nettopp om liksom, ja, menneskerettigheter og så videre, som gjør det setter I en slags sånn historisk kontekst som veldig inspirerende. Da.
0: Mm. Og premieren på stykket dere skal sette opp, En folkefiende, det I morgen. Det nærmer seg med stormskritt. Det her stykket, det jo da Ibsen sin 140 år gamle historie, da, En folkefiende. Hvordan den her 140 år gamle historien relevant I dag?
2: Altså, den skummelt relevant, fordi den tar nettopp opp temaer som vi står og baler med hver dag, både på som enkeltindivider og samfunn som helhet. Det handler om hva man villig til å offre for å stå for noen prinsipper. Det handler om Ja, som jeg veldig opptatt av, altså ytringsfrihet, og det som jo truet over store deler av verden, kanskje ikke akkurat det I Norge. Det handler om på en måte hvordan nyhetene mer sensasjonsjagende, altså dette her jakten på klikk, som vi opptatt av I dag, men som de også slet med, som Ibsen var opptatt av den gangen. Det så mange temaer som går direkte inn på det vi sliter med nå, at det helt oppsiktsvekkende for meg. Og det som jeg også som slo meg plutselig, for vi snakker liksom om at dette så aktuelt. Og det som litt skummelt med det, at dette jo på en måte flertallet mot varsleren, ikke sant? Dette jo en veldig sterk varslerhistorie egentlig. Og hvis dette her så aktuelt som vi føler, så betyr det jo at det vi Det jo flest av de mange og de få av han ene, for å si det sånn. Så vi trenger å se oss i speilet og kjenne at ok, men dette faktisk, vi må på en måte se på oss selv og se hvordan det vi opererer og hvordan det vi møter. Ja, for eksempel noe så enkelt og stort og vanskelig som miljø- og klimakatastrofen vi møter. Er vi egentlig villige til å gjøre noen som helst personlig offer for å gjøre det bedre, eller er det mer sånn at vi så lenge ikke det angår oss selv, så lenge ikke vi selv må betale prisen, så kan vi snakke høyt om det og mene masse om det, men med en gang vi kanskje må ikke ha tre biler og to hytter og produsere olje, så ja, men skjønner du det? Det er jo litt, man føler seg veldig truffet da.
1: Men Nicolai Klevebrok ja. Står midt i et steinbrud med solide vegger av stein rundt deg. Vi satt der første gangen du og kona Heidi skal være sammen på scenen. Skulle være første gangen sammen på Reiseradio nå, men alle disse stenene som tett på det gjør at det vanskelig å få kontakt. Men du, vi må jo bare høre, hvordan blir det å være så tett sammen i sommer? Blir det noe ferie fra hverandre? Trenger dere ferie fra hverandre? Blir dere enda nærmere?
2: Nej, alltså det är ju väl jag måste bara säga si det att jag har ju alltid liksom nå i alltså 30 år beundret Heidi på avstånd som scenkonstnär och det jag var lite nervös på något när jag skulle jobba med henne för första gång och det har varit en helt otrolig upplevelse och jag blir liksom så nu är jag bara ännu stoltare och ännu mer förälskad.
1: Åh, det var kul.
2: Jo, men det är nog med det där liksom när man ser hur flinke folk är där på nært håll och hur liksom kloka avgörelser som blir tatt och för vi teater handlar ju om att ta gode valg, ikke sant? Och förhoppningsvis många nog gode valg innan premiären. Så det har vært veldig inspirerende. Men så jo også Grimstad et helt fantastisk sted, og vi får låne båt, og vi får låne elsykler, og folk vet ikke hva godt de kan gjøre for oss, så vi føler oss veldig godt ivaretatt, og det får jo liksom, vi har vært heldige med vær, og, så det jo selvfølgelig veldig koselig også, selv om vi har nerver for premieren i morgen.
0: Vi skal prøve, og vi skal prøve å få Heidi på tråden her også, så kan hun kanskje bekrefte det du forteller oss.
1: Det blir skummelt.
0: Men vi skal høre Emilie Hollow. Emily Hollow selvfølgelig først, neste stasjon her i Reiseradio.

0: Neste stasjon, Emily Hollow her I Reiseradion, hvor vi har med oss skuespiller Nikolai Kleve Broch, og nå også Heidi Gjermundsen Broch fra Steinbruddet I Gribstad I Fjærheia. Hei Heidi!
1: Hei, hei!
0: Du, altså vi har jo snakket med Nikolai en liten vending her. Vi spurte hvordan han synes det her var. Jeg kan avsløre at han har sagt bare fine ting om den aller første gangen dere skuespillere sammen. Men du, dere midt I en intens prøveperiode før premieren I morgen. Hvordan synes du det her har vært?
1: Jeg synes det har vært helt fantastisk. Det klart det som du sier, intenst og mye jobbing for å prøve å lage en feiende flott helaftens forestilling på veldig liten tid. Men vi har det skikkelig fint. Grimstad fantastisk. Fjæraheia fantastisk. Ibsen fantastisk. Så det en slags kinderegg, vil jeg si, av gode ting.
2: Men dette måten mange skuespillere rett og slett kombinerer ferie og sommer sammen rundt omkring I hele landet?
1: Ja, det ganske mange som... tar seg en sånn ekstra jobb. Det jo veldig mange spel som settes opp rundt omkring på sommeren, så ja, absolutt.
0: Men dere har vært gift I mange år, Heidi. Har denne opplevelsen gjort at dere har lært noe nytt om hverandre?
1: Jeg tror den oppgiveren skal vi ta når vi ferdige.
0: Men hva skal jeg si det blir jo en travel sommer for dere I år hvordan dere vanligvis på sommeren det da mest jobb eller mest ferie?
1: Altså, vi har ikke jobbet på sommeren på veldig mange år fordi det har vært det beste I forhold til familie og barn og sånne ting så vi har et lite synes vi selv hemmelig paradis I Danmark, en øy midt I Kattegat som heter Læse og der har vi tilbrakt noen uker hver sommer I mange år så det første året på mange år vi ikke der
0: Men du, Nikolai sa jo I sted at han hadde, det var ikke noe tvil for ham at han skulle si ja til den her stykket En folkefiende Hva tenkte du da spørsmålet kom?
1: Nei, jeg synes også det var kjempespennende å få den forespørselen av de grunner som jeg nevnte tidligere, at det Ibsen, det Grimstad og Fjærheia. Men jeg hadde aldri vært her før, men jeg hadde sett bilder og visste at det så helt fantastisk ut. Og så var det også spennende å tenke at jeg skulle jobbe sammen med Nikolai, at vi skulle gjøre noe sammen. Vi har liksom bare så vidt vært innom det for en del år siden, så det var... Ja, det en veldig spennende forespørsel, og livet jo en reise, og det man tidligere har tenkt at man ikke skal gjøre, blir plutselig det absolutt det man skal gjøre, og sånn jo livet fint.
2: Livet en reise, det kan jeg like veldig godt. Du, når dere ferdig med den sommerjobben, skal dere reise videre på ferie da, eller det raka vegen på jobb?
1: Nei, da det ferie, og det blir fint. Men jeg må si, det føles egentlig som ferie her også, fordi vi har det så fint. Og jeg håper virkelig at folk som I omegnen vil kjenne sin besøkelsestid og bruke en kveld her som en del av sin ferie.
0: En folkefiende altså spilles I Fjæraheia I Grimstad premiere I morgen, og så fram til 18. juli. Før vi sender dere ut I da, det som blir den siste prøvedagen, så har vi bedt dere om en sommerlåt. Dere har fått ønske dere en låt. Hvilken låt det dere har gått for?
1: Ja, altså vi måtte grubbe litt grann.
3: Heidi,
1: ja,
3: nå må, jeg må bare hive inn nå, for at vi har så sær musikksmak at NRK har ikke de låtene. Så jeg har funnet en ny sommerlåt. Og den faktisk en fantastisk sommerlåt som jeg setter på hver sommer, og som jeg superglad I. Og man må se for seg at man sykler lavt på en BMX, ikke sant? Og bare kruser gjennom varm asfalt. Låta heter Goodie Bag av Steve Woolsey.
0: Stiller du deg bak ønske, Heidi?
1: Ja, dette kom som en overraskelse, så gleder jeg meg til å høre.
2: Og det bra, det sommerlåten til Nikolai Kleve Broch og kona Heidi Gjermundsen Broch, som sammen på scenen for aller første gang, denne gangen I Reiseradion, på hver sin telefon. Men her sommerlåten deres.

0: Hjerte av Astrid Lindgren.
1: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
2: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
3: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
4: Hør Leseklubben i appen NRK Radio.

0: Chris Medina her, What Are Words i Reiseradion.
1: Reiseradions sommerkonkurranse.
0: Ja, hver eneste dag har vi konkurranse her i Reiseradion. Det en slags rebus der vi har tre spørsmål, og så skal altså da første bokstav i svaret på hvert spørsmål utgjøre et ord på tre bokstaver. Når du har løsningsordet, så sender du det til oss i appen NRK Radio, og vi trekker ut da en vinner som får badetermometer og kjøleboks. Kjølebag er det vel, ikke en boks. Ja. Det en sånn som du får i posten da, fra oss i Reiseradioen. Heng høyt, den her premien, den gjør det. Vi går rett på første spørsmål, og da skal vi frem til titelen på en film som kom i 2025. Den norsk, regissøren Joachim Trier, og noen av skuespillerne som med, Renate Reinsve og Stellan Skarsgård. Jeg kan ikke si noe mer enn det, det går ikke.
2: Ja, ok. Nei, men det bra.
0: Ja.
2: Og hva vi ute etter da?
0: Vi ute etter forbokstaven i filmens norske titel.
2: Ok. Ta så skjerp dere nå og hør etter. Her hørte du artisten Doja Cat sammen med SZA med en stor hit fra 2021. Hva forbokstaven i det første ordet på sangtitelen, undres vi.
0: Så spørsmål tre. Hva kaller man et år der februar har 29 dager i stedet?

0: for 28. Vi vil ha forbokstaven I det her ordet. Og da har vi en liten fun fact her, at uten den her ekstra dagen hvert fjerde år, så ville årstiden vår ha forsøvet seg da.
1: Så vi hadde fått sommerferie på høsten?
0: Kanskje.
1: Nei, det skulle tatt seg ut.
0: Men nå har du tre bokstaver som utgjør et ord. Send det her ordet til oss I appen NRK Radio, og da må du slenge med selvfølgelig navn og adresse, sånn at du kan få den her eksklusive premien I posten hvis det du som vinneren.
1: Helt klart. Du, jeg nevnte artisten med navnet SZA, og det skrives SZA. Jeg lurte fælt på hvordan det skulle uttales, så jeg måtte intergoogle det på verdensveven for å sjekke hvordan det var. Hør her hva jeg fikk.
2: We are looking at how to pronounce the name of this American singer and songwriter whose name is not particularly obvious to guess the pronunciation of if you just look at how it's spelled. S-Z-A. Yeah. S-Z-A, how do you go about pronouncing this? Well, it's pretty straightforward once you know. Caesar. Caesar. Caesar. Caesar. Pretty easy. Caesar.
0: Veldig lett. Veldig lett, det Olav.
1: Kunne ikke bare sagt Caesar med en gang,
0: ja. Ja.
1: Så vanskelig. Det ikke så vanskelig nå, for nå får vi Ramon, som vi har nettopp hatt på besøk I Reiseradion. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.

0: Håper du finner veien, Frida Amundsen, hjem igjen, var det.
1: Klokka har passert 10, og vi skal få en nyhetsoppdatering med Tom Ingebrigtsen.
2: Ja, da skal det først handle om de høye boligprisene i byene. Den sterke økningen i boligprisene i byene de siste årene hindrer folk i å flytte dit jobbene er. Det sier samfunnsforsker i Fafo, Ester Bøckmann. Boligprisene har økt over hele landet, men langt mer i sentrale strøk. Det rammer både de unge og de som ønsker å flytte fra landet og inn til byene, sier Bøckmann.
3: Hvis du kommer fra distriktene, da, kommer fra landet og har en bolig der, som du har hatt en stund, så kan du ikke like lett bytte den inn i en leilighet i byen i tilsvarende standard. Så det kan på en måte låse folk litt til bygdene, gjør det vanskeligere for dem å følge med der hvor jobbmulighetene er best. Og så vil det jo, med en så sterk prisstigning som det har vært, særlig i de store byene, så blir det vanskeligere for førstegangskjøpere å komme seg inn i boligmarkedet.
2: Amerikanske angrep mot 5 provinser i Iran de siste 2 dagene har tatt liv av 14 mennesker, ifølge iranske helsemyndigheter, det melder Al Jazeera. Angrepene skal ha vært gjengjeldelse for iranske angrep på flere skip i og ved Hormuzstredet. Iran har svart med å angripe amerikanske mål i Kuwait og Bahrain. I USA er det jevnlig uro rundt presidentens alder og hvordan den påvirker jobben hans. Donald Trump fylte 80 år i forrige måned, og bare én president har vært eldre i landets historie, nemlig forgjengeren Joe Biden. De offisielle legeerklæringene sier at presidenten har hjernehelse, men flere medier melder om symptomer som skaper uro. Sofie Høgestøl, som følger amerikansk politikk tett, sier slik uro ikke kommer fra Trumps egen krets.
4: En av forskjellene mellom Det hvite hus tidligere og nå er at de lekker ikke på samme måte. De er ganske flinke til å holde tett lokk på hva er egentlig helsetilstanden hans. Det har jo vært mye konspirasjonsteorier rundt omkring på nett om...
5: Ja, det har vært mye bilder, hender
4: og så videre. Og det er jo lite som lekker ut fra de rundt han om alderen hans. Så der har de nok lært litt av Joe Biden.
2: Sofie Høgestøl i samtale med Silje Katrine Bjarkøy. Over halvparten av elbilbrukerne her i landet sliter med å finne prisen på hurtigladere. Det viser en ny undersøkelse fra Elbilforeningen. Men det er likevel en positiv utvikling. For 2 år siden slet hele 3/4 med å finne denne prisen. Kristina Bu i Elbilforeningen sier undersøkelsen likevel viser at ladeselskapene fremdeles har en jobb å gjøre. Og hos dere skal det blant annet handle om å være trygg på tur, Silje og Olav i Reiseradion.
6: Det har du helt rett i, Tom, for er vi nå egentlig så turvante som vi tror, vi nordmenn?

0: Jeg full av håp etter å ha hørt Eddie Grant. Give me hope, Joanna. Den en... Du blir ikke helt sommer uten den.
1: Det blir ikke det. Velkommen til time 2 av Reiseradion med Ola Viksmorslettan og med Silje Nordnes. Og det gir meg litt håp, I hvert fall god varm følelse I brystet av å gå inn I Reiseradion sin inbox. Appen NRK Radio måten du kan få tak I oss på, og vi har altså med oss folk, altså denne her lille leirskola, eller ganske store leirskola som vi
0: Det jo verdens største leirskola.
1: Den strekker seg, ja, over hele Norge og ut I den store verden. Liva, hun med oss fra sjøkanten på Tysnes, der hun og søstra I en campervan, der de har sovet I natt. I kveld så skal de på Odd Nordstoga-konsert. På toppen av Tysnes Såta. Så Oi. Det blir jo helt strålende det. Marianne, de med fra Portugal. Hun sitter på en takterrasse der I varmen, men skal altså ved nesa hjemover I morgen. Og det ser jo ut som de kanskje tar med seg varmen tilbake til Norge. Margun, og hun altså da, Audun og Margun, de på Överlia camping I Sverige. Der det 24 grader og sol, og de vil helst til alle de mellom 20 000 og 30 000 som skal til norsk kontritreff på Breim I helga. Så det god stemning der, og vi har med oss Karianne, hun I Seiser Alm
0: Men du,
1: I
0: verden.
1: Italia. Ja da, så Karianne og Ole har lyst til å helst til alle hjemme derfra. Og så det Øystein her, han skriver det en nydelig morgen på Bokka og nå I Sogndal. Sogndal, rett I shortsen der, tett på 20 grader, ikke en sky på himmelen.
0: Men du, når du forteller om alle disse fine meldingene fra våre glimrende lyttere, så slår det meg det så ufattelig mange oppskrifter på hvordan en skal lage seg en fin sommer. Mm-hmm. Noen nytter sola I Portugal, noen på alpetur, og noen på toppturer, og da slår det meg at vi spurte jo I starten av denne timen, vi egentlig så turvante som vi tror? Det jeg litt usikker på, fordi jeg så en gang skulle over Bessegas, var det en fyr som altså gikk I kroks, teipet fast med gaffateip.
1: Var det en nordmann? I
0: det, kroks? Jeg spurte ikke, for jeg ble så sjokkert. Jeg mistet alle mulige gangsyn og alt mulig. Dette var I oktober til og med, litt snø I lufta. Og så skal folk på trolltunga ta instabilde, lang og krevende tur, og altså, det så mye, og nå så jeg en sak på NRK.no I uka som gikk, To populære stier opp til solspeilet på Rjukan ble stengt etter flere redningsoppdrag. Altså så langt denne sesongen så det vært 8 turister som skadet seg eller har gått seg vill. Så nå snart så får du besøk av en kar som har berget mange folk på villspor, og han har også skrevet boka Trygg på tur, og det kan vi trenge.
1: Det kan vi. Og så sier vi bare, før vi skal dit da, så sier vi bare yes.
0: Ja.
1: Folk har øvre sier det, yes, det sommer.
2: Jeg elsker byen, bad til sol. Som grep om en ladet pistol Jeg elsker bruse fra gamle trær Som står og henger og død

0: Yes, vi inne I den tjukkeste tida, der det myldrer med folk på stier og tråkk I skog og på fjell, og vi må jo bare innrømme at de fleste av oss ikke akkurat friluftsfolk I Monsen-klassa, så da kan det gå litt over stokk og sten, og da ser vi hei til deg, Åge Kirkestuen, friluftsmann og tidligere redningsmann I luftambulansen. Hvordan sommeren på Lillehammer der du
1: Du, jeg vil si at det fint. Det To dager siden så var det nysjog på Sjusjøen og Havfjell, og I går så var det sykkeltur I t-skjorte og shorts. Så ja, typisk norsk sommer kanskje.
2: Ja, det svinger litt, men det svinger litt uvanlig mye kanskje fra snø til selv varme på kort tid. Men du, rett på sak, Åge, vi nevnte det I stad, Besseggen I Kroks og alle de her turene for å ta selfie på litt farlige plasser. Turstier som blir stengt fordi det for mange redningsaksjoner. Det sånn at vi kanskje overvurderer oss selv litt og eventuelt undervurderer naturen?
1: Ja, altså, det skjer nok helt klart, og den sosiale mediebølgen som vi inne I og har vært lenge inne I, jo kanskje en bidragsyter der, slik at det lett å bli inspirert, og det utgangspunktet bra, men en skal jo tenke seg godt om og vurdere om de turene som du blir inspirert til passer for mitt nivå.
0: Men har vi rett og slett vært mer ubetenksomme og overmodige?
1: Det vanskelig å si egentlig, men det klart, det kan se lett ut, og du vet jo ikke hva som ligger bak de bildene for eksempel, eller de historiene som du blir eksponert for. Og da fører det med at det kanskje lett å tenke at det her skal jo gjøre.
2: Du var redningsmann I luftambulansen I mange år, og hva var det vanligste dere måtte ut på der?
1: Nei, altså, det jo en del til den nasjonale helsetjenesten egentlig, som en forlenge arm ute der, så det vanligste faktisk I den tjenesten jo sykdom, og så deretter skader av ulik karakter, og skader I fjellet det jo en viss del til det, men det fortsatt en ganske liten del. Det noe som de fleste skader skjer I heimen, og det vel fortsatt gjeldende at det skjer I hverdagen, I trafikken, på arbeidsplassen og rundt omkring. Da. Mm.
0: Men vi har fått et nytt uttrykk, det culcation, altså det mange utlandske turister som kommer hit for å kjøle seg ned litt. Jeg må bare spørre, det først og fremst de som kommer I trøbbel ut I naturen, eller?
1: Nei, jeg tror det nok, jeg har ikke noe tall på det, men jeg tror det begge deler. Altså. Det mange av dem som kommer fra utlandet har god ferdselsevne og gode til å ferdes I naturen, så jeg tror ikke at vi skal peke spesielt på dem.
2: Nei, og der tenker jeg at vi nordmenn har jo en tendens til å tenke veldig høyt om oss selv. Og det kan kanskje føre til litt sånn overmot innimellom. Åge, du har skrevet boka Trygg på tur. Hva vil du si forskjellen på en trygg tur og en potensielt farlig tur?
1: Nei, det jo mye, men det viktigste kanskje jo dine holdninger til tur og friluftsliv, ikke sant? At du prøver å ta gode valg og være bevisst på hvilke tur du skal legge ut på. Da. For hvis du reiser med overmot, så sjansen for at noe skjer større, tenker jeg, og ikke sette inn I værvarsel, dårlig utstyrt og så videre. Mm.
0: Tidligere redningsmann I luftambulansa, friluftsmann og forfatter Åge Kirkestuen, du med oss videre fra Lillehammer. Og da lurer vi på, hvilke trygg på turtips de viktigste du kan gi oss? Det ser vi frem til.

0: Manu Chao med Clandestino her I Reiseradion.
1: Det var det. Vi har med oss tidligere redningsmann I luftambulansa, friluftsmann og forfatter av boka Trygg på tur, Åge Kirkestuen. Han med oss fra Lillehammer, og jeg må nesten spørre, skal du ut på noen spennende turer I sommer, Åge?
2: Du, jeg har haft en drøy vikku I Alpene med kjæringen min. Så det var fint, og så skal jeg utforske fjellene I Breheimen litt, med fiskestong. Så det det som planlagt nå.
1: Men hvordan forbereder du deg når du skal ut på tur da?
2: Nei, altså det går jo mye på, og været jo en vesentlig faktor, ikke sant? Fordi, ja, du har lyst til, hvis du på tur og det bra vær, så gir det bedre opplevelser, og det mindre å ta hensyn til, like, egentlig. Så det jo det første, og så det jo å pakke sekken, for det prosjektet du skal ut på egentlig og være rustet for hvis det skulle skje noe ting at du skal klare deg natt ute kanskje hvis du skal ordentlig til fjells og så videre
0: Du har skrevet I boka di Trygg på tur om en del ting som kan gå gærent altså, hvordan blemmer har du gått på selv?
2: ja, nei, jeg har jo min andel jeg har heldigvis sluppet unna de store smellene for å si det slik men nå beinbrudd har jeg gjort det og, men det jeg kan nevne at jeg har navigert meg bort som ung fjellfører med et stort lass med svenske skoleelever bak meg I, med litt stor hatt og det lå, satt langt inne og innrømmet at jeg ikke visste hva det var.
1: Hvordan opplevde du det?
2: Nei, det er jo ubehagelig sant? Når du begynner å forstå at du kommer følelsen om at nå har jeg ikke helt kontroll, du kommer snikende og så faller jo på en måte brikken på plass og du forstår at du virkelig ikke vet hva du så også når du har med det kanskje på den tiden, det lenge siden, det var andre forhold som gjaldt da, men når du kanskje har med det 20 folk på tur som du skal ta vare på, så kjenner du jo litt på stresset. Men vi drog det I land, og det ble en bra opplevelse.
0: Altså, vi kan jo lære av andres feil, og I navigeringen der, hva var det egentlig du gjorde som gjorde at det gikk galt?
2: Nei, det var dårlig vær og tåke og ukjent område, og lese kart, da var det jo ikke noe digitalt hjelpemiddel på den tiden her, egentlig, og da ble det jo, jeg overbevist meg selv at det var på en plass som ikke var egentlig, det den korte historien
1: Men du, det har jeg gjort mange ganger
0: Hvor viktig tenkte du det å mestre det med å lese kart manuelt, og da mener jeg ikke på telefon, men at det å kunne lese kart ja. På papir
2: Nei, det tenker jeg en helt sånn grunnleggende eller ferdighet du bør ha da fordi at det her evnen til å omsette kart til terrenget og motsatt den vil være uansett nyttig om du bruker digitale kart altså det egentlig det samme så og hva skal jeg si, tradisjonelle papirkart den evna til å kunne bruke det tenker jeg helt sånn essensiell grunnleggende erfaring også det mange som bruker ulike digitale løsninger nå men personlig så sier jeg ja takk begge deler da
0: Ja, for det et eller annet med at det kunne være fint å mestre det sånn at hvis du mestrer batteriet, så kan du liksom navigere uten at du selv en sånn blå prikk på en skjerm.
2: Absolutt.
0: Ja.
1: Men du, nå vi inne på det, litt av de her tipsene som de viktigste du kan gi oss. Før I tiden, vet jeg, I Tour de France, så brukte rytterne aviser som isolasjon når de skulle over fjelltopper, fordi det var kaldt. Bekledning, naturligvis lag på lag, ull innerst og sånt, ikke sant? Men du har et spesielt tips med bekledning.
2: Ja, du sikta sikkert til at jeg opp dit å ta sokken på alvor, kanskje, som jeg skriver et lite avsnitt om I boka.
1: Hvorfor det?
2: Nei, altså, gnagsår utrolig irriterende, og det fort å få, ikke sant? Du har kanskje planlagt denne her turen I flere måneder, og så skal et stort gnagsår da ødelegge dagen og turviket de, kanskje. Så det egentlig det. Men det jo ganske enkelt å forebygge.
1: Men hva riktig sokk da?
2: Nei, det nok mange svar på, men personlig så har jeg alltid veldig sånne stramme, tett sittende sokker som ikke beveger seg over huden, for det reduserer på en måte friksjon mot huet som skaper de gnagsårene.
0: Så, I ull eller? Hvordan materiale?
2: Nei, det kommer litt an på, tror jeg. Det smak og behag. Så,
0: Hvilke andre ting viktige også før man skal legge ut på tur?
1: Været.
2: Været jo vesentlig. Altså, først og fremst så har jeg lyst til å si at ikke problematisere det her. Kom nok ut på tur og og være ute i naturen. Det utrolig mange gode effekter av det, både fysisk, mentalt og andre ting. Også, men jeg tror været er jo vesentlig. Altså, det går jo fint an å være på tur i ordentlig det ruskevær. Og jeg selv for eksempel liker jo det hvis jeg er forberedt på det. Men det er viktig å sette seg inn i hva det vær du har i vente, for det sier jo litt om hva det tur du bør reise på, eller altså hva det på ditt nivå da. Mm. Eksperter kan jo dra på krevende ture i krevende vær, mens hvis du er fersk i friluftslivets gleder, for å si det slik, så bør du legge lista der etter. Ja. Og så er det viktig er jo også ikke bare åpne Yr-appen og sjekke der. Tenk litt fremover tid. Hva lest vil det her se ut i kveld, i morgen, ikke sant? Er det noe værsystem på vei inn? Sånn at du har et litt større bilde, et øyeblikksbilde fra en mobilapplikasjon.
1: Og så vet jeg at du er opptatt av at vi skal legge ut på tur etter evne, og det er en stige vi må gå for å bli ordentlig friluftsfolk.
2: Ja, det er kanskje det beste og viktigste rådet. Altså, velg tur som passer for ditt fysiske nivå, egentlig. Mm. Det er viktig, altså du vil jo ha mye bedre turopplevelse først og fremst, og så vil du jo redusere sjansen for at det skal skje noe, og det jeg tror som ofte er bakgrunn for at folk trenger bistand fra redningstjenesten og slik, er at de er overvurdert seg selv, enten fysisk, at turen blir for lang, eller at det er for krevende lende, rett og slett. Så jeg tror det er å være ærlig med deg selv og gruppa du skal på tur med. Du må ikke på de høyeste toppene med en gang. Ny turen. Det er en kjent norsk friluftsprofil som har sagt at underveis ligger eventyret, og det tror jeg er viktig å tenke på.
1: Ja, den er nydelig.
0: Tusen takk for gode tur, Odd Friluftsmann, og tidligere redningsmann og kirkestuen, også forfatter da, av boka Trygg på tur. Mottoet etter besøket fra deg og jeg må vel bli da ut på tur alltid lur eller ta sokken på alvor.
2: Ja, finn ditt motto og stå i det.
0: Tusen takk, god sommer og god tur.
2: Takk skal du ha, god tur.

0: podcast fra NRK.
1: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
2: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
1: Ønsker du å holde deg oppdatert på Norge I fotball-VM?
0: Hør Bakrommet I appen NRK Radio.
3: God sommer med Reiseradioen.

0: grei beskjed fra Redbone her. Come and get your love. Hvis det bare var så enkelt, ville vel mange kanskje si.
1: Det som enkelt å sette over til Napp I Lofoten, der vår reporter Kaja Figenskau og nå vi veldig spent av Kaja om du skal, det blir noe tangspising der oppe, eller hva du skal I gang med.
2: Nam, nam, nam. Vi sitter her og har beveget oss altså fra sjøkanten til vi sitter og ser over på Lofoten Seaweed, sitt hovedkvarter, kan vi si det sånn. Jeg sitter sammen med Angelita Eriksen, og foran deg nå så har du tang som bearbeidet. Den tørket, og den kommer rett fra fjorden, der vi var I stad.
3: Ja, den her plukket så lokalt som mulig, bare noen minutter fra tørkeriet vårt her I Fiskeværet I Napp. Så jeg har lyst til å vise deg en av våre mest populære og kanskje kjente arter, og den jo ganske unik for Norge og Nord-Norge, og det en sånn liten rødalge som heter trøffeltang.
2: Trøffeltang, den litt sånn mørkelilla I farge?
3: Ja, den det, og den heter egentlig grisetangdokke, for du ser det ser ut som et litt sånn bustet hår. I Island så kaller jeg den for svart skjegg, så du også kan se at den beskrevet utseende. Men nu har vi lagt oss på en litt mer smaksprofil på beskrivelsen av arten, og hvis du lukter her, så skal du få...
2: Jeg lukter på vegne av det norske folk. Angelita åpner posen her nå og lukter. Det lukter veldig trøffel. Ja. Det tilsatt trøffel?
3: Nei, og det det mange som tror. Har du tilsatt trøffel? Men det faktisk I vår egen lille hage så har vi en tangart som lukter og smaker.
2: Du, nå skulle vi hatt en liten trøffelgris her for å teste for det der. For meg, det luktet helt som trøffel, og vi har det altså rett utenfor. Vi ble veldig opptatt av at det går an å ha tang på is. Hva slags tangtype det? Det var den store, lange som så ut som en fjær I sted.
3: Ja, det var den som heter butar eller vakame, og det den vi høstet ca. 14 tonner for hånd. Og den males opp og brukes I våres krydder. Så du ser, her har vi det som heter en furikake. Det dryss. Her har vi blandet det med sesamfrø og puffa ris. Det utrolig godt både på avokado, egg, som topping på sushien som vi snakket om. Men det utrolig godt på vaniljeis.
2: Vaniljeis. Et dropp sjokoladestrø I sommer. Bruk tang I stedet. Få litt på hånda her nå. Smaker. Ja. Litt syrlig. Litt sånn... Jeg kan egentlig ikke smake at det liksom sånn...
3: Litt popcorn og litt salt og litt søtt.
2: Egentlig. Litt popcorn, litt salt og litt søtt. Du, vi må ta med denne her også, for vi forbereder oss jo til kampen på lørdag. Vi mange som har rodd. Og så spurte jeg deg, det sånn at vikingene også spiste tang?
3: Ja, og det... vet vi fordi de brukte søl, som også en rød alge. Den veldig næringsrik og inneholder masse vitamin C. Så den brukte de på de lange reisene for å føre ut og kjempe, for å unngå skjørbuk.
2: Og hvis vi skal beskrive det, det ser litt ut som sånn tørka rødkål nesten.
3: Ja, den gjør det. Den blir brukt som en ølsnacks også, det vet vi, fordi at den har en litt sånn god, rund, kjøttaktig smak. Og hvis du søker den opp på nettet nu, så det vegansk bacon, ocean bacon, som den blir omtalt som. Så den har veldig mye umami I seg, som den femte smaken, som gjør at alt smaker mye bedre.
2: Hvis vi skal gi oppskriften nå, det nærmer seg kamp, det mange som skal se, vi mange som skal ro. Hvis vi da også har lyst på vikingsnacks, hva gjør vi da?
3: Hvis du vil ha en vikingsnack, så kan du spise den rå, sånn som det her. Den litt chewy, men ta og så fritere den helt lett. Få fram den gode, runde kjøttsmaken. Og bruke den som topping på en salat. Bruke den som en bacon eller som en snacks I den kategorien.
2: Eller spis den som en viking. Bare bit av, dra til, så passer det til å ro og spise tang.
3: Ja, du må spise som en viking hvis du skal kjempe som en viking.
2: Ja, veldig bra. Og dette her jo da hva slags type tang?
3: Dette en rød alge som vokser på de store fingertarene og som du ser ute I havet, de store tareskogene.
2: Så da det bare å søke opp, og denne skal man finne over hele Norges land?
3: Den leverer vi over hele Norges land til de som ønsker det I vår nettbutikk, blant annet.
2: Så men hvis man har lyst til å ut og finne selv da?
3: Den kan du finne på veldig lav fjære, så spesielt rundt påsketider når fjære spesielt super lav vann, så kan du finne den her. Den vokser på stammen av en art som heter fingertare og stortare. Det den lange stammen, og så det sånne fingre som flyter I vannet. Og da finner du en liten hånd av rød alge som sitter der.
2: Supert. Da skal vi ut og se etter tang I sjøen. Du får nesten bare ta den tangen man finner nå til kampen. Spis som en viking, lev som en viking. Lofoten seaweed. Det dette her, dette lever andre for.
3: Dette drømmejobben. Å få jobb med havet, bærekraft og god mat, det genialt.
2: Og så det så godt. Det smaker kjempegodt. Dette her det bare å begynne å boltre seg I Olav og Silje.
0: Altså, alt det jeg ikke visste, og nå ble det mye smartere med minimal innsats selv. Det jo helt perfekt. Tusen takk til Kaja og Angelita for en guide inn I tangens og tarens vidunderlige verden.

0: I leave.
1: Åh, det litt sånn god gammeldags hjerte og smerte over den låten fra Joa, If I'm So Bad. Sukk, sukk, sukk, hjerte, men brist ikke.
2: Ja, men nå skal vi få opp stemningen igjen.
3: Ja, det skal vi!
2: Nå har vi på telefonen dagens konkurransevinner, og det Even Stavsberg. Vi skal til Hamar. Du på traktoren, eller Even?
4: Ja, jeg det altså.
2: Ja, hvordan ligger du an med dagens dont der på gården?
4: Nei, det ligger godt an. Jeg ferdig sprøyta nå, så nå det litt vask og sånn av utstyret da.
1: Men hvilken type bonde du? Du mjølkeprodusent? Har du korn? Hva det?
4: Ja, nei, det er ikke noe dyr på gården. Det er korn, og så det, ja, på vinterstid så det litt snøbrøyting og grusing og litt sånn, og så ligger gården ganske nære Hamar sentrum da, så vi driver litt utleie og diverse.
1: Men du i travleste tida nå, eller?
4: Nei, overhodet ikke egentlig. Det vel nesten nå det roligst.
1: Ja, men får du noe ferie da?
4: Ja, da driver vi midt i noe opppussing og flytting og litt sånn. Jeg og samboeren skal flytte inn på gården nå i løpet av sommeren.
1: Oh.
4: Så det er litt, det er ikke så mye tid til ferie i år, men vi rekker en uke, tenker jeg.
2: Hvor går turen da?
4: Den går til Danmark.
2: Mm, det godt å være norsk i Danmark, som de sier. Du, Even, de sier så. Vi må jo sjekke da, om du har riktig fasit på konkurransen. Første spørsmål var jo da en film vi skulle til fra 2025 av Joachim Trier i regissørstolen og Renate Reinsve og Stellan Skarsgård, blant annet på foran kamera der. Hva var titelen på denne filmen?
4: Affeksjonsverdi.
2: Det helt riktig, og da får vi altså da bokstaven A.
1: Og så på spørsmål 2, da hørte vi en snutt ifra en låt som Doja Cat gjorde sammen med artisten Sisa, stor hit ifra 2021. Hva forbokstaven i det første ordet på sangtitlen?
4: Det ble K.
1: Ja, for det Kiss Me More het sangen.
2: Så siste spørsmål, hva kaller man et år der februar har 29 dager i stedet for 28? Vi vil jo da ha forbokstaven på det ordet.
4: Det vel skuddår det da.
2: Ja, det helt riktig. Og da ble løsningsordet, Even.
4: Det ble aks.
2: Det ble aks, og vi fikk en del meldinger fra folk som var sånn, ja, det noe Østlandsgreier det her, fordi resten av landet heter det SFO, skolefritingsordning. Men det var jo da ikke aktivitetsskolen vi skulle fram til, men

0: kjølebag I posten til deg. Har du badet I år?
1: Jeg har badet en liten tur I Glomma.
0: Hvordan var temperaturen?
1: Overraskende god, men det kan det hadde litt innabords når vi gjorde det, så det kan ha vært en faktor. Men,
0: ja, det noe med det menneskelige termometermålet som kan, det kan forendre seg litt.
1: Litt
0: ja, det svinger litt der, ja.
2: Ærlig svar fra kornbonde Even Stavsberg på Hamar, vinner av dagens sommerkonkurranse. Til alle dere som ikke klarte å bli trekt ut som vinner I dag, prøv igjen I morgen. Bare prøv.

0: allting blei stilt, men det håper jeg da virkelig ikke. Dette var Trygve Skau og Sankt Moritz, fordi det så langt ifra stille I innboksen til Reiseradioen. Den bule utover. Jeg håper den ikke sprekk. Husker du vi snakket om bilen Peder I ja. Starten av sendingen?
1: Det var en familie som har kalt bilen sin for Peder.
0: Ja da, og Ronny han med oss, han fra bilen Peder. En liten oppdatering fra familien Bjørnevåg I bilen Peder. Vi har nå passert Risør og Vegårshei på vei nordover. Da vi passerte Grimstad bestilte kona billetter til en folkefiende som vi snakket om med skuespillerpar Kleve Brokk. Og, ja, det

0: flotte greier. Det passer perfekt når vi på vei sørover igjen. Vi ønsker alle som ute på veien en fortsatt riktig god dag og god tur videre, og det gjør vi også.
1: Altså folk har virkelig, de både og har vært ute på veien. Vi har fått melding her fra Trine Lill, og hør på den her reiseruta. Hei, jeg og mannen min hjemme igjen etter 4 uker på veien. Nå de hjemme i på Stokmarknes. Vi endte på 10.491 kilometer da vi kjørte inn carporten hjemme. Vi kjørte elbil og overnatta på hotell. Her kommer reiseruta. Vi kjørte ned til Italia, der var det Venezia, Mestre og Verona, så til Frankrike, Liechtenstein, Luxemburg, Schweiz, Belgia, Nederland, Tyskland, Danmark, Sverige, og så over til Norge. Kjørte opp til Vega, hvor Trine Lill kommer fra, og så hjem til Vesterålen. Altså, for en ferie!
0: Og der fikk jeg en geografitime også, så ja. Det helt nydelig.
1: Og så har vi fått melding. Altså, det jo, det deler av landet har mye godt vær og varme temperaturer, men her har vi fått melding fra ei som ikke helt fornøyd. Karin skriver, i dag måtte jeg bare krype til korset og hente ved. Jeg sånn passer lei av å sette og vente på at innetemperaturen skal gå opp til behagelig, så da ble det å tenne opp i ovnen i dag. Og har funnet ut at heretter så skal jeg tolke værvarslinga motsatt, for i det siste så har det varslet vær som egnet seg til utvendig husmaling, men det har bare vært regn. Det fjerde dagen jeg slipper og mal, sier Karin da med et stort smil. Så da blir det heller å ta på egnet vanntette klær, gå tur i skogen, herlig det, selv om det regner. Så sommeren fin den, men det hadde vært ønskelig med litt høyere temperaturer, om ikke annet. Det har jeg full forståelse for. Men hvis vi skal vride til det å tenne opp i ovnen jo utrolig koselig da.
0: Elsker det.
1: Ja.
0: Men du vet hva, da passer det godt med stor varme klemmer til oss alle fra Team Jorsmyr. Hei dere i Reiseradion, sitter nå på toppen av Delphi i Hellas og spurte oraklet om hvordan skape en god sommer. Her svaret jeg fikk. Søk ikke den perfekte dagen. Når du slutter å lete etter den, vil den sitte ved siden av deg.

0: Ayla og Water I reiseradion. Hvor reporter Kaja, det blir det noe vann I morgen også oppe I Lofoten hos deg?
1: I morgen har jeg tenkt å jakte på surfere, se om jeg finner noen ordentlige tøffinger. Og det tøffinger som bader her I Lofoten. Nå skal jeg trekke opp badetemperaturene. Jeg har kastet termometer over bordet her. Jeg ligger på magen på brygga og kan lese av 11 grader.
0: 11 grader, det synes jeg ganske bra. Det helt på merke.
1: Friskt.
0: Ja. Når det kommer til Lofoten I hvert fall. Tusen takk, Kaja. Vi høres I morgen. Da blir det surfere I Lofoten.
2: Ja, det kreves litt mot å kaste seg ut I vattnet en del steder. De ni sjelene som på Bjørnø Radio Sonde stasjon mellom 5,2 grader. Det Svalbard det.
0: Så skal vi til Finnmark, Kjerkegårdsbukta I Hammerfest. Der det 12 grader. Og I Medfjorden, der det 14 grader.
2: Da går vi til Troms og Aglapsvik på Senja, 7 grader. Nikkeby Nord-Troms har 14,7 grader I dag. Det Rolf som har sendt inn den I morges.
0: Og så til Nordland, Kabelvåg, Vågan, der det 11 grader. Og Skeisjøen på Dønna, 13 grader det der da.
2: Trøndelag, Hosnasanden I Åfjord, 11 grader. Meldingsvattnet på Namskogan, 12,6. Den 0,6 viktig å få med seg.
0: Den viktig å få.
2: Den hjelper den også.
0: Den gjør det. Møre og Romsdal, Iglesunds Vøulen på Herøy, der det 14,6. Og Vikbukta I Molde, 15 grader.
2: Vestland, Holstad, Fjaller, 16. Og det samme det på Klepsvågen, Osterøy.
0: Så skal vi til Innlandet, Ulnestangen på Gran, 20,6. En.
2: Det lar seg høre. Buskerud, Hohensvatten, Løken I Øvreiker, 18 grader. Kjernsett, Kjønnan, det da på Nesbyen, 15 grader.
0: Så til Akershus, Gåsøya I Bærum, der det 19,3. Og Holmsbu I Asker, der det 16 grader.
2: Hovedstaden, Svartkjern, by på 15,9. Og Ulsruvatten har registrert 20,5.
0: Så til Telemark, der har Ingun og Espen sendt oss I appen NRK Radio I dag. Dagens temperatur I Reshjemvannet I Bø I Telemark, 17,5.
2: Det bra.
0: Så Øvre Birtedalen I Fyresdal, 16 grader det der da.
2: Den måtte vi også få med. Vestfold, Fagersand, Tønsberg, 18,1. Og Ruglandstranda I Larvik, 18,2.
0: Så Østfold I Fredrikstad, Larvik, 17,7. Og Sjøbad I Moss, 18,2.
2: Rogaland, Forsandhagen I Sandnes, 15,3.
0: Og så Agder, Fiesund I Risør, 18,5 det der. Da vi gjennom hele landet.
2: Da vi
0: gjennom.
2: I dag har vi stilt med denne lagoppstillingen Anette Walter Numme, Stein Gjøran Nøstvik, reporter Kaja Figenskau, programledere. Ja, det var sannelig Silje Nordnes og Olav Viksmo Slettan.
0: Ja, takk for I dag. Vi høres I morgen.

0: NRK Nyheter klokka 11. George Wilms, som ble dømt til 19 års forvaring for drapet på Tamima Nibras Johar på kampen, anker dommen. Det sier forsvareren hans til NRK. Wilms var beboer ved et botreningshjem på kampen i Oslo, der Johar var ansatt. Hun var alene på jobb da hun ble drept. To personer har dødd med høye verdier av metanol i blodet på Romerike den siste måneden. Det opplyser politiet, som sier det ennå ikke er klart hvor spriten har kommet fra. Metanol, eller tresprit, som mange kjenner det som, er svært giftig og kan selv i små doser føre til alvorlige nerveskader, blindhet og i verste fall død. Politiet ønsker å informere publikum om å bare kjøpe og drikke sprit som kommer fra forseglede flasker. Irans tidligere øverste leder Ali Khamenei begraves i hjembyen Mashhad i dag. I en uke har kisten blitt fraktet gjennom flere iranske og irakiske byer. Det forteller utenriksmedarbeider Sissel Wold.
1: Kisten hans har blitt fraktet i en kassebil med en fryseboks, da, fordi dette liket har jo ligget en stund. Og det har vært også 40 varmegrader, både i Irak og i Iran, sånn at det har vært veldig, veldig varmt. Så vi ser jo det når de åpner dørene til denne bilen og tar kisten ut i et folkehav, så ser vi at det kommer liksom, kulledamp ut av bilen. Men det har vært vanvittig mye mennesker, ikke minst i Karbala og Najaf i Irak, og nå i Mashhad, hvor kisten akkurat er kommet frem. Og for veldig mange så er jo han også en martyr, fordi at han ble drept av fienden til Iran under denne krigen som begynte 28. februar.
0: Ja, Khamenei ble drept i et angrep 28. februar. Han hadde da vært Irans øverste leder fra 1989. Rundt 5100 personer døde i Tyskland i juni som følge av varmerelaterte årsaker. Det viser et anslag fra det statlige Robert Koch-instituttet. Juni ble måneden der hetebølger førte til varmerekorder i en rekke europeiske land. Det er aldri tidligere registrert en så varm junimåned i Vesteuropa. Revolveren som Tyrkias president Erdogan ga Jonas Gahr Støre ble værende i den tyrkiske hovedstaden. Under NATO-toppmøtet i går fikk alle statslederne som deltok hver sin revolver med inngravert navn fra den tyrkiske presidenten. Strenge regler for våpeninnførsel til Norge gjorde at Støres revolver ble levert tilbake til det tyrkiske utenriksdepartementet i Ankara. Flere andre statsledere valgte også å la revolverne bli igjen i Tyrkia inntil videre, ifølge NTB. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
2: Sommermusikk i NRK P1 med Mathilde Mørk.
3: Ja da, der er vi altså i gang igjen. God sommergjengen. Velkommen til mitt solfylte hjørne. Her jeg står i Trondheim, så lar sommerværet vente på seg, men jeg gidder ikke å klage for det, for jeg tenkte sånn at det er mer irriterende at folk klager på været enn faktisk været i seg selv. For været, det kan man jo ikke gjøre noe med, men det man kan gjøre noe med er jo hvordan man har det, og gjør de beste ut av de dagene man har. Man bestemmer jo helt selv hva man gjør. Så jeg skal i hvert fall forsøke å lage deilig sommervær i radioen din. Spesielt med musikken jeg spiller. Her er Four Tops.

Ja, vi startet den her sommermusikk I P1 med Four Tops og Loco in Acapulco. Det var et nytt ord for meg, men sangen den hadde jeg jo selvfølgelig hørt mange ganger før. Det fortsatt jeg, altså, Mathilde Mørk, som står her og skal være med deg de neste to timene I NRK P1. Og jeg sa jo her rett før musikken at jeg irriterer meg. Jeg begynte å irritere meg over folk som klager over været. Det så mye klaging over været, og det lager jo mye mer dårlig stemning, I hvert fall for meg, enn det selve været gjør. Det regner I Trondheim, her jeg bor og jobber, og ja, det kan jo være trist, jeg skjønner det. Men Ellen, han har en god melding her, han skriver I appen NRK Radio. Oppskriften på supersommer, selv om været ikke bra, slå på radioen på NRK P1, fin underholdning, samtidig med som man kan pushe med noe. Helt enig med deg, Erling. Erlen, som han faktisk heter. Hvis du har noe du har lyst til å sende inn til meg I appen NRK Radio, så gjør du det nettopp der. Og da kan jeg jo friste med en premie. Alle som sender inn melding I dag med I trekninga av en premie. Og så det jo sånn her, at hvis du har en sommersang du gjerne vil høre, så må du bare sende meg den sangen også I appen NRK Radio. Nå blir det litt gjentagende her, altså. Men så vet du I hvert fall hvor du gjør det. Hvis du brenner inne med en sang du gjerne vil dele med resten av gjengen, så det bare å sende meg en melding, så tar jeg med noen ønskelåter også I dag. Men her Rebecca Bangfield med Untangling.

Boys med Sneglehus, og før det så hørte vi Untangling med Rebecca Bangfield. Ok, jeg har en ting jeg vil dele med de som måtte høre på akkurat nå. Det er på en måte litt personlig, eller jeg er redd for at kanskje noen skal tenke at det her er litt rart. Men det poenget i dag er at jeg tenker at sommermusikk i P1, det er et trygt rom for alle til å dele ting som kanskje er litt flaut. Jeg har lyst til at vi i dag skal snakke om merkelige matkombinasjoner, for jeg vet at det er mange som har det, og jeg kan starte, for det er et trygt rom. Altså, jeg synes for så vidt ikke selv at denne matkombinasjonen er så merkelig, men veldig mange folk jeg forteller til, de rynker på nesen når jeg sier hva det er for noe, så nå kommer det. Min gode matkombinasjon, det er at, hvis jeg har restet etter pannekakemiddag og kommer hjem litt sent, så liker jeg å lage meg pannekake med smeltet ost og så grillkrydder oppå der. Altså man legger pannekaken inn i ovnen med ost på, og så smelter liksom grillkrydder inn i osten. Åh, det synes jeg er så godt. Men hvis du har en merkelig matkombinasjon å dele med resten av gjengen her, så legger du inn en melding i appen NRK Radio. I know.

Ja, den er god, den her. Time of Our Lives av Nio og Pitbull. Jeg har lovet ønskesanger, og Stein Arne han får sitt ønske oppfylt akkurat nå. Den ultimate sommersangen må jo være Seasons in the Sun av Terry Jacks. En summer long back then, hvor sommeren og hormonene slo ut I full blomst til en smått trist sang. Og du skal få ønsket ditt oppfylt.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har I Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det driver ellers med?
1: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Torsdag I NRK TV.

0: Ja, det Tobias Sten som spiller ut I radioen din. Han har jo tatt Norge med storm de siste månedene bare. Ja, jeg vet ikke hvor mange som har hørt på han bare de siste månedene I forhold til hvor mange som var før, men jeg tror at det en ganske grassal oppblomstring av de folkene. Før det så hørte vi gården med Never Satisfied. Og jeg har jo blitt inspirert av henne her I dag.
1: Alt kan grilles.
0: Ja, alt kan grilles. Kiwi Tina, som hadde lite comeback I fjor, men hun ble jo ganske kjent for akkurat det uttrykket, alt kan grilles. Alt kan spises, og vi har altså tema merkelige matkombinasjoner. Selv så liker jeg at med pannekakerestene mine, og smelte ost på de I ovnen, og så ha sånn grillkrydder som liksom trekker seg inn I osten. Mange som rynker på nesen når jeg sier det, selv synes jeg ikke at det så merkelig. Det gjør heller ikke en her, synes ikke pannekaka med ost høres så rart ut, alt blir jo bedre med ost, skriver de. Mitt favorittpålegg egg og på brunost. Det, altså, nå det trygt rom her, har jeg jo sagt, men jeg synes jo det høres litt spesielt ut. Men også kaviar, med finhakket rå løk. Det lov, du får lov å spise akkurat det du vil. Elisabeth her, hun gjør det samme med pannekaka, men hun bruker chili krydder. Og av og til blir det restedessert pannekake, altså med lynghonning og rå kakao. Det blir nydelig sunn sjokoladesaus. Og så sier hun også en annen undervurdert kombo pannekaka med krabba, kaspers og litt curry. Pannekaka, de kan brukes til alt. Jeg har fått flere støtter om pannekake. En her bruker sennep på ketchup. Han var selv litt skeptisk til akkurat den kombinasjonen, men det gikk fint for Terje å spise det, og nå vil han anbefale alle å gjøre det samme. Og da var rett og slett...
2: Vær så god, maten servert!
0: Vi hører litt mer musikk, og hvis du har en litt merkelig matkombinasjon, så får du sende inn det I appen NRK Radio. Her Spice Girls med Stopp.

0: Spice Girls med Stopp. Og jeg må bare ta noen flere matkombinasjoner her, for det veldig mange av dere som glad I majones på alt mulig rart. For eksempel her, Berit, hun må ha majones på pizzaen. Noen andre her som må ha... Mister jeg alle majonesgreiene mine her? Beklager. Men ja, her på skiven min må jeg ofte ha brunost med agurk og majones på. Peanøttsmør og tomat, det var ikke majones, men nougatti og majones, eller peanøttsmør og majones. Det mye god majones ute og går her. Så jeg hadde jo en samtale her med en Ramon. Ramon er jo en, vi spiller mye på P1, rett før 17. mai, og da skulle han fortelle meg hvilken mat, nei, hva han måtte gjøre på 17. mai. Og da fortalte han at han måtte spise bløtkake. Men hva han hadde på bløtkaka, det synes jeg var kanskje en litt merkelig matkombinasjon, så nå deler jeg den med dere her.
1: Vet du hva, folk som tar banan I bløtkake, ikke snakk til meg. Det skal være bringebær, og det skal være vaniljekrem. Det egentlig, det og dynket I Fanta Exotic. Det veldig viktig at sukkerbrød skal være dynkt I Fanta Exotic.
0: Det høres helt vilt ut.
1: Ja, men det du kjenner ikke smaken, men det blir på en måte noe annet enn appelsinjus, så det anbefaler jeg.
0: Jeg stoler på deg. Jeg sa at jeg stoler på han, men jeg vet ikke helt om jeg enig I meg selv akkurat nå. Men altså, Fanta Exotic, det jo som en juice med litt bobler I, og bobler går vel bort når man har det på kaka, så kanskje det bra. Så rivelig.

Jeg lurer på hva de som faktisk snakker spansk tenker om denne sjangen, men den gir meg så utrolig god følelsen og sommerfølelsen. Og det var Anne-Elisabeth som ønsket seg salsa tequila av Anders Nilsen. Men Anne-Elisabeth, hvis du vil være med I trekningen av en sommerfremie I dag, så må du sende inn fullt navn og adresse I FNNRK Radio. Og det gjelder også alle dere andre som har prøvd å sende inn noen meldinger til meg og vil være med I trekningen.

Bjørn Johan Muri, yes man. Ja, vi snakket om litt merkelige matkombinasjoner, og da har jeg fått en innsending fra Halvar I appen NRK Radio. Har et par søskenbarn som må ha spagetti til lutfisk. Altså, det går jo ikke an, men her kommer også en forklaring. Da de var små var det eneste muligheten til å få dem til å spise lutfisk, at de fikk spagetti til. Og dette har bare fortsatt med I sine familier, og også når de har gjester. Det smaker godt for det du bruker potet til, det duger også spagetti til, det skriver Halvar. Mannen til Vibeke, hun liker loff med banan og majones. Dere glad I majones, altså. Jeg også, men ikke til alt mulig, kanskje. Croissant kjempegodt om man fyller den med eggerøre og majones. Croissanga kan også brukes I stedet for taco-lefse, det skriver Werner. Nina, hun liker syltagurk på brunost. Da blir det godt, og brunosten den klabber ikke, altså den setter seg ikke fast I ganen for de som ikke må ha det I sitt vokabular, klabb og klabb. Nå skal vi høre Ingrid Vårvik med Bare en mann.

Ja, det var Ingrid Vårvik, trønderen som synger Bare en mann, så du kan høre masse av fremover på NRK P1. Jeg skal fortsette med merkelige matkombinasjoner. Pannekake, mayonnaise har jeg skjønt en veldig slager. Jeg har også hørt om en som liker potetsticks, altså sånn potetgule pinner på tacoen. Alt det her mulig å sende inn i appen NRK Radio. Husk å legge med adresse og fullt navn, så blir det også med i trekninga av en premie. Nå starter Dagny her i bakgrunnen, mens jeg skal ta en liten pause og slippe til nyheteren på kanalen. Og så jeg, Mathilde Mørk, tilbake igjen også etter nyheteren med mer god musikk. All I hear is the rhythm of my speeding heart.

NRK Nyheter klokka 12. Datasenteret kan gi stor økonomisk profit, noe som gjør dem attraktive for hvitvasking. Det advarer økokrimsjef Pål Lønseth. Han viser også til at flere av datasentrene i Norge er eid av utenlandske aktører i land Norge ikke har sikkerhetspolitisk samarbeid med, og uten den åpenheten man er vant med. Lønseth sier til E24 at Økokrim vil følge ekstra nøye med på datasenterbransjen fremover. Så langt er det registrert 111 slike sentre i Norge.

0: Den verdenskjente sangeren Bonnie Tyler døde i går kveld i Portugal, 75 år gammel. Det opplyser familien på artistens nettside, skriver BBC. Hun var blant annet kjent for hitter som Total Eclipse of the Heart og It's a Heartache. I mai ble artisten lagt i kunstig koma etter en akutt tarmoperasjon. Hun våknet fra koma i juni, men var fremdeles svært syk, og i går kveld døde hun altså på et sykehus i Faro, sør i Portugal. Jørn Andersen fortsetter trenerkarrieren som Myanmars landslagssjef i fotball for menn. Østfoldingen ble presentert i den nye rollen i dag. Jobben er omstridt. Siden militæret tok makta i 2021, har det rast en borgerkrig i Myanmar, der over 100 000 mennesker har blitt drept, ifølge tall fra konfliktsobservatøren Akled. Storbritannia er snart et skritt nærmere ny statsminister. Fra i dag kan partimedlemmer i britiske Labour melde seg på i kampen om å bli ny leder, etter at Keir Starmer trakk seg som både partileder og statsminister i juni. Favoritten til å overta er tidligere Manchester-ordfører Andy Burnham, forteller statsviter Øyvind Brattberg.
1: Han har en langt større tillit ute i befolkningen, popularitet, enn det både Starmer nå har hatt i lang tid, og det alternative lederkandidater kan mønstre. Så han starter på en opptur, men så er det klart at han også møter en ganske utålmodig befolkning, mye latent misnøye, hvis man kan si det slik, og vanskelige økonomiske rammevilkår. Så det som blir noen vetebrødsdager i regjering, de bør han bruke godt for å bygge på den populariteten som han nødvendigvis vil starte med.
0: Sa statsviter og Storbritannia kjenner Øyvind Brattberg. Og hvis det ikke blir motkandidater, så kan Storbritannia ha en ny statsminister 20. juli. Det var NRK Nyheter ved Tom Ingebrigtsen.
2: Sommermusikk i NRK P1 med Mathilde Mørk.
3: Ja, jeg holder fortsatt koken her på P1, hvor jeg har skjønt det at lytterne mine, ja, de er veldig glad i majones. Hvis du har hoppet inn akkurat nå, så følg med videre. Come on, yeah. Ja, for da kan jeg jo fortelle litt mer om hva det her med majones skjer. Hvis du plutselig slår på radioen og hører at vi snakker om majones, så kan jo det være litt sånn tilfeldig. Jeg skal spille litt musikk, og så skal vi ta en prat om dette. Her er Ronan Keating med Loving Each Day.

Ja, det var Rowan Keating med Loving Each Day. Ok, Mathilde Mørk her fortsatt. Sommermusikk i P1 holdt på en time til cirka, og vi har laget et ordentlig fellesskap her. Fordi man sitter kanskje rundt der og tenker sånn, åh, jeg tør ikke å si til de på jobben, tør ikke å ha med meg det her på, til lunsjen, at jeg liker majones og brunost, for eksempel. Men kan jo se det, at nå altså, skaper vi bryter barriere i matveien her sammen. Jeg tror det var alene om å like egg og brunost, skriver Anne-Marit. Nå hørte jeg på radioen at en til liker det. Det er en lydelig godt og en av mine favoritter. Og da slipper man å skamme seg over hva man liker for merkelig mat. Sammen, det er vi også for Norge, for vi skal altså vinne VM. Tror dere ikke det? Det er i hvert fall lov å ha håpet nå. Nå er vi i kvartfinale på lørdag, og vi feirer hele veien til lørdag. Sammen for Norge av Nicolai Ram, Markus Neby. Her er den.

Det var Camila Cabello og Young Thug med Havana, en skikkelig sommerlåt. Jeg har fått flere meldinger I inboxen I appen NRK Radio, som gjerne vil hylle Bonnie Tyler. Det kom nyheten nu nettopp at Bonnie Tyler død, 75 år gammel. Hun blant annet kjent for låta som Holding Out for Hero og It's a Heartache, men også låta jeg har tenkt å spille nu, Total Eclipse of the Heart.

0: Tyler, Total Eclipse of the Heart, en hyllest til denne store stjerna som nu er død, 75 år gammel. Vi skal ha litt konkurranse her I P1. Hører dere den musikken der? Ja, for det sånn det om sommeren. Det alt bare rolig og deilig, og kanskje man maler litt, men alt liksom litt Litt bedre, for det litt varmere som regel. Ikke hele Norge, men man tar det med ro. Derfor har jeg valgt å kalle konkurransen for sommerpulsen. Og spørsmålet mitt hvem det jeg har satt ned farta på ganske mye her?
1: I Gudbrandsdalen så det jo from Åle. Senest I fjor så jeg stengt inn I Hedalen. Men så jeg synes jo at de kanskje overdriver litt. Altså, jeg har aldri kastet noe hjørme på Kong Harald.
0: Ja, hvem det som aldri har kastet noe hjørme på kongen eller noe sånt? Hvis du vet svaret på det, så har du fortsatt tid til å sende meg en melding I appen NRK Radio. Men da må du lov meg å legge med fullt navn og adresse, sånn at jeg har muligheten til å trekke deg ut til en premie, en liten sommerpremie. Her Daniel Kvammen med Gatelangt gjennom sorg og synd.

0: kan vi felle enda en fotballgigant?
1: Maggie Thatcher, can you hear me? You boys took a hell of a beating.
0: Norge møter England. Hør kampen på radiokanalen NRK Sport.

0: Ja, det var altså det Marit Larsen sang. Sangen heter Coming Home. Og nu er det altså tida for å avsløre hvem det var som hadde sommerpulsen I dag. Konkurransen går ut på at jeg har vridt litt om på et klipp av en veldig kjent person, og så er det din oppgave å gjette hvem det som tar det helt med ro. Det flere forskjellige gjett som har kommet. Alle var faktisk riktig I dag, så kanskje det var litt vanskeligere akkurat I dag. Noen gjetta Mathea Stenseth Josefsen fra Humoretaten. Det altså ikke riktig. Therese Johaug ble også gjetta. En annen idrettsutøver som ble gjetta, det var en mann. Og det var Petter Northug. Det var altså en dame. Det var ikke Pernille Sørensen, men det kunne nesten vært det. For jeg mener at I det klippet så sitter vedkommende ved siden av Pernille Sørensen, fordi klippet jo fra programmet Nytt på Nytt. Og hun du hørte her, her altså fasiten.
1: I Gudbrandsdalen så har vi jo fram Åle.
2: Ja.
1: Senest I fjor så jeg stengt inne I Hedalen. Men så jeg synes jo at de kanskje overdriver litt. Altså jeg har aldri kastet noe gjørme på Kong Harald selv.
0: Ja, da var det kanskje ikke så vanskelig å skjønne at dette var Synne Vo, som ikke hadde kommet til å kaste gjørme på kongen, selv om det flom I dalen. Den som visste her, det var Morten Cato. Kona tror det Synne Vo. Ja, det var kanskje kona til Morten Cato som visste, så da får du del premien med ho. Og da synes jeg jo at vi skal synge en nydelig sang, eller jeg skal ikke synge da. I hvert fall ikke med mikrofonen på. Men jeg skal nok synge den her uten mikrofonen på. Synne Vo, full og fin, hennes nyeste låt. Helt fantastisk!

Jeg bare elsker den her sangen, full og fin av Synnevo. Og full, det jo ofte noe man sier når man har drukket alkohol, men det ikke det hun mener å synge denne sangen, for hun altså så forelsket at hun helt full av kjærlighet, så det et ordspill på det. Jeg har jo sagt at det skal være lov å ønske seg noen sanger, og jeg har fått et veldig godt forslag som det er litt vanskelig å la være å spille. Det nemlig et ønske om å spille Mungo Jerry med In the Summertime. Jeg vet at vi har hørt den mange ganger, men det er bare sommer noen få uker i året, så da må man ta sjansen. Er det en sang som gir meg den absolutte sommerfølelsen, da kan det være så mye vind og regn og blest som du bare vil. Ja, det er denne sangen.

Vi er alltid lei meg når den her ferdig å spille. Det var Mungo Jerry med In the Summertime. Og mens jeg sto her I stad før musikken spilt, så fikk jeg ikke med meg hvem det var som, var, som ønsket seg den her. Men det var Karin, og hun skriver det her. Hun vil, hun vil gjerne ønske seg In the Summertime med Mungo Jerry. Den tar meg tilbake til det glade 60- og 70-tallet og barndommen I Tydal. Vi barna var ute og lekte hele dagen, og det var en så herlig tid. Det var bestevenninna mi som hadde LP'en med Mungo Jerry, og vi spilte den mye, den gangen, mye de gangene vi var inne. Så denne sangen den gir Karin min tidsmaskin tilbake til barndommen I Tydal, så jeg håper du fikk samme opplevelse nå når vi spiller den her på radioen. Ikke LP-plate, digital versjon, men samme musikk det jo. Jeg liker den her, og det gjør også Anne-Elin. Hun skriver, hurra! In the summertime! Tusen takk, og tommel opp og blomster og alt som Bye.

finnes noe mer, eller lockert. Og så før det så hørte vi Sabrina sin Boys, eller Summertime Love, som noen liker å kalle den låta. Jeg har jo spurt dere om merkelige matkombinasjoner I dag. Har skjønt at majones med alt mulig rart en sikker vinner. Min favoritt blitt brunost med stekt blæretang etter at jeg tok I bruk tang og tare I kosten. Hilsen, Hildur. Det må du gjerne gjøre. Tang skal jo være veldig godt da. Smakte litt på det I sommer. Ja, jeg likte det. Datteren min, hun liker salsa på husmanns knekkebrød, skriver en. En annen skriver, høres nok skikkelig merkelig ut, men vi pleier å ha lapskaus I heimen, og da bruker jeg å ha ketchup på, for da synes jeg det smaker ekstra bra av lapskausen, det skriver Alf Christian. En annen som gjerne vil dele sin matkombinasjon, det Line. Jeg elsker, og her hun skrevet med store bokstaver, å spise sprø chips eller mix med paprikasmak sammen med wait for it piano vaniljesaus som dipp. Ja, du skal få ha dine matkombinasjoner og jeg dømmer ingen, men selv synes jeg kanskje mye av det her høres litt merkelig ut. Men jeg liker jo merkelige ting selv, så der vi sammen om det. Nå blir det fest med Ricky Martin, Living La Vida Loca.

radioen nu med Ricky Martin, Livin' La Vida Loca. Vi skal holde oss I litt sånn spansk hjørne, for jeg har fått altså et låtønske fra en person her. Ja, Kristina, hun på vei til Gjøvik fra Stor-Oslo, og på vei til det blir... Unnskyld, nå skal jeg ta det på nytt igjen her. Vi hører på dere I Stor-Oslo på vei fra Gjøvik hjem til det blide Sørlandet. Åh, det hørtes deilig ut. Ungene bak I setet vil veldig gjerne høre noe fotballlåt fra Shakira. Hvilken låt det kan være? Det kan jo være to låter, men jeg tar den nyeste fra I år. Den her skikkelig kul. Og Kristina kan melde om god kjøreforhold både inn og ut av hovedstaden, så det nå bra å høre. Her Die Die.

Theos, din si, it's coming, hva du hørte der. Nu det snart klar for dagens, og dagens programleder der Elin Åndal Herseth, og i dag skal de snakke om alt fra fotball-VM til en litt omdiskutert film. Så det bare å følge med nu etter Astrid S. med Side Effects, og så jeg tilbake i morgen klokka 11 her på NRK P1.

0: Vi sier takk til Mathilde for følge, og endelig er det altså tid for dagens her i NRK P1. Og i dag så har vi en meget variert time foran oss. Det blir kultur. I dag skal vi nemlig snakke om en film som skal være så dårlig at den er i kategorien «Heldigvis får andre betalt for å se den». Og den godeste Asbjørn Slettemark, han har gjort det, og det var han som sa det til meg. Og han kom på besøk for å fortelle oss om fenomenet «Citizen Vigilante». Så skal vi utenriks også, for altså samtidig som det er begravelsen til Irans øverste leder, så angriper USA landet. Og innenriks skal det handle om bjørnangrep i Vardø, og selvfølgelig sport. For etter at det var fotballfri i går, sikkert mange som jublet for det også, men så fortsetter altså VM i dag, og vi skal snakke både om statistikk og om rykter og mer til, med han Jan-Petter Saltvedt som kommer på besøk straks. Du er velkommen til dagens, jeg heter Elin Åndal Herseth. Og nå har jo klokka passert ett, så da skal vi få en kort nyhetsoppsummering fra deg, Tom Ingebrigtsen.
1: Ja, vi starter i Hormuzstredet. For skipstrafikken gjennom Hormuzstredet er på nytt redusert ifølge Rederiforbundet. Det skjer etter de nye krigshandlingene mellom Iran og USA. Etter at USA og Iran i juni inngikk en avtale for å få slutt på krigen, så tok skipstrafikken seg opp, men på NATO-toppmøtet i Ankara i går erklærte Donald Trump at våpenhvilen med Iran er over, og i natt og i dag har Iran angrepet amerikanske baser i området. To av de fire mennene som er dømt for drapet på Jonas Aarseth Henriksen i 2023 anker straffen de fikk i lagmannsretten til Høyesterett. De to ble dømt til 16,5 og 19 års fengsel for planlagt drap og medvirkning til planlagt drap. Henriksen ble drept ved en hytte i Nes i Ådal i august 2023. Den sterke økningen i boligprisen i byene hindrer folk i å flytte dit jobbene er, det sier samfunnsforsker i Fafo Ester Bøkman. Boligprisen har økt over hele landet, men langt mer i sentrale strøk. Det rammer både de unge og de som ønsker å flytte fra landet og inn til byene, sier Bøkman.
2: Hvis du kommer fra distriktene, da, kommer fra landet og har en bolig der, som du har hatt en stund, så kan du ikke like lett bytte den inn i en leilighet i byen i tilfellende standard. Så det kan på en måte låse folk litt til bygdene, gjør det vanskeligere for dem å følge med der hvor jobbmulighetene er best. Og så vil det jo, med en så sterk prisstigning som det har vært, særlig i de store byene, så blir det vanskeligere for førstegangskjøpere å komme seg inn i boligmarkedet.
1: 73% av svenskene vil at det skal gå bra for Norge i fotball-VM. Det viser en undersøkelse presentert av den svenske allmennkringkasteren SVT. Bare 11% håper at Norge ryker ut mot England, men blant de som oppgir at de er veldig interessert i fotball, så ønsker noen flere at Norge skal ryke mot England. Og dere i dagens har litt av vært på programmet, sier jeg, Elin.
0: Ja, absolutt. Vi skal selvfølgelig snakke om fotball også, Tom, men vi startet dagens med å spille litt Bonnie Tyler. For i dag så kom altså beskjeden om at hun har gått bort i en alder av 75 år. Heldigvis har vi jo alltid musikken, så slå deg gjerne litt løs til denne. Dette er Bonnie Tyler og hennes Holding Out for a Hero.

0: Ja, som sagt, musikken har vi jo heldigvis alltid. Bonnie Tyler var det med den fantastiske holdingen av For a Hero du fikk her først I dagens dagens. Ja, men jeg sier at jeg håper jo at alle fikk sette seg opp på både nyheter og serier og kanskje sin bedre halvdel også I går, den første fotballløse kvelden på lenge, for nå durer VM videre med kvartfinalestart I dag. Og nå har vi med oss deg, Jan-Peter Saltvedt, sportskommentator her I NRK. Hallo til deg!
1: Hei!
0: Hei du! Du, her jo en liste med punkt vi burde innom, for nå det så mye å snakke om her altså. Svensker som enten kjemper om å være mest mulig norsk, eller om å ha suksessen vår mest mulig. Vi har en Patrick Berg, som dobbeltgjengeren til skuespiller Simon Baker, hovedrollen I The Mentalist, for de som husker den. Haaland som purreløk, eller til det England-stjerne Wayne Rooney, som nu må ro ned Elva Mercy etter å ha vært litt sånn pessimistisk på våres vegne. Dette kom bare av 2 minutter scrolling på min feed, på sosiale medier nu for sending. Altså, det norske laget jo superpopulært. Og ikke minst den godeste Erling Braut Haaland seiler opp som en favoritt, også blant mange utlendinger. Hva det man der som slår sånn an?
1: Nei, han jo en helt spesiell figur. Han verdens beste målskårer. Det klart, det I seg selv nok, men det jo hele karakteren Haaland som fascinerer verden. Jeg har akkurat gått av lufta på svensk radio, som ville snakke om både Haaland og ikke minst hvorfor jeg trodde svensker fortsatt, mente de. Vi var ganske skeptiske til norsk suksess. Og etter det jeg hadde lagt på, så sa de, kan du kontakte oss etterpå, for vi trenger tips til folk vi kan snakke med på Bryne, fordi dit skal svenskene, danske medier, snakket vi med her om dagen, som skulle ha alt mulig av navn på tidligere naboer og folk som jobbet på kiosken den gangen han vokste opp.
0: Ja, ikke sant?
1: Kanskje hadde trent han, og engelskmennene har jo, engelskpressa har jo vært der, og ja, han et... Han et globalt fenomen, rett og slett nå. Vi trodde han var en stor stjerne før VM, men de tingene du... Han har jo vært et takknemlig mime-objekt lenge, ikke minst på grunn av løping. Det begynte jo med løpesett og farten og alt det der, men når, det klart når han selv legger ut sammenligninger av seg selv og skrekk på sosiale medier, så vil jo noen si at hans popularitet går ikke ned, og lysten til å se etter både purløk og annet blir heller ikke mindre.
0: Nei. Du, vi har jo også en keeper uten klubb I helten, Ørjan Hårsål Nyland, som kanskje kan bli klubbkammerat med Haaland. Det noe rykte jeg hørte, fortell.
1: Jo, det jo den alltid pålitelige britiske tabloidavisen The Sun som først kom med dette, men det faktisk en viss logikk I dette. For det første så spiller Nyland en kamp tilsvarende den han gjorde mot Brasil, mot England, så har han en klubb innen han kommer seg inn I garderoben etter kampen hvis han vil. Og så jo sånn at klubber som City gjerne vil ha flere målvakter til som backup gjennom veldig mange kamper gjennom en sesong. De har hatt rutinerte målvakter der før. Det sånn betryggende for alle. Og så I tillegg Nyland nå viser kvaliteter som gjør at det vil være en enkel og fin investering for City. Og selvfølgelig, som man sier, Nyland vil spille. Jeg tror ikke han sier nei til City hvis den muligheten kommer.
0: Nei, det tror jeg de aller fleste skjønner. Men du, Jan-Peter, I dag så har vi jo igjen våknet opp til massivt av tall. Det må jo være en statistikkelsker gullalder nå som mesterskapet. Hvor store underdogs Norge I mesterskapet nå ifølge tallenes tale?
1: Ja, det jo en mindre og mindre underdog. Vi har gått opp til et sted mellom 40% og 43% sjanse for at vi kan slå England på lørdag for det første. Det jo tall Ståle Solbakken og hans menn sannsynligvis holder I massevis til at de tenker å vinne den kampen. I tillegg så jo hele veien justering av Norges mulighet for å vinne hele VM. Og vi har ikke rundet 10% enda, men vi ikke langt unna.
0: Du, jeg må jo spørre deg, for det en litt artig ting som går på nett nå. I alle VM siden 2002, der Japan har tatt seg forbi gruppespillet, så har følgende skjedd. Japan blir slått ut, og laget som slår ut Japan, tap neste kamp. Og det laget som slo ut Japan har endt som VM-vinner. Det var Brasil som slo ut Japan, og vi slo ut Brasil. Kan du tenke om den lille konspirasjonsteorien der?
1: Nej, jag tänker att jag är väldigt glad I konspirationsteorier. När du säger detta. Eller jag läste en till att europeiska lag som har slått ut Brasil sedan 1938 har ändå med att vinna VM. Så hvis vi slår samman de två konspirationsteorierna så trenger vi väl nästan inte att lure på en gång hur det går mot England.
0: Ja, hjälp mig alltså. Men du, första kvartfinalen spelas ikväll och då är det Frankrike som möter Marokko och efter koloni alltså vi kan också se koloniherre mot tidigare koloni som Kerstin Aukrust professor I fransk litteratur och områdekunskap vid universitetet I Oslo sa till Nyhetsmorgon hör på detta.
2: Och delar av den kolonihistorien är självsagt väldigt blodig, inte minst när det gäller oavhängighetskampen som många av dessa kolonilandene har kämpat och hela koloniperioden till Frankrike som sträcker sig över flera hundra år är ju en väldigt vond och mörk periode I fransk historia sett med dagens briller.
0: Och Johan Petter, da lagene møttes I forrige mesterskap, så var det Frankrike som vann 2-0. Hva kan vi forvente oss av kveldens kamp?
1: Først av alt tror jeg det blir en forrykende kvartfinale, mellom kanskje de to lagene som har imponert mest I VM så langt. Sånn sett så det kanskje litt synd at de møtes allerede nå I kvartfinalen. Må jo si det, alltid interessant å høre på Kjerstin Aukrust og få dette bakteppet. Og det franske laget nå har jo omfavnet kolonitiden sin på mange måter med den bakgrunnen mange av spillerne har. Mm. Så en del av de ujevnhetene der sånn, har jo blitt utvisket de siste årene heldigvis, men så mye prestige, både fotballmessig og historisk. Marokko jo siste afrikanske landet igjen I turneringen også, og skal bære et helt kontinents håp, I tillegg til at de neste VM-arrangør. Og det klart, dette to land som vil hele veien I dette mesterskapet. Nå skal en av dem ut, og det kommer vi til å merke på spenningen der. Jeg synes jo Frankrike har vært klart beste laget, aller aller beste laget så langt, men Marokko kanskje landet som kan slå dem.
0: Ok, det blir spennende. VM-festen fortsetter I kveld, og kvartfinalen mellom Frankrike og Marokko det vi NRK, så vis NRK TV, NRK 1 eller radio selvfølgelig, NRK Sport om du vil. Overalt skal du få med deg den. Jan-Petter Saltvedt, sportskommentator I NRK. Takk for praten. Det Drålsum stasjon som tar oss videre med sin opptur.

0: Drollsum stasjon kaller de seg, opptur heter låta deres. Da skal vi til Finnmark, for der mange opprørte etter over en brutal historie fra dyreverden I en natt. For en søvebonde I Vardø kommune fortvilet etter at 8 søver ble tatt av bjørn. Det var politiet som ringte ved midnatt for å overlevere beskjeden.
1: Og de sier at det en bjørn som går til angrep på søvene og har slått ned flere søver. Så jeg trodde ikke mine egne ører for å si det sånn. Det jo helt, det har vi aldri sett før.
0: Ja, det sa søver Arnt Støme til NRK I morrest. Bjørn kom seg inn I en nesten 2 meter høy innhegning, tok livet av 8 av de voksne søvene, og det altså cirka 9 kilometer mellom gården til Støme og Beite, og Støme han forteller at han ble skremt av det som møtte han da han kom frem.
1: Når vi kom hit ut så var det jo slått ihjel flere søver, 8 til sammen da, og det så veldig ille ut. Det var voksne dyr, ja. Noen var I livet, måtte avlive, så andre var jo skamfert og spjæret opp og spist på. Det var en forferdelig sak det her.
0: Ja, Magne Asheim fra Statens Naturoppsyn, han var på sted I natt og obduserte kadaverene, og han sier at det som skjedde uvanlig.
2: Ja, det jo en spesiell situasjon for så vidt, for det jo uvanlig at det bjørn så langt ute ved kysten. Men det jo veldig mye sau mellom Vadsø og Vardø. Så det jo, dem som må vurdere situasjonen jo da statsforvalteren.
0: Ja, ordføreren I Vardø han ønsker seg fellingstillatelse og sier at siden det ikke så mange søvebønder I Finnmark, så det viktig å ta vare på de man har. Søveeier Støme har allerede sendt inn søknad til statsforvalteren om å få lov til å felle bjørn.
1: Men at en bjørn må tas ut og avlives, det helt sikkert. Det nok ikke første gang den har tatt søve, og det blir nok ikke siste gang heller. Den klatrer jo over et gjerde her og holdt på I mange minutter, på tross av at det stilte seg biler opp på Riksveien bare 50-100 meter unna.
0: Ja, det sa søvebonden selv. Statsforvalteren I Nordland bekreftet at de har fått en søknad om å få lov å felle bjørn. På grunn av habilitetsspørsmål det de som skal ta stilling til søknaden, og ikke kollegaen I Finnmark. Og du, det ligger altså video av det hele på nrk.no nå hvis du interessert I å se.

0: podcast fra NRK.
1: Enver Hoxhas brutale kommunistregime varte I 40 år. Hans legendariske paranoia gjorde Albania til et av verdens mest lukka land. Han så fiender overalt og stolte kun på kona si og Stalin. Dette medførte blant annet til utallige politiske henrettelser og brutale fangeleirer som kostet tusenvis av uskyldige livet. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio. Dagens med Elin Andal Herseth på NRK.

0: love når ingenting sant.
1: Lille Cæsar var det med sin Elsker deg her I NRK P1. Dette dagens, og klokka et par minutter på halv to denne torsdagen. Og for andre natt på rad så har USA angrepet Iran. Det skjer etter at fredsforhandlingene var I gang, og landene var enige om en våpenhvile. 90 mål skal bli truffet, og minst 14 drept, og president Donald Trump advar om at det kan bli mye verre. Midtøsten-korrespondent Jamo Volas Marland sier at våpenhvilen som har vart siden midten av juni skjør.
2: Ja, den våpenhvilen henger I en veldig, veldig tynn tråd nå. I går angrep USA etter at de hevdet at Iran brøt våpenhvileavtalen ved å angripe kommersielle skip I Hormuzstredet. Det var minst tre skip som ble angrepet. Iran fikk skylden for de angrepene. USA utløste en bølge med angrep I går natt. Iranerne svarte, I natt har det ikke kommet angrep mot kommersielle skip. Likevel valgte USA å angripe over 90 mål ifølge CENTCOM.
1: Ja, og samtidig som disse angrepene foregår, så begrav iranerne landets tidligere leder, Ayatollah Ali Khamenei. Og utenriksreporter Sissel Wold, seremonien den har foregått I en uke, men I dag begraves altså Khamenei. Hvordan påvirker angrepene denne gravferden?
3: Ja, I morges så kom det meldinger om at togtrafikken på den populære jernbanestrekningen mellom Teheran og Mashhad ble innstilt, og det var jo nettopp I Mashhad at han skal begraves. Men etter hvert så kom togene I gang igjen, og jeg vet at kisten kom frem til Mashhad. Det jo denne byen helt nordøst I Iran, hvor Ayatollah Ali Khamenei ble født, og hvor han fra, og hvor han skal begraves. Men det klart at denne gravferden begynte jo 4. juli, og etter at USA har angrepet Iran to døgn på rad, så jo det noe som skaper et spesielt bakteppe for nettopp denne enorme seremonien, hvor det tusenvis av mennesker som møter opp.
1: Hvorfor har dette tatt 3 måneder?
3: Vanligvis så skal jo muslimer gravlegges den dagen de dør, før solnedgang, men det har jo vært krig, og det har jo vært en unntakstilstand I Iran, så det kan hende det derfor de ventet. Samtidig så begynte jo denne gravferden 4. juli, da USA feiret sin 250-årsdag, kanskje det var noe symbolisk I det, men når de har ventet så lenge, så betyr det jo at det forferdelig varmt I Midtøsten nå, og denne gravferden har jo tatt plass både I Iran og Irak, og det har vært over 40 varmegrader, og jeg ser jo at kisten til Khamenei fraktes rundt I en sånn stor kassebil, hvor det en fryseboks, I hvert fall et kjøleskap, og hver gang de tar kisten ut for å overlevere kisten til folkemengden, sånn at folk får ta for kisten, så ser vi jo hvordan liksom kullerøyken bare kommer ut av denne kassebilen når de åpner dørene og man får se kisten.
1: Mashtabah Khamenei utpekt til å ta over som Irans øverste leder etter faren sin, men han har ikke deltatt I begravelsen eller gravferden nå. Hvorfor ikke han til stede?
3: Nei, dette veldig spesielt, og det det de fleste opptatt av nå. Kommer han til sin fars begravelse? Mashtabah Khamenei jo ikke bare sønn av sin far, men han også etterfølger. Han dagens åndelige leder, øverste leder I Iran. Og han også født I Mashhad, han 57 år, og ingen har sett Mashtabah Khamenei siden han ble innsatt som øverste leder 3. mars I år.
1: Ja, hvorfor ikke det?
3: Ja, man regner med at han ble veldig hardt skadet da Israel og USA angrep Iran 28. februar da de drepte faren hans da. Og at han sterkt svekket kanskje, men dette jo et mysterium, og det jo noen som tror at han kanskje ikke lever. Andre mener at han så skadet og hemmet, at han ikke kan vise seg ute, at kanskje ansiktet hans blitt ødelagt I disse angrepene, men det jo veldig spesielt om han ikke viser seg. Det andre at han står høyt oppe på Israels liste over personer de ønsker å likvidere, at han kanskje ikke ønsker å være synlig på grunn av dette, men dette jo det alle snakker om I dag.
1: Vi har også sett store folkemengder ute I gatene disse dagene. Betyr det at regimet står sterkere etter at USA og Israel angrep?
3: Vi ser jo på bildene at alle går med svart, og alle kvinner går med chador, dette heldekkende plagget, og at dette virkelig er regimets ihuga tilhengere. Kanskje de er mellom 20-25% av befolkningen. Det er jo veldig mange som ikke har lyst til å delta, for det er jo ikke så mange måneder siden regimet drepte flere tusen demonstranter på gatene. Regimet har jo vært svært upopulært i lang tid på grunn av den elendige økonomiske politikken de fører, på grunn av korrupsjon. Så det er jo de mest ihuga som møter opp her.
1: Ok, så vi ser kanskje ikke hele sannheten?
3: Nei, samtidig er det jo mange iranere som jeg også har snakket med som føler en slags stolthet over at Iran og regimet har greid å stå imot de mektige militærmaktene USA og Israel, men det betyr ikke at de støtter regimets politikk innad mot befolkningen og den dårlige politiske økonomiske styringen, og vi ser jo også at kvinner får gå uten hijab, uten at hijab-politiet griper inn nå, så det er jo noen lettelser enn så lenge, men vi får nå se hvor Iran beveger seg etter at de har begravet sin øverste leder.
1: Mm. Men du, Khamenei, han har blitt utpekt til martyr. Hva ønsker regimet oppnå med denne storstilte begravelsen?
3: Disse bildene går jo verden rundt, og det er jo et budskap om at Iran har fått en viktig martyr, at det er veldig, veldig mange som vil ta avsked med han. Han er jo for mange shia-muslimer det som en pave er for katolikker, et øverste religiøs og åndelig leder. Og samtidig så er det noen vestlige journalister som har fått lov til å komme inn og dekke dette her under strenge begrensninger. De får bare lov til å dekke begravelsen og gravferden og ikke snakke med så mange andre som måtte ha andre meninger.
1: Takk for den oppdateringen, utenriksmedarbeider Sissel Wold. Kløver skal få lov å synge «Bit av meg», og så skal du få et værvarsel etterpå.

0: Kløver var det med bit av meg.
1: Dette Dagens på NRK P1.
0: Ja, og du, det tørt og varmt mange steder i sørøst. Nå har meteorologene sendt ut gult farevarsel om skogbrannfare. Dette varslet gjelder fra Kristiansand til Oslo-området. Folk blir bedt om å ikke bruke åpen ild i området, og selv om det kan bli byger i helga, så ikke et lite regnskyll nok til å dempe brannfaren. Nå til værevarslet fra Meteorologisk institutt, og dette gjelder for resten av dagen i dag. Det mye skyer i Nord- og Midt-Norge i dag, mens det mer sol lenger sørover. I Finnmark, Troms og på Spitsbergen så blir det stort sett skyet oppholdsvær, men lokalt så kan det komme enkelte regnbyger. Nordland får stort sett skyet oppholdsvær til å begynne med, men litt regn på vei inn fra sørvest utover ettermiddagen og kvelden. I Trøndelag så blir det perioder med litt regn, særlig i ytre strøk. Indre strøk i sør får lettere vær. I Møre og Romsdal så ventes det ganske skyet vær i ytre strøk, mens det blir mer sol i indre strøk. Vestlandet sør for Stad får også mest sol i indre strøk, mens skydekket varierer i ytre strøk. Mest skyet ventes i ytre strøk nord for Bergen. Sørlandet og Østlandet samt i fjellet i Sør-Norge så er det fint sommervær med sol, og sånn blir det resten av dagen i dag. Temperaturen i dag holder seg generelt på 12-15 grader fra rundt Trondheimsfjorden og nordover. På Vestlandet ventes det over 20 grader mange steder, men det blir 16-18 grader i ytre strøk nord for cirka Bergen. På Sørlandet og Østlandet så blir det stort sett 22-26 grader, men litt lavere på kysten vest i Agder og i Høyfjellet. Og som alltid, detaljer om vær der du er, eller kanskje der du er på vei, finner du hvis du søker opp Yr, enten som app eller på app. Eller i nettleser, skulle jeg si. Yr.no er da nettadressen ditt. Camilla North er dette, som du er.

0: Camilla North var det med sin som du er. Da skal vi utenriks igjen. Vi skal til Storbritannia, der regjeringspartiet Labour I dag startet prosessen med å finne en ny leder. Innen en uke så avgjør de hvem som skal bli den neste lederen av det britiske Arbeiderpartiet, og dermed også ny statsminister. Og tidligere ordfører I Manchester, Andy Burnham, han favoritt til å overta etter Keir Starmer. Det sier han Øyvind Brattberg, som første lektor ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet I Oslo.
1: Det ingen sjans til å slå Andy Burnham etter alt å dømme, så vil han være den eneste lederkandidaten. Så det som denne uka skal romme av ulike kandidaturer fra parlamentsgruppa, kommer etter alt å dømme til å være en ganske enkel seanse, hvor stadig flere skriver under på Andy Burnhams kandidatur, slik at han om en drøy uke erklæres som ny leder I partiet, og deretter også som statsminister.
0: Det har gått knappe 3 uker siden en rørt Keir Starmer erklærte at han bøy seg for presset fra partiet om å gå av.
2: The question my party is asking now is whether I am best placed to lead us into the next general election. I have heard the answer of my parliamentary party to that question. And I accept that answer with good grace.
0: Nu åpner Labour for at han Andy Burnham skal kunne styrke partiet som har dalt kraftig på meningsmålingene.
1: Han kommer til å starte med vind I seilene, det det ingen tvil om, og det har jo vært Burnhams tilhengere sitt sterkeste argument et stykke tid allerede, at han har en langt større tillit ute I befolkningen, popularitet, enn det både Starmer nå har hatt I lang tid, og det alternative lederkandidater kan mønstre.
0: Og hvis det bare blir Andy Burnham som melder seg som lederkandidat, så unngår Labour å bruke hele sommeren på en lederkamp.
1: Disse slagordene om at man ikke skal drive med navlebeskuende diskusjoner, man skal få en leder på plass og så sette fart. Og det da dette siste argumentet som har funnet fram, slik at man I stedet for å bruke hele sommeren på en lederkamp fram til september, så sier man at beslutningen I realiteten tatt. Man samler seg om Andy Burnhams kandidatur, og så får man håpe det beste.
0: Dermed kan Storbritannia få en ny statsminister I løpet av juli måned.
1: Det første som skal skje jo at denne uka tilbringes med å samle inn underskrifter fra parlamentsgruppa, og så komme til en konklusjon på ledervalget I partiet, og det vil ta en drøy uke. Og deretter så det en direkte oversettelse, kan man si, fra partileder til statsminister. Og det vil da falle over den neste helgen, slik at om alt går etter planen, så Andy Burnham britisk statsminister mandag 20. juli.
0: Ja, mye tal altså for at britene har en ny statsminister innen det har gått 2 uker, og at han heter Andy Burnham. Øyvind Brattberg, han første lektor ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet I Oslo, og han blir intervjuet av Anna Ruth Tørresen. Skal vi ha litt R.E.M. her I NRK P1 av dagens? Dette Imitation of Life, og så skal vi snakke om en meget omdiskutert film etterpå.

0: R.E.M. Kaladisa, Imitation of Life var navnet på sangen du fikk her I dagens, hvor vi nu skal snakke om film og politikk. For filmen Citizen Vigilante, den har toppet strømmelisten I USA på både Amazon, Apple og Google sine strømmetjenester. Her møter vi en amerikansk forretningsmann og tidligere soldat som bestemmer seg for å ta loven I egne hender og jakt og drepe kriminelle.
1: State, court, police. See, you think that they've failed you, but they haven't. No, they only exist to control you. Do you want justice?
2: Yes!
0: Citizen Vigilante har stort sett blitt slaktet av filmkritikere, men likevel så har kjente amerikanere på den politiske høyresiden hyllet filmen. Og Elon Musk kan la den ut gratis I 2 døgn til sine 240 millioner følgere på X. Asbjørn Slettemark, du kulturjournalist og har podcasten Pop og politikk, der du tar opp tema I skjæringspunktet mellom popkultur og politikk. Velkommen til dagens.
2: Tusen hjertelig.
0: Hvorfor elsker den amerikanske høyresiden Citizen Vigilante?
2: Altså, Citizen Vigilante har truffet en nerve blant del av de hva skal man si, mest krigshissende på den yttre amerikanske høyre siden. For at den tar jo ikke bare opp dette med selvtekt og hva skal si, gatejustis mot kriminelle. Det jo et direkte angrep på innvandrere I Europa og den europeiske modellen, som de da mener har slått helt fallitt. Så den spiller jo på noen sånne voldsfantasier om at Europa lovløst. Europa har mistet fullstendig kontroll på lov og rett, og de eneste som kan gjøre noe med da, det menn med våpen som skal ut I gatene og ordne opp.
0: Det filmen her har altså toppet de amerikanske strømmelistene. Hva tror du denne interessen et uttrykk for?
2: Det interessant, for at filmen I seg selv jo på ingen som helst måte noen god film. Det er ikke en film en ser for at en veldig glad I film eller har lyst til å få en god historie fortalt. Men jeg tror mange på den spesielt sånn på mediasiden av ytre høyre ser at her det en film som på ekstremt vis interessert I å diskutere innvandring på mest voldelige vis, og hvis man da klarer å skape et eller annet engasjement rundt den filmen, så vil det forhåpentligvis da flytte litt på publikum. Så jeg tror det det som liksom grunnlaget for denne forkjærligheten som ytre høyre media har. At folk strømmer den og laster den ned, handler vel masse om sjokkeffekten som filmen har, for en ekstremt voldelig film, og da at det blir litt snakk om at den kanskje ikke blir vist noen plass

0: at den er litt forbudt, gjør også at mange nok rett og slett blir nysgjerrig.
1: Er det den Streisand-effekten vi har hørt om?
0: Ja, det vil den nok tro. En ser jo da for eksempel i Tyskland, hvor filmen riktig nok ikke er forbudt, det er bare at den har ikke fått aldersgrense enda, så den er en sånn prosess.
1: Ja, okay.
0: I praksis er det et forbud, men altså, den er ikke blitt forbudt, med lov. Mm. Men en ser jo da i Tyskland, så har filmen, som er en billig, ganske eller en veldig dårlig film, har plutselig fått veldig masse oppmerksomhet nettopp på grunn av disse mekanismene her, at den ikke er tilgjengelig, at den liksom sier noe som ingen andre tør å si.
1: Ja, og det er jo det som er Streisand-effekten da, når ting som er forbudt blir veldig populært å sjekke ut, ikke sant?
0: Ja.
1: Ja, ja. I 2023 så kom filmen Sound of Freedom, som også ble hyllet av den amerikanske høyresiden. Jeg hører du ser likhetstrekk mellom denne filmen og Citizen Vigilante, som vi snakker om nå. Hva de har til felles?
0: Altså, det er så interessant med Citizen Vigilante og Sound of Freedom, som riktig nok var en mye større suksess. Den gikk jo også på kino, Sound of Freedom. Jeg så den i USA da jeg bodde der borte. Mens da de spiller på er at det skaper en sånn fortelling om at disse filmene vil ikke eliten at du skal se. Dette er filmer som en kulturell og politisk elite prøver å hindre folk flest fra å se, for at de sier noe som er sant og som er viktig. Og der traff jo Sound of Freedom veldig, veldig sterkt, og tilbake for det er vel tre år siden. Men Citizen Vigilante tapper liksom litt ned i de samme promotankesettet, markedsføringstankesettet, at på grunn av at noen ikke vil at du skal se han, så må du se han. Mm. Så det er egentlig sånn ganske effektiv måte å få en ganske obskur, billig og dårlig film til å plutselig bli en film som topper enkelte strømmeliste.
1: Ja, du, da jeg begynte å få opp reklame for denne i mine sosiale medier, så kjente jeg jo, jeg så jo at det var en kjent skuespiller der, nemlig en Armie Hammer, som har hovedrollene. Tidligere stor stjerne i Hollywood, har spilt i Oscar-vinneren Call Me By Your Name, for eksempel, med Timothy Chalamet. Hva du kan si om han?
0: Han har vel nå fått et slags underlig comeback. Han ble jo kansellert av Hollywood etter ganske harde anklager om overgrep, og det var vel også snakk om noe ønske om kannibalisme inni det, altså en ganske sånn koko-historie. Jeg tror nok han fikk tilbud av regissør Ove Boll om å ta denne rollen egentlig helt uten å vite hva rollen var, men at han bare var glad for å få jobb med noe. Nå har han jo blitt satt på kartet igjen nå, kan jeg trygt si.
1: Du, til slutt, jeg må jo spørre deg, hva du synes om Citizen Vigilante?
0: Ja, Citizen Vigilante er en fryktelig dårlig film som er moralsk forkvaklet. Det er noe, en ting, hvor da Armie Hammer som en sånn hushai går rundt og henretter, dreper familien til kriminelle innvandrere, helt sånn hensynsløst, en dypt rasistisk film, som er dårlig laget, fryktelig monologer, grusomme skuespillerinnsatser, og ikke minst rent sånn historiemessig så henger den heller ikke på greip. Så er det sånn, som filmkritiker så må jeg si at det er absolutt ingen grunn til å se denne filmen.
1: Jeg vil si takk for den vurderingen, Asbjørn Slettemark, kulturjournalist og programleder i podcasten Pop og Politikk.

0: Olivia Dean med Man I Need, vad du fick här I dagens. Ett program som blev lagat till dig av Jon Arne Hoff Johansen, Kari Stenhjem och Marit Balstik Winge. Even Nilsen var ansvarig för det hela och jag heter Ellen Ondal Herseth. Nu ska du få sändningar från ditt distrikt strax här I NRK P1 eller du cykelradio på NRK Sport, hvis du liker Tour de France fra 14:30. Men nu klokka 2 og vi skal få en nyhetsoversikt, Tom Ingebrigtsen.
1: Ja, og vi starter med en advarsel om fare for metanolforgiftning. To personer på Romerike har den siste måneden dødd med høye verdier av metanol I blodet. Det opplyser politiet som sier det enda ikke klart hvor spriten har kommet fra. Metanol eller tresprit, som mange kjenner det som, svært giftig og kan selv I små doser føre til alvorlige nerveskader, blindhet og I verste fall døden. Det sier professor og overlege Knut Erik Hovda som har jobbet mye med metanolforgiftning.
2: Metanol blander seg veldig fint med alkohol, og du kan ikke se det, du kan ikke lukte det, du kan ikke smake det, mens det veldig, veldig giftig. Men du blir ikke syk med en gang du drikker det, du blir syk først dagen etterpå, og det fordi metanol brytes ned til en sånn maursyre I kroppen, og så begynner symptomene først dagen derpå. Og det det som gjør det vanskelig å få folk å vite når de egentlig har drukket noe som de blir dårlig av. Jeg litt bekymret når det flere som har funnet med det, fordi veldig ofte der det en eller to, så det ofte flere. Og det betyr at det sprit ute I omløp som kan være farlig og dødelig for andre også.
1: Politiet ber publikum bare kjøpe og drikke sprit som kommer fra forseglede flasker. George Wilms, som ble dømt til 19 års forvaring for drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen I Oslo, anker dommen, det sier forsvareren hans til NRK. Wilms var beboer ved et botreningshjem på Kampen der Johar var ansatt. Hun var alene på jobb da hun ble drept. I kveld møtes Frankrike og Marokko I den første kvartfinalen I fotball-VM. Kjerstin Aukrust, som professor I fransk litteratur og områdekunnskap ved Universitetet I Oslo, holder med Frankrike, men hun har også sympati for landets tidligere koloni.
3: Det jo noe annet enn hvis Frankrike hadde blitt slått av erkerivalen England eller av nabolandet Belgia, så hadde det vært mye verre, synes jeg, da, enn om de hadde blitt slått av Marokko I kveld. For det en slags sånn... poetic justice, som han sier, I at en tidligere kolonistat slår sin gamle koloniherre. Det noe vakkert ved det på en eller annen måte.
1: Ja, kampen den kan du se på NRK 1 klokka 22 I kveld. Den verdenskjente sangeren Bonnie Tyler døde I går kveld I Portugal, 75 år gammel. Det opplyser familien, skriver BBC. I mai ble artisten lagt I kunstig koma etter en akutt tarmoperasjon. Hun våknet fra koma I juni, men var fremdeles svært syk, og I går kveld døde hun på et sykehus I Faro, sør I Portugal. Bonnie Tyler var blant annet kjent for hitter som Total Eclipse of the Heart og It's a Heartache. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: NRK P1

0: Kjente toner fra Stein Torleif Bjella, det var Sundre Berge. Og så har vi fått inn en trafikkmelding, Hans Christian.
1: Ja, for politiet og nødetater på vei til en trafikkulykke som i Hol. Dette på Riksvei 7 ved Ustaose. Der det to kjøretøyer som involvert. Fire personer også som har vært i denne ulykken, men alle fire ute av bilene, skriver politiet. Så da håper vi at det har gått forholdsvis bra, men hvis du området, så det grunnen til at det blir en liten kork.
0: Yes, og nå skal vi ta en liten tur til Meteorologisk institutt, og der sitter Charalampos Sarkosidis og venter på oss. God ettermiddag til deg.
2: God ettermiddag.
0: Det deilig å være værmelder nå om dagen, eller?
2: Ja, i hvert fall når folk blir i så godt humør, og det ikke noe å være sint over, eller kanskje noen synes det for varmt, jeg vet ikke, men det sommerstemning, det det.
0: Kjeft skal du få uansett. Men du får fortelle oss da, hva det vi har i vente nå de nærmeste dagene?
2: Ja, de nærmeste dagene blir det jo varmt da, det jo allerede nå klokken to, det jo 26,5 nedbøyna på topp, og varmere enn det skal det bli, så vi får i dag opp i 28 grader i morgen, og i overmorgen kan vi få 29 grader, så det blir nok lignende temperaturer, og det blir jo skyfritt for det meste i dag og i morgen, men i morgen må man regne med noen tornbyger, kanskje i indre strøk og fjellområdene på kvellinga. Det samme gjelder på lørdag, da det nok flere som vil oppleve tornvær på ettermiddagen, men man kan være heldig og bli ferdig med tornværet før VM-kampen begynner. Jeg vet det veldig viktig for mange.
0: Ja.
2: Og vinden også roligere nå de neste dagene, det vi har ikke den sterke vinden vi har hatt i det siste, så det blir skikkelig tråpevarme de neste dagene, ja.
0: Åh, deilig å høre. Da skal vi bare kose oss med det. Da håper jeg du også får litt grann fri, så du får ut og nyte da, Charalampos.
2: Ja, det må nok bades de neste dagene, det skal det.
0: Ja, det vi nødt til, og da passer det jo veldig godt å sette på sommerkroppen med Mats Hansen. Så får du den her. God sommer til deg da.
2: God sommer.

0: Ja, det var Mats Hansen med Sommerkroppen. Han ga seg aldri med å prate, han her, Hans Christian. Men nå skal vi over til noe helt annet, for i forbindelse med fotball-VM så har mange kommuner nå hatt utvidet skjenketider i nesten en måneds tid. Og nå har blant annet Venstre tatt til orde for å beholde de utvidede skjenketidene på permanent basis.
1: Ja, det har stort sett gått greit, men det ikke sikkert det ville gått like bra gjennom hele året. Det mener politiinspektør i Sør-Øst politidistrikt Toril Sorte, som har snakket med reporter Anders Hauerland.
2: Det har gått veldig bra. Vi har hatt en god periode med planlegging sammen med kommunene og skjenkestedene, som gjør at vi er godt forberedt på det som skulle komme. Det var vel ingen som trodde at vi skulle komme så langt som vi har gjort nå i fotball-VM. Så det har gått over lengre tid enn forventet, men likevel så har det gått veldig bra. Vi har ikke sett noe særlig økt aktivitet utover det normale som vi har på sommeren. Så det er veldig bra.
3: Er dere overrasket over det?
2: Nei, det er jo ofte sånn at når man får tid på seg til å planlegge, og hvor alle aktørene som har et ansvar i det offentlige rom går sammen, så har man mulighet til også å møte det som måtte komme av utfordringer knyttet til økt skjenketid og økt tilgang til alkohol.
3: Men hvor mye mer ressurser setter dere inn nå knyttet til VM og den utvidet skjenketiden?
2: Vi setter inn mer ressurser ute i steder hvor det er ansamlinger og arrangementer for å være mer til stede og mer synlig der det også skjenkes alkohol over lengre tid.
3: Men hvordan går den ressursbruken utover budsjettet for resten av året da?
2: Politiet får et rammebudsjett, og politidistriktet, også Sør-Øst, har fått et rammebudsjett for 2026. Det forholder vi oss til. Og så er jo alle år med ulik aktivitet og ulike hendelser som kommer på, som gjør at det kommer ekstra kostnader. Så hva dette betyr for det totale budsjettet for Sør-Øst politidistrikt, det er for tidlig å si. Det må vi se mot høsten.
3: Men dette er ressurser som tar fra resten av året.
2: Det er ressurser som vi bruker av rammen vår, og det gjør vi hvert eneste år på alle ting som måtte dukke opp, hvor vi er nødt til å sette inn ekstra tiltak, så i år er det ikke noe unntak i forhold til andre år.
3: Men tenker du at det kan ha konsekvenser for resten av året, selv om det går greit nå?
2: Det er for tidlig å si. Vi må se på budsjetttallene våre når vi nærmer oss høsten og skal rapportere til politidirektoratet på hvordan sommeren har gått.
3: Nå er det jo en diskusjon rundt om dette med utvidet skjenketid skal bli komme permanent. Hva tenker du om det, gitt erfaringene fra dette VM?
2: Nå har vi jo fått mulighet til å forberede oss. Vi har fått mulighet til å jobbe sammen med kommunene i forhold til det med forlenget skjenketid. Vi vet jo, både av erfaring og forskning, at økt tilgjengelighet av rusmidler og alkohol fører til økt kriminalitet og økte ordensforstyrrelser. Så å tro at kanskje det går bra nå, vil også gå bra resten av året, tror jeg er for tidlig å ta en konklusjon på.
3: Du høres ut som du er litt skeptisk.
2: Jeg er litt skeptisk fordi jeg vet at økt tilgang gir økte utfordringer knyttet til ordensforstyrrelse, kriminalitet og ulykker. Og den stemningen som den norske befolkningen er i nå på grunn av Norges seier, det er ikke sikkert den vedvarer resten av året, og at man da kan få en litt annen utslag enn man har nå. I've seen the devil down sunset. In every place.

0: The Weeknd, Playboi Carti og Madonna med Popular. Det er en ny populær gjeng, det der.
1: Ja. Vi har fått en oppdatering på denne hendelsen på Riksvei 7 ved Ostaose.
0: Oi, det var vanskelig. Ostaose.
1: Ostaose. Ja. Det var alt for vanskelig. Der altså Haugastøl-vegen stengt inntil videre. Bilberger varslet. Og så det da heldigvis bare lettere personskader på de involverte. Her var det altså to biler som hadde kollidert på den veien. Så da blir det nok litt grann kø der i en liten stund fremover.
0: Ja. Tidligere i dag så har vi altså etterlyst badeplasser. Jeg vil ut og bade, kjære Buskerud, og jeg vet ikke hvor jeg skal dra. Så jeg har lyst til å lage en slags badekart til ære for, ja, til bruk for meg og til bruk for Hans Christian, han som nesten ikke orker å dyppe tåa sin ned i noe vann. Men,
1: ja, men altså, når vi nærmer oss 25, så skal jo jeg bade også. Men man må bare, det sånn, akkurat sånn sweet spot mellom juli og august der som kanskje noen steder hvis du ikke går for langt ut som det 25 grader da kan jeg bade.
0: Ja, ikke sant? Så da trenger du dette kartet her. Ja. Vi lager da en oversikt over de beste, fineste badeplassene i Buskerud og vi trenger din hjelp kjære lytter, og vi har fått hjelp.
1: Hjelpen har begynt å komme. Synne skriver til oss på Ålekjern i Øvre Eiker, så det ingen ål i sikte og 22 grader. Ulrikke skriver at hei, det en bitteliten strand ved siden av Åsatangen i Åsa. Jeg var der med kjæresten og vennegruppa mi for en uke siden. Kjempedeilig vann. Og så det sånne hjertesmiley og smilesmiley.
0: Åh, mye bedre enn det.
1: Mens på vei ut av Bjella sin Lott Sundreberge, så sa jo du at det finnes jo sikkert noen fine badeplasser på Ål også. Jo, Gro har svart deg på det. Det finnes fine badeplasser på Ål. En av dem Oppsjø. Den ligger langs Oppsjø med strand, toalett, dusj, bastu, hoppeslott med skli og stupetårn. De så flinke til å legge til rette for oss, skriver Grosa, ikke sant, på Ål. Ingenting er halvveis
0: ut. Hva var det du sa det het, og jeg skal dit med en eneste gang?
1: Ikke sant, dette var Oppsjø.
0: Oppsjø.
1: Strand, toalett, dusj, bastu, hoppeslott, med sklie og stupetårn. Det jo helt koko. Det er ingenting halvveis i Ål, vet du. Der det alltid eller ingenting.
0: Altså, jeg blir ny innbygger igjen nå. Oppsjø mitt sted. Dit skal jeg, og da lurer jeg på, det plass til meg der?
1: Send oss din beste badeplass i appen NRK Radio.
0: Her Vilde. Med plass til meg.

0: Vilde og plass til meg. Nå det på tide med en liten nyhetsoppdatering fra Buskerud, og det har du, Hans Christian.
1: Ja, vi starter i Jonas-saken for Kristoffer Ørpen Sundt og Christian Volmo, som ble dømt for planlagt drap av Jonas Aarseth Henriksen. De anker straffen de fikk i lagmannsretten til Høyesterett. Tre av de fire tiltalte mennene ble dømt til strengere straffer i lagmannsretten enn i tingretten. Etter det NRK erfarer, så anker saken på bakgrunn av saksbehandlingen. Statsadvokat Vibeke Østlind ønsker ikke å kommentere anken. Det var 21 år gamle Martin Grungstad fra Kongsberg som omkom i en trafikkulykke 5. juli. Ulykken skjedde på Eikernveien nord for Eidsfoss. Det var søndag ettermiddag politiet fikk en melding om en alvorlig trafikkulykke mellom en personbil og en motorsykkel. Nødetatene rykket ut til stedet hvor flere personer hadde startet livreddende førstehjelp, men livet sto ikke til å redde. Og navnet det frigis i samråd med de pårørende. Høye temperaturer og lite nedbør har forårsaket skogbrannfare på Østlandet. Ikke bruk åpen ild i dette området og følg instruksjoner fra lokale myndigheter, det skriver og oppfordrer meteorologene i en melding. Det kan bli litt byger rundt helgen, men om det nok til å avlyse skogbrannfaren, det meteorologene usikre på. Det ganske mye nedbør som skal til for å minske faren, og meteorologen estimerer at 20 millimeter eller mer nedbør må til. Strømsgodset søker et lag som kan være ballhentere til kampen mellom Strømsgods og Lyn på Marienlyst 25. juli. Ballhenterne må være 12 år eller eldre, og det behov for mellom 8 og 10 ballhentere til kampen, det melder klubben på sin hjemmeside. Laget som stiller får 25 tribunebilletter til foresatte og familie.
2: God sommer med NRK P1.

0: trang fødsel, synes hører jeg. Det håper at jeg aldri blir for stor, og man blir aldri for stor til å bade. Så send oss din favorittbadeplass. Det vår konkurranse som vi har i dag.
1: Vi har fått en melding fra Bitten, og hun skriver «Litt nord, for Veggli sentrum så danner Numedalslågen en liten lagune. Badeplassen magisk med jettegryter og et mindre basseng for de minste. Her har vi badet sommer etter sommer. Nydelig!» Særlig etter en tur i det vakre, vakre Veglifjell. Hilsen, Bitten. Utrolig fin beskrivelse av det som høres ut som et virkelig fantastisk badested.
0: Ja, dette jo eventyrland. Fantastisk. Også Vegli da, som i går var det varmeste i distriktet med 25 grader. Det klart at der har det vært et yrende folkeliv.
1: Det var trøkk. På denne lagunen der I går, garantert.
0: Ja, nei, så fortsett å sende inn til oss. Dette her så gøy å høre hvor folk bader og hvordan det ser ut der, og hvor mange forskjellige steder vi kan dra til I dette. Det jo ganske stort fylke dette, men likevel ganske lite.
1: Ja, det jo begge deler. Vi jo en bra gjeng her I Buskerud, så gå inn I appen vår NRK Radio. Send oss det du mener den beste badeplassen I Buskerud, og gjør som Bitten da. Skriv en liten beskrivelse av dette stedet så vi får høre hvorfor akkurat det det beste I Buskerud, så skal vi dele ut noen flakslodd litt senere I sendingen.

0: en podcast fra NRK.
1: Konflikten mellom USA og Iran trappes opp igjen, og de to landene har angrepet hverandre det siste døgnet.
2: Og flere nordmenn skulle ønske at de leste mer bøker. Vi har tipsene til deg som føler det samme.
1: Hør mer i dagens episode av Kjapt oppdatert i appen NRK Radio.

0: Steph Nevers og Closest to My Heart. Og hvis du ser båter med lys I, på Tyrefjorden I nattens mulm og mørke om en liten måned, så det altså ingen grunn til bekymring.
1: Nei, det ikke tyver, det forskere som skal I gang med en omfattende kartlegging av livet under overflaten. Buskerud fylkeskommune har gitt Norsk institutt for naturforskning tillatelse til å gjennomføre prøvefiske og ekkoloddundersøkelser I løpet av året.
0: Ja, og god dag til deg, forsker Knut Andreas Eikland.
2: God dag, god dag.
0: God dag. Du, hva handler dette prosjektet om?
2: Dette prosjektet et nasjonalt overvåkingsprogram som Miljødirektoratet ansvarlig for. Så da det Tyrefjorden, det en av 28 store innsjøer som undersøkes hvert tredje, og hver innsjø undersøkes hvert tredje år. Og fisk en av de tingene som undersøkes.
1: Ja, hva det dere mangler av kunnskap? Hva skal dere prøve å finne ut av?
2: Vi prøver å overvåke tilstanden, og formålet egentlig å plukke opp hvis det skjer endringer. Så akkurat for fiskeundersøkelsene, da, som det jeg leder, så følger vi med på hvor mye fisk det både antall og I mengde, og så følger vi med på fordelingen av de ulike artene. Så I Tyrefjorden så det for eksempel I senere årene kommet inn to arter, sørv og mort, som har blitt ganske vanlige. Så det en av de tingene som, så endringene som vi ønsker å plukke opp da, gjennom det programmet her.
0: Ja, men hva gjør det for økosystemet da, at det plutselig dukker opp noen nye slektinger ute der?
2: Jo, det kan gå bra, og det kan ha ganske alvorlige konsekvenser. Altså, sørven har I flere innsjøer hatt betydning for rørheten, for eksempel, som mange bryr seg om. Og uansett så det jo ikke lov til å sette ut fisk eller spre arter. Så det på en måte en av de tingene som vi ønsker å følge opp da, og så det prøver vi å få gode tall på utviklingen I alle fall, og så må eventuelt tiltak komme I ettertid.
1: Men dette skal altså foregå på natta. Du nattmenneske du, Knut Andreas?
2: Ja, I august så jeg nattmenneske, for da har jeg med meg noen kollegaer, og så kjører vi ekkolodd først en natt, og så kjører vi trål andre natta. Og grunnen til at vi gjør det er at fisken den blir litt skremt I dagslys, så da for å få gode tall, så må vi jobbe I natta.
1: Så det en sånn nattens sønner ute I Tyrefjorden?
2: Ja, kan si det.
0: Men ja, for du sier at det skal være I august, det krasjer ikke med krepsinga ute der da? Nei, det Steinsfjorden mest, kanskje.
2: Ja, det Steinsfjorden I hovedsak, men vi holder oss ut på dypt vann.

0: Hva håper dere at dette regionale datagrunnlaget vil bety for fremtidens naturforvaltning?
1: Først og fremst så er det rett for å skaffe oppdatert kunnskap om fiskebestander og om den økologiske tilstanden i sjøene våre. Så er det en del av Norges rapporteringsforpliktelser overfor EU gjennom vannforskriften også. Så det tjener flere formål.
2: Ja, tusen takk for praten, Knut Andreas Eikland, og så får du lade opp du da, til du skal ut og jobbe litt.
0: Sett i kaffen på kanna.
1: Ha det godt da, god sommer.
2: God sommer.

0: Luli, den jeg vil ha.
1: Så har vi jo pratet en del allerede om de beste badeplassene I Buskerud. Vi har fått inn så mange fine tips allerede, både Åsatangen I Åsa, på Oppsjø, på Ål, Åletjern I Øvre Eiker, og også da denne lagunen I nord for Veggli sentrum. Vi har nå altså akkurat fått en melding fra Jarle om at det fint å bade I tjuvkjelleren etter en tur til Hotel California på Glitterberget dagelig. Temperatur I dag 15,2 grader.
0: Å, det høres helt nydelig ut. Det altså en av dere som sender inn et lite badestedtips til oss som får et par flakslodd I dag. Så sitter du på noe gull, ikke nøl med å sende det inn til oss, så skal du få høre litt Tina Turner nå. What's love got to do with it?

Tina Turner och What's Love Got To Do With It. With it, det var vanskelig å si. Framåt nyhetene så skal du nå få Morten Harket, Can't Take My Eyes Off Of You.

0: NRK Nyheter klokka 15. Skipstrafikken gjennom Hormuzstredet er på nytt redusert ifølge Rederiforbundet. Det skjer etter nye krigshandlinger mellom Iran og USA. Etter at USA og Iran i juni inngikk en avtale for å få slutt på krigen, tok skipstrafikken seg opp, men på NATO-møtet i Ankara i går erklærte USAs president Donald Trump at våpenhvilen med Iran er over. To av mennene som er dømt for drapet på Jonas Aarseth Henriksen i 2023 anker straffen de fikk i lagmannsretten til Høyesterett. De to ble dømt til 16,5 år og 19 års fengsel for planlagt drap og medvirkning til planlagt drap. Tre av fire tiltalte menn ble dømt til strengere straffer i lagmannsretten enn i tingretten. Et fly med kisten til Irans øverste leder Ali Khamenei landet i dag i Mashhad, øst i Iran, der han skal gravlegges. Kisten kom fra Irak, der det har blitt utført seremonier i de hellige byene Najaf og Karbala. Det forteller utenriksmedarbeider Sissel Wold.
1: Kisten hans har blitt fraktet i en kassebil med en fryseboks, da, fordi dette liket har jo ligget en stund. Og det har vært også 40 varmegrader, både i Irak og i Iran, sånn at det har vært veldig, veldig varmt. Så vi ser jo det når de åpner dørene til denne bilen og tar kisten ut i et folkehav, så ser vi at det kommer liksom, kulledamp ut av bilen. Men det har vært vanvittig mye mennesker, ikke minst i Karbala og Najaf i Irak, og nå i Mashhad, hvor kisten akkurat er kommet frem. Og for veldig mange så er jo han også en martyr, fordi at han ble drept av fienden til Iran under denne krigen som begynte 28. februar.
0: Khamenei ble drept i et angrep fra Israel og USA. Han hadde vært Irans øverste leder fra 1989. I Kina har det vært en større brann i en skofabrikk i Jinjiang i Fujian-provinsen øst i landet. Det opplyser kinesiske myndigheter. Brannen har krevd liv, heter det, uten at antallet døde og skadede er oppgitt. Den 28. november kan palestinerne stemme over hvem de mener bør sitte i parlamentet til de palestinske selvstyremyndighetene. Det melder det palestinske nyhetsbyrået Wafa ifølge AFP. Palestinere i Øst-Jerusalem, på Gazastripen og på den okkuperte Vestbredden har stemmerett. Det blir første gang på 20 år at de får stemme over hvem som skal sitte i forsamlingen. 73% av svenskene vil at det skal gå bra for Norge i VM. Det viser en undersøkelse presentert av den svenske allmennkringkasteren SVT. Bare 11% håper at Norge ryker ut mot England. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.

0: Change. Tupac og Changes.
1: Ja, vi har et par hendelser rundt om I, eller rett utenfor vårt distrikt. Vi kan starte på Riksvei 7 ved Ustaoset. Der var det en hendelse like før klokken 2 I dag, og en trafikkulykke mellom 2 biler. Der 4 personer involvert I den ulykken, og heldigvis da bare lettere personskader. Politiet meldte nå like før klokka 3 at det blitt lengre køer på stedet, fordi at man stengte veien, og man jobber nå med å få trafikken I gang igjen, melder politiet. Og så det ekstremt mye kø, I hvert fall I forhold til antall biler som på veiene nå. Ut av Oslo retning Asker etter en ulykke på E18 ved Frognerstranda. Heldigvis heller ikke her meldt om alvorlige skader. Det behov for ambulanse til en av de involverte, og trafikken står bomstille, det sier operasjonsleder Thor Grøttum. Det store materielle skader på kjøretøyene, opplyser han til NTB.
0: Ja, så da det vel bare å smøre seg med tålmodighet da, og det å følge med I trafikken, det kanskje det viktigste du gjør I dag. Jeg ser også på kartet som da strekker seg gjennom Oslo, at det står at det 3 punkter med trafikkulykker gjennom sentrum der. Mistenker nok, siden vi ikke finner noe annet, at det snakk om den ene ulykken på Frognerstranda, men hvis det skulle være noen andre problemer, så enten der eller rundt omkring I distriktet, send oss en melding da vel, sånn at vi får opplyst folket, sånn at de kan kjøre en annen vei. Så skal vi rett og slett gå ta imot badeønsker også fra folk. Har du en badestrand? Send det inn hit, for nå har vi fått en del meldinger om hvor man skal bade I distriktet.
1: Ja, Buskeruds beste badeplass ønsker vi tips om. Gå inn I appen NRK Radio, og så skal vi trekke, om vi skal kalle det Buskeruds beste, eller I hvert fall vi skal trekke en vinner av noen flakslodd litt senere I sendingen.
0: Kan hende vi bare tar helt random en eller annen sånn. Vi kan trykke på en knapp I det programmet vi har, hvor du kaster terning og bare trekker en vinner. Tipper det noe sånt når vi kommer til å gjøre. Så uansett om du god til å beskrive stranda di eller ikke, send det inn. Vi vil ha det. Alt du vil ha, Isa og Maria Mena, nå.

0: Ramón, vi skal aldri gå hjem før soloppgang. I den nye tv-serien Risk reiser Nils Wærstad og Ronny Kristoffersen fra Hønefoss rundt omkring I landet med bobil og møter folk som har risikert alt for å oppnå drømmen. Og Nils Wærstad, han har byttet ut bobilen med seilbåt, for du på tur du, Nils.
1: Det jeg, vet du, eller skip ohoy, som vi sier I mitt fagfelt som kaptein.
0: Og du kaptein nå, ja. Hvor du kaptein?
1: Ja, ja, selvfølgelig. Akkurat nå så vi nede ved svenske kysten, og vi I da, det idylliske Grunnsund.
0: Ja, ikke sant?
1: Det er ingen som vet hvor det men det like så greit, for det er så vakkert og fint at det fortjener å ikke bli overbefolket av motorbåtfolket.
2: Eller det for å sikre at du har den høyeste masta I havna?
1: Ja, det jo selvfølgelig et poeng, fordi det jo en gang sånn at hvis det da kommer til havn, og så har du ikke lenger den største masta I havna, så det bare å dra videre.
2: Men hvor mye mark har du I rumpa? Altså, enten så det bobil, eller så det seilbåt, liksom?
1: Ja. Relativt mye. Det jo, jeg jo en... Jeg har jo ikke så lett for å sitte så mye stille. Nei. Så det å flytte på seg, og så det noe helt fantastisk med båt, eller spesielt med seilbåt selvfølgelig, men det det å ankomme nye steder fra havet.
0: Ja, ikke sant?
1: Det perspektivet der, det jogge med noe annet, nå kommer rekanes og ta fra E18, altså.
0: Ja, ikke sant? Så men, har du blitt havets mann, du, nå?
1: Jeg en havets mann. Det og jeg tenner min snabbe på kvelden, og I hvit høyhalsa strikkegenser, og mer rufsete I skjegget noen gang, så det viktig å liksom look the part.
0: Det tviler ikke.
1: Så det røkes pibe, og det så mye tøys, men det gøy da.
0: Ja, men du, apropos tøys, du har laget en serie, vanligvis så det mye fart og tøys rundt deg, men nå dette en tv-serie om folk som risikerer ting for å oppnå drømmen. Kan du fortelle litt mer om det?
1: Ja, altså, drømmen kan jo være så mangt, men det som felles for alle de vi har møtt I risk, jo at drømmen kan jo fort bli marerittet og vice versa, fordi det handler om folk som har startet en egen virksomhet fra ingenting. Altså, de har ikke arvet noen ting, de har ikke overtatt noen ting, men de har startet med 2 domener, og så har de på et eller annet tidspunkt I livet slått neven I kjøkkenbordet og sagt, faen eller, nå bare gjør jeg det. Og så har de startet, de aller, aller fleste, uten noen form for forretningsplan eller 5 års, dette skal vi gjøre da og da. Det har bare, veien har blitt til mens de har gått, og så har det blitt til noen ting som I noen tilfeller de ikke hadde den ringeste anelse om, mens andre har ikke hatt som drøm å vokse seg store, men kunne leve av eget arbeid. Da. Mm. Og det er ganske, vi har jo brukt 2 år på å reise rundt, gjerne sånn utenfor de store byene, I vårt langstrakte land og møtt sånne typer folk, og det har vært ufattelig fine møter, altså.
2: Det høres ut som mange fine folk dere har møtt, men hva gjorde at du og dere ville møte dem og lage akkurat denne serien?
1: Ja, hva skal jeg si? Ronny og jeg, vi har jo da, vi startet jo for 30 år siden opp I Nils og Ronny-gruppen, Nils og Ronny AS som lynraskt vokste til to ansatte
2: ja.
1: og siden har blitt der så vi har jo I og for seg vært med på den reisen selv da, og si opp liksom jobber I NRK og finner ut at nå skal vi prøve å stå på egne bein så vi har jo hatt litt kjennskap til det men det var veldig mye det vi følte var et sånn ordskifte for 2-3 år siden, spesielt hvor det å starte virksomhet, det å, ikke minst hvis du da var så heldig å lykkes, at det fra en del hold og kommentatorfelt, og at det ble mistenkeliggjort, da, at det var noe tvilsomt med deg, hvis du ville starte egen butikk, for hvorfor kunne du ikke bare få deg en vanlig jobb?
2: Det jo noe tvilsomt med deg og Nils og Ronny også, ikke det?
1: Ja, men jo, det jo selvfølgelig, men det ikke fordi vi har, det ikke fordi vi har startet butikk.
0: Nei, det mange andre grunner til det.
1: Ja. Så det som var liksom langsiktig målet, det var jo at kanskje når folk fikk sett og møtt disse folka vi har møtt, og skjønt hva har vært motivene, hva er kostnadene underveis, hva har dette kostet liksom, av familieliv og ferier og psykisk sykdom og hva faen det ikke er, at man kanskje blir litt flinkere til å heie litt da, på de som faktisk tør å gjøre dette, fordi at det vi vet av tallene er jo at 8 av 10 av de som starter noen ting, de kollapser. Det går til helst ikke. Og så er vi har så lett for å ta det for gitt. Vi går til frisøren og kløpper oss, jeg har ikke hår. Men vi går på kafé og tar en kopp kaffe, vi drar til biloppretteren og kona har kjørt bil. Altså det er en masse ting vi gjør, og så bare tar vi det for gitt at de tingene er der. Og så tenker vi ikke at bak alle disse her små bedriftene, så er det noen som har satt seg hus og hjem altså. Og det synes jeg vi kan bli flinkere til å liksom anerkjenne at de der tingene, de kommer ikke av seg selv. Og hvis ingen gjør det, så ja, hva gjør du da?
0: Nei, Nils Wærstad, jeg gleder meg til å se denne serien, og ønsker deg en riktig god ferie videre.
1: Det setter jeg pris på, og så får jeg håpe at jeg flyter helt frem til høsten kommer.
0: Ja, jeg regner med det.
1: Det får vi tro.
0: God sommer.
1: God sommer.

Zida, never cry. Nå skal du straks få en liten nyhetsoppdatering her fra Buskerud. Men før det så får du Duran Duran, Ordinary World.

0: Duran Duran, Ordinary World. Og da det på tide med en liten nyhetsoppdatering fra Buskerud med Hans Christian Rangnes.
1: Nå skal vi starte med Jonas-saken der Kristoffer Ørpen Sundt og Christian Volmo som ble dømt for planlagt drap av Jonas Aarseth Henriksen anker straffen de fikk I lagmannsretten til Høyesterett. Tre av de fire tiltalte mennene ble dømt til strengere straffer I lagmannsretten enn I tingretten. Etter det NRK erfarer så anker saken på bakgrunn av saksbehandlingsfeil. Statsadvokat Vibeke Jøslin ønsker ikke å kommentere anken, men sier at hun har levert sin innstilling til Riksadvokaten som nå har to uker på å bestemme en potensiell motanke. Etterbølgen på Østlandet på vei, og nå kommer Norges blindeforbund med en oppfordring til alle foreldre. Også øynene kan bli skadet av høy UV-stråling. Derfor det viktig at barna bruker solbriller som gir UV-beskyttelse. Blindeforbundet sier riktig solbriller bør være like naturlig som sykkelhjelm og solkrem, men at det lett å glemme, for det kan ta litt lang tid før skader på øyet oppstår. Kultursjef I Lier kommune, Maria Høgås Evensen, ønsker seg et eget kulturhus I Lier, det skriver Lierposten. Lier havner nemlig på jumboplass når det gjelder kulturtilbud I Folkehelseundersøkelsen for Buskerud for 2025. Kun 60% svarer at de fornøyd med kulturen I Lier. Kultursjefen tror likevel veien dit lang på grunn av kommunens økonomiske situasjon. Det var 21 år gamle Martin Grongstad fra Kongsberg som omkom I en trafikkulykke 5. juli. Ulykken skjedde på Eikernveien like nord for Eidsfoss. Det var søndag ettermiddag at politiet fikk melding om en alvorlig trafikkulykke mellom en personbil og en motorsykkel. Nødetatene rykket ut til stedet hvor flere personer hadde startet livreddende førstehjelp, men livet sto ikke til å redde. Og navnet det frigis I samråd med de pårørende. Strømsgodset søker et lag som kan være ballhentere til kampen mellom Strømsgods og Lyn på Marienlyst 25. juli. Ballhenterne må være 12 år eller eldre, og det behov for mellom 8 og 10 stykker til kampen. Det melder klubben på sin hjemmeside.
2: God sommer med NRK P1.

0: med Cheerleader fikk du her i NRK P1 som du hører på hvis du var i tvil.
1: Ja, det kommet en ny oppdatering på denne trafikkulykken som var på Riksvei 7 i Hol. Nå det etablert trafikkdirigering forbi ulykkesstedet i et kjørefelt, men det fremdeles svært lange køer på stedet, skriver politiet, og bilister oppfordres til å være tålmodige. Du har vel ikke så mange andre muligheter akkurat i det området, og så det jo fortsatt store problemer på vei ut av Oslo retning Asker. Det var litt tidligere ettermiddag en ulykke på E18 ved Frognerstranda, og som en følge av det da, så det sånn at trafikken står bom stille på det området. Så også der nok greit med litt tålmodighet, tenker jeg.
0: Ja, det bare å holde ut, folkens, og hvis dere sitter helt, ja.
1: Vi kan jo også nevne litt om denne badeplassrunden vi har hatt.
0: Ja.
1: For vi har fått en melding fra Marit som jeg synes var ganske god, og den var den beste badeplassen. Den midt i Tyrifjorden. Skaff dere båt, kjør ut og hopp i vannet.
0: jo, men da det jo bare å gå inn på Finn. Et lite kjapt søk på Finn. Skal vi se her, båter som... Se der, trebåt, Hønefoss. 16 fots tunjolle gis bort mot henting.
1: Ja, ikke så perfekt. Det bare å stikke opp og hente den. Så ror du da til midten av Tyrifjorden, og så hopper du ut i det her. Veldig bra. Marianne har også skrevet til oss. Hun skriver at den beste stranda i Buskerud, det må være lokale landet på Krødderen i sørenden av Krødderfjorden. Der har frivillige de siste årene lagt ned en stor innsats. De har bygd badstue, grillhytte, søppelskur, alt i samme stil, og solstoler, solsenger. Det stupebrett, suppbrett utlån. Man kan sole seg på gress eller på sand, og toalettanlegg nettopp satt i stand. Det rimer til og med denne meldingen fra Marianne. Kjempefint. Det så hyggelig og at dere deler, og fortsett med det. Gå inn i appen NRK Radio og send om ditt favoritt badested i Buskerud.

0: Ingrid Vårvik og bare en mann, men det ikke bare en mann vi har fått besøk av her I studio. Dette en fyr som har skapt liv og røre I en allerede fargerik klubb, og som alltid har møtt folk med engasjement, energi og et smil.
1: Det altså beskrivelsen av vår neste gjest fra hans tidligere tilholdssted, Drammens Ballklubb. Han har nemlig gitt seg som daglig leder I klubben, og nå venter nye eventyr. Velkommen, Ola Apnes.
2: Takk for det, og takk for invitasjonen.
1: Det vel mest riktig å bruke ordet ildsjel, for det jo ikke noe 8-4 jobb du nå trer ut av.
2: Nei, det ikke det. Det å være daglig leder I idrettslag, det en slags livsstilsjobb, vil jeg si.
1: Ja, og det altså Drammens Ballklubb som du nå ferdig. Hva du mest stolt av at du har fått til I tiden der?
2: Det har vært en veldig kul klubb å få lov til å jobbe I det hele tatt. Den har vært fremoverlent, og det at de tørte å ansette en som egentlig hadde mest kulturell og ikke så veldig mye idrettslig bakgrunn, det sier litt om utgangspunktet for den klubben. Og så har det egentlig vært et veldig bra utgangspunkt for å gjøre masse gøy på Ørn, bygge nytt klubbhus, bydelshus, hvor vi har fått en utrolig mye bra aktivitet, få jobbe med trenere og lagledere og være med å bygge en helhet I en idrettsklubb, men også det å få være med å jobbe opp norsk breddesport, som på internasjonalt plan, tross veldig liten størrelse, har hatt betydning og har betydning, og det å få jobbe med Drammensidretten egentlig, for den ganske spesiell, det kan jeg si som ikke fra Drammen.
1: Ja, hvorfor det? Hva spesielt med
2: den? Det mest spesielle har egentlig kommet med det modellen som heter Aktiv Lokalsamfunn, som har gjort at idrettsklubbene har tørt å tenke litt utenfor boksen, ikke bare idrettsprestasjonene. Og det, da gjør det plutselig at vi deler en del andre ting når det gjelder organisasjon og struktur og hvordan vi skal få til ting. Ingvild på Strømsgodset, Karianne på Konnerud, Ørjan på Åsia, vi snakker mye sammen om hvordan vi skal få til ting, om det smått eller stort, hverdagslige problemstillinger. Og det egentlig ganske fint med tanke på at man I den daglige lederrollen altså, jeg tror de sier at snittet på levetida I hermetegn for en daglig leder I idrettslag I Norge, det 1,8 år. Ja. Så jeg synes 9 år ganske greit, men det mange som sitter lenger enn meg.
0: 9 år? Men hva skal du bruke tida di på nå da?
2: Jeg liker jo prosjekter, og det det på en måte den plassen jeg har fått til å spille på I DBK også. Og nå kjenner jeg jo at nå tiden litt inne, det sånn det noen ganger for folk, at man, nå kan vi kanskje gå litt videre. Og så har jeg blitt kjent med, som sagt, mange idrettsklubber langt opp I Hallingdal, og jeg har et stort forhold til Buskerud, og snart bodde der I 20 år, vet du. Selv om jeg fra...
1: Det ikke sånn ut.
2: Nei, vi preker like hver dag, når vi fra Fredrikstad. Men det gjør at jeg har et godt forhold til både Østfold og Buskerud og Akershus, så nå skal jeg jobbe I Viken idrettskrets, så skal jeg jobbe med hele den her gamle Viken-området. Mm. Det blir spennende.
1: Må litt tilbake til, du nevnte jo litt rundt dette med e-sport og hva det har blitt, fordi at jeg har jo på en måte sett deg I aksjon når jeg ringte deg for at jeg skulle prøve å finne noen som holdt på med litt sånn e-sport på tid, og da liksom kom du ravende inn på kvelden, du var 3-4 telefoner, det liksom noe hele tiden. Hvordan liksom hverdagen som daglig leder I en forholdsvis stor klubb?
2: Jo da, det jo bevegelser hele tiden, og det veldig spennende og utrolig givende. Det alt fra en dør som skulle vært låst opp til en kjøleanlegg som ikke virker, eller...
1: Noen som har glemt det, slipper seg.
2: Ja, til det å faktisk få lov til å jobbe også strategisk og overordnet, også på nasjonalplan. Og for min del så jo på en måte e-sporten vært det. Man snakker om skjermtid og all den problematikken rundt det. Det på en måte blitt et skjellsord for min del. Nå har jeg fått lov til å se hvor mye strukturert dataspilling kan gjøre med barn og unge. Og når vi I Drammen, Drammensklubbene, med hjelp av Driv I Enebakk, startet breddesportalliansen I 2020, da var vi 5 klubber, og nå vi 160 på landsbasis, og 9000 medlemmer har representert I alle fylker. Så jeg mener, det kult å få lov til å være med på sånne type reiser, og få lov til å henge sammen med utrolig mye gøy og flinke folk, og det litt det jeg skal gjøre nå, jobbe mer prosjektbasert. Jeg synes det kjempemorsomt å gå litt, kanskje litt mer ned I materien, ikke måtte sitte og trekke I alle de hovedlinjene alene. Så det blir bra.
0: Ja, vi skal høre mer om hva du skal drive med, men først skal vi høre en liten låt, men du blir her, du, Ola.
2: Ja da.
0: Billie Eilish, What Was I Made For?

0: Ja, det er Billie Eilish som puster seg ut av denne låta, What Was I Made For. Nydelig låt, mye pust.
1: Ja, mye pust, men den fin. Vi har fortsatt

0: Og derfor så har det passet oss veldig godt. De aller fleste, også oss, som starter med e-sport idrettslag, det begynner gjerne som et sosialt tilbud. Og så vil man gjerne at det skal organiseres litt og struktureres, og det da vi kaller det for e-sport. Mm. Før det så det gaming.
1: Ja. Fordi at jeg vil anta at man har på en måte mistet en del på veien, som man nå da har klart å beholde, som da kanskje ikke synes det blir for mye mas med liksom fysisk trening mange ganger i uka, men som fortsatt liker å holde seg i form, men som da har dette av tidligere.
0: Ja, ja, og noen av de kanskje faller ut av bandy eller fotball, og så blir de i klubben, fordi da fortsetter de gjerne med e-sport, og vi har mange eksempler på hvor barn går tilbake til det med tradisjonelle idretten igjen, eller kanskje klarer å kombinere de to, og er veldig fornøyd med det. Nå vet vi at over 90% av barn og unge i Norge mellom 9 og 18 år spiller dataspill hver eneste dag, så det på en måte den aller, aller største fritidsaktiviteten som finnes. Og hvis vi ikke tar dem på alvor, ja, da blir det anarki, og vi har ikke kontroll helt. Altså, mener vi noe om bruken av dette verktøy, dataspilling, så bør vi også gjøre noe med det.
1: Ja, og det har jo da dere gjort, men føler du at vi som foreldre følger nok med? Altså, det går jo fryktelig fort i den verden.
0: Det gjør det, men det er fortsatt de samme elementene. Det er mennesker som bruker eller utøver aktiviteten, og ja, det jo nye spill, og det språkbruk som endrer seg og sånn, men det akkurat de samme problemene med trenere som vi trenger mer flere trenere, vi trenger lagledere som skal hjelpe til, vi trenger foreldre for å skape mer aktivitet, så det ligner veldig, veldig mye på hva vi kjenner fra før, det bare aktiviteten som annerledes enn det aller fleste eldre i hvert fall da, er kjent med, så jeg tror at det der hjelper nok etter hvert som også generasjonene på en måte opplever dette her, så setter det seg nok mer etter hvert.
2: Mm. Jeg må spørre litt om e-sport, for har dere treninger på samme måte?
0: Absolutt, ja. Og man velger seg et spill da, som man trener i, og man trener også aktiviteter som, eller ferdigheter som man kjenner igjen fra idretten. Også den som hadde ideen til å starte breddesport, og så skal jeg huske, Drammen da, nevnte jeg just da, var tidlig ute. Ballklubben var første idrettsklubben i Norge med e-sport. Idrettsklubb, riktig, det fantes da før. Ja. Og han som hadde den ideen, det var Odd Arild Amundsen, som mange kjenner fra Strømsgodset. Og han var en godt voksen mann, kunne veldig lite om e-sport og gaming. Men han så det samme som han så på banen. Han observerer, han vurderer og han handler. Og det er det han kjente igjen fra det han så barna i aktivitet da.
1: Mm. Trolig hyggelig og at du hadde tid til å komme inn med oss i dag, Ola. God sommer videre og fortsett ditt engasjement, selv om det nå ikke er like mye kvelder og helger inne på lokalen til DBK.
0: Takk for det, og takk for at jeg fikk komme.

0: podcast fra NRK.
1: Nå dette en tidsmaskin.
0: Du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
1: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt koko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
2: Jeg sitter fast!
3: Even har fanget inni skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
4: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

0: Her NRK Nyheter, klokken 16. Politiet ber om videre varetektsfengsling av Marius Borg Høyby i 4 uker, det skriver de i en pressemelding. Påtalemyndigheten mener gjentakelsesfaren ikke nok redusert til at det forsvarlig å løslate Høyby. Tidligere har politiet sagt at de mener det fare for at Høyby vil begå nye lovbrudd overfor den såkalte Frogner-kvinnen. Spørsmålet om varetektsfengsling må fortsatt behandles av tingretten. Høyby har sittet varetektsfengslet siden dagen før rettssaken mot ham i starten av februar i år. Irans tidligere øverste leder Ali Khamenei begraves i hjembyen Mashhad i dag. Det knyttet spenning til om sønnen Mojtaba Khamenei, som utpekt som ny leder, vil vise seg. Det forteller utenriksmedarbeider Sissel Wold.
1: Det jo klart at han ble veldig hardt skadd i angrepet som drepte hans far, men ingen har sett han i det hele tatt, og hvis han ikke viser seg i dag heller i sin fars gravferg, så vil nok mange vel lure på om kanskje om han i live i det hele tatt, men hvorfor han ikke viser seg. En annen grunn til at han kanskje ikke viser seg offentlig at han står jo høyt oppe på Israels drapsliste. Han redd for å bli likvidert, eller at han veldig skadet og veldig hemmet da, på et eller annet vis. Men det veldig rart om han ikke viser seg snart.
0: Statens veivesen sier at de frykter det de kaller en tragediesommer på norske veier etter at 7 mennesker har omkommet i trafikken på 6 dager. Blant dem unge motorsyklister i 20-årene, en kvinne på 80 år og flere bilførere. 52 mennesker har mistet livet på norske veier så langt i år. Det 6 flere enn på samme tid i fjor. Også barna lader opp til kampen mellom Norge og England på lørdag, og i dag var det godt oppmøte ved Slottsparken da Aftenposten Junior arrangerte VM-roing for barn.
2: Alle klare?
3: Ja!
4: Marte, hvordan var det her?
5: Kjempegøy.
4: Hva var det som var så gøy?
5: Å støtte Norge med å ro.
0: Og det var Mikkel Munthe, kjent fra NRK-serien Team Pølsa, som fikk æren av å slå på tromma.
6: Immere gøy og morsomt og kult, og jeg bare sier det om igjen, altså. Det jo dritgøy det jeg gjør for barn og folk og sånt.
0: Reporter Sander Moen Johansen. Nær halvparten av ukrainerne som i arbeidsfør alder i Norge nå i arbeid, det viser tall fra SSB. Sammenlignet med året før har rundt 6000 ukrainere kommet i jobb i løpet av det siste året. Troms det første fylket som passerer 50%, det skriver NTB. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
7: God ettermiddag, Buskerud, på NRK P1.

0: Train og Ashley Munro med Bruises fikk du her i. Det fortsatt NRK P1 Buskerud-sendingen du hører på.
1: Du har vært litt sånn trippete i dag. Sånn, nesten som du sparker i gulvet noen gang. Går det bra?
0: ja, jeg har fått sånn gampefot. Ja. Så, som en sånn hest så står jeg klar på startstreken. Ja, du, det en grunn til det. Og det henger egentlig veldig fint sammen det med at vi leter etter badeplasser. For jeg har fått en ny sånn favorittbadeplass.
1: Okay.
0: Den er midt imellom, jeg bor jo i Oslo, så det midt imellom her og Oslo, altså på Vollen i Asker. Kjempefint sted. Og så var jeg der her etter jobb for to dager siden, og så klarer jeg altså å gjøre et hat-trick.
1: Ok.
0: Og det en slags sommer-hat-trick.
1: Okay.
0: Som at jeg går ned, og jeg skal ut og bade, ikke sant, med tantebarna mine, klarer å tråkke på en veps.
1: Ja.
0: Og tar opp foten og bare au, det svir jo voldsomt, det man har jo ikke gjort det siden man var barn. Samtidig som jeg tar opp foten så ser jeg en flott som driver og kravler oppover på kneet, så jeg må liksom få ut vepsen og flotten, og så ser jeg, fader meg, en halen på en orm i busken ved siden av.
1: Den hoppet ikke ut mot deg nå.
0: Nei, men det bare sånn, men skal man få alle, det de eneste farene vi har i Norge, det flott, hoggorm og veps. Det finnes jo ikke noe mer.
1: Men det bra, Hattrick.
0: Det kjempebra.
1: Men sånn sett så hadde det liksom, hvis alle hadde på en måte gått i angrep samtidig, så tror jeg kanskje det hadde vært et hint der, helt annet som du hadde fint.
0: Noen prøver å få meg av veie.
1: Ja. Ha deg vekk, vi kan ha deg her i Vollen.
0: Ja, nei, ikke det. Nei, det kan være mulig det, altså, at de vil at jeg skal komme etter, pelle meg tilbake igjen til en badestrand i Buskerud. Det der jeg hører hjemme.
1: Det noe med det. Vi har jo fått så mange gode tips om gode badesteder. Fortsett med det. Gå inn appen NRK Radio og send oss ditt beste badested i Buskerud.

0: Ja, det er veldig mye fotball vi har om dagen, og det er det her også. Innimellom vaflene så fikk du altså sammen for Norge av Nicolai Ram, Markus Neby og en haug med stjerner for Norge.
1: På Flesberg så er det vaffeltorsdag, og I dag så var du på besøk.
0: Ja, det stemmer, vet du. Jeg fikk være med Astrid og steke vafler, og så fikk jeg også en prat med Silje Marie Hansen, som jobber på kjøkkenet, der Astrid hjelper til.
2: Det vaffeltrond, vær så god. Skal jeg sitte her?
0: Ja, Silje, hvordan er det å ha den hjelpen du har på kjøkkenet på torsdager?
2: Jo, det settes veldig stor pris på. Veldig hyggelig at hun vil komme da, hver torsdag og ja, steke vafler for oss. Det til stor hjelp, det.
0: Og det. Men det dere som lager oppskriften. Det en hemmelighet, eller?
2: Nei, det vel en fast oppskrift vi har her. Så, ja, så vi lager røre både til hjemmet da, som Astrid steker. Og så nå har jo frivillighetssentralen ferie, da, men de kommer jo hver torsdag og tirsdag og steker vafler til omsorgsbolig, og så kommer det gamle fra de som bor hjemme, og ja, kommer hver torsdag da og spiser, og ja, koser seg.
0: Ja, har det blitt en greie her I området? Vi hører jo at det veldig mye vafler I...
2: Ja, det veldig populært, ja. Jeg har bare jobbet her et år selv, altså jeg litt sånn ny her, men det veldig koselig, det det.
0: Ja, ser du at det flere som samles når det et sånt tilbud på torsdager?
2: Ja, det det. Det det, virkelig. Og så får de tilbud om å kjøpe lunsj også da, fra kjøkkenet, hvis de... vil ha det.
0: Og da ser jeg at Trond har jo fått fast innbygger når det kommer noen vafler på bordet her, Trond. Hvordan det å få vafler hver torsdag?
3: Det veldig kjekt. Kjempegodt.
0: Er det ekstra gode når du vet at det Astrid som har laget dem?
3: Ja, hun har vært hel I mange år, så det. Vi vet jo hva slags vafler vi får når hun har steket dem.
0: Hender det at du får flere som samles rundt når de vet at det vafler på torsdager?
3: Ja, men nå det vel mindre enn nå, så det var en stund.
2: Ja.
3: Ja, for det var det jo piggfullt.
0: Hva sa du for noe?
3: Det var piggfullt på torsdag før.
0: Ja, men nå det kanskje litt roligere på grunn av sommer?
3: Det ikke så mange nå.
0: Men hva tenker du når du ser her på torsdager og kommer inn, det vaflene folk her for?
3: Ja, det jo det, og så de får jo prate med de fleste rundt omkring. Samles jo med bordene for å få seg en flotte vafler og kaffe.
0: Hva ditt favoritt pålegg på vafler?
3: Jordbær. Eller brun ost.
0: Det vanskelig å slå den kombinasjonen der.
3: Ja. Vaffel kan du spise når til som helst.
0: Ja, og den fyren jeg satt og spiste vafler med til slutt der, det var altså beboer Trond Tronsen.

0: podcast fra NRK.
1: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
2: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig Fantastiske brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
1: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
3: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
2: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
0: Hør Leseklubben I appen NRK Radio.

0: Michelle Ullestad, la meg ligge. Og nå klokka bikka 16:30, og det på tide med en nyhetsoppdatering fra Buskerud, Hans Christian.
1: Og vi kan høre at folk har blitt mye flinkere til å møte til avtalt time ved sykehusene. Så langt har rundt 10 000 færre pasienter uteblitt fra timen sin, sammenlignet med første del av 2024, det melder Helse Sør-Øst. Direktøren i helseforetaket sier at dette gode nyheter, og fører til at ressursene på sykehusene blir brukt bedre. Kristoffer Ørpen Sundt og Christian Volmo, som ble dømt for planlagt drap av Jonas Aarseth Henriksen, anker straffen de fikk i lagmannsretten til høyesterett. Tre av de fire tiltalte mennene ble dømt til strengere straffer i lagmannsretten enn i tingretten. Etter det NRK erfarer, så anker saken på bakgrunn av saksbehandlingsfeil. Hetebølgen på Østlandet på vei, og nå kommer Norges blindeforbund med en oppfordring til alle foreldre. Også øynene kan bli skadet av høy UV-stråling, så det derfor viktig at barna bruker solbriller som gir UV-beskyttelse. Blindeforbundet sier riktige solbriller bør være like naturlig som sykkelhjelm og solkrem, men at det lett å glemme fordi det kan ta lang tid før skader på øyet oppstår. Kultursjef i Lier kommune, Maria Høgås Evensen, ønsker seg et eget kulturhus i Lier, det skriver Lierposten. Lier havner nemlig på jumboplass når det kommer til kulturtilbud i folkehelseundersøkelsen for Buskerud for 2025. Kun 60% svarer at de fornøyde med kulturen i Lier. Det har vært en rekke annonseringer av VM-fester rundt om i Buskerud, og nå slenger Hønefoss seg med i hatten sin i ringen, de også. Det blir VM-fest der. Ringerike Panthers, Ringerike Frihetsrettsklubb og Hønefoss Ballklubb arrangerer gratis VM-fest i Slungslunden. Arrangementet et samarbeid mellom kommunen, idrett og næringsliv, men også i Modum kommune så inviteres det til folkefest på Vikersund stadion, og i går så det storskjermvisning av VM på Hallingmo. Hol kommune viser kampen i kinosalen i Geilo Kulturhus, og nå ikke så mange igjen som ikke arrangerer VM-fest.
0: Nei, nå det bare å hive seg på hvis du ikke ble nevnt på den lista nå. Så fort deg, nå du tida av veien.
2: God sommer med NRK P1.

0: Violet Road, A Piece of Paradise.
1: Vi har jo bedt om Buskeruds beste tips til Buskeruds beste badeplass. Hva den beste badeplassen for deg? Vi har fått inn masse gode tips. Siste mulighet til å sende inn din favorittbadeplass i Buskerud. Vi skal sende flakslodd til noen av de som har sendt inn til oss om rundt 10 minutter. Så hiv deg på nå og si hva din beste badeplass.
0: Ja, gjør det. Og så er det sånn at denne ro-trenden, vikingskip-ro-trenden, som mange gjør uten vikingskip, den skal nå gjøres med vikingskip. Vi skal straks til, vi skal over til Sundvolden en tur, der hvor vår reporter Caroline Forberg står klar med Ragnar Bergland. Og det som jeg tror skal være et mannskap, og det noe vikingskip og noe greier, så her det bare å henge med etter BB Rexa og Meant to Be.
2: Baby, lay on back and relax.

0: Florida Georgia Line og Baby Rexha Meant to Be. Ja, heia, laget Norge og hele verden ror. Det rett og slett der vi om dagen. Og vår reporter Caroline Forberg, du nå på tur, du. Hvor du hen?
1: Nei, jeg står i Steinsfjorden, står med beina plantet på et gigantisk vikingskip. Og med meg så står jo du, Ragnar Wergeland. Kan du fortelle meg litt om denne båten jeg står på?
2: Det kan jeg. Det et fullskala, autentisk vikingskip. 20 meter langt, bygd hovedsakelig eik, og oppkalt etter dronning Åsta. Hun var en av de mektigste kvinnene i sin tid. Hun kalles Kongsmoren. Hun var mor til Olav den Hellige og Harald Hardråde, altså to av de mektigste, rikeste og innflytelsesrike mennene Norge har hatt. Og begge vokste opp rett over fjorden her på Steingård. Så Steinsfjorden og Tyrefjorden fortjener sitt eget skip.
1: Er dette skipet da liksom, det like sterkt og moderlig og alt som hun også da?
2: Det har vel ikke reflektert så mye over ennå, men det et godt spørsmål. Det må vi tenke litt på.
1: Ja. Hvor mange det plass til her?
2: Vi kan ha 22 roere og et antall passasjerer og mannskap. Måltallet 30 passasjerer pluss mannskap. Og da kan vi ro eller seile med hele skoleklasseomgangen. Det grunntanken til prosjektet.
1: Det en ganske distinkt lukt her da. Her også, det liksom lukt av viking, eller hva den lukta?
2: Det lukt av milebrent tyrekjære. Som vi har laget selv, men som et autentisk materiale i vikingskip. Det egentlig ganske enkelt å bygge et vikingskip. Du trenger bare 4 materialer. Det eik, det jern, det kjære og det ull.
1: Men vi skal jo ikke bare stå her på dette vikingskipet og se på den fine fjorden. Vi skal jo bruke den etterpå også. Hva det vi skal da?
2: I kveld så skal vi ut og ro. Vi skal lære Norge å ro et vikingskip, samtidig som vi skal showe litt og ha litt vikingroing. Så vi skal ha litt best of both worlds. Nå i disse dager så håper vi at dette skal komme ut som en teaser før lørdagens batalje.
1: Men hva egentlig den største forskjellen da? På liksom, hvordan ror man som en viking, og hvordan ror man, altså vi vet jo hvordan vi ror i dag da, hvordan ror man som en viking?
2: Å ro et vikingskip ordentlig, det stillhet. Det teambuilding og mindfulness. Da må man ha kun et fokus, og det å følge med på kapteinens takt, sånn at årene går helt parallelt i vannet. Et skip som ros riktig, der skal årene gå parallelt i og komme ut som en svanevinge. Og da blir det vakkert, og det blir effektivt.
1: Blir det noe liksom, tromming og roping og skriking, sånn som jeg kjenner til roing?
2: Vi skal lage det. Vi skal tilpasse det for publikum.
1: Ok, herregud. Jeg gleder meg så utrolig mye. Og dette her kan man jo da se i distriktssendinga i dag, cirka 7:30. Så jeg gleder meg masse til å bli med deg ut og ro, Ragnar.
2: Det gjør vi også. Vi skal vise Norge hvordan dette gjøres.
0: Ja. Lykke til med roinga til Ragnar Wergeland og reporter Caroline Forberg.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: Seb og Nev med Breathe. Det det står at det heter her. Seb og Nev.
1: Ja, det på tide å kåre en vinner i vår ja, litt uoffisielle Buskeruds beste badeplasskonkurranse i dag. Vi har fått så mange fine badeplasser. Takk for det til alle sammen. Flakslodd kan vi sende til Bitten. Hun sendte om badeplassen som ligger litt nord for Veggli sentrum, for der danner Numedalslågen en liten lagune. Badeplassen magisk med jettegryter og et mindre basseng for de minste. Utrolig, utrolig fint sted garantert. Vi sender noen flakslodd til deg, Bitten.
0: Ja, og så håper jeg at dere tar dere turen ut og bader da, og tester den der stranda her. Hvis det noen som tester den, send gjerne en melding. Vi skal på radioen igjen både i morgen og neste uke og hele pakka vi. Så send inn til oss hvis dere har gått glipp av denne dagens konkurranse. Her Dasha og Austin.

0: Dasha og Austin.
1: Vi skal takke for oss, men vi nødt til å nevne helt på slutten at for kort tid siden så var Torstein Træn fra Hønefoss involvert i en stygg velt i Tour de France og ser ut til å miste den gule ledetrøya på dagens sjette etappe. Det jo synd da,
0: nei,
1: at han skal gjøre det etter at han kjørte inn en rytter og gikk rett i asfalten. Uff. Han har i hvert fall kommet seg tilbake på sykkelsettet og på vei mot mål.
0: Ja, vi får håpe at dette her går bra. Lykke til, Torstein. Vi heier på deg, og så må vi bare si tusen takk for oss. Frem mot nyhetene nå, hvor du kanskje får høre mer om dette, så får du også Yngvild og Ingemannsland.

0: Her er NRK Nyheter, klokken 17. Nødetatene har rykket ut til Sørenga i Oslo med store ressurser etter melding om en mulig stupeulykke. En person skal ha gått under etter et stup fra stupebrett, det skriver Oslo politidistrikt i politiloggen. Dykkere leter på flere steder, ifølge NRKs reporter på stedet. På mandag skal retten bestemme om Marius Borg Høiby skal sitte fengslet videre. Politiet ber om at han sitter i varetekt i 4 uker til. Forsvaret til Høiby forsøker trolig å få han løslatt igjen. Det har de prøvd på flere ganger tidligere.
1: Det gjorde han senest nå, da han fikk dommen i juni. Men det tok ikke retten til følge den gang. Han har flere ganger begjert seg løslatt og har også prøvd å forsone med fotlenke på Skaugum. Det har heller ikke retten gått med på.
0: Det sa krimreporter Mathias Revheim Rafalsen. Ebola-utbruddet i Kongo er det raskest voksende noensinne, det sier Folkehelseinstituttet Afrika CDC. Så langt er minst 600 mennesker døde som følge av viruset, og over 1700 er registrert smittet, men antallet kan være langt høyere. Det dødelige viruset er de siste dagene også påvist i områder av Øst-Kongo som tidligere ikke har vært omfattet av utbruddet, det melder NTB. Det gikk ikke veien for rittleder Torstein Træen i dagens etappe av Tour de France. Han kom seg opp igjen på sykkelen, men slo seg i siste nedoverbakke. Det var overraskende at Træen skulle ta trøya til å begynne med. Nå tror våre kommentatorer at Uno X satser på lagkamerat Tobias Halland Johannessen. Træen holdt gultrøya i 2 dager for Uno X.
2: Det er minus i regninga for Uno X i dag, altså.
3: For da har han virkelig gått på en kjempesmell. Og så har Anders Halland Johansen ventet nede på flata, så han er sammen med Træen nå, holder en venstre arm på ryggen til Træen og sier «Jeg skal hjelpe deg frem her». Men det var altså Træen som selv syklet inn i bakhjulet til lagkameraten.
0: Det sa våre kommentatorer Carl Andreas Woll og Ole Christian Stoltenberg. Og vi tar med oss at regjerende mester Tadej Pogacar ligger i tet. 22 000 billetter til visningen av Norge-England-kampen på Frogner stadion ble utsolgt på under 30 sekunder, det bekrefter arrangøren til NRK. Flere tusen skal ha ventet inne på nettsiden før salget åpnet klokken 16. Mange fikk ikke tak i billetter, og arrangøren advarer nå om å kjøpe og selge billetter på svarte børsen. Hvis du kjøper bord for å videreselge til høyere pris, vil vi kansellere bestillingen uten refusjon, og det vil bli anmeldt, skriver Fotballfesten på sine sosiale medier. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
4: Velkommen til Poprush.
5: Klokken 17.03, NRK P1 er kanalen, og Poprush er programmet. Jeg heter Howard og sprer det glade budskap frem til klokken blir 19.00. Det blir værrapportører, og jeg leser opp massevis av hilsener. Heng med for god musikk og sommerunderholdning. Og i dag så starter vi med en banger fra Kent. Året var 2002, og de ga ut en, unnskyld språkbruken, jævlig bra plata, Våpen og ammunisjon. Her er kjærligheten ventar i Poprush.

ikke helt bestemt meg om de andre eller kjærligheten venter er best fra den plata, men Vapen og ammunisjon, året var 2002. Det på tide å finne ut hvilken låt som skal bli poprush-favoritten i dag. I dag så blir det heder og ære til Jahn Teigen. Jeg har plukket frem 5 sanger. Det jeg som har plukket de ut. Det finnes hundrevis av bra Jahn Teigen-låter, men i dag det disse 5 du kan velge mellom. Alternativ nummer 1, Mil etter mil fra 1978. Og den hentet fra plata This Year's Loser. Og hvorfor? Jo, fordi Jahn Teigen fikk 0 poeng og kom på desidert siste plass i Eurovision det året.

0: Alternativ nummer to, Optimist fra 1989. Og Mil etter mil var med i Melodi Grand Prix. Og det samme var den her. Du husker det kanskje ikke, men juryen de valgte å ikke ta Optimist videre. Og det var Britt Synnøve Johansen med Venners nærhet som representerte Norge det året. Jeg kan ikke huske, jeg har vært på masse spilljobber, men jeg kan ikke huske å ha fått ønske på Venners nærhet noen gang. Men Optimist, den er det folk som spør etter hver eneste gang. Det var alternativ nummer to. Alternativ nummer tre er en dags pause.
1: Kim og jeg, vi drar vår vei. Trenger hvile før vi blir lei.
0: Titelguttet fra plata som kom i 1979, En dags pause. Og fra den samme plata, Min første kjærlighet, alternativ nummer fire. Begge disse to låtene er skrevet av Jahn Teigen og Herodes Falsk, som også jobba i Primavera på den tiden. Og så er det alternativ nummer fem da, fra 1988. Det vakreste som finnes. Delvis skrevet og produsert av Rolf Løvland. Siste Jahn Teigen alternativet du kan stemme på i dag. Hvilken liker du best? Gå inn på appen NRK Radio. Finn programmet Poprush, og der ser du avstemningen.
2: Dette er Poprush.
0: Vi spiller Poprush-favoritten i sin helhet helt på tampen av sendingen i dag. Nå blir det Rebecca Bangfield. Sangen heter Untangling. Husk, for hilsner på radioen, bruk appen NRK Radio.

0: Rebecca Bangfield, Untangling heter låta. Dette er Poprush på NRK P1.
1: Ja, ti still med deg!
0: Sånn er det, det er mye dyreliv rundt her. Får litt dårlig samvittighet, fordi i går fikk jeg fenomenalt mange meldinger, så mange at jeg ikke rakk å lese opp alt. Det er sikkert 70 meldinger som ligger i bunken her, og som burde vært lest i går. Jeg skal nå ta en liten spurt og gå gjennom noen av de som kom helt på tampen av sendingen i går, og dette er altså da ikke ferskvare. Hei Howard, vi er på vei hjem til Oslo, har vært i Valdal og hentet jordbær for å lage syltetøy. Kathleen og Bjørn var det som sendte den meldingen i går. Hei Howard, vil gjerne hilse til vår datter Vilde, som fyller 29 år i dag, i går, som nå er på vei hjem til Ranheim med Oscar på 3 og samboer Mathias etter noen dager i Åndalsnes, Ålesund og Molde. Hipp hipp hurra! Hilsen mamma, pappa og Lukas. Hei, Howard sitter på hytta Somlero, det er hytta vår. Koser oss med et hyggelig gjenhør med Poprush i solveggen. Livet smiler og vil gjerne hilse til alle kjente. Det er Pitt, P-I-T, som har sendt meldingen. Hei, Howie, vil gjerne sende en hilsen til de to i forsetet, min datter Oda og samboer Gunnar. Vi er midt på Finnmarksvidda på vei mot Alta etter å ha kjørt fra Oslo. Det er Kvalsund ved Hammerfest som er målet, og der er feriefavoritten vår. Vi forventer oss lav puls og fiske. Det er en hilsen fra baksetet, det er Fido og mor skråstrekk samboer Stine som har sendt meldingen. Happy titten tuna, Howard! Sender en fuktig sommerhilsen fra Helgeland, nærmere bestemt Korgen. Har en måned igjen til ferie, så jeg trenger en skikkelig sommerlåt, gjerne fra det glade 90-tallet. Hilsen fra Ørjan. Vi skal ordne opp med det ganske snart, Ørjan. Hei, Howard, vil gjerne sende en hilsen til min kjære mann Roy Thomas. Han sitter ved siden av meg i bilen. Vi har vært på veien i hele 2 dager nå, og han har kjørt oss trygt hjem fra Mo i Rana. Han har vært en stødig sjåfør hele veien. Men nå må du fortere hilse, for vi er hjemme om 15 minutter. Hilsen fra Maja. Ja, den kom litt ekstra sent. Hei Howard, vil gjerne sende en hilsen til min kjære Jostein. Det er i disse dager 22 år siden vi ble sammen etter å ha truffet hverandre på vennefest. Hilsen fra Kristine. Koselig å høre, Kristine. Og hei, vil gjerne sende en hilsen til alle i regnfulle Morsjøen fra solfylte Aalborg i Danmark. Her nytes sommeren på bobilferie. Hilsen fra Steinar. Og den siste jeg rekker å ta med fra i går, det er denne. Hei og god kveld, jeg er fra Bodø, men tenker å tilbringe 5 uker i Reinvik i Sørfold. 9 kilometer fra vei. Og jeg blir gjerne værrapportør. Akkurat nå blåser det. Gråskodda ligger i knehasen, og det er 9-10 grader. Langtidsvarslet ser ikke bra ut det heller. Anita, vet du hva? Jeg ringer deg etterpå. Jeg får en ordentlig værrapport fra Reinvik i Sørfold. Jeg var i Sørfold sist helg, så jeg er småkjent der oppe. Hvis du har lyst til å være værrapportør, så trenger vi flere. Gjerne fra hele landet og sånne små steder som ikke alle er på. Ta kontakt via appen NRK Radio. Musikk nå fra John Mayer, Waiting on the World to Change i Poprush på P1.

Waiting on the world to change. Du hørte John Mayer her i Poprush. Det er fortsatt for kaldt i badevannet. Det er ikke snakk om at det blir noe bading i dag, men send oss gjerne badetemperaturer fra rundt omkring i Norge. Er det noen som har rundet 20? Og det, vi snakker da ikke om jacuzzi eller svømmebasseng, altså. Det er på tide for meg å børste støvet av en gammel og god låt som jeg har gjort den siste uka. Og i dag så fikk vi den triste nyheten om at Bonnie Tyler har gått ut av tiden. Det er bare et par dager siden jeg spilte en Bonnie Tyler-låt på sendinga, og nevnte vel da at hun var dårlig ved helse, og at jeg håpet at hun kom sterkere tilbake. Det gjorde hun ikke. Så i dag synes jeg det er på tide å hylle henne og ta en av de låtene som har vært hennes største hits i Norge. I 1991 så gikk hun i studio sammen med produsent Dieter Bohlen. Han kjenner du fra Modern Talking. De spilte inn en låt som heter Bitter Blue, og den havna helt oppe på andre plass på VG-lista det året. Rest in peace, Bonnie Tyler. Vi kommer til å huske deg for all den gode musikken.

Der var den fra 1991, Bonnie Tyler og Bitter Blue. Det noen artister som har blitt såkalt Norgesvenner. Gruppa Smokey en av dem, og Bonnie Tyler har også vært en Norgesvenn. Nummer to på listene tilbake i 1991. Musikken, den lever videre. Det strømmer på med hilsener til Poprush via appen NRK Radio. Jeg spurte etter temperaturer, og det har jeg fått nå. Hei, Howard. Badetemperaturen i Malmsjøen i vakre Skaun er 17,5 grader i dag. Eirik skriver, her på Rapam ved Otta er det strålende sol og 19 grader akkurat nå. Hei, Howard. Askerfolk, altså jeg og mannen min Geir, er i Austerheim og nyter 20 grader akkurat nå. Har tatt opp krabbetegnene vi satt ut i går og kokt 9 store krabber til middag. Det er Tine som har sendt meldingen. Hei, Howard. Fjellgeitene er tilbake. Ja, nå har jeg lest opp pilsene fra meg et par dager på rad. Hele gjengen er samlet, og i dag så har vi kostet oss med kald pils og kald bading. Badetemperaturen var cirka 4 centimeter, men vi har sol og blå himmel og fint vær på Holsåsen. 21 grader i veggen akkurat nå. Nå står det middag for tur, og det er Mikey Moe, Crispy og Pat som har sendt meldingen. Fjellgeitene, det høres ut som dere har en herlig sommerferie. Hæ? Howard, er du tilbake? Når skjedde dette? Dette har gått med hus forbi. Nå blir ettermiddagene frem og reddet. Hilsen fra Harald. Ja, det er hyggelig at du er tunet inn, Harald. Haterne, de er nå over på P4, mens eliten er samlet på P1. Det er godt det er 500 000 av oss. Stefan skriver, nei, det er ikke Stefan, men Stefanie. Hei, ønsker å sende en melding til datteren min, som er her i sommer. Sitter og hører på radioen akkurat nå, og det har vært kjempekoselig med en personlig hilsen til henne over anlegget her. Frøya Melinda heter hun, verdens kuleste ungdom. Hilsen fra Stefanie. Ja, hilsenen er overbrakt. Nå blir det Zakaria. Sangen heter Harmoni.

0: kommer de der sabla endene tilbake. Fysj, bort med dere. Zakaria, harmoni I poprørs på P1. Vi har værrapportører over hele landet. Ja, hele landet, det vel å ta det med klippe salt, men vi har flere I hvert fall rundt omkring. Og nå skal vi snakke med Anita, som sendte melding til oss tidligere I dag. Ta slå på tråden til henne, og hun holder til I Reinvik, og det ligger I Sørfold I Nordland. Og jeg spent på om, for det første, om det dekning oppe I Reinvik. Det tydeligvis 9 kilometer fra veien. Det må jo bety at...
1: Abonnenten har slått av
0: telefonen. Ja, ikke sant. Ja.
1: Eller ikke tilgjengelig for øyeblikket.
0: Jeg skjønner. Hva det jeg var redd for? Reinvik I Sørfold, det ligger så langt unna folk, det at det ikke mulig å få dekning der. Hun kan I hvert fall melde om at 21-dagers varsle på Yr ser begredelig ut. Håper jeg tar feil. Det blir nok stamp og baste utover sommeren. Flott program å høre på. Hilsen fra Anita. Ja, ja. Takk for meldingen da, Anita.
2: Dette Poprush.
0: Og nå skal vi høre på musikk fra forrige årtusen. Vi skal helt tilbake til 1997. En låt som klatret opp til femteplass på VG-lista topp 20 den sommeren. Vi snakker Meredith Brooks, Bitch.

0: tror vi trengte litt 90-talls nostalgi nå. Det var Meredith Brooks med Bitch her i Poppers på P1. Fått en anonym hilsen fra Nesodden. Helvig Tangen har akkurat nå 20,3 grader i vannet. Herlig, ja, da begynner det å dra seg til. Hei Howard, kan du sende litt sol til oss? Yr melder om klar himmel her på Sjusjøen, men det er bare tull. Skal ikke klage, det er ferie og jeg tilbringer tid med den fineste jenta jeg vet om. Men uansett, mer sol. Hilsen fra Jane. Jeg kan prøve å blåse litt varme nordover, for på bryggekanten i Fredrikstad er det veldig godt og varmt akkurat nå, altså. Flere hilsener, bruk appen NRK Radio.
1: Dette er Poprush på NRK P1.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas. Ja,
2: så det ikke bare sånn tull og tøys som det de gjør ellers med?
3: Nei.
2: Nei, nei, nei.
4: Hva er det nå? Kats og kapis!
5: Gutta, gutta, gutta!
6: Gjerning! Yeah, walking!
5: Er man brems?
0: Oppdrag Europa. Torsdag i NRK TV.

Nummer 4. Min for en kveld. Poprush favoritten I dag. Vi hedrer Jahn Teigen. Alternativ nummer 1 mil etter mil. Nummer 2 optimist. Nummer 3 en dags pause. Nummer 4 min første kjærlighet. Og nummer 5 det vakreste som finnes. Og det optimist som leder med hele 35% av stemmene. Med det vakreste som finnes på en andre plass med 25% av stemmene. Og så ligger min første kjærlighet rett bak der. Mil etter mil den som ligger dårligst an akkurat nå. En dags pause på 14% av stemmene. Du kan stemme hvis du går inn på appen NRK Radio, finner programmet vårt Poprush og stemmer på avstemningen der. Nå litt fler hilsner. Hei Howard, det litt surrealistisk, men jeg sitter på veranda nå I nesten 30 røde og nyter noen kalde drikker samtidig som jeg forbereder den kalde vinteren med 30 blå. Jeg må få veien I hus. Hilsen fra Terje. Terje, du har rett prioriteringer. Det nå man skal få stabla veien, få den I hus, og da kan man nyte peisen til vinteren med god samvittighet og vite at man gjorde det rette. Hei Howard, jeg har lyst til å sende en hilsen til min venn Tommy. Han fyller 23 år I dag. Gratulerer med dagen. Flere meldinger. Sol og cirka 20 grader på vestsiden av Sørfjorden I Hardanger. Har ikke sjekket badetemperaturen, men nå skal jeg snart på Morellslang. Hilsen anonym. Hei, endelig sol og sommer I vakre Torbudalen. Dette har vi ventet lenge på. Koser oss på hytta, vårt andre hjem. Hilsen fra Mai Helen. Og hei Howard, skriver Hilde. Så hyggelig å høre deg igjen. Det var en overraskelse. Jeg husker at jeg hadde praksis I MP3 I gamle dager. Du satt på bilen min og påstod at du trengte hjelm når du satt på med meg. Ja, jeg føler meg mye tryggere når jeg kjører selv. I Tana har vi sol og fint vær akkurat nå. En deilig sommer. Hilsen fra Hilde. I Porsanger.

0: fisk. Gå den veien da, fisken.
1: Martine og Preple med sett at vi sier det sånn. Veldig innpåsliten hund som gnager på leggen min akkurat nå.
2: Sånn.
1: Hei Howard, her kommer en værrapport fra Otertong i Vindafjord. Det er P1 på radioen, det er 4,7% i glasset, 25 i luften og faktisk 21 i sjøen. Og det er meldt om stigende temperatur videre, hilsen fra Erling. Er du sikker på at du ikke skøyer litt med oss nå, Erling? 21 i sjøen på Vindafjord. Det må i så fall være en sånn der pytt rett ved siden av sjøen, der det er stillestående vann. 21 hørtes mye ut. Flere meldinger, ja da. Har en hilsen her fra vakre Ytre Namdal. Her er det 13 grader, regn og skodde. Med andre ord, en helt vanlig sommerdag her. Ha en fin dag, hilsen fra Rune. Ikke si det, Rune. Jeg hadde poprush i fjor sommer, og da var det glohett i Ytre Namdal. Og det kan fort skje igjen. 27 grader i Snertingdal i Innlandet akkurat nå. Det er Rune som har sendt den meldingen. Og så har jeg fått en melding fra Bjarte. Sitter i regnværet på Moskenes camping etter en flott dag i Nusfjord fiskevær. Lytter til NRK nå i campingvogna. God sommer til alle. Hilsen fra Bjarte. Hei Howard, her kommer en hilsen fra meg. Sitter i vakre og frodige Otern i Storfjord. Her har det regnet og regnet, så vi håper på sommersol snart. Det er tydeligvis vanskelig å spå riktig vær her. Det blir nevnt noe, men det regner allikevel. Men man må være optimist. Ja, akkurat sånn som Jahn Teigen. Lierjenta i nord er det som har sendt denne meldingen. Og så står det her at badetemperaturen i Malmsjøen i Skaun er 17,5 grader. Ja, det er godt å høre. Send inn meldinger via appen NRK Radio. Leser opp sommerhilsener, bursdagshilsener, jubileumshilsener, klissete kjærlighetshilsener og til og med fotballhilsener nå i disse VM-tider.
3: Dette er Poprush på NRK P1.

0: Du fikk med deg en låt fra Post Malone som heter Better Now. Dette er Poprush, NRK P1. Første timen av Poprush er ved veis ende, men fortvil ikke. Det blir mer skøy, gøy, latter, hygge og værrapportører i time to også. Nå på helslaget, NRK Nyheter, og så er det mer gladmusikk klokka 18.03.
1: Her er NRK Nyheter klokka 18. Erling Braut Haaland forbereder seg til kvartfinale i VM på lørdag. Han møtte pressa for kort tid siden. Allerede har Jærbuen spilt 65 kamper i år, flesteparten for klubben hans Manchester City. Og nå sier Haaland han vet godt hva som skal til for å alltid være klar til å gå ut på gresset.
2: Ja, det har jeg visst i lange perioder. Må bare hylle Ståle så forstår situasjonen sånn i enkelte tilfeller og City. Så handler det om å vite hva du trenger og være klar for så mange kamper, så det er realiteten etter moment.
1: Hackere har publisert enorme mengder personopplysninger etter dataangrepet på Lørenskog kommune, det skriver Romerikes Blad. Hackerne har forsøkt å selge stålne dokument på en digital auksjon i førre veke. For å lokke til seg kjøpere lade ut passbilder av kvinner fra Lørenskog. Hackerne har publisert rundt 1,8 terabyte med data. Det tilsvarer rundt 450 000 bilder i høy oppløsning, eller god kvalitet. Kripos og datatilsynet etterforsker saken og advarer innbyggerne mot misbruk og utpressingsforsøk. Iran sin tidligere øverste leder, Ali Khamenei, gravlegges i heimbyen Mashhad i dag. Det er knytt spenning til om sønnen, Mojtaba Khamenei, som er pekt ut som ny leder, vil vise seg. Det forteller utenriksreporter Sissel Wold.
3: Kisten hans har blitt fraktet i en kassebil med en fryseboks, da, fordi dette liket har jo ligget en stund. Og det har vært også 40 varmegrader, både i Irak og i Iran, sånn at det har vært veldig, veldig varmt. Så vi ser jo det når de åpner dørene til denne bilen og tar kisten ut i et folkehav, så ser vi at det kommer som kulledamp ut av bilen. Men det har vært vanvittig mye mennesker, ikke minst i Karbala og Najaf i Irak, og nå i Mashhad, hvor kisten akkurat er kommet frem. Og for veldig mange så er jo han også en martyr, fordi at han ble drept av fienden til Iran under denne krigen som begynte 28. februar.
1: Politiet avslutter søk etter en mann i vattnet ved Sørenkaia i Oslo. Ingen er formelt sett meldt sakna. Tidligere kom det melding om at en stupar som potensielt ikke hadde kommet seg opp fra vattnet. Nødetatene rykte til den populære badeplassen med store ressurser. Både politihelikopter og dykkere bidrog. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Velkommen til Poprush.
0: Så der ja, da var vi i gang med time 2 av Poprush på NRK P1, og den siste timen med Poprush denne uka. Tvil ikke, det blir mer sommer- og ferieradio på mandag. I løpet av denne timen, værrapportører og masse hilsener. Det er bare å henge med.

0: Shake It Off, Taylor Swift, første sang ut i time 2 av Poprush i dag. Shake it to me now, baby, som jeg sa i gamle dager da Poprush gikk på NRK P3. Vi har hyllet to avdøde legender i dag. Det var Bonnie Tyler og ikke minst Jahn Teigen. Og når det gjelder Jahn Teigen, så skal vi finne ut hvilken Jahn Teigen-låt som er Poprush favoritten i dag. Og det står mellom disse. Alternativ nummer 1, Mil etter mil fra 1978. Alternativ 2 kjenner du godt igjen, det er Optimist.
1: Jeg står i mørken, skinter lyset i det fjerne. Det er så kaldt, jeg søker varme fra en stjerne.
0: Alternativ 3, en dags pause.
2: Kim og jeg, vi drar vår vei. Trenger hvile før vi blir lei.
0: Alternativ 4, min første kjærlighet. Både en dags pause og min første kjærlighet er fra albumet En dags pause, som kom ut i 1979. Og så er det kjempehiten til Jahn fra 1988, Det vakreste som finnes. Hvilken er din favoritt? Du kan gå inn på appen NRK Radio, finne programmet Poprush, og der ligger avstemningen. Akkurat nå så er det Det vakreste som finnes, som ligger på en god andreplass bak Optimist.

0: for en fin sang. Sundreberget. Stein Torleif Bjelle og Mark Ribbett. Jeg har en venn som ligger I lomma hele dagen. Og den vennen svarer på alle mulige spørsmål når jeg lurer på noe. Og da spurte jeg min venn ChatGPT. Sundreberget, hvor eller hva det? Og da svarte min venn det at Sundreberget et utsiktspunkt. Et turområde rett overfor sentrum I Ål I Hallingdal. En flott og populær plass, så trenger du å få 190 høydemeter I beina dine, så det bare å ta en tur til Sundreberget. Kanskje du treffer Bjella og Ribbett der oppe også. Nå skal vi ta og slå på tråden til en av våre værrapportører. Han holder til I Skarnes og heter Christian. Skal vi se om vi får liv I telefonen, om han svarer. Det jo noen som ikke har gjort det I dag, så kan det bli spennende. Skarnes, det ligger ikke så langt fra Jessheim, det. Og, Christian?
1: Ja, hei.
0: Hei, dette
1: Howard. Hola,
0: hola. Hola. Hva mener du? Snakker du spansk på Skarnes?
1: Ja, sånn da, litt rann I hvert fall.
0: Ja, ok. Ja. Hvordan går det på Skarnes I dag da?
1: Nei, jeg ikke I Skarnes. Jeg langt oppe I Nordspania faktisk, så du bomma litt I dag.
0: Det var derfor du sa hola, hola altså.
1: Ja, det
0: var derfor jeg sa hola, hola. Dos cerveza, por favor, amigo.
1: Ja, det vel den eneste setningen jeg kan på spansk, tror jeg, ja. Som resten av Norges befolkning.
0: Men den holder deg I live, Christian. Den holder deg I live.
1: Ja, viktig å få nok væske.
0: Ok, så ikke Skarnes I dag, men Spania, Nordspania. Hva heter stedet?
1: Det heter San Pere Pescador, et lite tettsted helt øverst, 5 mil fra fransk grensa I Nordspania.
0: Ja, snakker de like mye fransk som spansk da, kanskje?
1: Ja, de snakker vel en blanding av spansk, katalonsk og fransk, vil jeg tro.
0: Ikke sant? Ja, ja nå, det jo et litt guffen spørsmål da, men jeg tror jeg vet svaret. Hvordan været der?
1: Været, jeg kan vel friste med å si at her det 33 grader I skyggen.
0: Bla, bla, bla, bla, bla.
1: Det 31 grader I bassenget.
0: Ja vel, ok.
1: Så når du hopper I elva I Fredrikstad, så kan du tenke at jeg har vel en 20-25 grader mer enn antageligvis.
0: Ja, men det tror jeg du anslår helt rett, Christian. Ja. Ok, ferietur til Nordspania. Hvor lenge varer ferien?
1: Den hadde jeg egentlig bestemt meg for å reise tilbake førstkommende søndag, men så fant jeg at nei, nå booker jeg en uke til.
0: Oi, du lever sånn at du bare kan ta en ekstra uke. Herlig.
1: Ja, vi disponerer et hus her nede, så det jo egentlig helt toppers.
0: Men det som viktig da, å finne ut veldig tidlig hva du skal gjøre lørdag kveld klokken 23:00.
1: Den har vi allerede planlagt. Da skal vi se Norge-England.
0: Ja, og blir det da I huset der du bor eller leier, eller skal dere ut på spansk bar?
1: Nei, vi tror vi holder oss rundt huset, ja. Så kan vi ro I fred og ro.
0: Ikke sant? Ja, jeg har hørt flere historier om folk som har rodd og skreket på norske mål I utlandet, og det ikke har blitt veldig populære etterpå. Men nå spiller vi jo ikke mot Spania nå på lørdag, da, men uansett, det mange engelske turister I Spania, det vet jeg av erfaring.
1: Ja, det hadde vært moro å sette på en spansk pub da, det skal sies det.
0: Christian, jeg hadde forventet Skarnes, men fikk Nordspania, men vi får ta til takke med det. Tusen takk for praten I hvert fall.
1: Lige måte, Howard.
0: Det var Christian det, på linje fra Espanja. Nå skal vi spille en låt fra 2000. Det U2 som kommer opp fra plata All That You Can't Leave Behind. Og det som litt spesielt med den låta her, at The Edge I U2, han har innrømmet at låta, den inspirert av aha-låta The Sun Always Shines on TV. Her Beautiful Day I Poprush på NRK P1.

0: hørte YouTube med Beautiful Day her i Poprush på NRK P1. Hei Howard, gradestokken her i Vingrom viser 25 grader og det er lett skyet. Vil gjerne sende en hilsen til datteren min Thea. Hun er med moren og søstra mi på hytta i Heidal og det er en sommerhilsen fra Håvard. Hei Howard, skriver Jo, 12 grader over Gratangsfjellet nå. Venke er en stødig sjåfør, Norge langs og på tvers, det er en meningsfylt ferie. Hilsen fra Jo. Ja, den er Howard approved. Hei, har lyst til å sende en hilsen til mine to brødre, Knut i Asker og Dag Olav på Bryne. Gleder meg til å se dere i sommer. Endelig skinner sola i Molde. Og det er store søster Anne som har sendt melding via appen NRK Radio til Poprush. Og den her er litt morsom. Hei Howard, kan man sende fax på 2304-7950? Applaus til deg, Kenneth. Som husker det originale faksnummeret til Poprush fra 90-tallet. Wow! Hva syns du om den, Emma? Ja, lekkere smekker Emma, faksmaskinen fra 90-tallet er jo selvfølgelig på plass her i, på bryggekanten og følger nøye med, men kobberlinjene, altså fakslinjene, de ble kuttet for lenge siden, så nå har vi gått over til den digitale verden på Poprush. Ha en flott kveld, skriver Kenneth, som sitter på jobb og hører på akkurat nå. Hei Howard, sitter ute akkurat nå på Løren i Oslo, 27 grader. Koser oss med musikken du spiller. Takk for et fint program, hilsen fra Paul. Takk for hyggelig hilsen, Paul. Det var fint. Hei på deg, sender en hilsen og er på tur fra Bodø til Glomfjord i litt småregn og 13 grader. Må få sende en hilsen til barnebarnet mitt Emilie, som skal gifte seg på lørdag med sin kjære Håkon. Farmor er på tur! Ja, da blir det fest, vet du, når farmor kommer frem. Hei Howard, hyggelig å høre din radiostemme igjen. Jeg sitter i den lille grenda Gargia, litt syd for Alta og ved oppstigningen til Finnmarksvidda. Jeg kan melde om overskyet vær, 11 brus, litt mygg og 14,5 grader. Masse hilsener fra Laila Maria. Hyggelig å høre fra deg, Laila Maria. Og hvis du vil være værrapportør, så har vi ingen fra Finnmark, så Gargia, det høres ut som et spennende sted. Hei Howdy, sitter i baksetet på Jørns BMW. Campingvogna er på slep, og vi er på vei til Osen og 50-årsdag. Hilser til de to i forsettet og gjengen som venter på brygga i Vingsan. Det er Stig som har sendt meldingen. Du bruker appen NRK Radio, og der finner du programmet Poprush. Jeg sprer budskap.
1: Dette er Poprush på NRK P1.

synger Tonje. Hei, Howard, skriver Erling, som tilbake. Jeg tviler litt på badetemperaturen han kom i sted, men nå skriver han. Her i sjøen på Otertong så kan jeg fortelle at dette ingen pytt. Det faktisk temperatur i sjøen, som en terskelfjord innerst i Skjoldafjorden. Den blir veldig fort varm. Det nytes, og det bades. Ok, Erling, jeg tror det. Det greit. Hei, Howard. Ønsker å sende en sommerhilsen til gutta Rinde, skråstrek Haga, som nyter varme Roma akkurat nå. Nyt dagene og lad sommerbatteriene. Her i Bergen har vi de tre årstider hver eneste dag. Hilsen fra Arve. Og ja, det kan vel stemme det, for nå har jeg fått melding fra Inger her. Endelig sol og altan skråstrek bikinivær i Bergen. 22 grader. Yippie! Nibbe skriver, hei, melder om 25 grader i København akkurat nå. Skal pakke kofferten og reise hjem til Steinkjær i morgen. Mulig at ullgenser og bikini må med. Hilsen Trønder bosatt i den deilige by på det 18. året. Nina, hun kommer tilbake til Trøndelag. Hei, har lyst til å sende en hilsen og god sommer til min spreke pappa, Ulf Danielsen. Nå sitter vi i bilen og skal hjem for å spise skalldyr, og det yndlingsdatteren, helt ubeskjeden sagt, Stephanie, som har sendt meldingen. Hei, Howard, sitter på Ibestad, Hamvik, og nyter en C, og så slutter det med Orona. Her det overskyet med litt kraftig vindkast, men passelig varmt i været. Har lyst til å sende en hilsen til alle i Hamvik, og så ønsker jeg deg, Howard, en riktig god sommer videre. Hilsen fra Gjøran. Tusen takk for hilsen, Gjøran. Hei, sitter her på Valer og lager tomatsalat, mens jeg hører på Poprørs. God sommer! Hilsen fra Agnes Strandbu. Ja, det definisjonen på sommer, det med fint vær og stå inne og pluttre og lage tomatsalat. Jeg ble sulten, kjenner jeg. Sol og cirka 20 grader på vestsiden av Sørfjorden i Hardanger i dag. Har ikke sjekket badetemperaturen, men det nok litt kaldt. Nå skal jeg snart på Morellslang, skriver Anonym. For hilsner på sendingen i dag, bruk appen NRK Radio og Poprush. Du klar for litt 90-tallsmusikk? Ja, det bør du være. For her September When med Bullet Meat.

0: fälla enda en fotbollsgigant.
1: Maggie Thatcher, can you hear me? You boys took a hell of a beating.
0: Norge möter England. Hör kampen på radiokanalen NRK Sport.

Fra bryggekanten i Fredrikstad ut til hele nasjonen. Du hørte Oscar A. Med Kunstig. Og nå får jeg kjeft. Uffa meg. Sånn er det når man stikker hodet ut på radioen og man har en halv million som hører på. Hi Howard, er lettere irritert på deg. Det er ikke sommer i hele Norge. Kan ikke skryte av sommer her i nord, og vi tilhører også Norge. Når dere har regn i sør, så har vi sommer i nord, og regn og dårlig sommer i hele Norge. Ta dere sammen, hilsen Gro Dagmar i Bakkeby, Nord-Norge. Ja, jeg beklager det, Gro Dagmar, men da har du ikke hørt slagordet som jeg sprer i poprørs på P1 hele tiden, og det er jo det at solen skinner alltid på radio, og du står fritt til å komme med værrapport fra Bakkeby fremover også, Gro Dagmar. Håper på sol og fine dager i sommer til deg. Det strømmer inn hilsener, og alle er ikke like negative. Hei Howard, god sommer, 35 grader og sol her i The Woodlands, Texas, USA. Ser frem til å heie og ro sammen med den norske supportergjengen i Miami på lørdag. Det er Brage som har sendt meldingen. Hello over there! Vi ror til Gulljøv, ikke det? Jo, hele Norge kommer til å stå stille, i hvert fall klokken 23:00 på lørdag. Anonym har sendt en melding. Anonym er vel en som sender flest meldinger. I dag har det vært årets første hyttedusj med vann fra bekken. Hakket termometer, men temperaturen var så lav at for øyeblikket så er jeg ikke forplantningsdyktig. Hei Howard, sitter på terrassen på campingen på feriehjemmet i Skjeberg og nyter varmen og opprust, ja vel. Her er det skyfritt, 22 i skyggen, 21,5 i sjøen. God sommer til fruen som sitter her sammen med undertegnede, og det er Harald Martin som har sendt meldingen. Hei Howard, er i Vesterålen på et lite sted som heter Myrland hos gode venner. Fikk problemer med bobilen, men fantastiske folk på Vesterålen bil. De tok inn bilen og fant feilen, så da blir jeg her frem til mandag. Da er delen ankommet. Vi koser oss i vakker Vesterålen, og i dag gikk vi Kjerringveien. Det er Torstein som har fått ufrivillig stopp på bobilen, men som nyter det allikevel. Hei Howard, ny til livet på hytta på Blefjell. Her er det sol og bare hygge. Har poprush på radioen. Ha en flott sommer, skriver Anne. Hei, skriver Janne. Hei, jeg vil gjerne sende en hilsen til mannen min, Oddbjørn. Gleder meg til sykkelturen vi skal ha i Risør i morgen, og det er klem fra kona di. Og alle disse meldingene har altså kommet inn via appen NRK Radio og poprush. Musikk nå fra Frida Amundsen. Hun skal hjem igjen.

sang Frida Amundsen. Det på tide med en værmelding for morgendagen, og den gjelder hele landet. Vi starter på Østlandet. Dagen starter med lett skyet vær og lokal morgentåke enkelte steder. Utover dagen blir det mye sol og varmt, temperaturer mellom 26 og 30 grader. Lokalt enda litt høyere i indre dalstrøk, svak vind fra sør til sørvest. Sørlandet solrikt og sommerlig, temperaturer mellom 24 og 28 grader, høyest i innlandet. Langs kysten kan en svak sjøbris gjøre at det blir noen grader kjøligere. Vestland fra Stavanger til Bergen blir det stort sett pent vær med en del sol. Indre fjordstrøk kan få 25 til 28 grader, mens ytre kystområder får 20 til 24 grader. Enkelte skyer utover ettermiddagen, men stort sett opphold. Trøndelag, mye pent vær og perioder med sol. Temperaturer mellom 22 og 27 grader, varmest i de indre områdene. Svak vind meldt. Nordland, skyet vær først på dagen enkelte steder, ellers opphold og etter hvert mer sol. Temperaturer fra 18 til 24 grader, varmest i indre strøk. Lokalt kan det komme litt regn tidlig på dagen i nord. Troms og Finnmark, vekslende skydekke med perioder av sol, enkelte lokale regnbyger, særlig i de nordligste områdene, temperaturer mellom 14 og 21 grader, svak til moderat vind. Og slik ser altså værvarslet for morgendagen ut.

En million pieces, du hørte Tio. Hvilken Jahn Teigen-låt liker du best? Vi skal finne ut det I Poprush-favoritten. Det står mellom Mil etter mil, Optimist, En dags pause, Min første kjærlighet og Det vakreste som finnes. Foreløpig så det Optimist som leder foran Det vakreste som finnes. Og så kommer Min første kjærlighet, En dags pause og Mil etter mil. Du kan stemme I cirka 10 minutter til. Du går inn på appen NRK Radio, og så finner du Poprush, og der ligger avstemningen. Så skal jeg lese opp noen hilsener. Hei Howard, her på Vinstras vestkant. Nyter vi nå 25 varmegrader. Vi pakker og ordner til ferietur I morgen. Da kobler vi på campingvogna og reiser til Risør. Ønsker alle en nydelig sommer. Hilsen fra Sissel og Aril. Ja, vestkanten på Vinstra. Jeg trives best på østkanten der, men ok, dere har det sikkert bra likevel. Heisan, Emma og Howard. Oi, hørte du det, Emma? Du fikk hilsen. Ja. Her på hytta ved Austivannet I Kautokeino kommune meldes det om 14 grader og overskyet oppholdsvær. Vi sitter ute med sommerboblejakka på. Ja, tommel opp. Myggspiralen går for fullt. Har badet en gang hittil I sommer. Begynner å lukte litt svett av oss. Hilsen fra Tove og Per Håkon. Takk for morsom hilsen og god sommer til dere også.

Ramón. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Det er på tide å finne ut hva som er poprush-favoritten i dag. Du fikk velge mellom 5 Jahn Teigen-låter, og den som fikk flest prosent av stemmene med hele 35, det var denne.

0: Ja, Teigen, 12 poeng. To timer går fort, og nå det gjort. På helslaget nå klokken 19 så blir det NRK Nyheter, og så det kveldsåpent da, 19.03. Her i Poprush har vi 4 dagers uke, så det betyr at neste sending det blir på mandag. Heia Norge på lørdag! Tudler du over og ut!
1: Her NRK Nyheter klokka 19. 8 personer har mistet livet i sommertrafikken de siste 6 dagene. Senest i ettermiddag omkom en motorsyklist etter å ha kjørt av vegen. Mannen sine pårørende varslet. Nå må folk ta det med ro, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland i Statens vegvesen.
2: Det vi ser jo at det jo ofte føresvakhet, altså enten at du ikke oppmerksom at du har for høy fart, eller du har for stor fart inn i en situasjon. Så det handler jo veldig mye om å ta det med ro om sommeren, være konsentrert og fokusert. Det er stor trafikk, det er mange uvante situasjoner i sommertrafikken. Så vær fokusert, ta det med ro og vær godt forberedt på kjøringen.
1: Minst 15 personer ble drepne i Sør-Sudan i går kveld. Angrepet var rettet mot politistasjoner og andre offentlige bygg i landet. Det skjer kvelden før de feirer uavhengigheten sin. Da Sør-Sudan ble et eget land i 2011 var jubelen stor. Nå landet splittet. Det planlagt val i landet i desember, men dette har allerede blitt utsett 2 ganger før. Sør-Sudan et av verdens fattigste land, og omtrent 2 millioner personer har flyktet fra heimene sine grunnet vepne konflikter og ekstremvær. Samtidig som det nå nye angrep mellom USA og Iran, kryper det viktige mellomvalet nærmere i USA. Det kan bli politisk dyrt for Donald Trump. I dag har presidenten en relativt enkel vei til å få gjennom politikk i nasjonalforsamlingen, da partiet hans, republikanerne, har flertall i alle ledd. Det det som problemet, for iranerne har ikke dårlig tid, forklarer korrespondent Peter Svår.
3: For Trump haster dette voldsomt. Husk at da denne krigen startet, så var mellomvalget her 8 måneder unna. Nå det 4 måneder igjen. Dette har vært en historisk upopulær krig for Trump her. Den har vært dårlig forstått også splittet hans egen velgerbase. Høye bensinpriser har fått stor oppmerksomhet her. Nå jo prisene kommet ned etter at man inngikk avtale for noen uker siden. Bensinprisene kan fort sprette opp igjen. Så her Trump helt sånn unikt politisk sårbar til nå i sin andre periode.
1: Det full stopp i togtrafikken mellom Oslo og Lillestrøm på grunn av strømproblem. Det opplyser Bane Nord. Dette tar tid, skriver de på sidene sine. Stoppet rammer alle fjerntog, regiontog og flytoget på strekka mellom Oslo S og Lillestrøm. Årsaken til stoppet feil på en kontaktleding. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
4: God sommer med NRK PN. NRK
5: PN. Takk til Howard som har holdt deg med selskap de siste 2 timene her i NRK PN. Nå det kveldsåpen sin tur til å åpne døra, og dem som møter deg først musikalsk i en gjeng fra Sheffield i England. Her Living in a Box.

0: Living in a Box fikk altså navnet sitt fordi tidligere medlem John Bennett følte at han bodde I en pappeske I den lille kommunale leiligheten sin I Sheffield på 80-tallet. Og selv om mange kanskje tenker på dem som et klassisk one-hit wonderband, så rakk de faktisk flere store hits hjemme I England før bandet gikk hvert til sitt I 1990 på grunn av kunstneriske uenigheter. Heldigvis lite internkrangling her I studio. Det vanskelig å være uenig med seg selv. Jeg heter William, og du hører på Kveldsåpent. De neste timene skal vi innom festivalstemning fra både nord og sør. Vi skal ta turen til Riddu for å sjekke temperaturen både bokstavlig og billedlig, før vi stikker videre til Slottsfjellfestivalen senere I kveld. Hyggelig at du med meg denne torsdagskvelden. Mye herlig pianomusikk skal du også få servert de neste tre timene. Nå først skal vi til August og hans den fjerde veggen.
1: Du så stødig og selvstendig. Du trenger aldri noe suflør. Jeg tror jeg skjønte I september. Det her blir proff mot amatør.

0: Neste stasjon av Emily Hallow, som ikke skal spille noe særlig på festivaler i sommer. Tipper hun godt I gang med forberedelsene til storkonserten I operan I slutten av august. Men selv om Emily dropper festivalen I sommer, så det mange andre artister som klar for å underholde festivalpublikum over hele landet. Og I Kåfjord I Troms, der har Riddu-festivalen hatt åpningsseremoni. Og der har vi der reporter Siv Eli Wold. Olav, hvordan ser det ut rundt deg nå?
1: Ja, her står jeg og ser ut over et stort folkehav. Det masse folk som har samlet seg foran scenen, hvor det har vært åpningsseremoni, og akkurat nå så har man delt ut en sjøsamisk kulturpris, som deles ut av Riddu-festivalen og Senter for nordlige folk. Og det den årets hederspris, den gikk til Liv og Øyvind Rundberg for sitt livslange engasjement for som sentrale kulturbyggere her I Kåfjord og I Sápmi. Så her det god stemning. Masse glade folk som endelig nu kan nyte den 35. Riddu-festivalen.
0: Mm. Riddu, det jo en internasjonal urfolksfestival. Hva betyr det egentlig?
1: Ja, det betyr altså, festivalen ble jo en internasjonal festival på 90-tallet, og siden så har jo den markert seg som en hotspot og møteplass for urfolksartister, kunstnere, samfunnsdebattanter, og I en tid der urfolksrettigheter og generelt minoriteter, rettighetene til minoriteter utfordres, så jo Riddu-festivalen viktigere enn noensinne, og det ikke så mange arenaer som Riddu.
0: Mm. Hva det som skjer nå og senere I kveld?
1: Ja, nu det jo snart, sparkes jo konsertprogrammet I gang, så det masse artister som skal underholde her på hovedscenen. Det ikke bare urfolksartister Marstein skal spille her litt senere I kveld, så det mange ungdommer som gleder seg til det.
0: Det skjønner jeg veldig godt, men hvordan været I Kåfjord I dag?
1: Ja, det kanskje litt gråere enn det I sørpå, men det ja, altså det ikke regn. Det veldig bra. Det litt grått, litt uttrykt for regn, men altså vante festivalgjengere her I nord vet at når man drar på festival, så pakker man altså for 3 årstider. Ja. Og det veldig mange som kledd I ullkofte, så det ser ikke ut som det noen som fryser.
0: Nei, det veldig godt Nei. Å høre. Du, Ella Maja, så du skulle gå på scenen klokka 7, har det gått på, eller?
1: Ikke enda, det fortsatt litt heder og heder som deles ut på scenen, men hun straks klar bak scenen.
0: Mm. Du får kose deg videre på Riddu, Siv Eli.
1: Jo, takk, det skal jeg gjøre.
0: Får vi spille en av artisterne som skal på scenen I løpet av festivalen. Her Inga Mollis med La meg leve.

0: Det var Inga Mollis med La meg leve, og Inga hun går på under Riddu Riddu-festivalen I morgen klokka 19, men akkurat nå så står en annen pen artist på scenen under festivalen, nemlig Elle Maja. Vår reporter Siv Eli Wohlab tok seg en prat med 24-åringen fra Karasjok før konserten.
1: Åh, livet veldig bra for tida. Nå jeg kommet til Riddu-festivalen, som jo en fantastisk festival, urfolksfestival, kanskje en av mine favorittfestivaler. Og har det jo ekstra bra nå, fordi at jeg skal spille på denne festivalen, og det har jo alltid vært. Jeg har spilt med Rolfa før, kanskje to eller tre ganger før, men nå I år skal jeg spille for første gang som soloartist. Og det har vært en drøm som har, jeg lenge har drømt om, og jeg gleder meg skikkelig masse.
2: Ja, fordi at du slapp jo debutalbumet ditt I februar, ja. Kan du fortelle litt om debutalbumet ditt?
1: Det jo da et album jeg aldri trodde jeg noen gang skulle lage, fordi at jeg aldri trodde at jeg skulle bli en front soloartist, fordi det var ikke det jeg skulle gjøre. Jeg skulle gjemme meg bak gitaren og bare være en gitarrist. Så det litt sånn absurd å tenke på at her står jeg nå som en soloartist og skal ha et eget album jeg har gitt ut, og nå skal jeg liksom fremføre det da, og det noe magisk over det. Det har vært en reise, og det jo det som så bra med det albumet. Det heter Matke, som betyr på nordsamisk reise, fordi det har vært en reise.
2: Og en av låtene dine jo en sang om å våge. Handler det litt om den reisen du selv har tatt med å ja, finne egentlig din stemme da, som artist?
1: 100%. Jeg skrev jo Dvestat, som betyr jo det å våge eller tørre. Og den handler jo om akkurat det, om at liksom jeg på en måte ja, var liksom, gjemte meg litt I skyggen, ville ikke ta så mye plass. Men så liksom var noe iboende I meg da, noe større jeg hadde lyst til å bli, men torte ikke. Så jeg måtte bruke flere år på å komme dit det å tørre. Så 100% det den låta handler om, ja.

Det var Macy Gray sin særegne stemme på låta I Try. Den fikk du her I kveldsåpen på NRK P1 4 minutter på halv 8 hvor vi tar en kikk på trafikkbildet. Og som vi hørte I nyhetene så har det vært en alvorlig ulykke I Sjodalen på Valdres flya. Fjellovergangen stengt inntil videre og det foreløpig usikkert når Valdres flya åpner for trafikk. Utover det det ikke meldt om store problemer I kveldstrafikken akkurat nå, men har du tenkt deg over Europavei 10 Bjørnfjell senere I kveld, så det verdt å merke seg at fjellovergangen blir stengt fra klokka 10:15 på grunn av bergingsarbeid. Hvor lang tid det tar og hva som skal berges, står det ingenting om på Statens Vegvesen sin nettside, men Vegvesenet har lagt varigheten frem til klokka 13:30 I natt. Da vet du det. Her Kaisers Orkestra og deres drøm videre Violetta.

0: sommer I P2.
1: Jeg heter Sebastian Klein, og jeg jobber som lærer på Falstadsenteret I Trøndelag. Oddsene for at jeg helt tatt finnes, og at jeg ender opp akkurat her, de var jo små. Spesielt fordi familien min jødisk.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Mitt navn Gyda Oddekalv. I mitt sommer I P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre I samfunnet oppstår, fordi ingen lenger tar ansvar for helheten.
0: Sommer I P2, når du vil, I appen NRK Radio.

0: Vossingen taus med tyven, og vi skal holde norsk her I kveldsåpent, for Fredrikstad-gutten Theos har lista sin første låt her I NRK P1. Didn't see it coming heter den, og kollega Vilde Pettersen tok seg en prat med en for å bli bedre kjent med en og musikken hans.
1: 21 år gamle Theodor Gjerløv Larsen, også kjent som Theos, har hatt en drøm om å bli artist siden han var liten. Han beskriver seg selv som en fotballgutt fra Fredrikstad, som kommer fra en musikalsk familie.
2: Det var nok noen smådrømmer når jeg var liten, men I mellomtida fra jeg var... Ja, det har vært mye fotball, for å si det sånn. Men det har vært mye imellom der som ikke har vært så mye musikk, så musikk har jeg begynt med veldig nylig. I fjor høst fant jeg ut av det.
1: Hvorfor fant du ut det akkurat da, da tror du?
2: Nei, på grunn av da fikk jeg muligheten til å være med på en konsert med mine foreldre, som fra Fredrikstad, som også holder på med musikk og underholdning. Og da så gjorde jeg en låt på en duettkonsert med dem, og da hadde jeg enda mer lyst til å stå på scenen mer hele tiden.
1: Og med foreldre som selv står på scenen, ble det ikke sett rart på at han ville det samme.
2: Så det jo ingen som tenker på at du begynner med musikk. Nei, det dumt. Du skulle hatt noe annet... Du skulle hatt en annen utdanning akkurat nå.
1: Og I april slapp han sin første låt, Didn't See It Coming.
2: Den teksten har jeg jo skrevet helt selv. Og det var en tekst som kom ned I hodet på meg, og som vi satt en melodi rundt med en produsent som heter Sander Thoresen. Og etter at jeg fikk melodien og teksten som passet til Didn't See It Coming, så ble det bare det. Og jeg visste at den må jeg publisere, rett og slett.
1: Hvordan var det å spille inn låta da? I studio og sånt?
2: Ja, det må jo si at det litt dream come true, å stå I studio og spille inn. Man kjenner litt den yngre gutten inni seg som hadde litt lyst til å bli popstjerne, som hyla litt da, men det var bare moro.
1: Nå debutsingelen og lista på NRK P1, noe som betyr mye for den fotballglade artisten.
2: Man må jo si det at det betyr utrolig mye at den gjør det såpass godt til at folk også synes den en bra sang. At den god nok til å bli spilt større steder som på NRK. Og det setter jeg jo enormt stor pris på.
1: Men hva handler egentlig Didn't See It Coming om?
2: Den låta handler jo om det å bli en ny og forbedret versjon av seg selv, vil jeg si.
1: Hva håper du lytterne sitter igjen med etter å ha hørt den?
2: Jeg må si at det må være en følelse av håp og en god følelse I kroppen etter man har hørt den sangen. At man føler seg på en måte, hvis man har det litt dritt, så føler man seg minst 10% bedre, det jeg sitter igjen med følelsen etter man har hørt den sangen.
1: Hva drømmer du om å kunne se tilbake på om 5 år?
2: Oi! At det var liksom her det startet, at det bare gikk oppover herfra, det jeg drømmer om.

Du fikk Fredrikstad-gutten Theos med Didn't See It Coming. Og neste uke så setter Theos kursen mot Las Vegas. Der skal han faktisk representere Norge I World Championship of Performing Arts med nettopp låta Didn't See It Coming. Denne konkurransen blir ofte omtalt som OL for utøvende kunst og samler hvert år artister fra hele verden som konkurrerer I blant annet sang, dans og musikk.

Dodoshi av Elinor, som hun skrev etter å ha fått motorstopp en kald vinterdag I Finnmark. Elinor, hun ringte sin daværende kjæreste som sa at han skulle komme og hente, men det gjorde han ikke, og da tenkte Elinor, han her karen ingenting å samle på. Nå derimot skal vi betydelig lengre tilbake I tid, for vi skal til 1980, da kom Leo Sayer med More Than I Can Say, og hvis du trodde at han hadde originalen på den, så tar du feil, for låta ble skrevet og spilt inn allerede I 1960 av tidligere medlemmer av The Crickets. Men I 1980 så ble denne låta en kjempesuksess, og kanskje det mest surrealistiske med 2026-bildet er at musikkvideoen var blant dem som gikk igjen og igjen da MTV startet opp I 1981.

Det var Eva Wellskram och hennes om du vill här i NRK P1 5 minuter på 8. Hvor du straks skal få siste nytt fra NRK Nyheter. Men vi rekker en av de mest personlige Red Hot Chili Poppers låtene før helslaget. Under the Bridge startet faktisk som et dikt skrevet av vokalist Anthony Kiedis i en ganske så tøff periode. Kiedis var først litt usikker på om han kunne dele noe så personlig med bandet, men produsent Rick Rubin mente det måtte bli en låt. Og resultatet ble en av bandets største klassikere.

0: Her NRK Nyheter, klokka 20. Stjernespiss Erling Braut Haaland sa det blir litt spesielt å møte lagkamerater fra England på lørdag. Flere på det engelske laget spiller vanligvis som Haaland for Manchester City. Men det blir ikke bare venner som blir til fiender, men også fiender som blir til venner.
1: Det litt weird. Det akkurat sånn jeg spiller med, mot Martin med, når vi spiller mot Arsenal også, er det ganske sånn, det litt sånn, det litt løye, så det er litt special.
2: Og inn mot Haaland! Yeah!
3: Superspissen har så langt i meisterskapet skåret 7 mål og bare ett bak fotballlegende Messi. I VM opplever han ekstra mye merksemd fra fotballfansen.
1: Jeg synes det kjekt, og som regel hvis det sånn, så betyr det at vi har noe rett, og at du at landet ditt gjør noe rett, så jeg synes det fantastisk.
0: Reporter her var Åsne Margrethe Kleiv. Herrelandslaget har noen dager igjen til kamp. I kveld følger vi med når franskmennene skal ut mot Marokko i sin kvartfinale. Kampen ser du på NRK 1 klokka 22. Flere skogbranner herjer Spania, og årsaken er tørke og svært høye temperaturer. I dag ble det målt 40,5 varmegrader i Barcelona, som er ny varmerekord for den spanske storbyen. Samtidig brenner det flere plasser i regionen. Minst 300 personer har vært innesperret på grunn av en brand omtrent 35 kilometer nord for Barcelona. Og ekstremvarmen held fram i Frankrike. Det er sendt ut rødt farevarsel for 9 av fylkene i landet, og oransje farevarsel i 76 andre, det skriver flere franske medium. I morgen venter de å måle mellom 39 og 40 grader midt i landet. I Paris venter de 37 grader. Landet er inne i den tredje hetebølga denne sommeren. På mandag avgjør Oslo tingrett om Marius Borg Høiby skal sitte fengslet videre. Politiet vil ha han i varetekt i 4 veker til. Forsvaret til Høiby prøver trolig å få han løslaten igjen. Det har de prøvd på flere ganger tidligere.
4: Det gjorde han senest nå, da han fikk dommen i juni. Men det tok ikke retten til følge den gang. Han har flere ganger begjert seg løslat og har også prøvd å få sone med fotlenke på Skaugum. Det har heller ikke retten gått med på.
0: Det sa krimreporter Mathias Revheim Rafaelsen. Det er sett opp buss for tog, siden det er full stopp i togtrafikken mellom Oslo og Lillestrøm. Stoppet rammer regiontog og flytog på strekninga, og saken er feil på en kontaktleding. Dette kan ta god tid, sier kommunikasjonssjef i Vy og Kristoffer Lundeby. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
5: Hjertelig takk til NRK Nyheter. En ny oppdatering fra nyhetsredaksjonen får du om en liten time her I NRK P1. Nå skal vi til Zac Brown Band, som gir deg Homegrown.

Homegrown handler om noe så sjelden som å være fornøyd med det man allerede har. Zac Brown synger om gode venner I nabolaget, dama han elsker og et liv han ikke ville bytte bort for noen verdens ting. En fin liten påminnelse om at gresset ikke alltid grønnere på den andre siden. Det som regel bare kunstgress. Det her kveldsåpent, og om litt blir det konkurranse her I NRK P1. Vi har jo døpt en nynn eller forsvinn. Du får et lite klipp av en kjent låt, og så det opp til deg å finne ut hvilken låt det Men det blir først om litt. Nå skal vi til Hellbillies, som spiller på Tromsø Country Festival nå på lørdag. Der står også Norgesvennene Smokey og Nazareth, men nå skal du få spill Johnny Spill av Hallingdølene.

stammen for Norge fra Nicolai Ram og Markus Neby. Og apropos konkurranse, så det på tide med en runde to av Nynn eller Forsvinn. Nå håper jeg du har spissa ørene, eller minst skrudd opp volum litt. Her kommer dagens mystiske mester I det vi kan kalle for nynning. Ja, vet du hvilken kjent låt som ble forsøkt nynnet her av Janne Helen? Send svaret ditt I NRK radioappen Fasiten, og vedkommende som stikker av med både tannlenett og solbriller får du vite etter litt musikk fra blant annet Michael Bublé.

Det fikk jeg Anne-Grethe Preus med Jeg en by, og nå det på tide å trekke en vinner av kveldens konkurranse, som vi har døpt Nynn eller Forsvinn, og vi koster på oss et siste lite gjenhør. Ja, hvilken låt var nå egentlig det her? Det kanskje ikke den mest kjente norske låta, men det var noen som dro kjensel på den, så, og den her låta gjorde det ganske skarpt på slutten av 90-tallet. Vi kan vel tillate oss å si at bandene som hadde den her sangen var et såkalt one hit Wonder. Gjengen var fra Rognan i Nordland og kalte seg Søsterhjemme, og sangen jeg var på jakt etter var Susa i hodet. Det visste blant annet Ragnhild Nordgård fra Skien. Solbriller og handlenett kommer snart i postkassen din. Gratulerer så mye, Ragnhild, og nå er det på sin plass å gi deg hele låta uten nynning. Her er Susa i hodet fra Søsterhjemme.

Du fikk Jason Mraz med I Won't Give Up. Klokka den har blitt 8:54, og ute I trafikken så fylkesvei 51 over Valdres flya fortsatt stengt etter en alvorlig ulykke like før klokka 16. Fjellovergangen var åpen I en liten periode, men nå stengt igjen ifølge statens veivesen. På Europa 134 mellom Haugesund og Odda har det vært en ulykke like øst for Etne sentrum. Politiet melder at luftambulansen var på stedet for få minutter siden, men det ser ut som trafikken glir greit forbi. Utover det ikke meldt om store problemer ute på veien, men apropos problemer, Mats har sendt meg en melding I appen NRK Radio. Han sitter I båten sin på Statelle, og han koser seg han, men Mats har et problem, for han har mistet propellen og kommer seg noen plass før han finner den igjen eller får seg en ny. Så Mats lurer på om det noen I nærheten av Statelle som har dykkerutstyr og en metalldetektor som de kan bruke til å finne propellen. Mats vet akkurat hvilket område den ligger I, så hvis noen kan hjelpe en, så send meg en melding I appen NRK Radio, så skal jeg se om jeg får videreformidlet kontaktinfo til Mats. Takk på forhånd, så får vi se om det noen som hører på som kan hjelpe deg, Mats. Det blir spennende å se. Her Rakel og hennes La meg gå.

0: my God.
1: En podcast fra NRK.
2: Enver Hoxhas brutale kommunistregime varte I 40 år. Hans legendariske paranoia gjorde Albania til et av verdens mest lukka land. Han så fiender overalt og stolte kun på kona si og Stalin. Dette medførte blant annet til utallige politiske henrettelser og brutale fangeleirer som kostet tusenvis av uskyldige livet. Hvordan det mulig å bli så grusom?
1: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

0: Bassingen Whammy Boy tone ut med sin Ocean. Den fikk du her I kveldsåpent. Nå skal vi se hva slags sommervær vi har I vente inn mot helga. Den som har svaret på det statsmeteorolog Kristian Gislefoss. Og I Sør-Norge så hadde ventet en mye sol I morgen, skjønner
1: jeg. Ja, og for Sørlandet og Østlandet sin del så blir det en ny varm dag. I dag så har Åseral nesten kommet opp I 30 grader sammen med Nesbyen. Og I morgen, ny mulighet, fordi vi forventer høye temperaturer også da, og så det tørt I mange steder på Sørlandet og Østlandet, så her det ute et gult farevarsel for lokalt stor skogbrandfare. Mye sol også på Vestlandet, men kommer man nord for Sognefjorden, så vil det være litt mer skyer. Kan nok være helt overskyet I Møre og Romsdal, men det ser ut som at bygene skal holde seg vekke I Trøndelag. Noen byger får man nok der, særlig da sør for Trondheim og utover ettermiddagen, og det kan også være mulighet for litt lyn og torden I disse bygene. Og de vil også bevege seg sørover til innlandet og kanskje helt ned mot Lillehammer I morgen kveld, altså. Også da med lyn og torden.
0: Mm. Mye pent vær I sør, hva med de som befinner seg nord for Nordlandsporten?
1: Her vil det være mye skyer I morgen I Nordland. Det blir også perioder med regn. Mest nedbør får du nok nord for Saltfjellet. Lite nedbør på Helgeland, men fortsatt mye skyer da. Og så her vil det blåse faktisk også litt I morgen. En sørvestlig frisk bris til liten kuling. I Troms og Finnmark en del sol første del av dagen, og så kommer det skyer sørfra til hvertfall sørlige deler av Troms. Det litt regn utover sen ettermiddag tidlig kveld. Ser ikke ut som at nedbøren når helt opp til Tromsø. Spitsbergen, her blir det en skyet dag I Longyearbyen, en 10 grader og rolige vindforhold.
0: Da vet du hva du har I vente. Tusen hjertelig takk, statsmeteorolog Kristian Gislefoss. Så får du ha en fortsatt riktig god torsdagskveld.
1: I like måte.

Sista ute oppsummert egentlig internett i en setning. Det er lett å være kødd, men det koster å være kar. Og for enkelte så koster det også en del peng å følge fotball-VM for tida. Og nå på lørdag så spiller vi jo mot England i

0: superstar, I get very shy.
1: God stemning med Rita Ora, Louis Capaldi og en del andre, og da dommeren blåst I fløyta og 3-2-seieren var I boks for England, så var naturlig nok ekstra god stemning I lokalet. Og Louis Capaldi han ble så glad for England-seieren at han like godt spanderte drikke på samtlige som var til stede på puben I Mayfair. Og en av gjestene sier til avisa The Sun at Louis ba personalet I baren om å belaste den for alle drinkene. Pubgjesten mener det var en virkelig fin gest, spesielt fra en fan som fra Skottland. Og I tillegg til å betale for runden meldes det om at Louis Capaldi var vennlig og snill mot alle som kom bort til den. Og regningen, ja, den endte på nærmere 2000 pund, som ca. 25 000 norske kroner. Så det ble en ganske dyr pubtur for Louis Capaldi. Her den gamle Louis med Forget Me.

Det var Forget Me av den generøse Louis Capaldi som like godt tok hele barregningen på en pub I London etter Englands seier over Mexico I åttendelsfinalen. Og vi holder oss I barn inn mot nyhetene. Her Chavosi med umåtelig populære A Bar Song.

0: Her er NRK Nyheter klokka 21. Det har hørt flere eksplosjoner I iranske Bushehr for kort tid siden, det skriver det iranske nyhetsbyrået Mer. Og guvernøren I provinsen bekrefter nå dette. Styresmaktene prøver å finne ut om lydene kom fra iranske forsvarssystem eller fra angrep utenifra. Før I dag samlet sørgende I Iran seg I den heilage byen Mashhad. Der fikk de se gravferda til landet sin tidligere øverste leder, Ali Khamenei. Lederen ble drepen I et amerikansk-israelsk angrep 28. Februar. De siste dagene har kista hans blitt fraktet rundt I ulike byer som muslimer I Iran ser som heilage.
1: Gravferda I dag finnes da, samtidig som krigen mellom USA og Iran trappet kraftig opp. USA bombet 90 mål I Iran I natt, ifølge den amerikanske Midtøsten-kommandoen. Iran svarte med angrep mot Bahrain og Kuwait.
2: Vi just hit them very hard. And I say we hit them 20-1. Every time they hit us, we're gonna hit them 20.
1: Ifølge Trump angrepet en reaksjon på iranske angrep mot skip I Hormuz-stredet.
0: Det sa utenriksreporter Eivind Molde. Hackere har publisert enorme mengder personopplysninger etter dataangrepet på Lørenskog kommune, det skriver Romerikes Blad. Hackerne forsøkte å selge stålne dokument på en digital auksjon I førre veke. For å lokke til seg kjøpere la de ut passbilder av kvinner fra Lørenskog. De har publisert rundt 1,8 terabyte med data. Dette tilsvarer rundt 450 000 bilder I god kvalitet. Kripos og datatilsynet etterforsker saken og advarer innbyggerne mot misbruk og utpressingsforsøk. 8 personer har mistet livet I trafikken de siste 6 dagene. Senest I ettermiddag omkom en motorsyklist etter å ha kjørt av vegen ved Fylkesveg 51 I Vågå. Mannen sine pårørende varslet. Folk må ta det med ro, sier vegdirektør I Statens vegvesen, Ingrid Dahl Hovland.
3: Vi strever jo med å få til å komme ned på statistikken. Vi ligger litt over fjoråret, og vi har jo det siste 10 år I, så ser vi jo at vi ligger ganske jevnt rundt 100 dødsfall. Så det handler om å ta det med ro I sommersesongen og I turisttrafikken. Det viktig nå for å redde flere liv I trafikken.
0: NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

Sondre Justad, som kanskje hadde Lofoten og Henningsvær i tankene da han skrev tilbake i 2015. Sondre har jo flyttet tilbake igjen til hjemtraktene, og denne låta er jo hentet fra albumet Riv I Hjertet. Og vil du ha en god musikkdokumentar der, så kan jeg varmt anbefale dokumentaren med samme navn som ligger I NRK TV. Tilbake fikk du her I kveldsåpent med meg, William, og festivalsommeren jo godt I gang, og vi har allerede vært innom Riddu-festivalen tidligere I kveldsåpent. Om litt skal vi bevege oss betydelig lengre sør I landet til Tønsberg, hvor Slottsfjellfestivalen startet I dag. Men det blir først om litt. Nå skal vi gi mikrofonen til CC Topp, som gjestet Norge og Trondheim for et par uker siden. Da dro de denne som siste låt før ekstra nummerene. Her Legs.

Det var Synne Vode som går på Kongescenen under Slottsfjellfestivalen i morgen klokka 17:30. Da kommer hun nok til å spille Lykke til, I hvert fall en gang vil jeg tro. Og straks skal vi høre med Zimmermann som var først ut på Slottsfjellfestivalen som åpnet I ettermiddag. Men først musikk fra Kløver. Dette Bit av meg.

0: Oslo-gutten Kløver med låta Bit av meg, og vi skal holde oss til unge fremadstormende norske artister, for Amund Zimmermann åpner I dag den første dagen av Slottsfjellfestivalen I Tønsberg. Hanna Enger Guttormsgård tok en prat med artisten fra Sandefjord etter konserten.
1: Nei, det er helt sykt egentlig, det at folk lærer seg låtene og møter opp, det jo helt surrealistisk, ja. Og noen ganger så blir man minnet på det på nytt, så I dag var det en sånn dag.
2: Fortell om forventningene til å åpne Slottsfjell.
1: Nei, altså, det jo, Slottsfjell I seg selv for min del jo ekstremt stort, da, I og med at jeg kommer fra Sandefjord og har vært på Slottsfjell som publikummer flere ganger enn jeg kan telle omtrent. Så det helt sykt, og så det jo så I fjor at det var så bra trøkk, så jeg egentlig bare gledet meg, virkelig. Og så var det gøy at det ble inne også, men når man... Dette min første festivalsommer, og dette første konsert denne sommeren. Så det at den var inndørs ble på en måte en litt sånn vri som jeg ikke hadde sett for meg, I og med at man ser for seg å spille ute på sommeren. Så det var gøy, ass. Det føltes som å spille I en mikrobølgeovn. Det var så bra.
2: Det var varmt, eller?
1: Ja, kjempevarmt, og bare liksom energien I rommet, da. Ja.
2: Men første festivalsommer, det det altså?
1: Ja, første ordentlig festivalsommer. Spilte ingen festivaler I fjor, spilte I Sandefjord I forrige fjor. Så ja.
2: Nå står du på rekke på rad utover sommeren. Du skal ha mange konserter, skal du ikke?
1: Jo, det blir en del. Det blir jevnt trykk fremover, så vi skal til Finnmark I morgen.
2: Ja, jeg skjønte du skal veldig fort videre etter dette her. Ja. Fortell hvor du skal opptre da.
1: Vi skal til Kokelv. Det to timer unna Nordkapp. Så det et stykke.
2: What? Hvordan kommer du da dit til I morgen da?
1: Vi skal fly. Ja, så vi skal dra sånn midt på dagen I dag da. Skal få med meg et par av mine favorittartister og så dra herfra. Og så til Kokelv I morgen tidlig da. Kokelv, det altså I Finnmark. Ja.
2: Men dette må jo nødvendigvis være en overgang, som du nevner I første festivalsommer. Hva synes du om den type sommerskifte I år sammenlignet med I fjor?
1: Nei, dette jo på en måte litt det jeg ventet på. Så jeg har jo stått klar I startblokkene hver sommer siden jeg begynte å gi ut låter og tenkte at jeg vil spille der hvor folk har lyst til å høre meg spille. Så det at folk har lyst til å høre meg spille litt flere steder I år, det veldig stas.
2: Sommeren din da, det bare konserter, eller hva det som venter?
1: Det egentlig veldig behagelig, for jeg liker ikke å ha sånn helt ferie. Jeg liker å ha litt innimellom. I hvert fall ikke ferie mer enn 2 uker av gangen da. Men jeg bruker mye tid på skriving og sånn også da. Så det jeg har et litt sånn hårete mål om å få skrevet ferdig litt mye I løpet av sommeren også. Så vi får se om det går.
2: Et år med debutalbum, In Medias Res. Hvordan har det ene året vært?
1: Det har vært helt sinnssykt, egentlig. Jeg hadde jo regnet med at noen skulle bry seg på en måte I starten, men så har på en måte interessen bare vokst og vokst over tid. Så ja, det ser man jo. Man ser det på statistikken, men man ser det jo også så tydelig når man reiser rundt på festivaler nå. Det jeg føler den største forskjellen på å spille festivaler og spille egne konserter, sånn som vi gjorde på turné I fjor, jo at det jo ikke gitt at folk bryr seg, eller har hørt om deg, på en måte. Men å møte opp I dag og få den allsangen var jo bare helt teit. Helt rått.
2: Og så har du jo siden det også, du har jo kommet med ny musikk. Inspirasjonen har jo flommet på, Ryper I lakken, 10 av 10. Fortell tanken bak den nye musikken din.
1: Ja, nei, jeg jobber jo med et større prosjekt, så jeg kan jo røpe såpass som at både Ryper I lakken og 10 av 10 på en måte del av samme plan. Og den skal jeg også fortsette å slippe låter fra nå fremover, så det kommer mer over sommeren. Så det spennende. Det ikke så lenge til jeg skal annonsere på en måte litt sånn helheten der. Så det blir gøy å vise det frem. Men det skal jeg ikke si per nå.
2: Så det mer musikk på vei. Et planlagt slipp snakker vi sensommer, høst. Det mulig å røpe mer der?
1: Begge deler.
2: Begge deler?
1: Begge deler.
2: Det både sensommer og høst?
1: Ja.
3: Festivalsommer på NRK.

Etter bruddet mellom poppens konge og dronning, så svarte Justin Timberlake ikke med tårer, men med Cry Me a River, skrevet på bare to timer sammen med Timberland og akkompagnert av en video med en mistenkelig Britney lookalike. Så var det her en liten søt, ja, skal vi si, hevn fra Justin. Han sa jo aldri at låta handlet om Britney, men alle skjønte, og resultatet ble poppens mest passiv-aggressive bruddsang noensinne. Nå skal vi til Emma Stenbakken. Her er For alltid type ting.

0: Flue på veggen, signert Forstundingen, bare endelig. Den fikk du her I kveldsåpen på NRK P1. Og du har sikkert fått det med, men tidligere I dag kom nyheten om at den valisiske artisten Bonnie Tyler gikk bort, 75 år gammel. Vi minnes Bonnie Tyler I kveld ved å ta fram en av de mest kjente låtene hennes. Total Eclipse of the Heart ble faktisk en del av den litt eksklusive milliardklubben på Spotify litt tidligere. Eivind Motland har mer om låta.
1: Bonnie Tyler sin stemme var særegen, nærmest litt raspende og hese, og denne powerballaden fra 1983 kom til å bli en av de største hittene for den valisiske artisten. Da Total Eclipse of the Heart var 40 år I 2023, passerte musikkvideoen 1 milliard avspillinger på YouTube. 43 år etter passerte sangen og 1 milliard avspillinger på strømmetjenesten Spotify. Det siste kom overraskende på artisten selv. Spotify tog nemlig kontakt via nettsiden hennes for å sende en plakett. Bonnie Tyler sitt egentlige navn var Gaynor Sullivan. Hun sa at hun gjorde mye I løpet av 40 år, men at hun aldri ble lei av å synge Total Eclipse of the Heart. Bonnie elsket nemlig å framføre den på konserter fordi alle gleder seg til å synge med. Men I utgangspunktet var hun faktisk ikke sikker på om noen ville spille den I det hele tatt. Grunnen var lengden, sa Bonnie Tyler I et intervju med BBC I 2019.
2: Well, the first time I heard that song when Jim Steinman played it to me and my then manager David Aston, it was like, wow, this is amazing song. They're never going to play it because it's like 8 minutes long, you know?
3: Yeah.
2: But Jim Steinman had to edit it down to, I think it was 4 minutes 50, which broke his heart to do that. But I do the long version on stage, you know?
1: Jim Steinman, som hun snakker om her, mannen som skrev Total Eclipse of the Heart. Da Bonnie Tyler spilte inn sangen, var han ganske lange også. Originalversjonen på 8 minutter. Den vi hører på radio varer nesten halvparten så lenge. Men sangen har absolutt funnet sin plass I musikkhistorien som en av de mest berømte powerballadene gjennom tidene.

0: en podcast fra NRK.
1: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
2: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
1: Ønsker du å holde deg oppdatert på Norge I fotball-VM?
0: Hør Bakrommet I appen NRK Radio.

Basketcase er hentet fra var ganske lett å spotte når man bladde seg gjennom CD-utvalget I platebutikken, fordi den fantes I en irrgrønn utgave. Akkurat som CD-coveret var musikken like umulig å overse på 90-tallet. Nå skal vi hjem igjen og til Marte Wang som sier adjø. Nå sier

Litt partymusikk fra Fredrik Halas på en torsdagskveld aldri feil. Det fikk pinne for landet. Favorittlåten til en ung tysk mann som nå bor og jobber I Norge. Den fikk du her I kveldsåpent som snart lukker døra for denne gangen. Etter nyhetene får du kvelden med Oscar som blant annet får besøk av komiker Jon Niklas Rønning. William Frøysande, takk så mye for følge. Altid en glede å holde deg med selskap her I NRK P1. De siste minutterne inn mot nyhetene får du irske The Cranberries og deres When You're Gone.

0: Her NRK Nyheter klokka 22. Nå starter kampen. Frankrike møter Marokko til kvartfinale i fotball-VM. På den stjernespekka franske sida ser vi Mbappé og Dembélé. Begge aktuelle til å bli kåret til verdens beste fotballspillere i år. Vår fotballekspert Andrine Hegerberg forklarer hva Marokko må gjøre for å klare å ta kontrollen.
1: Først og fremst må de spille sitt defensivspill, hvor de ligger veldig fint i strukturen og er disiplinert, og så er det denne balansegangen når man skal ta kontringene sine og ikke. Marokko er et av beste lagene i VM til å kontre, men det spørs om det blir for sårbart i dag, så det blir en balansegang der som blir veldig spennende for oss å se på hvordan de utnytter.
0: Du ser kampen på NRK 1, eller så hører du den på NRK Sport. Storbritannia har sett ny årsrekord for mengder dager med temperaturer på 34 grader eller mer. I dag ble den åttende dagen i 2026 med temperaturer over 34 grader. Dermed brøt landet den forrige rekorden med en dag. Samtidig som det nå nye angrep mellom USA og Iran, kryper det viktige mellomvalget nærmere i USA. Det kan bli politisk dyrt for Donald Trump. I dag har presidenten en relativt enkel vei til å få gjennom politikk i nasjonalforsamlingen, da partiet hans, republikanerne, har flertall i alle ledd. Det det som problemet, for iranerne har ikke dårlig tid, forklarer korrespondent Peter Svår.
2: For Trump haster dette voldsomt. Husk at da denne krigen startet, så var mellomvalget her 8 måneder unna. Nå det 4 måneder igjen. Dette har vært en historisk upopulær krig for Trump her. Den har vært dårlig forstått også, og også splittet hans egen velgerbase. Og høye bensinpriser har fått stor oppmerksomhet her. Nå jo prisene kommet ned etter at man inngikk avtale for noen uker siden. Bensinprisene kan fort sprette opp igjen. Så her Trump helt sånn unikt politisk sårbar til nå i sin andre periode.
0: Det fremleis buss for tog som løsningen om du egentlig skulle ta tog mellom Oslo og Lillestrøm i kveld. Stoppet rammer all togtrafikk på strekninga. Årsaken til feilen at det problemet kontaktleying. Dette kan ta tid, sier kommunikasjonssjef i Vy og Kristoffer Lundeby.
3: Vi vet av erfaring at slike skader tar tid å utbedre, men vi har ikke noe nøyaktig tidsestimat fra Bane NOR på akkurat når det kan åpne igjen.
0: Torstein Træen bryter Tour de France etter dagens vonde etappe. Han var involvert i en velt og mistet derfor ledertrøya. Træen skulle til røntgen etter det stygge fallet, sa han til TV 2. Nå det klart at han brøt 4 ribbebein og ikke blir å se i resten av rittet. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandbo.
4: Kvelden med Oscar Fjørtoft på NRK P1.

Velkommen inn I kveldsvarmen. Du hører på kvelden med meg, Oskar Fjørtoft, og vi starter denne kvelden med musikk fra Major Lazer, DJ Snake og Mø. Lean On heter den låta der. Håper du har en fortreffelig torsdagskveld, og at du nyter den enten om du I jobb eller om du har tatt deg ferie. Jeg skal uansett være her de to neste timene og holde deg med selskap, spille god musikk. Har invitert inn en gjest som straks kommer på besøk her. Tenk at vi bare I lag skal lande og bevege oss fra 9. til 10. juli I lag. Jeg setter stor pris på at du hører på, at du med, og så håper jeg at dagen din har vært veldig fin hittil, og at vi får en verdig avslutning på dagen. Selv så må jeg si at jeg gleder meg veldig til å komme hit I kveld. Jeg gleder meg til å ta imot gjesten vi skal ha inn her veldig snart, fordi han en komiker som spiller musikk. En komiker som spiller musikk. En musikalsk komiker kan vi kalle han. Og jeg husker særlig godt under pandemien, så var han litt sånn soundtracket til det å være innestengt. Han var soundtracket til det å være fraskilt og holde en meters avstand. Og vi snakker ikke om Bent Høie nå, eller Espen Nakstad, eller Erna Solberg, som for så vidt også var litt soundtracket til pandemien. Vi snakker om Jon Niklas Rønning. En komiker som har holdt på I mange tiår allerede, og vi håper at han holder på I mange tiår til. Vi skal ha han som gjest her I kveld. Høre litt hvordan sommeren hans hvordan det å spille sommershow, og kanskje da, kanskje har han tatt med gitaren og gir oss en liten vise her denne torsdagskvelden. Jeg skal da hente Jon Niklas Rønning nå veldig snart. Mens det det, så hører vi Camilla North, som du Den får om 3,5 minutter. Før den tid så skal vi til Liverpool. Vi skal til The Beatles. Og vi skal til Here Comes the Sun.

0: Da ringer moren og sier forresten, vi har valgt sushi til bursdagsfesten. Vi fant ut at det var like greit, for kaker gjør deg jo bare feit. Det bor en baker i Østre Aker, men han har sluttet å bake kaker, for han ble offer for tidens krav. Nå går han på Østre Aker Nav.
1: Det var Det bor en baker allergivise av Jon Niklas Rønning, som nå er sommergjesten vår her i kvelden med meg, Oskar. Velkommen, Jon Niklas.
2: Ja, så hyggelig det var for å komme hit, altså det var jo så koselig.
1: Ja, takk ja. Det samme da, det er jo veldig kjekt at du ville komme hit en torsdagskveld.
2: Jo, men det, sommerkvelden er de fineste.
1: Ja.
2: Det er hyggelig å være.
1: Ja, sant. Hvordan går det med deg i sommeren, Jon Niklas?
2: Nei, som alltid, mange tror at man har fri om sommeren, for det er jo ikke så mye teater som har åpnet og sånn, men da er jeg jo å spille sommershow i Sandefjord,
1: ja,
2: på Park Hotel. Da har jeg med noen veldig flinke medhjelpere på scener, Audun Sæter, som kommer langt i Stjernekamp, hun var en av de toppnoteringene der.
1: Ja, hun er bra sungstemme,
2: altså. Fantastisk, altså, og gjort tusen andre ting, og så har vi Trond Nagel Dahl, han med hår i Bit for Bit.
1: Ja, legende vil jeg han kalle legende, han faktisk, altså. Ja, han vil jeg kalle legende.
2: Ja, han har med seg kona si Ingvild Nagelar som synger helt fantastisk, og vi fire da har jo laget en sommerforestilling som heter 110% solfaktor, som vi spiller nå frem til 18. juli eller noe sånt, og det er veldig hyggelig, fordi du får lov til å være i Sandefjord, som er en nydelig sommerby, og mange tenker at når du er artist, så bare går du og spiller du, men det at du får lov til å være sånn snylteturist i en annen by, sant? Mange år har jeg spilt i Grimstad, nå spiller jeg Sandefjord, og så får du oppleve liksom å være innfødt i noen få uker, og det er veldig hyggelig.
1: Hva vil du si er det fineste i Sandefjord?
2: Når Color Line forsvinner.
1: Ja. Når båten er vekk.
2: Ja, ja. Da er det vakkert.
1: Ja.
2: Nei, jeg er jo født og oppvokst i Oslo. Jeg var en Ekeberg-gutt. Så jeg jo, og gikk ned til byen da jeg var liten, og så Oslo City ble bygget, ikke sant? Så Oslo Plaza ble bygget. Jeg så en by vokse til, og det var veldig tettpakket, og veldig mye industri.
1: Mm.
2: Så det å komme til en sånn idyllisk zombie, sånn som Sandefjord, det er nydelig, altså. Jeg liker det livet.
1: Ja, herlig da. Så nå skal du også spille sommershow til midten av juli.
2: Ja.
1: Blir det noe ferie på det da, eller er det show og spilling hele tiden?
2: Det kommer jo masse gjester og sånn, og jeg har jo venner som bor rundt omkring, som har hytter her og der, som kommer og henter meg båter, og så griller vi, og så spiller jeg show på kvelden, og så det blir litt sånn. Jeg blir boende der, og jeg får kombinert det med å da stå på scenen på kvelden, og det å stå på scenen, det er jo ikke til jobb egentlig, jeg har aldri tenkt på det som en jobb, det var en glede, det får lov til å synge de sangene du har jobbet lenge med også. Så har fått jeg mot, og det er veldig, nei, det er fint, jeg koser meg med det.
1: Ja,
2: det
1: er, så du er på en måte ferie på dagtid og jobber på kveldstid på et vis?
2: Ja, på en måte, en halvannen time jobb da, men det er jo bare glede det å stå på scenen og underholde. Jeg har gjort det nå, jeg har gjort det siden jeg var lite barn, så jeg har på en måte aldri gjort annet.
1: Ja, for hvordan startet denne showmannen Jon Niklas Rønning egentlig?
2: Det startet i denne kanalen her, NRK. Jeg var med i et barne- og ungdomsprogram som heter Midt i Smørøyet, da det var en kanal i Norge i 1991-1992. Da var det 1 million seere, og så lagde vi sånne sketsjer på lørdagskvelden. Jeg var 12 år, og spilte professor, og spilte noen sketsjer med Terje Strømdal, legenden. Og så på den måten så kom jeg inn i NRK, og siden så ble det skolerevyer på Hartvig Nissen i Oslo, hvor jeg da traff Anders By, som ble min makker, By og Rønningsshow, og så holdt vi på med det en del år til han hoppet, og så var det solokarriere etter det da. Det var tv-serier, radio og sceneting, og så en blanding av det da. Så når du har gjort mye av en ting, så er det gøy å gjøre noe annet, ikke sant?
1: Ja, og det er jo fint med den variasjonen. Det har du klart å skape for deg selv da, en variasjon i arbeidsdagen din, egentlig.
2: Jeg prøver det, og så prøver jeg at vi skulle gjøre, Bjørn Rønning og jeg, vi hadde en sånn ambisjon at vi skulle gjøre alt. Vi skulle gjøre CD, teater, radio, TV, men vi rakk ikke å gjøre film, og det har jeg enda ikke fått til. Så den glipper kanskje, men det er noe gøy med de forskjellige arenaene å bryne seg på det.
1: Ja.
2: Så prøv alle de formatene, så podcast selvfølgelig også har vi gjort mye.
1: Hvis du skulle spilt i en film da, hva type rolle ville du hatt?
2: Ja, altså jeg er jo veldig sånn, glad i film da, så jeg så du har jo de helt sånn tøysete filmene, sånn Hjelp vi flyr, Mann med nakne episode, det morsomme filmer da. Men jeg tror alle komikere også har en sånn liten side at du har lyst til å bli tatt litt seriøst også, så kanskje det skulle være litt sånn, man har den der lille gen også, prøve å spille en litt sånn, en film som har litt dybde i seg også.
1: Ja, litt sånn som Odd Magnus Williamson har jo gjort det, vår komiker.
2: Ja, han klarer tullete, begge deler, ikke sant?
1: Ja, sant. Ja. Mm.
2: Så det, og det liker jeg å spille på flere strenger på en måte da. Jeg synes det jeg ser mest på hjemme jo alvorlige ting egentlig. Jeg leser bøker som det er ikke så mye komedie, selv om jeg driver med komedie. Jeg tror på en måte inspirasjonen i det jeg lager kommer fra å være opptatt av samfunnet vi lever i, eller de medmenneskelige tingene da. Det er ikke så mye bare ren humor egentlig. Se lite specials.
1: Ja.

0: kan vi felle enda en fotballgigant?
1: Maggie Thatcher, can you hear me? You boys took a hell of a beating.
0: Norge møter England. Hør kampen på radiokanalen NRK Sport.

0: Delilos glemte minner på NRK P1. Vi har besøk av Jon Niklas Rønning, komiker, artist, musiker, men ikke filmskådespiller enda.
1: Nei, men det står skuespiller på Wikipedia. Det det alltid lurt på hvorfor står det skuespiller på meg? Det blir introdusert som. Her har vi med oss i studio i dag, har vi skuespiller og musiker, Jon Niklas Rønning.
0: Så jeg,
1: men jeg føler vel at jeg komiker.
0: Egentlig. Ja, det føler jeg også først og fremst.
1: Jeg snilte på skuespillerstanden ved at de kaller meg skuespiller egentlig. Selv om jeg har spilt i masse sketsjer og sånn, men ja, kanskje det kommer en dag som vi snakket om. Kanskje det kommer en film.
0: Kanskje det kommer en film. Men hvis du nå ser tilbake, du nevnte jo litt her før vi hørte Delillos og Somber med Back to Friends, så nevnte jo du at du har gjort mye forskjellig. Du har gjort biorønning, du har vært på NRK, radio, podcast. Har du på en måte en ting i din karriere som komiker som du vil trekke fram som et høydepunkt? En gang der du tenkte sånn, ah, nå. Nå er vi der skikkelig.
1: Jeg ble litt sånn nostalgisk da vi gikk i disse gangene her, for nøyaktig 20 år siden, så ble vi på en måte headhuntet av NRK til å lage et humorprogram på NRK 2, veldig smalt, sent på kvelden, og lave budsjetter, men de ville gi sjansen til unge komikere. Da fikk vi jo tilbud om å gjøre talkshow, men vi drev med parodier, så umiddelbart da de ringte da, fra NRK og sa, kan dere gjøre et talkshow? Så sa jeg, kan jeg være programleder? Og så Anders By parodiere alle gjestene, og så skal vi til og med parodiere den musikalske gjesten på slutten, og ha sketcher innimellom. Så det ble egentlig et rent humorprogram, men de fikk lov, men det var fortsatt et talkshow. Og da fikk vi leke oss i disse gangene her, fly rundt og ta på oss kostymer, og bruke sketcher vi hadde skrevet i 5-6 år, og vi hadde jo ladet opp med masse innhold, ikke sant, fra mange år på scenen. Så da fikk vi bolter oss, og det var litt interessant, fordi komedie skal egentlig være en litt sånn dark horse, du skal egentlig oppdage det selv. Det var mye kulere at folk oppdaget et rart program på NRK 2, laget av to unge komikere, med et sånt skjevt husband som spilte rock, liksom. Enn at du er midt i beste sendetid på NRK, hvor de ikke kan velge deg bort, for på den tiden fikk du kastet rett i trynet, og hvis du ikke likte det, så hadde du ikke noe valg. Men det at folk bevisst valgte oss, det gjorde at vi også var litt outsidere, og ble sett på som litt mer, at vi kunne pushe det litt, da.
0: Ja.
1: Og den posisjonen har du ofte en gang i karrieren, at du er sånn, de nye, du er jo litt der nå, Oscar, ikke sant? Det er en god posisjon å være i. Du er den nye. Du er den, han Oscar er flink, og nå får du lov til å sitte her alene i et studio og gjøre hva du vil, ikke sant?
0: Og
1: det er ingen prestasjonsangst egentlig, for du, og det er den fineste perioden, og det vet du ikke før den er over, da.
0: Ja, sant.
1: Hvor fritt det var, hvor kompromissløse vi var.
0: Ja.
1: Så det er vel den fineste tiden, og da fikk vi, jeg husker at vi begynte i NRK med et sånt rart program på NRK 2 som 80 000 så på i januar, og så avsluttet vi året i smoking på NRK 1 som programledere for underholdningskavalkaden, hvor vi oppsummerte året, og da tenkte jeg, denne lille klassereisen som vi gjorde på et år, det var det ultimate året for oss, da.
0: Ja, det skjønner jeg. Det høres ut som man startet som outsider og endte som insider, på en måte.
1: Du står med lua i hånda i starten av året, og er bare fryktelig ivrig. Og så avslutter du i smoking med Dan Børge. Da var det greit, liksom.
0: Jeg føler alle avslutninger med Dan Børge er jo tipptopp.
1: Du får det ikke bedre enn det, vet du. Jeg gjorde masse med Dan. Han var helt fantastisk, vet du.
0: Ja.
1: Han lærte meg veldig masse ting, så det er masse bra Dan-stories, så vi kan godt ha en egen kveld med bare Dan-stories.
0: Kanskje vi må ha laget Dan Børge Akerø radioprogram sammen, egentlig.
1: Ja, fantastisk.
0: Han er jo også, var det stor legende for meg, jeg husker jeg var med på den store klassefesten, det vil si, jeg var jo på ingen måte med, men fikk komme inn på en trøkk. Det var min første og nesten siste TV-opptreden da, for så vidt, men det var et stort øyeblikk å møte Dan Børge Akerø.
1: Jeg var jo med i klassefesten.
0: Ja, det husker jeg.
1: Jeg og Anders By hadde vært vår klasse. Og så var vi, det var kjempegøy, og så hadde vi også et program hvor Dan Børge lærte meg det geniale min sag, det skal jeg gi deg, Oscar, du som er vårdende programleder, så sikkert du kommer til å bli Dan Børge om noen år. Hvordan du selger inn en sketsj, for vi i Bjørn Rønning hadde laget en parodi. Alle mulige norske artister sang til UNICEF, forente artister. Det var da, ikke sant, Delillos var innom, og det var Kristian Valen, Thomas Dybdahl, det var, ikke sant, Jahn Teigen, og alle som holdt på den tiden, der Ole Paus selvfølgelig, som jeg gjorde, og Fjell, og det likte han såpass godt, denne sangen, og jeg satt på sånt, og tok imot telefoner fra innringere under innsamlingsaksjonen på TV. Så den går en gang, og så går det noen timer, og så ser Dan si til kamera, Folk har ringt og ringt. De krever å se By og Rønning en gang til. Vi viser aldri repriser, men vi tar den en gang til på grunn av folkekravet.
0: Ja.
1: Og så gikk det 2 timer til. Nei, nå gir vi oss enda over. Folk har ringt og ringt. De må ha By og Rønning en tredje gang. Vi nekta, men de ga seg ikke. Her er de en tredje gang. Samme skjedde. Nå er det helt utrolig. En fjerde gang nå. Her kommer den fjerde gang. Vi gir dette folkekravet. Og så gikk jeg liksom av, og det var midnatt. Og så ser jeg bare Dan Børge som avslutter programmet og sier folk har ringt og ringt, de krever at vi avslutter programmet med By og Rønning. De har ringt og ringt, vi må gi etter en aller siste gang. Her kommer de. Og jeg er så storfornøyd. Og da han kommer bort og så smiler han, og så legger han hånda på skulderen og så sier han det er ikke en kjeft som har ringt. Da skjønner du TV, altså. Det er TV-geni.

0: Låta heter Try to Forget You, det var Mai som ga oss den här I kvällen med mig, Oskar Fjørtoft, och vi har besök av Jon Niklas Rønning. Och Jon Niklas, jag må ju höra med dig, nu härjar ju VM-feberen I hela världen, Norge, Oslo, bygden runt omkring I landet. Hur läser ditt VM-engagemang?
1: Det är stort, men det är bara stort akkurat på VM och EM. Ja. Det, ellers så jeg ikke så fryktelig interessert. Men akkurat da jeg superinteressert. Jeg holder meg oppe om natta og ser ting.
0: Ja.
1: Synes at det kjempespennende, særlig nå, som vi liksom nærmer oss slutten. Heier på underdogsene. Kapp Verde. Jeg heiet på dem som bare det.
0: Ja, det var kult.
1: Ja, det var jo så fantastisk, ikke sant? Og det, jeg unnet dem så enormt å vinne, liksom. Men... ja, det gikk ikke den veien, men det veldig gøy, for det så mye som står på spill. Og jeg har jo til og med, jeg var jo 19 år under den der Norge-Brasil-kampen.
0: Ja. Ja, for det, hva husker du best fra den santanskvelden der som man jo har snakket om I 28 år?
1: Jeg hadde akkurat fått meg kjæreste, min første kjæreste. På dramalinjen på Nissen og var liksom det var sommer, fantastisk kveld og jeg satt meg på et sted midt mellom slottet og, og da Stortinget som et Saras telt, altså spikerskjuppa
0: okay.
1: Du får ikke bedre plassering altså hadde det vært I dag så hadde det, et bord der kostet 25 000 kroner, ikke sant?
0: ja, ja.
1: Det kostet ingenting
0: Nei.
1: Men det var stappfullt av mennesker Ingen hadde forhåpninger, og jeg hadde dratt med meg den nye kjæresten min, som var null interessert I fotball, hadde aldri sett en eneste fotballkamp. Så prøvde jeg å si til henne, men det kan være at det litt ålreit å se, litt unna Norge og sånt, det kan bli litt underholdende.
0: Mm.
1: Og så plutselig så kommer jo da det øyeblikket, Rekdal straffen, og vi vinner denne kampen mot Brasil. Det var historisk. Hele Oslo bare eksploderte rundt oss.
0: Ja.
1: Folk danset, klappet. Det sånn som disse bildene vi ser I dag. Mm. Men det var, nå hadde vi på en måte kanskje forberedt oss litt. Vi var ikke proffe den gangen. Ingen forberedte noen ting.
0: Nei, man visste ikke hva som skulle skje.
1: Nei, så det var liksom sånn dansing og gleding. Og hun hadde aldri vært på fotballkamp. Og så dette der, for det første den stemningen og den gleden. Så snudde hun seg mot meg, så sa hun etterpå når vi gikk hjem da, etter at hele Oslo hadde eksplodert. Det var litt moro med fotball likevel da.
0: Ja.
1: Prøv å si, det kanskje ikke en sånn, det ikke et sånn kamp hver gang, sier jeg.
0: Nei, la oss høre litt. Jeg har et lite klipp her fra den kampen, faktisk. Det gode minner der.
1: Det nydelig, og jeg kjenner jo Arne Scheie litt, og Arne Scheie var jo tidenes kommentator, og han gjorde det, jeg var pakken hans I 80-årsdagen hans.
0: Ja, sånn, du var det,
1: ja. Ja, det var helt fantastisk.
0: Ja, det stas.
1: Det får ikke noe, og Dan Børge var der også, da. Helt utrolig selvfølgelig, han overalt, men det var en glede. Og når jeg sitter I studioen her, jeg bare kom på hvor tydelig engasjert Arne har vært, det liksom sin greie hele livet. Han, jeg kommer på at det var sånn EP2-program en gang, som skulle litt filosofisk da, hvor Arne Scheie var invitert, og de skulle prøve liksom å få litt dybde I Arne Scheies indre. Så sa programmet der, Arne Scheie, hva hadde du gjort om fotball ikke fanns?
0: Oi.
1: Og så tenkte Arne Scheie seg litt, og så sa han, da hadde jeg brukt mer tid på hopp. Så det bare nydelig, vet du.
0: Ja, det fint.
1: Det er sånne mennesker skal vi ha.
0: Ja, jeg enig.
1: Eksperter.
0: Ja, det helt nydelig. Arne Scheie var jo gjest her I kvelden med Oskar for en vekes tid siden. Det var fantastisk å ha han her inne.
1: Han jo evig, han lik seg selv.
0: Absolutt.
1: Han og Drillo og Kjell Magne Bondevik, de tre har jo sett like ut I 40 år, liksom.
0: Ja, det nydelig. Og nå jo, de var jo på en måte alt vi visste om I norsk herrefotballhistorie fram til nå I år, fram til I sommer, der Norge slår, altså Brasil 2-1 på søndag, natt til mandag, og som du sier, gatene fylles med festglade folk, og folk henger I lyktestolper, og det fyrverkeri, og det sung og fest og stemning. Hvor var du når Norge slo Brasil igjen?
1: Da Norge slo Brasil igjen, så var jeg hjemme, spilte ikke I Sandefjord, sånn som jeg gjør alle de andre dagene. Jeg var på Hamar, hvor kjæresten min har et hus, satt med sønnen min og henne, og tenkte at vi skal ha vår egen lille fest, for dette kommer til å bli en gigantisk fest.
0: Ja.
1: Så sitter vi der, det langt utenfor Hamar sentrum, med liten sånn gløtt på verandadøren, og hører da bare i det målet, siste målet kommer, så bare hører du bare en eksplosjon fra en mil unna, ikke sant, som bare smeller mot Mjøsa.
0: Ja.
1: Og det var noe av det vakreste å få lov til å være vitne til. Sitte ja. Alene med liksom en øl og bare på balkongen løpe ut og bare se liksom Hamar lyse opp i det fjerne.
0: Ja, fantastisk.
1: Det var en folkefest, altså.
0: Ja, jeg får frysninger når du forteller om det.
1: Ja, jeg frysninger selv. Ikke av at jeg forteller det, men at jeg minnes det.
0: Ja. Vil du da tenke sånn avslutningsvis før vi skal sette på litt mer musikk her, hva tenker du da om Norge-England på lørdag? Har du trua?
1: Vet du hva, jeg tror at veldig mye fotball er ganske likt showbiz på en måte.
0: Ja.
1: Det handler, altså, når vi går på en scene, hvordan kvelden går eller ikke går, ikke sant? Det vet du som komiker, Oscar, også. Det har jo mye med oss å gjøre.
0: Mm.
1: Hvis du er på en god steam, hvis publikum er med deg,
0: ja.
1: Så er veien helt uendelig liksom. Du kan bruke dem. Det er sånn, man kalte det løvetemmere, de som, ikke sant? Du kan liksom få publikum med deg og, i alle retninger.
0: Mm.
1: Nå har Norge medvind. De har ingen motbakker. Vi har folket med deg, du har historien med deg. Vi har Braut Haaland med oss. Vi har Ståle på sitt beste, Stålbakken. Og jeg tror at the sky's the limit. Jeg tror vi vinner VM, altså. Jeg tror vi knuser England også. Jeg tror det, altså.
0: Ah.
1: Jeg har aldri tenkt på det før, på den måten her.
0: Nei.
1: Så jeg satser på det.
0: Ja. Da sier vi det sånn, da. Norge vinner VM.
1: Norge vinner VM.

0: Dele drømmen heter den låta, du fikk den her på NRK P1. Vi er besøk av Jon Niklas Rønning, komiker og musiker. Da må jeg si, Jon Niklas, du har med gitaren også i dag.
1: Ja, jeg har det. Den er med. Jeg har alltid med den.
0: Ja, det er jo, det føles jo litt rart å se deg uten gitar, på en måte.
1: Ja, og det er det mest velkjente. Du kan jo si, når jeg går rundt med gitar, så er jo den gjenkjennelsen når folk stopper deg på gata veldig mye større enn når du lar være, ikke sant? Ja, så det er tydelig at det er liksom, gitaren og meg, det er liksom noe av det samme, da.
0: Ja, men det føler jeg hører litt med, og som jeg sa før du kom her, så var jo, for meg så var jo du litt sånn soundtrack til pandemien. Vi fikk mye gode sanger, og så hørte jeg at du lagde 21 pandemisonger.
1: 21 sanger under pandemien, for det begynte med en som var rett etter lockdown, og så, for da var jeg jo hjemme bare, og mistet alle jobbene som komiker rundt omkring. Jeg skulle spille 100 forestillinger, alle røyk på en dag, liksom. Da,
0: ja,
1: hva gjør vi da? Da var det bare å flekke opp en mikrofon og begynne å synge sanger om den situasjonen vi var i.
0: Ja.
1: Og alle satt hjemme, alle satt foran PC-en, sånn at det fikk jo veldig viral spredning. Og vipp, så hadde jeg da talerør likevel. Når jeg ikke hadde en scene, så hadde jeg en mulighet til å synge om situasjonen vi sto i, som var ganske desperat.
0: Ja.
1: Vi har jo glemt den alle sammen nå. Vi er jo, sånn er vi jo mennesker. Vi er sånn, når det gjelder, vi er sånn som når du vet, når du spiser is, så får du sånn brain freeze.
0: Ja.
1: Og så tar det litt tid. Og så, du kaster ikke isen. Du begynner å spise mer.
0: Ja, da fortsetter du.
1: Ja, du har glemt den der. Og sånn er litt med, så på en måte, de 21 låtene er jo en slags historien om Norge under pandemien, da.
0: Ja, sant. Og så har du laget masse etter det, og før det selvfølgelig også. Og så vet jeg at du, blant annet, har hengt deg litt opp i disse sommerfestene, som jo kanskje mange er i ferd med å avvikle om dagen.
1: Ja, det var jo selvfølgelig sommerfest for meg, men det er jo en hev av sommerfester i firmaer.
0: Ja.
1: Som jeg liksom har vært opp til nå cirka, og iblant så spiller jeg jo på dem, og så jeg kan jo studere dem nøye, og så er det lett å kjenne seg enig å være deltaker selv, for du tenker at i år skal jeg ikke gjøre noe gærent, i år skal jeg oppføre meg helt bra, ikke gjøre, det er jo jobben din liksom,
0: ja.
1: Du vet jo hva som skjer hvis du gjør noe gærent, så da prater du om det på mandag, ikke sant? Men likevel så er det noe med at det går ikke den veien likevel da.
0: Nei.
1: Så her er en liten oppsummering av Trond Hansen og meg om den fett sommerfest-tradisjonen hvor du prøver å oppføre deg, og så går det ikke hele veien. Endelig er det klart for årets sommerfest. Du har sagt at du skal holde deg på matta, og i hvert fall ikke være den som drikker mest, men fremstå som en stille, høflig gjest. Til det ringer en kollega som konstant er tørst. Han sier vi foreslår å møtes på O'Leary's først. Og der blir det fernet og fire tequila. Dagen i morgen skal bli din verste dag. Du gjør en ikke særlig elegant entré, midt mens sjefen står og holder tale. Men velkomstdrink har alltid vært en stor suksess, så du velger å forsyne deg med tre. Ved buffeten blir du grådig, for du vil bli mett, så du blander gravraks, crème brûlée og kotelett. Mangt skal du spise, og mangt skal du drikke. Dagen i morgen skal bli din verste dag. Du føler deg litt sigen etter hovedrett, og sjefen sier nå er baren åpen. Du visker til kollegaen din at du er trett. Vips kommer 8 jeger på et brett. Rett før 12 forsvinner siste rest av tvil. Sjefen må få feedback på sin lederstil. Du nekter servering, men snart er det nachspiel. Og dagen i morgen skal bli din verste dag. Du unner deg litt nattmat cirka 16:45. Du sjangler rundt med kebabsaus på dressen, og tenker at det skal bli godt å komme hjem. Men nøklene, hvor har du gjort av dem? Nå går du der og husker nesten ingenting. Du mangler både visakort og giftering. Festen er over, men livet går videre, og tirsdag til uka skal bli din beste dag.
0: Ja, der har vi den, vet du. Oi, for det.

0: Her NRK Nyheter klokka 23. I dag gravla Iran sin tidligere øverste leder Ali Khamenei. Lederen ble drepen i et amerikansk-israelsk angrep 28. februar. De siste dagene har kista hans blitt frakta rundt i ulike byer som muslimer i Iran ser som heilage.
1: Gravferda i dag finner sted samtidig som krigen mellom USA og Iran trappa kraftig opp. USA bomba 90 mål i Iran i natt, ifølge den amerikanske Midtøsten-kommandoen. Iran svarte med angrep mot Bahrain og Kuwait.
2: We just hit them very hard, and I say we hit them 20-1. Every time they hit us, we're gonna hit them 20.
1: Ifølge Trump angrepet en reaksjon på iranske angrep mot skip i Hormuz-stredet.
0: Det sa utenriksreporter Eivind Molde. Så til Gol i Buskerud. Der ble ett barn kritisk skadd i en påkjøring tidligere i kveld. Barnet ble tatt med til Ullevål sykehus i luftambulanse. Politiet jobber med avhør av vitner og undersøkinger på ulykkesstedet. Heidi Granli ordfører i Gol.
3: Når det oppstår hendelser, så har jo med muligheten til å sende ut det som heter sorg- og kriseteam, og det har vi valgt å gjøre her, og det jo for å ivareta de som berørte av hendelsen. Det viktig for oss hvertfall å bidra med det vi kan, og det å sende ut kriseteamet.
0: Flere skogbranner herjer i Spania. Årsaken tørke og svært høye temperaturer. I går ble det målt 40,5 varmegrader i Barcelona, som ny varmerekord for den spanske storbyen. Samtidig brenner det flere plasser i regionen. Minst 300 mennesker har vært innesperret på grunn av en brann omtrent 35 kilometer nord for Barcelona. VM nå. Det 0-0 til pause i kvartfinalen mellom Frankrike og Marokko. Frankrike har hatt klart flest sjanser, men har ikke fått det til å sitte helt. I tillegg bomma superstjerna Kylian Mbappé på straffespark. Det måtte vår kommentator klø seg i hovet av.
4: Mbappé rett i fanget til Bono! Han ligger bare og venter på den fra Frankrikes nummer 10. Et utrolig svak straffespark.
0: Kommentator her var Christian Nilsen. Norsk Tipping forventer at 400 000 spiller på Norge sin kamp mot England på lørdag. Allereie nå har 140 000 levert inn et eller flere veddemål på kampen som kvartfinale i VM. Og tipperne har trua. Omtrent 100 000 av dem legger opp til at Norge vinner kampen. NRK Nyheter, Magnus Sandvold.
5: Kvelden med Oskar Fjørtoft på NRK P1.

Du hører på kvelden med meg, Oskar Fjørtoft, og vi begynte i kvelden med musikk fra Men at Work. Det var Down Under på NRK P1. Riktig god kveld til deg som er med. Kjekt at du valgte å skru på NRK P1 i kveld, det setter jeg pris på. Og så håper jeg da at du blir her, så lenge du føler for. Ja, men det er jo mye som skjer rundt om i landet i disse dager, så det er ikke sikkert du har tid til å være med hele kvelden. Kanskje er du en av de som er på Slottsfjellfestivalen i Tønsberg, for eksempel. Kanskje har du en liten pause før du skal tilbake på festivalen. Eller kanskje kjører du forbi, da kan du jo vite hvorfor det er så mye lyd. Jeg husker en gang det var en mai måned for noen år siden, så bodde jeg i et kollektiv ganske nærme en hovedvei. Og i denne perioden i mai, så fikk vi melding i borettslagschatten. Facebook-gruppa med hele borettslaget. Der var en dame som altså var eitrende forbanna, fordi det var så mye lyd. Hun skrev følgende. Hvem er det som skruer opp lyden i 5 sekunder kjempehøyt, slik at huset rister, for så å skru lyden ned igjen? Og umiddelbart så tenkte jeg sånn, det har ikke jeg fått med meg. Er det noen som setter på full guffe på høytaleranlegget sitt i 5 sekunder og skruer ned? Helt til jeg leser første kommentar da, som kommer rett etter hun skrev dette her. Har du tenkt på at det kan være russen som kjører forbi? Så hun sendte altså naboklage til en av sine naboer, og det viste jo seg å være russebussa med full guffe på musikken som kjørte forbi blokka vi bodde i. Og det er jo noe jeg er blitt veldig vant til, både der og der jeg bor nå. Når russen er ute og ruller, så kan det være litt lyd av og til på natta, men jeg tenker at det tåler man. Man tåler at det er litt lyd, og det er kjekt at russen koser seg og er ute og ruller. Selv har jeg aldri vært og rullet før, så hvis det er noen som skal ut og rulle, så er det bare å sende meg en DM. Vi skal bevege oss inn i kvelden, og du som hører på skal selv få velge hvor høyt volum du har på dine radiosendinger. Men når jeg ser på sungene som kommer den neste timen, så vil jeg anbefale å bare skru opp lyden til maksimalt gjennom hele den siste timen av dine torsdag 9. juli. Vi får på musikk fra Sixpence, None the Richer, Kiss Me. Akkurat nå her på NRK P1.

0: Kiss Me fra Sixpence None the Richer på NRK P1. God kveld til deg som er med, til deg som fortsatt er våken, til deg som er spent på Norge-England på lørdag, til deg som går med bunad og til deg som går I shorts. Alle velkommen inn I kvelden med meg, Oskar Fjørtoft, og det også Ruben og Miriam Bryant, som gir oss låta Der du brente vår bro.
1: Du holder alle på vente, du klar, men du aldri klar.

Chappelle Roan, Good Luck Babe på NRK P1. Hallo, jeg heter Oskar og er klar for å tilbringe tida her fram imot midnatt I lag med deg som hører på, til deg som akkurat skrudd på, velkommen inn, og til deg som har vært med fra start, velkommen videre. Jeg skal snart begynne å se framover mot morgendagen. Jeg har søkt opp på internettet, hva det som skjer 10. juli, hva det du kan prate om med dine venner, familie, rundt lunsjbordet, frokostbordet, på bilturen eller hvor du nå befinner deg. Jeg skal gi deg noen tips til samtaleemne, og at du kan komme med noen fun facts da mens du sitter blant folk I morgen. Så vi skal straks se fremover hva skjer I morgen. Det skal vi gjøre etter vi hørte Christian Walz sin sang her på

Du hører på kvelden med meg, Oskar Fjørtoft, og jeg har nå bestemt meg for å se fremover. Nå legger vi dagen bak oss, og så ser vi frem imot morgendagen. Jeg har gått inn på Revid internettet for å finne ut hva er det som skjer 10. juli, og hva skal du som hører på NRK P1 i kveld forberede deg på til i morgen? 10. juli er nasjonaldagen til Bahamas, så hvis du er på ferie i Bahamas, eller hvis du møter noen på matbutikken som er fra Bahamas, så kan du si gratulere med nasjonaldagen. Vi kan også ta med at det 10. juli feires kirkehøgtida Knut med Ljåen, også kjent som Knutsokk, eller Knutsmesse, til minne om Knud den Hellige. Jeg liker Knutsokk, det liker jeg. Vi er vant til Jonsokk hjemme på Sunnmøre, så har vi også feiret syftesokk ofte. Men Knutsokk vet ikke om jeg er vår borti. Men nå, jeg elsker å kunne feire ting, og når det i morgen er fredag i tillegg, så kan det både være fredag og Knutsokk, så her er det bare å feire på, folkens. Ta også med at Anita og Anja har navnedag i morgen. Det samme har Amina. Så hvis du kjenner Anita, Anja eller Amina, så er det alltid litt gøy å bli overrasket over at du har navnedag. Tante Anita, jeg har tante som heter Anita, hun skal få en gratulasjon i morgen, altså. Så gratulerer med navnedagen på forskudd til dere. Vi kan også ta med at i 2016, denne dagen 10. juli, så vann Portugal EM i fotball etter å ha slått Frankrike 1-0 i finalen. Vi kan ta med at i 2007 så spilte Metallica-konsert på Valle Hovin i Oslo. Og så kan vi også ta med at Ada Hegerberg har bursdag i morgen. Norske spissen der altså, som både spilt for det norske landslaget og Lyon, og som er blitt kåret til verdens beste spiller. Gratulerer med dagen på forskudd til Ada Hegerberg, som vann gullballen i 2018. Håper du får en alldeles nydelig dag. Og så beveger vi oss videre inn i kvelden. Vi er fortsatt på torsdag 9. juli. Det kan jo gå litt i surr når man begynner å prate om morgendagen, men vi er altså på torsdag 9. juli. Det nærmer seg midnatt, og vi skal nå høre musikk fra Joa. You say I'm sorry.

skal ikke gi opp. På NRK P1, god kveld til deg som hører på. Nå skal vi bevege oss til Hedda. Hun skal gi oss låta som heter Just By Looking, og den får du her i kvelden med meg, Oskar Fjørtoft.

Just by looking fra Hedda på NRK P1. Hallo, Oskar heter jeg. Jeg er klar for å være her med deg frem til midnatt, og har nå gjort klar musikk fra en duo som jeg er veldig glad. Jeg husker så sjukt godt når låta der kom på fotballspillet FIFA. Det var stort for en nordmann å få det fotballspill-soundtracket, og det var Nico Vince som ga oss den. Og nå skal vi høre en av de største bangerene oversatt til norsk. Låta heter Tar.

Where is my husband fra Ray her på NRK P1. Oskar heter jeg, og som du hører på dialekten min så jeg sunnmøring. Og tidligere I dag så las jeg om en fryktelig sak som hendte på Sunnmøre I går. Og tenkte jeg lyst til å dele dette med deg som hører på. Det jo ganske rystende det jeg nå skal lese opp fra dine lokalaviser. Men jeg vil at du skal vite at det går bra til slutt. Jeg kommer til å lese fra Synstemør her nå på NRK P1 I saka om noe stort og viktig som ble stjelt. Pallen skal ha vært levert om lag klokka 18.30 og plassert like nedanfor ei lasterampe, men da driverne kom til lager en time senere var pallen borte. Pallen var borte. Har noen sett noe mistenkelig I området I dette tidsrommet? Eller har informasjon som kan være til hjelp? Vi setter stor pris på om du tar kontakt med oss. Eller tipsar politiet heter det fra Fargerike I Syvde. Onsdag kveld, derimot, hadde saka fått en lykkelig slutt. Vi kan melde om at pallen vi sakna på Eidså har kommet til rette. Takk til alle som delte. Og der, folkens, ser vi saka om den forsvunnede. Pallen fann si ende, fann si løysing. Kanskje var det bare noen som skulle låne en pall I en time? Det ikke så ofte jeg går rundt og tenker sånn, ja, skulle jeg hatt en pall da? Men heldigvis så kom pallen til rette, så du som nå ble bekymret der hjemme kan bare senke skuldrene igjen. Pallen tilbake der pallen hører hjemme.

Stein Torleif Bjella og Mark Ribaud ga oss Sundre Berget her på NRK P1. Vi skal bevege oss til det herrens år 2007. Det samme år der den første Apple iPhone ble lansert i USA, noe som jo vil kunne si å være veldig revolusjonerende og stort da, for hvordan teknologien er også i 2026. Det var år der den globale finanskrisen startet, der Terra-skandalen i Norge herja, og FNs klimapanel mottok Nobels fredspris. Manchester United vann Premier League dette året, og samtidig så gir Madcon ut låta Beggin, en låt som vil fargelegge det norske musikkbildet i mange år videre, og som fortsatt en dag i dag er en helt sinnssykt kul låt, som vi nå helt tilfeldigvis skal spille i kvelden med Oscar Fjørtoft på NRK P1. Madcon, Beggin, kjør på!

Madcon. Begin på NRK P1. Og fra Madcon, fra Chav og Josef, skal vi bevege oss videre til Odd Nordstoga. En sång som finnes nå på NRK P1.

0: Her er NRK Nyheter, det midnatt. Også i kveld det meldt om flere eksplosjoner i Iran. En av byene som skal være rammet Beshehr, der Iran har et atomanlegg. Det også hørt eksplosjoner i flere andre byer, men det kommer i kveld motstredende meldinger om hva som faktisk skjer i Iran. USA-korrespondent Peter Svår har mer.
1: Det motstridende meldinger om hva som situasjonen på bakken akkurat nå. Iranske statlige nyhetsbyråer har meldt om eksplosjoner i flere byer, blant annet i Konarak og Beshehr. Også i nærheten av et atomkraftanlegg der. Fra amerikansk side har det ikke kommet noen bekreftelse på at det noen ny angrepsbølge i gang, og det en tjenestemann som sier til CNN at amerikanerne ikke bomber mål i Iran i kveld. Det skjer samtidig med at president Trump har hatt en samtale med Israels statsminister Netanyahu. Der har Trump informert han om amerikanske planer i gulfen, som det heter, og de enige om å koordinere tett i dagene som kommer, og det skjer også samtidig som flere av landene som tidligere har vært involvert i megling her, altså Qatar og Pakistan, i kveld jobber intenst for å prøve å få partene tilbake i en forhandlingssituasjon og hindre at denne oppblussingen som vi har sett de siste to dagene nå eskalerer ut av kontroll.
0: I Gol i Buskerud ble et barn påkjørt og kritisk skadd i kveld. Barnet fløyet til Ullevål sykehus i Oslo. Politiet avhører vitner og undersøker ulykkesstedet. Gol kommune har kalt ut kriseteam, sier ordfører Heidi Granli. Togtrafikken mellom Oslo og Lillestrøm i gang igjen. Feilen i kontaktledningssystemet mellom Oslo S og Lillestrøm nå rettet, og trafikantene må fortsatt regne med forsinkelser og innstillinger, melder Bane Nor. I Frankrike vant den første kvartfinalen i fotball-VM og vant kampen 2-0 over Marokko. Det var målløst til pause, men i andre omgang våknet storskåreren Kylian Mbappé.
2: Som over tid umulig å stoppe.
3: Her kommer de igjen. Her kan det bli mer.
2: Nå åpner det seg mye for Frankrike, og de går opp til 2-0. Og det mannen som aldri skåret i EM og VM, som gir Frankrike et kjempeutgangspunkt for å gå videre til semifinale. Ousmane Dembélé med sitt femte VM-mål så langt i 2026.
0: Christian Nilsen og Karl-Erik Torp kommenterte. NRK Nyheter var ved Harald Berre.

Ja, deilig start på Nattradion en fredag. Ja da, Jahn Teigen sang det vakreste som finnes, og før det Lisa Ekdal svingte seg i Hvem vet. Og Nils Håge Nonstad lett og glad å bli her i Nattradios studio. Håper du har det fint der du Velkommen inn.

Alexander Wallman og Agnes Stokkva. Dette 5 minutter sang de og Untangling. Det låten til Rebecca Bangfield. Ja, en blond dame med flott sangstemme og sans for business har bursdag. Det kunne ha vært Dolly Parton, men nei, det en noe yngre dame jeg snakker om. Men hun synger også country. Og mer om bursdagsdamen blir det straks.

Først hørte vi Røyksopp med Poor Lino, og så var det Hot Air Balloon med damen som kaller seg Oh Blonde, og det passet jo fint for Jessica Simpson, damen med den flotte blonde hårmanken, og den strøkne stemmen kan feire bursdag I dag. Og det jo ikke bare innen musikken hun har gjort suksess, nei da, hun har også sin egen kolleksjon som innbefatter klesplagg og sko og vesker og smykker og jeans og parfyme. Alt det som en ung dame har bruk for. Musikalsk sett så startet hun I popen, men gikk gradvis over I country etter hvert. Men det kanskje debutsingelen som folk husker best, så da kommer den her som en liten bursdagsgave til Jessica Simpson.

0: Louis Capaldi var det som sang Bruises her I Nattradion, hvor vi nå gjør det klart for vår norske trippel.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

André Rystad avrundet den norske trippelen denne gang, så vidunderlig sang han. Bendik sammen med Erik Aas før det sang neste år, og rømmer ifrå, sang Knut Anders Sørum.

Walking on Broken Glass sing Annie Lennox. En rocker som definitivt har sluttet å turnere Ronnie James Dio, da han dro til de evige rockemarker. Men på dagens dato, 10. juli, ble han født tilbake I 1942. At han forsvant var jo et stort tap for rocken, for Dios stemmeprakt hadde jo ført mange band fram til suksess. For eksempel var han jo stemmen I Rainbow, bandet til Deep Purple-gitarristen Richard Blackmore, og senere hadde jo Ronnie James Dio suksess med sitt eget band, som bare het Dio. Men 16. mai 2010 var det slutt, og han ble 67 år gammel. Så vi minnes Dio med denne.

Holy Diver, ja, det låter til Dio det, og den kom som en hyllest til sangeren da, Ronnie James Dio, som ble født på dagens dato I 1942.

Ja da, Jan Eggum har rett I det, mange slags kjærlighet, og det jo fine greier det. Og han fikk synge helt til slutt I nattradion denne gang. Det vil si vi har en artist igjen, og det Gabba, som får avrunde, og Nils Hagen Ostad. Takk for laget.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Også torsdag ble det meldt om eksplosjoner i Iran. En av byene som skal være rammet Beshehr, der Iran har et atomanlegg. Det også hørt eksplosjoner i flere andre byer, og det kommer motstridende meldinger om hva som faktisk skjer i Iran. USA-korrespondent Peter Svår sier det fortsatt en forhandlingssituasjon rundt avtalen om våpenhvile.
1: Også fra amerikansk side det viktig nå å få en løsning på dette. Det vanskelig å se noen ren militær løsning. Det ikke noe appetitt her på å sende bakkestyrker inn i Iran eller å eskalere konflikten ytterligere, slik at man jo til syvende og sist nødt til å finne en forhandlet løsning som gjør at Hormuzstredet holdes åpent, slik at oljeprisen ikke eksploderer. Det svært viktig for Trump med 4 måneder igjen til et mellomvalg her.
0: Sa Peter Svår. En person kritisk skadd og ble kjørt til sykehus etter en sykkelulykke i Trøndelag. Personen som meldte fra om ulykken utførte også førstehjelp på den skadde ifølge politiet. Og i Oslofjorden har 2 båter støtt sammen. 11 personer var involvert i ulykken. 3 av dem ble lettere skadd, ifølge politiet. Den ene av de 2 båtene har delvis sunket. I Gol i Buskerud ble et barn påkjørt og kritisk skadd i går kveld. Barnet ble fløyet til Ullevål sykehus i Oslo. Politiet avhører vitner og undersøker ulykkesstedet. Heidi Granli er ordfører i Gol kommune.
2: Når det oppstår hendelser, så har jo vi muligheten til å sende ut det som heter sorg- og kriseteam, og det har vi valgt å gjøre her, og det jo for å ivareta de som berørte av hendelsen. Det viktig for oss hvertfall å bidra med det vi kan, og det å sende ut kriseteamet.
0: Togtrafikken mellom Oslo og Lillestrøm i gang igjen. Feilen i kontaktledningssystemet mellom Oslo S og Lillestrøm rettet, og trafikantene må fortsatt regne med forsinkelser og innstillinger, melder Bane Nord. I den første kvartfinalen i fotball-VM skåret Frankrikes angrepsduo Kylian Mbappé og Ousmane Dembélé 1 mål hver da Marokko ble slått 2-0.
3: Frankrike, de går til semifinale. Møter enten Spania eller Belgia den 14. juli. Didier Deschamps, Kylian Mbappé og Frankrike, de gjør jobben som de fleste hadde trodd at de skulle gjøre også. Dembélé på skåringslista. 2-0 blir det til Frankrike over Marokko. Ikke rart at Mbappé kan smile. Han kan smile hele veien til Dallas. Der blir det enten Spania da, eller Belgia.
0: Sa NRKs fotballkommentator Christian Nilsen. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. Også torsdag ble det meldt om eksplosjoner i Iran. En av byene som skal være rammet er Beshehr, der Iran har et atomanlegg. Det er også hørt eksplosjoner i flere andre byer, og det kommer motstridende meldinger om hva som faktisk skjer i Iran. USA-korrespondent Peter Svorn sier det fortsatt er en forhandlingssituasjon rundt en avtale om våpenhvile.
1: Også fra amerikansk side er det viktig nå å få en løsning på dette.